0: anaitwa Garema T ambayo tutataka kusikiliza muda huu. Nipelekee taarifa kwa Michael Valema kio pande za Ilula, nipelekee taarifa kwa Mgwamwelo kio pande za Itamba, Jeros Kasaduka kio pande za Nyabu Dodoma, Michael Valema kio pande za Ilula, Prosper Mduda kio pande za Mafinga mama yake na anaitwa Cecilia Sylvester kio pande za Mafinga. Uambie kwamba ino uno muda wa kusikiliza 88.9 na leo ni Ijumaa tarehe 21 mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Shukrani kwa kupiga muhuri kwenye mtamba wewe uko muda huu, kwa unasikiliza ukiwa pande za Tarangozi, unasikiliza muda huu ukiwa pande za stendi kuu ya mkoa wa Iringa, Igumbilo unasikiliza muda huu ukiwa stendi ya zamani, unasikiliza ukiwa Kiesa Mkwawa na Simoti ambapo unaposikiliza 88.9 muda huu. Jana kwenye risala 4 na la mwisho tulizungumza kuhusiana na kitu ambacho alizungumza mdau ambaye nilipiga naye story kutokea pande za mtaa wa Mwenge Kiesa pale, kitu gani ambacho kinasababisha baadhi ya watu kutoka nje ya ndoa zao wakiwa wapo kwenye ndoa, yani kitu gani ambacho kinasababisha baadhi ya kina mama kusaliti ndoa zao. So alizungumza mengi sana na wadau alizungumza mengi. Moja kitu ambacho alichozungumza, alisema pia baadhi ya kina baba wamekosa upendo pale pindi ambapo wanapokuwa hapo kwenye ndoa. Akasema unaweza kukuta wewe mume wako umeona bana anashindwa hata kukuita jina lako, yani unaweza kukuta upo na mume wako sehemu anakuita wewe mtu fulani, yani akuiti jina lako, yani anakuambia we tondoke bana, yani wewe uko na mke wako, yani mume yuko na mke hataki hata kuongozana naye. Akasema hizo ni moja pia ambazo zinasababisha baadhi ya kina mama waone kama hawapendwi. Yani wewe fikiria baba anamuita mke wake wewe noma sana. Kama ulipitwa na vitu kama hivyo, ni kukumbushe alafu tuzungumze hapa. Wewe kwa upande wako unadhani ni sahihi kwa mume kumuita mke wake wewe? Msikilize kwanza.
1: Unakuta saa nyingine unaishi na mwanaume hajawahi kukuita hata jina lako, hata kukuita Stella siku moja moja, lakini mimi nimetoka nje nimemkuta kijana ananiita jina langu, ananipigia simu ananiita vizuri kuna siku nitajichanganya nitaenda naye. Wanaume zetu na wenyewe wajitahidi kutupenda kama walivyokuwa wanatukuta wadogo, walivyokuwa wanatutongoza. Wamama wanaotaka vijana wadogo, asilimia kubwa unakuta yule mama ana hela, kama ana hela wanachukua waume zetu wadogo kwa sababu yeye anajivunia zile hela alizo nazo. Umeona? Na mimi mume wangu hana hela, ameshashikwa na mama mkubwa, lazima atakubali kusudi apewe hela aweze kutimiza nini mahitaji yetu.
0: Okay, chana au mengine ambayo tumeshazungumza tayari, tuzungumze hili. Weko pande wako nadhani ni sawa kwa baba kumuita mke wake wewe? Yani unakuta ndio na watoto nini, bora hata umuite mama fulani au umuite jina lake, unakuta mume anamuita mke wake wewe. Weko pande wako imekaa vipi? Niandikia kupitia nambari 0766742092. Karibu kwenye familia ya 88.9 kama wewe ndo unaacha redio. Mimi naitoga baba yake na Manka, unaweza pia ukanigusa muda huu kupitia ukurasa wangu wa Instagram ambao natumia kama baba Manka official, pamoja na TikTok natumia kama baba Manka official. Nambari ya kupiga simu humu ndani tuzungumze pia, nambari ni 0735018440, 0735018440 ndio nambari ya kupiga simu. Unaweza kuelekeza simu yako muda huu tukazungumza pia kupitia nambari. Kujana simu mambo vipi? Ya kwema, kama unakuja hivi unapotea na kusikia kwa shida hivi.
2: Hapo tunaelewana.
0: Okay, unaitwa nani, muda unasikiliza show kutokea pande gani? Yanakubali sana kutokea pande hizo za Nyabu Dodoma. Unaitwa nani mzee?
2: Angelo Lusinde.
0: Oh yeah, kutokea pande hizo za makao makuu ya nchi ya Tanzania. Wewe kwa mtazamo wako nadhani imekaa sawa?
2: Hapo haiwezi kukaa sawa baba wangu, kwa sababu mke wako huwezi kumuita wewe twende, hata jina unashindwa kumuita, na mimi ndio hata jina hata kama bado hamna watoto.
0: Oh yeah.
2: Na vidi mwita jina kumita wewe so vizuri.
0: Wea, tondoke nao kutokea pande hizo za makao makuu ya nchi ya Tanzania Dodoma, na leo ni Ijumaa pia
2: Hapo na tondoke na mdogo wangu huyu Jairos Kisaduka, Felix Magwanta na huyu Mkisi Boy.
0: Yeah, na noma, shukrani sana kutokea pande hizo za makao makuu ya nchi ya Tanzania. Bwana. Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo. Kujana simu mambo vipi?
3: Hapo safi baba Manza,
0: yeah, fresh mzee, unatokea pande gani, sauti ya nani?
3: sauti ya Justin Mnyaga ni Ifunda moja Kivalali Simple Dunga.
0: Yeah, kutokea pande hizo za Ifunda. Wewe una mtazamo gani kwenye hilo?
3: Ya hiyo haijakaa sawa, huwezi kumuita mke wako we.
0: Oh yeah.
3: Apo hata mtu tu huwezi kumuita we. Mbona kwa sababu? Kwa nini usimuite wewe kijana njoo hapa? Au fulani njoo hapa? Yeah, wewe sio haijakaa vizuri.
0: Hivi kwa mume ambaye anamuita mke wake hivyo, unadhani inasababishwa na nini?
3: Ah, hiyo ni dharau ndugu yangu.
0: Anakuwa na dharau, anamdharau eh?
3: Yeah, anamdharau mke wake.
0: Au ni kawaida?
3: Yaani yeye ndio alipojiwekea, lakini haitakiwi hivi.
0: Oh yeah.
3: Unaita wewe mtu?
0: Oh yeah.
3: Sio sawa, haijakaa sawa ndugu yangu.
0: Unatokea pande gani, unawakilisha pia wapi mzee? Jina lako ni nani mzee?
3: Anaitwa Justin Mnyaga ni Ifunda moja Kivalali Simple Dunga.
0: Oya nakubali, tuondoke nao.
3: Asante, nianze na mzee wangu jela nifuge. Na huyo jamaa aliyotoka aliyoniachia line nimempata, afu niende kwa Umivu Kihonza nimalizane na kushoto pila, niwaambie jamani bodaboda ashapiga stati. Tupande twende Angilonga.
0: Ah, ila naomba saluti sana kutokea pande hizo. Sema hiyo starter. Naomba sana. Inabidi tuondoke hivyo. Kwenye lana si mambo vipi?
3: Niambie baba mangu.
0: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza show kutokea pande gani?
3: Kutoka Nyabula sauti ya Ezekiel Mbulai baba mangu.
0: Kutokea pande hizo za Nyabula tunaondoka kama Yanga leo au vipi eh?
3: Kama
0: kawaida. Wewe una mtazamo gani? Mdau anasema yeye kwa upande wake anaona kama ni dharau.
3: Na kwanza kabisa baba manga hiyo ni dharau, kwa sababu wewe kwa sababu yaani unapokuchukia kwa sababu unamwambia maneno mazuri na kumuita kajina kale kazuri kale.
0: Oh yeah.
3: Hata wewe unamwambia wewe amekuwa ng'ombe huyo. I say mimi wakweli kwa upande wangu yale la laani sana ndipo kama jiko. Kweli niwaambie kwa sababu wale wanaoita wakizao wewe bwana ni mbaya.
0: Hivi inakuwa ni mazoea au inakuwa ni kiburi au inakuwa ni dharau?
3: Hakuna mtu mwingine sasa unajua mkizao yana sasa kuna mtu mwingine itakuwa ni dharau. Maana unajua kama wewe siku unamuita mtu kwa mfano kama mimi zali na mtoto wangu baya na watoto.
0: Oh yeah.
3: Mimi hapa kwa mfano asili yetu kwa mfano kama wewe unamuita mama yule mama fulani kwa jina ile ya mtoto wa kwanza yule mama baba mama fulani. Lakini hiyo inakubalika, lakini sio kwa sababu unamuita wewe. Ah, hiyo hapa.
0: Oh yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo.
3: Asante sana baba manga. Moja ni hazi na leo Justin Mnyaga ni napenda kukuta nikifuka huyo, namwambia leo umeruka matuti. La pili zete kwa huyu ndugu yangu Zingira Kifuka ni mwanzo na Michael Valeva pamoja na Hamza Sengo pale Rura. Ujumbe bwana anawaambia baba umechagua kilichokuwa.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo za pande hizo ambazo uko muda huu. Mimi napendezwa na mdau ambaye anapiga simu alafu anachangamka nini kama mdau ambaye amepita hapa. Inakuwa ni kitu kizuri. Kwenyana na simu mambo vipi?
3: Safi baba manga, habari ya leo?
0: Ya salama, hebu tupate mluzi kwanza. Unatokea api, unafahamika kama nani?
3: Natokea Matunguru, unafahamika kama wako mzijela nishuru gendani ya Matunguru moja, ndio naunguruma hapa.
0: Oh yeah, kutokea pande hizo za Matunguru. We una mtazamo gani? Unadhani inakuwa ni kiburi, mazoea, udharau?
3: Udharau, alafu ni kidada. Sisi wahehe tuna yale majina, ukiacha jina haya ubatizo haya.
0: Oh yeah.
3: Kuna majina yale ya Mkami, Mung'anza, Gala, Mtegeta, naweza nikamuita hayo, lakini ya kusema we hiyo ni umbwa au paka au ng'ombe. Halo.
0: Inakuja kaa sawa, si ndio?
3: Kabisa kabisa.
0: Oh yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo ambazo unaakilisha sahi.
3: Asante, ngoja nianze na Justin Mnyagani nije na Ezekiel Mlula. Nije na bwana Kionza, nije na bwana Cyprian Changa tu hapo pawala ujumbe.
0: Oh yeah.
3: Wanao hii taifa isiyo sahihi.
0: Haina noma mzee Furuge kutokea pande hizo za Matunguru. Sema mzee leo una vibe. So mchezo. Endelea kutobua na 8.9 kutokea pande hizo. Kwa jana na si mambo vipi?
4: Baba Manka.
0: Unaitwa nani, unasikiliza show muda huu ukiwa pande gani?
4: Bwana kama kawaida, hii ni sauti ya mato kio mwana kwa pande za Mlandege hapa baka.
0: Oh yeah, kutokea Mlandege. Mlandege muda huu kuna giza au kuna mbalamwezi?
4: Kikwetu natoka nje.
0: Oh yeah.
4: Siwezi kusema uongo kwamba kuna mbalamwezi ama vipi.
0: Wewe una mtazamo gani kwenye hilo?
4: Bwana huu ni mkenje huku tu.
0: Oh yeah, tuondoke nao. Okay, tuondoke nao.
4: Yaani hilo unasikia baba manga?
0: Oh yeah.
4: Hilo liko pande zote. Naona tumekazia tu kwenye upande wa wanawake, hata wanaume. unajua mwanaume kama ulikuwa unamuita mke wako labda jina kipindi ndo unaanza kwamba labda Fatuma au Maraidi au nani, afu mwisho mtu wewe usikuita wewe eh, sasa ukiona tayari umeshapata mke naye kuita, mimi kwa jina la ubatizo naitwa Freddy, sasa nikapata mtu naye anaitwa Freddy au baba, wewe lazima nitanganyikiwe eh, wewe unafanya kwa lazima halo hivi tunakuita wewe. Kwa hiyo lazima uchanganyikiwe. Kwa hiyo vitu kama hivi yani viko pande zote, sio wanawake tu wala sio wanaume tu. Yani viko pande zote mbili.
0: Kwa hiyo
4: kinge upu tu.
0: Kwa hiyo kuna kina mama ambao wanaita wanaume zao wewe.
4: Naam, ndio, niko sahihi kabisa.
0: Wewe atondo kina mzee.
4: Shukrani sana. Eh bwana, ngoja niende kwa huyu Felix Mangwata pande za Bangula Voka huyo, na mwambie kaka tu. Moja. Eh bwana, mimi namkuta huyu jamaa wangu mmoja anaitwa mzee Fulugu. Namwambia mzee wangu tu kwa pamoja. Bwana, namkuta huyu jamaa wangu mmoja anaitwa William Kitosi. Namwambia kaka naitwa kwa pamoja. Baba Manga.
0: Oh yeah.
4: Ah, tupo na wewe mwanzo mpaka mwisho kaka.
0: Endelea kusikiliza 88.9 kutokea pande hizo ambazo mwakilisha jimbo kwa mfupi. Narudi nao mara baada ya burudani kama ndo naasha redio, karibu.
5: Nuru FM.

Mwambie jirani yako kwamba sherehe imenoga mpaka 12 kamili za asubuhi. Mwambie jirani yako kwamba umuda si wa kusinzia, maana utaratibu wetu ni Jumatatu mpaka Ijumaa kuanzia 8 mpaka 12 kamili tunakutana hapa, alafu leo ndo tunafunga shule. Sio? Bana unasema okay, ni dharau na kukosa heshima. Tondoke na Cecilia Sylvester, Ezekiel Mlula, Spira ni changa, mzee Gerard Furuge, Everest Mbogo, Justin Mnyagani na Nko Juma Muyula. Unaitwa Michael Valema kutokea pande za Iringa Ilula ambapo unaponisikiliza. Babake na Manka kumwita mke wewe, hizo ni dharau. Tondoke na babake na Sheila, Michael Valema mtoro kimkuu, aloninganunga. Unaitwa mapikipiki unanisikiliza. Mudau kutokea pande za Mapogoro. Unaitwa Kibanaba kutokea pande za Mafinga. Kumwita mtu wako wewe, hiyo haijakaa poa kabisa. Shukrani na pia kutokea pande hizo za Mafinga. Unaitwa unasema wananitaga ona Kikoti, jina maarufu, unapatikana pande za Ibofwe. Ni kweli hiyo haijakaa sawa kabisa. Okay, unasema hiyo haijakaa sawa kabisa. Okay. Ni weledi, unasema ni weledi, na ndo maana ndoa zimekuwa zimekuwa za mikataba hata vijijini. Wajifunze, wanasema hata vijijini wajifunze. Okay, wajifunze kuwapenda wake kwa kweli kaka. Hawa Yanga du ni noma sana. Na noma kutokea pande hizo ambazo umewakilisha. Sijui kwa nini umesema Yanga noma. Endelea kuisikiliza pia show. Unasema hapo inakuwa haipendezi kumuita mke we. Unasema da baba Manka, inakuwa ni dharau mkeo kumuita hivyo. Jilo Lusine kutokea pande za Nyabu Dodoma, tuondoke na Mkisboy na okay. Jeroska Saduka unasema isikilize pia show, hiyo haijakaa sawa kama mke unayempenda na kuishi naye maneno ya kiuni unamhitaji mke wako. Unatoka Chris Brown kutokea pande za Kiesa Mgagao, shukrani sana kutokea pande hizo za Kiesa Mgagao. Unasema mwite jina lake bana, inakuwa fresh, si ndio? Tuondoke na Musa Msugoya, mama yake na Goleti Choge, Claudia Mutula, Baraka Kasiki, Abisai Kiongo, Anko Chesko Kabogo, Joshua Mwigani, Jero Mwigani kutokea pande za Usokami. Ujumbe, wacha kuruka matuta Abisai Kiongo. Unaisema ni aje, unaitwa Garecho, unanisikiliza muda huu kutokea pande za Mafinga. Mafinga pamekaa vizuri, unatakia Ijumaa njema wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM muda huu. Weda Kalinga kutokea pande za Lula Ilala, unasikiliza show kutokea pande hizo. Unasema anakuwa amevurugwa, tupendane bila kuchoka. Alifu Msavange, unanisikiliza muda huu kutokea pande za Isoka, eh? Oh yeah, wezi kumuita we mwenzio. Tondoke na Matokeo Kapande na Balozi Monge, unaitwa Gerard Furuge, unanisikiliza muda huu kutokea pande za Matunguru. Hapo baba Manka ilikuwaga zamani sana, ila kizazi cha kizazi cha Instagram akina kitu sio sisi wa baba tu, hata wao ndo zaidi. Unaweza kutoka na zawadi na usipewa asante. Peter Chaula kutokea pande za Uambigeto, ambapo unaponisikiliza na noma kutokea pande hizo za Uambigeto. Kikweli tuitane majina yetu vizuri. Tondoke na Jimson Dunda Chako Mgwele, Ezekiel Mdeka Gombisege, Jeroska Saduka, Sospita Dunda kutokea pande za Kipaduka, ambapo unaponisikiliza pia. Endelea kuisikiliza show kutokea pande hizo. Kaka unasema ni aje, unaitwa Ona Kikoti. Ni kweli ndoa za saizi zimekosa weledi, hata mtu usipomwita wewe unakuta nje, so mwanaume au mwanamke eti ukifumaniwa ni shetani tunamjua au tunabonea. Mungu atusaidie. Ulikuwa unamaanisha mtu nini anatoka nje ya ndoa ukimfumania anasema ni shetani? Ndoa haina noma. Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo unaakilisha pia. Kama kawa Isoka, tuko pamoja, shukrani kwa burudani hizo. Alifu Msavange, hivi tukitaka tutoe maoni kuhusu vipindi viongezewe utamu, tunatuma wapi maoni ya kwenye redio yetu au kwenye namba hii? Kwenye namba hii. So mchezo. Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo huko. Okay. Alifu Mzavangi unasema ni aje, Jesco Kabogo, Matomati Kabogo, Zakao Mitao, Fikiri Kisoma, Abisai Kiongo, Kevin Mugiani, akule nichoga na mume wangu Anjero Mugiani, mama yake na Debora au Mkialali, Anjero Mugiani kutokea pande za Usokami. Ujumbe, ukiwa unanisema okay, ukiwa unanisema
naye bana yeye. Mbona kama ujumbe wako umenikembea hivyo? Okay, uko unanisema mimi utachelewa tu fanya yako. Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo huko. Ni dharau na kukosa heshima. Tunatoboa na Cecilia Sylvester, Ezekiel Mlula, Spirani Changa, Mzee Gerard Furuge, Everasto Mbugu, Justin Mnyagani na Anko Juma Mwiola. Unasema kumekucha. Michael Valema kutokea pande za Ilula ambapo unaponisikiliza mdau, endelea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Diriano Mlao kutokea pande za Mlanda, Tondoke na Mkiss Boy, Baraka Kiasike, Weda Kalinga, Ezekiel Mlula. Ujumbe unasema kumekucha. Aina noma kutokea pande hizo ambazo uko pia. Unaitwaga okay okay Msavange. Aina noma, nimeona ujumbe wako pia kutokea pande hizo. Kama jinsi ambavyo juzi Simba aliondoka na ushindi wa bao mbili jana Yanga nini wameondoka na ushindi wa bao 4, sio mchezo. Leo pia wewe unaweza kuwa ni miongoni mwa washindi watano ambao wataondoka na ushindi kwenye ndoo ya kwanza ambayo ni saa 11 dakika 40 na ndoo ya pili ni saa 11 dakika 55. Tayari fedha zipo kwenye mfumo zinakusubiri wewe ambaye unanisikiliza muda huu, wekeze buku muda huu. Leo enda unapeleka ile kikoba, maana vikoba vingi vinakaa siku ya Ijumaa. Wenda leo unapeleka ila ya kikoba nene, au unarejesha pesa ya kikoba na vitu kama hivyo. Ukiangalia mfukoni kama paeleweki mpaka muda huu, au ukiangalia mpaka muda huu juu ya kodi ya meza utaachaje? Ile unakuta unamwambia mke wako akija mtu fulani, bana nimemkopa pesa, mwambie sipo, narudi nyumbani za 7 usiku. Sio kila mtu anapenda kuchelewa kurudi nyumbani Unakuta una madeni sasa unakuta ule mtu nini anakupigia simu upokee, unarudi nyumbani labda saa 7 usiku, saa 6. Ili kuondokana na vitu kama hivyo, hakikisha unawekeza buku muda huu kwenye Nuru Pesa ili mambo yako yawe vizuri. Unakuta unamwambia mke, yani unamfundisha mke wako uongo. Mama fulani, mtu fulani akija mwambie sipo, mwambie nimesafiri niko Mwanza. Ili kuondokana na vitu kama hivyo, haya ndo maelekezo. Kama unatumia mtandao wa Vodacom Yas, Airtel pamoja na Halotel, fata maelekezo ambayo nayo kuelekeza muda huu. Wewe ambao unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua tatu, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua nne, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Lakini kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Lopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua nne, weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia kwa ya M-Pesa. Hatua tatu, chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na hatua nane, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Wewe ambao unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 4 lipia bili. Hatua tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua mwisho, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Fuata maelekezo ambayo nimekuelekeza ili uwe miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi pia, si ndio? Wanasema Prosper Mduda kutokea pande za Mafinga wamekubali tuondoke na Cecilia Sylvester, Michael Valema, Ezekiel Mlula na dada wote ambao wanasikiliza Nuru FM muda huu. Ongera Mshua tuondoke na FM Butwa, Jeroska Saduka, Michael Valema, Shukuru Peter Mkwawa, Shemeji Neto Kisava, Butwa Lanzali, unatoa Cloud Mutula, Wadom Bosco na Noma Cloud. Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo unawakilisha pia, si ndio? Buku Jero ya Mboso ambayo unaisikiliza, uokeka buku kwenye Nuru Pesa, unaondoka na
na shilingi 50 alifajiri hii ya leo. Hii ni buku jero, weka jero, neke jero, iwe buku ongeza jero, iwe buku jero, tondoke na hivi.

0: Alifu Msavange kutokea pande za Isoka ananiambia kwamba na yeye ameweka muhuri wa 8.9, amepiga muhuri sasa hivi kutokea pande za Isoka. Shukrani kutokea pande hizo za Isoka, unaambia sauti ya redio ipo juu sana. Na Mbilimo ama Nyalupalo ananiambia pia unasikiliza pia show. Kuna jamaa mmoja bana kutokea nchini Uturuki ambaye anafahamika kama Suleimani, alimuoa tena mke wake wa zamani mara baada ya kuwa wametalakiana kwa miaka miwili, na alikuwa wamekaa kwenye ndoa miaka 21. Sasa huyu mzee unaambiwa kwamba mara baada ya kuachana na mke wake nini, alikuwa anatafuta tena mtu mwenye tabia kama za mke wake. Yaani wewe unaachana na mke wako, umeona bana eh? Alafu unatafuta mtu mwenye tabia kama za mke wako, unaenda Mafenga, unaenda Makambako, unakuja Iringa mjini, una kila mtu unayekutana naye unakuta ana tabia kama za yule mke wako. Jamaa akaona arudiane na mke wake. Wamekaa kwenye ndoa miaka 21. Umeona bana, sio baada ya miaka miwili yule jamaa akaanza kutafuta mtu mwenye tabia kama za mke wake nini, baadaye akakosa kabisa mtu ambaye ana tabia kama za mke wake. Kwa hiyo jamaa akaamua kurudiana na mtu ambaye alikuwa wametalakiana, umeona bana, kwa miaka miwili. Unaonaje uamuzi wa huyu jamaa eh? Iyo miaka miwili sasa sitajua kama huyu mtu ambaye wameachana kama atakuwa na ile tabia, atakuwa na yeye alikuwa ameenda labda ajao kwenye mahusiano na mtu mwingine. Sio noma sana. Sio, unajua uamuzi mwingine pale pindi ambapo unapotaka kuachana na mtu wako inabidi ufikirie sana. Huyu jamaa fikiria wamekaa kwenye ndoa miaka 21 na baadaye nini na mambo labda hajakaa sawa na vitu kama hivyo, akamua kila mtu awe na maisha yake. Miaka miwili jamaa kutafuta mtu mwenye tabia kama za mke wake, mtu ambaye alikuwa ni mke wake, akakosa kabisa, ikabidi atafute mke wake warudiane. Mara baada ya kukaa miaka miwili. Shana sisi unaonaje uamuzi wa Suleiman? Niandikie kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Na je, hiyo miaka miwili atakuwa ni ratabia ile ile? Au kwa sababu umekaa miaka 21 unakaa ile ile tabia ambayo alimfanya laba huyu jamaa one kwa nini ende kwa mwingine, hata kama ndio hivyo tumeachana na nini, inabidi nimtafute turudi tena kwenye ndoa. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Shana sisi unaonaje uamuzi wa huyu jamaa na pande hizo ambazo uko pia, muda upa meka vipi kwenye rana simu, mambo vipi? Uamuzi wa jamaa kukaa miaka miwili mara baada ya kuachana na mtu ambaye alikuwa ni mke wake, ambaye walikaa kwenye ndoa zaidi ya miaka 21. Unaonaje uamuzi? Na kitu ambacho kimefanya amtafute mke wake warudiane ni kwa sababu amezunguka kote hajaona mtu mwenye tabia kama ya mtu ambaye alikuwa ni mke wake.
1: Mimi kwa upande wangu naweza nikasema uamuzi ambao amechukua bwana Freeman.
0: Oh yeah.
1: Ameona ni jambo la msingi kwake, kwa sababu ameona amezunguka kila alipokuwa akizunguka kwa baba angalia tabia ya mke ambaye inafanana na ya mke wake, akaona hapa sasa hapa nimeshagonga mama.
0: Yeah.
1: Kwa hiyo sasa haina jinsi yoyote, kwa sababu ambaye mimi nafanana kwa tabia zangu mimi ni huyu ambaye nimemwacha. Basi alifanya jambo jema tu, sio baya, lakini ndio hivyo tena, kama mwingine watufundishe kwamba sio tunakurupuka mapema, kwamba tuna unamtumwa mtu ambaye mlikuwa mnaelewana hapo, unasema nikosana kidogo na mtumwa hapa.
0: Yeah, yeah.
1: Hebu kwanza fanya kwanza utafiti kwanza, unani mkae kwa jengi kwanza. Sasa ona sasa unakaa na miaka miwili yuko nje kwa huko tena mnaanza kurudiana. Hii haipendezi.
0: Hivi kwa miaka miwili anaweza kaa ni aratabia ile ile. Yaani miaka miwili hawapo kwenye ndoa, wameachana, anaweza kuwa ni mtu yule yule.
1: Sema sasa karudi na tabia nyingine, kwamba huyu bwana sasa kwa sababu haeleweki, kwa sababu hata nikimua sasa tabia yake naweza ikabadilika, yaani hapo apokee yote.
0: Oh yeah.
1: Anaweza kachanga ile tabia hiyo kwa nayo sio ile tena.
0: Unaitwa nani, muda unasikiliza show ukiwa pande gani?
1: Baba Manga sauti ile kwa wale kimwingine ni Ezekiel mwa pande za Nyabola.
0: Unaachana na mke wako unakaa miaka miwili alafu anakutafuta na kwambia nataka turudiane kwa sababu sijaona mtu mwenye tabia kama ya kwako. Wewe unaweza kukubali kurudiana naye?
1: mimi no mimi ni kwa mwana mwana mchukua uamuzi sasa.
0: Yaani
1: ngeona kama ungeona kwa sababu mama ngoja mzee bwana nimepiga hata magoti bwana.
0: Yeah.
1: Ah mzee bwana nilikuwa niko kuzunguka mzee nimegonga mwana. Mimi naona wewe ndio wewe kwa kweli. Basi na mtaweka kama kikubali basi utakuwa hivi.
0: Yaani wewe ndio unafuata unaambiwa hivyo na mke na mtu ambaye amewahi kuwa mke wako. Unaweza ukamuelewa?
1: Naweza nikamuelewa kwa sababu nadhani kama ni mwanadamu na yeye mwanadamu.
0: Oh yeah.
1: Naam.
0: Okay, tuondoke nao kutokea pande hizo. Shia na sisi pia unawakilisha pande gani mzee?
1: Asante sana. Mimi nawakilisha Nyabura hapa Ezekiel Mula. Bwana wa kwanza kabisa nianze na ndugu yangu huyo anaitwa Balozi Onge anapatikana pale Igole. Ingie kwa ndugu yangu huyo Justin Munyaga ni kuna huyu hapo Sengo pamoja na Michael Valiwa pale Igole. Bwana ujumbe mimi nawaambia bwana tupo pamoja.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo za pande hizo ambazo huko. Endelea kupiga muhuri. Wanane nane nukta tisa Nuru FM Mwangaza wa Jamii. Kwa jina na simu mambo vipi?
2: Baba Kalama.
0: Uamuzi wa jamaa unaonaje mzee?
2: Ah, jamaa alichukua uamuzi mzuri tu, ila isipokuwa mbali na hivyo manake yeye si alikuwa chini alikili, manake alikili. Ila isipokuwa hata kama manake wanakuwa wapo wote, ile kuaminiana ile sana kama bazoni inakuwa ni hamna, kila mmoja atakuwa amuamini mwenzake, yani asijalia moja.
0: Uweko upande wako umeachana na mtu ambaye alikuwa mke wako kwa miaka miwili alafu anakuja kukuambia sijakutana na mwanaume mwenye tabia kama ya kwako. Naomba turudiane. Unaweza ukamuelewa?
2: Ah, kwa sababu wale mpaka wakaa miaka 20 kwenye ndoa manake ni watu wazima na wana familia kubwa hapo. Wewe uenda ikawa alipokuwa ni mambo mazuri tu, ila isipokuwa yani baba manga issue iliyopo sasa ile kuaminiana sana moja baada ya mwingine kumwamini mwenzake asilimia 100 ilikuwa ni hapana. Yani uamini tu inakuwa ni asilimia chache zaidi.
0: Wameka miaka 21 lakini wameachana miaka miwili.
2: Ah, hapo tabia, manake tabia atakayerudi nayo yule pale yule, manake hapo lazima atakuwa amebadilika.
0: Unaitwa nani muda unasikiliza show kutokea pande gani?
2: Pande za Maguliwa hapa, sauti ya Mkisi Boy, Mkisi Boy.
0: Oh yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo eh.
2: Eh bwana shukrani sana. Ngoja niende kwa Ezekiel Mula huyu Adiliano Mlawa bila kusahau Njilo Msinde wa Nyabu Dodoma. Bwana shukrani.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo huko. Endelea kutoboa na 88 nukta tisa iba nae. Okay, kwenye nana sima mbo vipi?
1: Safi baba manga.
0: Uamuzi wa huu jamaa unaonaje?
1: Ah, uamuzi huo akweli ni mzuri, lakini sasa
0: oh yeah,
1: ukubali yote kwamba hapa hata kama nitarudiana naye tabia naweza ikawa sio ile. Alafu ujue baba manda, ndo maana yanatukuta mengi sana matatizo, kwa sababu watu mkisha farakana kila mmoja kule anakuwa anafanya anavyojua yeye. Sasa mkija rudiana, ujue alichobeba yeye kule uelewi, na ulichobeba wewe yeye haelewi, kwa sababu ulikuwa umesha farakana. Ili hapo unavyorudiana kubali yote kwamba hapa kama kuna kifo unakupona, ah yote ukubali hapo.
0: Oh yeah, unaitwa nani muda unasikiliza show kutokea pande gani?
1: Zefuruge matungulo moja hiyo.
0: Yeah, tondoke nao kutokea pande hizo.
1: Asante, ngoja nianze na mtu mmoja anaitwa Mawazo Videge akiwa pale Irula na Hamda Sengo mbaba. Wote hapo Irula hao. Alafu nirudi kwa Justin Mnyagani na Ezekiel Mlula ujumbe.
0: Oh yeah.
1: Wana mate ukisha yatema chini kuyarudishia magumu.
0: Haina noma, shukrani sana mzee Furuge kutokea pande hizo za Matunguru. Endelea kutoboa na 88.9 maana tayari pia pamekucha eh. Oh yeah. Kwenye nana sim mambo vipi?
3: Yeah, baba kina manka.
0: Uamuzi wa jamaa unaonaje mzee? Na unadhani atakuwa ni atakuwa na tabia ile ile kweli?
3: Baba kina manka, ndoa inahitaji uvumilivu sana. Japo uamuzi wake unaweza kuwa upo vizuri, lakini ndoa inahitaji uvumilivu. Lakini pia kama watakuwa wamerudiana, nadhani bado watakuwa hawaaminiani sana, kwa sababu tayari walishaachana miaka miwili, kila mtu amerudi na tabia zake.
0: Hivi wewe unachana na mtu kwa miaka miwili alafu anakuja na sababu kama hiyo, unaweza ukamuelewa?
3: siwezi kumuelewa kwa kweli babangi na manga kwa upande wangu. Yaani kama yeye ndo aliona mimi sifai kwake kuachana miaka miwili.
0: Oh yeah.
3: Alafu anarudi anasema turudiane. Kwa kweli na mimi naweza kuwa ni wewe nimeshaanzisha mji mwingine kwa hiyo itakuwa ngumu sana kwake.
0: Hivi hata kama hujaanzisha mji mwingine unaweza ukamuelewa?
3: Ah, yategemeana kama nitakuwa labda napo kwa kweli nitachukua muda kumfikiria mpaka nijue ombi lake lina kaide.
0: Anakuja na hiyo sababu kwamba hajaona mtu kama wewe. Unaweza ukamuelewa?
3: Yaani siwezi kumuelewa kiurahisi. Miaka miwili baba kina manga yuko nje ya ndoa huko tayari amekuja na tabia zake za ajabu pia na magonjwa.
0: Oh yeah. Hey. Unaitona ni muda unakelesha pande gani?
3: Kwa majina naitwa Michael Valema napiga simu hii ni Iringa Iruga Tanzania.
0: Oh yeah, tondoke nao kutokea pande hizo.
3: Tondoke naye Hamza.

0: Lisala, tatu dakika ya tisa mara baada ya kumi za alfajiri. Kando na Asha Radio, karibu kwenye 88.9 muda huu. Okay, shukrani kwa Prosper Mruda kutokea pande za Mafinga. Unaniambia, okay, unasema kwamba jamaa kachukua maamuzi mazuri, lakini upendo wa mwanzo huwezi kuwa sana. Sasa tuondoke na Gerard Furuge, Boniface Ngingo, mama yake na Selei, Ezekiel Mlola, Michael Valema na Hamza Sengo. Unatakia pia weekend njema. Unatuaga vumi ka yag, kayage. Mi siwezi kukubali kwa sababu siwezi kujua amenipania nini. Aina nao mamzee anasema ni aje, mimi siwezi kukubali. Anilitusi Mwinga kutokea pande za Usengelindete, niondoke na mama Agnes Bonge akiwa Mafinga, Justin Mnyagani akiwa pande za Kiolali na Halida Mwinga akiwa pande za Ngilewala. Ujumbe unasema Nuru FM ipo matawi ya juu. Aina nao kutokea pande hizo pia. Na unasema mimi siwezi hata siku moja kukubali. Jelo Lusina kutokea Nyabudodoma, makao makuu ya nchi ya Tanzania, tondoke na Mkiss Boy. Unasema isikilize pia show bana. Okay, na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM muda huu, endelea kutoboa kutokea pande hizo. Niaje unasema Ijumaa njema kwa Ijumaa njema kwa mke wangu kipenzi Skola Longo, majirani Bryson Piluka, Prosper Mbuda na Petro Yunisi. Ujumbe matendo 3 mlango wa 19. Unaitwa Isaya Kipemba kutokea pande za Lumwago, endelea kuisikiliza show kutokea pande hizo za Lumwago. Mimi siwezi kukubali. Adeleto Simuinga, okay, ni sharuka na ujumbe. Unasema ni aje Jumani kwa Remija Mwagamba, FM Butwa, Elasto Kisina, Elasto Mbala, Njoshkuru, Felix Magwata. Ujumbe kidona cha maskini uponea umande. Ruben Madebo kutokea pande za Nyamgungwe. Tondoke na Gerard Furuge, Ezekiel Mlula, Everasto Mbugo na Mza Sengo, mzee wa Yanga AK Adidas Clave, AK Maso, mzee wa Yanga Adidas Clave AK Masobwela kutokea pande za Ilula Itabali. Endelea kuisikiliza kutokea pande hizo za Ilula Itabali. Mambo vipi? Atakichepuka tu unamwaza wa nje na wanakuwa na dharau ya kule anayeleta mara kuna maanisha kwamba kule alipokuwa mara ya kwanza. Weso kama yule tutaishi hivyo kibishi. Mamake na Samueli anadoma shuka ni sana. Mamake na Samueli kutokea pande hizo ambazo unawakilisha pia. Ni aje tondoke na Ruben Madebu akulinichoga, Everasto Mbugu asikilize 88.9 muda huu, Felix Magwata, Denis Muyala, Remija Mwagamba na Erasto Kisinda, FM Butu Ekedeva Mstarabu kutokea pande za Mgama Sekondari. Ni aje tondoke na mwanangu Anita Ngingo, Innocent Ngingo, Monica Ngingo, Aleni Ngingo pamoja na mama yao Farida Mgogosu. Unaitwaga Boniface Ngingo kutokea pande za Wendashe. Kumekucha kwa Agnes Mgo ile nyama ya mganga, Sidadi Mkogomasi, Kipara Bonge, Maulus Kilawa, Sospita Dunda pande za Kipaduka ambapo unaponisikiliza muda huu. Hiyo issue ishawahi nikuta mtu fulani na tukatengana wakati nampenda mimi, alikuwa ananionyesha dharau sana, akataka kurudi baada ya miaka 4. Kikubwa Mungu funde, kumbe alikuwa ananitengeneza. Aliniondolea vyote alivyokuwa ananipenda yule. Okay, ananipenda yule mwanamke, akataka kurudi, akakuta nimebadilika mpaka kesho hajawahi nitafute, ila kwa sasa naenjoy na maisha yangu. Ila watu bwana Msavange, shukrani sana Msavange kutokea pande hizo ambazo naakilisha pia. Tondoke na Salim Kisoli, Majuto Msigala, Njoshkuru, Ruben Madebwe, Denis Muyala, Rezeke Mfilingi, Uletoga Boniface Ngingo kutokea pande za Mtovela na Ndasi. Tunatoboa. Tondoke na Kilave akiwa pande za Tabali na Ezekiel Mlula. Unatoga Gerard Furuge, unanisikiliza muda huu kutokea pande za Matunguru. Tondoke na okay, Agnes Mogo ile nyama ya mganga, Sidadi Mkogomasi, Kipara Bonge, Maulus Kilawa, Sospita Dunda pande za Kipaduka ambapo unaponisikiliza muda huu. Endelea kuisikiliza show kutokea pande hizo za Kipaduka. Endelea kutoboa na 88.9. Vipi, umeshawekeza buku kwenye Neuropesa? Kama tayari umewekeza buku, mimi nakupongeza kwa sababu wanatupa nguvu, wanakupa pia nguvu wewe ambao unanisikiliza muda huu. Kama utawekeza buku, yanze alfajiri hii ya leo na Ijumaa ya leo, ukiwa miongoni mwa washindi 10 ambao wataanza alfajiri kwa kuondoka na ushindi. Ni rahisi sana kuondoka na ushindi. Hebu msikilize huyo mdau ambaye amewahi kuondoka na ushindi, alafu maelekezo maelekezo atafuata mara baada ya kumsikia huyo mdau.
1: Halo. Mambo vipi?
2: Poa.
1: Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nuru Pesa hapa. Wewe unaitwa nani?
2: Naitwa Zaituni kutoka Ikonongo.
1: Unaitwa Zaituni kutoka Ikonongo?
2: Ndio.
1: Zaituni, wewe ni msikilizaji wa Nuru FM Radio?
2: Yani, siku zote.
1: Siku zote unasikiliza Nuru FM Radio.
2: Ndiyo.
1: Wakati unasema kwamba kabla hatujapekua magazeti tunamchomoa mmoja kwenye voucher hapa, umetusikiliza?
2: Nimewasikiliza sana.
1: Mm. Afu mbona kama unakuwa mbali na simu tena?
2: Eh?
1: Eh, vipi umeangalia simu yako hapo?
2: Natumia kiswaswadu hapa.
1: Jitahidi hivyo hivyo kwa sababu hata kiswaswadu kuna namna unaweza kuweka loudspeaker, tunaongea na wewe na ukaangalia salio kama limeingia. Bwana Zaituni kutoka Ikaranga.
2: Nimeiona.
1: Umeiona Zaituni eh?
2: Ndiyo.
1: Hapo hapo Ikonongo wanakufahamu kwa jina gani?
2: Mama Queen.
1: Ah, Mama Queen.
2: Ndiyo.
1: Ikonongo A, Ikonongo B.
2: Ikonongo B kwa Ngasakwa.
1: Ah, kwa Ngasakwa, mwenyekiti wa Ikonongo B pia.
2: Ndiyo.
1: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunapotoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
2: Yaani nilikuwa siamini, leo nikasema Mungu wangu naomba nisaidie nijaribu afu nipate.
1: Mhm. Ukasema Mungu wangu ngoja leo nijaribu nione kama
2: ndio nikacheza.
1: Umecheza mara ngapi?
2: Eh?
1: Umecheza mara ngapi?
2: Nimecheza mara tatu.
1: Umecheza mara tatu?
2: Ndio.
1: Eh bwana, hongera sana. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa kweli tunatoa pesa kutoka Ikonongo hapo?
2: Nawaambia jamani wacheze, hakika.
1: Wacheze hakika. Asante Zaituni.
2: Yeah.
1: Unaitwa mama nani kwani?
2: Yeah.
1: Mama nani huyo?
2: Mama Queen.
1: Ah, Mama Queen. Mama Queen uko wapi sasa?
2: Ah, hayupo.
1: Mm. Haya, asante.
0: Unaweza kuondoka na ushindi kama na mama yake na Queen kutokea pande za Ikonongo ambaye aliondoka na ushindi pia. Utaratibu ni huu ili uondokane na leo bana siji kwenye kikoba. Wengine wanasingiziaga wana misiba na vitu kama hivyo, umeona bana. Sasa kuondokana mambo kama hayo, fuata haya maelekezo ambayo na yakuelekeza sahihi. Kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 5 fanya malipo. Hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menyu yako ya Airtel ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo. Hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua ya tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na hatua ya nane bonyeza namba 1 kuthibitisha mwamala. Wekeza buku uwe miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi pia. Sky Taylor pande za Mafinga unasema unasikiliza show na Noma. Sky Taylor kutokea pande hizo za Mafinga. Mimi siwezi kukubali. Ayubu Kianga unasema tuondoke na Angel Shukuru. Majuto Msigala, Julius Mlwale yaliko Mlelwa na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Wewe unasema wewe jamaa uko sahihi, kosa moja lisifanye upoteze mema 1000, lakini pia uenda huyo mama alikuwa na nyota. Unatoka Peter Chaula kutokea pande za Uambigeto ambapo unaponisikiliza. Kumekucha kikweli kwa miaka miwili mingi sana, ila kwa kuwa ni mke wako utamrudisha mkiwa na watoto, ila kama hamna watoto kwa kweli hapana, aende tu mkatapema pabaya panamwita. Unaitwaga Ulastusi, endelea kusikiliza pia show kutokea pande hizo ambazo uko muda huu. Flavi kutokea pande za Felimo unanisikiliza muda ukiwa pande za Felimo. I don't know, Flavi kutokea pande hizo ambazo uko pia ni aje, unasema tondoke na okay na mfilinge anilito simu yenga na Yonesi Kitinde pande za Kipaduka unaitoga Bresoni Mgongolo wa kutokia Magunga ujumbe siwezi kuacha ugali kwa ukosefu wa pilipili na ibara anano marelea kuisikiliza pia show kutokia pande hizo simu yako na rudi nao mara baada ya burudani na kuambia usije mjini okay ibara
3: Nuru FM
4: Hii ni Boda Boda

0: baraka ni mingi. Mwanafe anakwambia yale anaomba kwa Mungu ajua unaomba kwa nani eh? Nikuwa nasikiliza hii track ya Mwanafe, baraka ni nyingi. Nakumbuka kuna klipu fulani hivi niliona jama fulani tena anasema kwamba Mungu baraka zimenizidi, embu wape na wengine, angalia ni umenipa magari umenipa nyumba, hizi baraka zitaniua. Nikasema kumbe kuna watu ambao wanaridhika mapema hivyo sio mchezo. Dakika ya 26 mara baada ya 10 za alfajiri, wewe kama unaonasha redio karibu, kwa sababu sio jinsi ambavyo huwa tunafanya naundo utaratibu wetu Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia 8 mpaka 12 kamili za asubuhi. Wewe kama ni shabiki wa Yanga najua utakuwa uko na furaha, kwa sababu jana Yanga ameondoka na ushindi pia ya bao 4, lakini pia juzi Simba waliondoka pia na ushindi wa bao 2. Umeona bana, hivi tukiachana na ushindi na nini, hivi ni kitu gani ambacho wewe kwa upande wako waga kinakukera sana kwa mashabiki wa mpira miguu? Unaweza kuwa wewe ni shabiki wa mpira mguu, lakini kuna jambo ambalo pia wewe mwenyewe linakuwa linakukera, unasema I say inakuaje nini? Umeona bana au I say bana mashabiki wa mpira mguu, I say hapana. Wewe ni kipi ambacho waga kinakukera sana kutoka kwa mashabiki wa mpira wa miguu? Niandikia kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Nambari ya kupiga simu tuzungumze pia, nambari ni 0735018480, 0735018480, ino nambari ya kupiga simu. Kunyirana simu, okay, ebarae. Okay, namba 0735018480 0735018480. Kujana na simu, mambo vipi? Baraka ni nyingi mzee. Okay, wewe kwa upande wako ni kitu gani ambacho kinakuboa sana kutoka kwa mashabiki wa mpira wa miguu?
1: Kwa mashabiki wa mpira wa miguu bana, mimi kuna kitu kinanikera. Mtu anakuwa anajua kabisa kwa hiki hivi na hivi. Kwa mfano kama unamwambia bwana, Simba bwana kwenye kimataifa wako vizuri, asema wako vizuri kivipi? Mbona huku kwenye nani, kwenye ligi kuu wako vibaya? Naambia sasa kwenye kimataifa tuko vizuri.
0: Oh yeah.
1: Ya, mtu anabishia. Sasa unabishia wakati kitu kinaeleweka, yani ndio huwa anachereka hapo.
0: Mnataka mpaka kupigana. Kwa hiyo kinachokukera ni baadhi ya watu ambao ni wabishi kwenye mpira na wanajua ukweli.
1: Yani ndio hicho tu.
0: Hawataki ukweli. Oh yeah, okay, unaitwa nani, muda unaakilisha wapi?
1: Anaitwa Justin Mnyaga, ni funda moja Kimalali.
0: Oh yeah.
1: Simbili Gunga, Tanzania.
0: Oh yeah, tondoke nao mzee.
1: Asante sana. Nianze na Ezekiel Mua. Mwambie baba isitakuuka baba, huko pamoja na mimi tuende kwa mzee Gerald Kuge, imalizane na Raiko Walema pamoja na mbaba, tuambie bodaboda iko hewani, changie mada.
0: Endelea kutoboa kutokea pande hizo ambazo huko Mnyagani, kutokea pande za Ifunda. Anamwambia yani, unakuta hata mtu timu yake imefungwa bado anakwambia bana tujafungwa. Anakwambia ni wabishi. Baadhi ya mashabiki wa mpira wa miguu. Kujirana na simu, mambo vipi?
2: Yeah, baba Kinamanga.
0: Wewe ni kipi ambacho kinakukera sana kutoka kwa mashabiki wa mpira wa miguu?
2: Baba Kinamanga, kinachokera kutoka kwa mashabiki wa mpira wa miguu, mnaweza kuwa mmeingia banda umiza, mnaangalia baadhi ya mashabiki wanaanza matusi. Kile kitu kinaleta kero sana, wanaacha kushabikia mpira vizuri, wanaanza kukana na matusi pia. Hiyo ni kero moja mbaya sana.
0: Unaitwa nani, muda unaakilisha wapi?
2: Kwa majina anaitwa Michael Valema, napiga simu hii nikiwa Iringa Ruwa, Tanzania.
0: Baraka ni nyingi, tuondoke nao pia.
2: Asante. Tundoke na Mnyagani, nimempata mzetu na Ezekiel Mula, mzee Gerald Furuge, mawazo fidege nisimsahau aridi sarila imagi tungi, ni watakia wakati mzuri.
0: Yeah, umetisha sana kutokea pande hizo za Ilula. Endelea kutobua na 88.9 itakuwa ni fresh pia. Nambari ni 0735018480, 0735018480. Kwenye nana sima, mambo vipi?
3: Mambo
1: mambo safi.
0: Baraka ni nyingi.
1: Ndio.
0: Unaitwa nani muda unasikiliza show kutokea pande gani?
1: Unaitwa Justin Kalunga. Unasikiliza FM nikiwa Kalenga.
0: Oh yeah, nakubali sana kutokea pande hizo za Kalenga. Karibu tunakusikiliza.
1: Asante. Mimi kinachonikera sana kwa mashabiki wa mpira wa miguu, unakuta mtu hailimi. Akifungwa Simba anashangilia Yanga. Akifungwa Yanga anashangilia Simba. Sasa huyu anakuwa haeleweki. Yaani wananikera sana kwa mtindo huu.
0: Hivi kuna mashabiki wa namna hiyo?
1: Wapo, yani wengi linapepea pepea tu haeleweki.
0: Anakuwa ni shabiki wa Simba akifanya vizuri. Wakifanya vibaya anakuwa shabiki wa Yanga.
1: Anakuwa shabiki wa Yanga. Yaani watu wao wananikera sana.
0: Kwa nini wanakukera?
1: Anikera kwa kuwa haeleweki, kwa nini hana msimamo?
0: Oh yeah.
1: Ndio.
0: Sasa anaona kwa nini ateseke au kwa nini akae sehemu ambapo afanye vizuri?
1: Hey, yani ni mtu ambaye anakuwa haeleweki, yani bendera anafuata upepo.
0: Oh yeah, atondoke nao mzee.
1: Asante. Nitakwenda kwanza, naenda kwa Michael Alema pande za Irula na mwambia tuko pamoja. Nitakwenda kwa Justin Mnyagale Ifunda na mwambia tuko pamoja. Nakwenda kwa Erasto Mbala, mwalimu wa kujitegemea pande za Kaning'ombe, namwambia aamke, Ruwe FM iko hewani. Tuko pamoja baba na mama.
0: Umetisha sana kutokea pande hizo za Kalenga eh? Endelea kutoboa na 88.9 kutokea pande hizo pia. Okay, kujana na simu mambo vipi?
3: Baba Manka, habari za
0: kesho? Ya salamu, unaitwa nani, unasikiliza radio mdao kutokea pande gani?
3: Bwana, kama kawaida mimi unasikiliza
0: Nakusikia kwa mbali, nakusikia kwa mbali, ongea sauti ya juu. Kutokea Nyabula, shwari?
3: E bwana, ni shwari kabisa kaka.
0: Baraka ni nyingi.
3: Sana sana.
0: Ya nakubali. Wewe ni kipi ambacho kina kukera sana kutoka kwa mashabiki wa mpira miguu?
3: E bwana, mimi kinacho nikera.
0: Oh yeah.
3: Ni zile kelele wakati mwingine za ushabiki, labda pengine timu fulani na timu fulani zinacheza.
0: Oh yeah.
3: Yaani kelele ni nyingi sana, mfano kwenye vibanda vya mpira. Ah. Sio kitu mimi kiukweli. Sema tu kwamba mimi sio shabiki mimi vile, lakini kuna wakati mwingine nakuwa na wanao. Ngumu za wengine wewe, kama wanabofana hivi. Ah.
0: Oh yeah, tondoke nao kutokea pande hizo za Nyabula eh.
3: Shukrani sana. E bwana kaka, ni watakie alfajiri njema. Wa kwanza kabisa Mike Galema akiwa Ilula. Niende kwake Ezekiel Mula akiwa hapa Nyabula. Nimalize kabisa na mtu mmoja anaitwa Justin Mnyagani, anapatikana pale Ifunda Kivalali. Na wasikilizaji wote niwatakieni siku njema. Kaka, asante.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo za Nyabula. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Kujana na simu, mambo vipi?
4: Baba Manta, mnyama mkali eh.
0: Oh yeah, oh yeah. Unaitwa nani, muda unasikiliza show kutokea pande gani?
4: Arifu Mtavange. Yeah. Arifu Mtavange Isoka.
0: Oh yeah, nakubali sana kutokea pande hizo za Isoka. Weni, kitu gani ambacho kina kukera sana kutoka kwa mashabiki wa mpira wa miguu?
4: Mi kiujumla napenda michezo yote, lakini kwenye mpira wa miguu kinacho niuzi, yani ni ile pale tu mtu kuwekea serious sana mpira alafu anashindwa kufanya maisha mengine. Unakuta hata kazi zake haziendi, lakini anawekea sisi Simba na Yanga hiyo serious sana, yani mpaka anashindwa kufanya maisha mengine.
0: Oh yeah, tondoke nao mzee.
4: Niende na Ezekiel Mula, naambia unaruka matuta baba. Niende kwa huyu hapa Raymond Miovela, nawaambia unaruka matuta baba. Niende kwa huyu Michael Valewa, nawaambia unaruka matuta baba. Na wadau wote nawaambia Nuru FM ndio baba lao.
0: Baraka ni nyingi, au sio?
4: Kama kawaida, Nuru FM haina wa kupinga.
0: Oh yeah, shukrani sana kwa Msavange kutokea pande hizo za Isoka. Ujumbe wako mfupi, narudi nao. Weka ndo na asha redio yako, muda ukaribu.

0: Basi upendo wetu kwako ni kuhakikisha unaanza siku yako ukiwa na mkwanja na tunaiana bana, si ndio eh? Na wala tuweze kumshtakia sijui nani. Wewe kuhakikisha unaekeza buku kwenye Nuru Pesa ili uondoke na ushindi. Maelekezo nitaogea mara baada ya kusoma ujumbe wako ambao umekona uelekeza mundani. Pia kitu gani ambacho weki na kukera sana kutoka kwa mashabiki wa mpira wa miguu? Umesikia wadau ambao wamepiga simu, wewe unaweza pia ukashia na sisi. Unasema mashabiki wa mpira wa miguu, okay. Uache unasema mashabiki wa mpira wa miguu bwana, tuache matusi bwana, tondoke na Remija Mwagamba, Abisa Kiongo, Skola Mgate, Ke Mama na Rael Felix Magwate, Pimfugale na Mwalimu Jesam Gelime sambamba na mke wake Edina Makoga, FM Buto Ekedeva Msarabu kutokea pande za Mgama Sekondari, Pregoni Msola kutokea pande za Kuvala, unasema tuende pamoja na Baraka Kinami, Spiriani, mbaka jume unanikimbia hivi, bwana aina noma, ikiona nitaruka nao. Ukweli mashabiki kuna muda wanaudhi, sawa, unamzuka ngoja mpira uishe, lakini mtu unakuta yupo juu ya meza, mara ruke huku, okay, huku mara kule inabora. Na watakia asubuhi njema na wote ambao wanasikiliza show. Unatoka Jeni kutokea pande za Ilula Mtoa, shukrani sana Jeni kutokea pande hizo ambazo unawakilisha pia. Hapa Ilula kumekucha salama, tondo kina Musa wa baba Azi Michael Valema Gombe Sege Nyama Mganga Makiliba Mtuga Mpingulo kutokea pande za Ilula Mlolo ambapo unaponisikiliza. Yani kinachonikera mpira, unasema kinachonikera kwenye mpira wacheze wengine lakini wakianza kugombana mpaka wanauana. Asubuhi njema ni kwa Alexi Kimero, Timeriki Kilooko, Michael Valemo anatoa gavumi Kayage kutokea pande za Iwao ambapo unaponisikiliza. Inadoma kutokea pande hizo za Iwao, endelea kutoboa pia. Kinachonikera mimi kwa wale wenye tabia za matusi, maana mle kwenye mabanda umeza huwa tumechanganyikana. Tondoke na Musa baba Zeweda Kalinga Chako Mgwele Riziki Mdeka na ada wote ambao wanasikiliza Nuru FM dau. Nasema ni aje Jumani kwa Dennis Mwiana babake na Sheila Jordani Mkupala, Prosper Mduda kule Nichoga Mtoroki Mkuu, Uzalo Bida Justine Nyagiani ili akitime kutokea pande za Salavano ambapo unaponisikiliza pia. Plegoni Msola kutokea pande za Kovala, ewa nae. Tondoke na Baraka Kinami, Spiani Changa, Michael Valema, Aidan Fidege, Riziki Mdeka Jeradi Furuge, Zidadi Mkogomasi, okay, Plegodi Msona endelea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo nawakilisha pia. Kulinichoga kutokea pande za Yalimba, tondoke na Felix Magwata, Dennis Muyala, Majuto Msigala, Prosper Mbuda, Doto Kisege, Fikiri Kisoma pia. Kero kubwa ni pale mashabiki wanapo bishana vikosi vya team zao wakati wao sio makocha. Kumekucha kwa Stewati Kalinga, Mr. Kapasi, pale Mfiambe na fundi Mgumba, pale Kiponzelo, unatoka Beka Mgongola kutokea pande za Magunga ambapo unaponisikiliza muda huu. Kinachonikera mimi kwa wale wenye tabia za tabia za matusi, maana mule kwenye mabanda okay, kanisharuka nayo pia, lazima niwe mbishi tu, utaniambiaje umenifunga wakati bado dakika laba ndo ya 12 inakuwa ni uongo, lazima niwe mbishi tu. Angelo Lusinde hapa kutokea pande za Nyabu Dodoma, makao makuu ya nchi ya Tanzania, anaomba kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Kwenye ushabiki wa mpira kinachonikera ni kuna mashabiki wana lugha ya chafu sana, kikweli sio poa. Mpira ni burudani, sio kukerana. Unatoka Prosper Buda kutokea pande za Mafinga ambapo unaponisikiliza pia. Kumekucha kwa Gerard Furuge, Michael Valema, Mzasengo, Everaston Mbogo, Azidad Mkogomasi, Jameson Dunda, Boto Lanzali, Mazo Fidege au professional kutokea pande za Malendi ambapo unaponisikiliza. Plegodi Msola kutokea pande za Kuvala, tondoke pamoja na Baraka Kinami, Spiani Changa, Michael Valema, Aidan Fidege, Leziki Mdeka, Gerard Furuge, Azidad Mkogomasi, Plegodi Msola kutokea pande za Kuvala, tondoke na Lejino Runyali, Richard Nyingo, Tupa Kiwa Chamdindi, Angel Shukuru, Elia Kitima, FM Buto wa kule Nichoga kutokea pande za Yalimba, tondoke na fundi Msungu Mzungu, David Bukukwe Diga, Kitindasa na Vumi Kayage, Alifu Msavange kutokea pande za Isoka, endelea kutoboa na Nuru FM kutokea pande hizo za Isoka pia. Kero yangu mimi ni Makelele, tondoke na Nyama Mganga, Sospita Dunda, Jimson Dunda, unasema unaitwaga, okay, unaitwaga bana Riziki Mdeka kutokea pande za Kipaduka, Prosper Mbuda kutokea pande za Mafinga, tondoke na Elia Kitime ya Kulini Choge, Isaya Kipemba na Zadi Mgala, Ainanoma kutokea pande hizo za Mafinga. Nimekuambia kwamba TRF ipo mezani na kusubiri ambaye unasikiliza 88.9 muda huu kama huyu, jinsi ambavyo aliwekeza buku na mambo ya kaa fresh. Hebu msikilize.
1: Cheza na ushinde.
2: Habari?
3: Salama za kimuli.
2: Salama, anaongea na nani?
3: Anaongea na Anastasia Kalebo.
2: Anastasia?
3: Kalebo.
2: Anastasia Kalebo.
3: Ndiyo.
2: Kutoka wapi?
3: Natokea Kiesa.
2: Kutoka Kiesa?
3: Ndiyo, ndiyo.
2: Unajishughulisha na nini?
3: Nauza mgahawa.
2: Eh?
3: Nauza mgahawa.
2: Unauza mgahawa?
3: Ndiyo, ndiyo.
2: Umeangalia simu yako, Anastasia?
3: Ndiyo, nimeangalia.
2: Kuna kiasi cha pesa ambacho kimetumwa na mchezo bomba kupitia Nuru Pesa hapo.
3: Ndiyo, nimeona.
2: Shingapi?
3: Baba.
2: Shingapi?
3: Ni 1500.
2: Shingapi?
3: 1500.
2: Sawa. Na kitu kingine ambacho nataka kujua kutoka kwako, umesema Anastasia, si ndio?
3: Ndiyo, ndiyo.
2: Umeanza kucheza lini?
3: Binafsi nilianza hiki lolopita siku ya Ijumaa, kwa sababu nilikuwa na siku na kazi, sasa nilikuwa sina nini. Nikasema ngoja nicheze. Nikacheza lakini sikupata. Nikasema nisikate tamaa. Sasa sijapata, nikasema ngoja nitacheza tena. Leo nikasema ngoja nicheze tena. Na nashukuru Mungu kweli, bahati yangu ilikuwa ni leo, lakini Mungu nimeona hiyo hela.
2: Hongera sana pia. Unaambia nini watu wengine ambao pia tunawaambia wacheze Nuru Pesa lakini pia hawachezi Nuru Pesa?
3: Mimi na watoto wacheze. Kama mtu nilicheza na mweza kupata, lakini leo nimecheza nimeweza kupata. Mimi nawaambia tu wacheze kwa sababu mimi nimeshuhudia mimi mwenyewe na nimeipata hiyo hela. Na naamini biashara yangu sasa hivi itaendelea kukua zaidi.
2: Nuru Pesa. Cheza sasa. Endesha sasa.
0: Okay, wanaweza kuondoka na ushindi kama mdau ambao utakao kumsikiliza. Ifanya asubuhi yako kuwa kuwa alfajiri kuwa ya kibingwa. Utaratibu ni huu. Wewe kama unatumia Halotel, Airtel, Yas pamoja na Vodacom, nianze na wewe ambao unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 4 lipia bili. Hatua tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua nne, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Wewe ambao unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menyu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua tatu, chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua nne, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na hatua nane, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua tatu, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua nne, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menyu yako ya Halopesa ambao ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua nne, weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Sio wewe tu ambaye amewahi kuondoka na ushindi huyo pia.
2: Halo. Mambo vipi?
4: Poa.
2: Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nuru Pesa hapa. Wewe unaitwa nani?
4: Naitwa Zaituni kutoka Ikonongo.
2: Unaitwa Zaituni kutoka Ikonongo?
4: Ndio.
2: Zaituni, wewe ni msikilizaji wa Nuru FM Radio?
4: Yaani, siku zote.
2: Siku zote unasikiliza Nuru FM Radio?
4: Ndio.
2: Wakati unasema kwamba kabla hatujapekua magazeti tunamchomoa mmoja kwenye vocha hapa, umetusikiliza?
4: Niwasikiliza sana.
2: Afu mbona kama unakuwa mbali na simu tena? Vipi, mwangalie simu yako hapo?
4: Natumia kiswaswadu hapa.
2: Jitahidi hivyo hivyo, kwa sababu hata kiswaswadu kuna namna unaweza kuweka loudspeaker, tunaongea na wewe na ukaangalia salio kama limeingia. Bwana Zaituni kutoka Ikonongo.
4: Nimeiona.
2: Umeiona Zaituni, eh?
4: Ndiyo.
2: Hapo Ikonongo wanakufahamu kwa jina gani?
4: Mama Queen.
2: Mama Queen.
4: Ndiyo.
2: Ikonongo A, Ikonongo B.
4: Ikonongo B kwa Ngasakwa.
2: Ah, kwa Ngasakwa, mwenyekiti wa Ikonongo B pia.
4: Ndiyo.
2: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunapotoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
4: Yaani ilikuwa siamini, leo nikasema Mungu wangu naomba nisaidie nijaribu afi nipate.
2: Mhm. Ukasema Mungu wangu ngoja leo nijaribu. Nione kama umecheza mara ngapi?
4: Eh.
2: Umecheza mara ngapi?
4: Umecheza mara tatu.
2: Umecheza mara tatu.
4: Ndiyo.
2: Bwana hongera sana. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa kweli tunatoa pesa kutoka Ikonongo hapo?
4: Naambia jamani wacheze, hakika.
2: Wacheze uhakika. Asante Zaituni.
4: Ndiyo.
2: Unaitwa mama nani kwani?
4: Eh.
2: Mama nani huyo?
4: Mama Queen.
2: Ah, Mama Queen. Mama Queen uko wapi sasa?
4: Ah, hayupo.
2: Mm. Haya, asante.
0: Kwa Baba Queen kawa mkali sana. Musa Baba Zifundi ananyolea kwa kutumia remote kutokea pande za Ilula Nyakilomo. Banae. Utani wakushikana mwilini na lugha chafu tu unasema ni kitu kinakukera sana. Uweka njema tondoke na Mzasengo Pegodi Msola Riziki Mdeka mama yake na Bahati Semdeka Zidani Mkogomasi Adidas Clave na Mpingula na Noma kutokea pande hizo ambazo na kilisha pia. Kero yangu mimi kwa wale wanaofunika TV na wenye lugha ambazo sio nzuri. Hivi wanafunikaje TV kama sijaelewa hivi? Tondori au wanafunika pale msione. Tondoke na Riziki Mdeka mazo Fidege Musa Baba Zichako Mgwele unatoga Jimsoni au unatoga Jimsoni Dunda kutokea pande za Kipaduka. Wanafunikaje? Hebu tueleweshe vizuri. Wanafunikaje? Au wana so mchezo. Kinachonikera kuna mashabiki unakuta wanabishana kitu wakati kinaonekana kwa kama foul ya wazi unakuta anabisha mpaka wanapigana unatuaga tonga pande za mongozo shukrani sana kutokea pande hizo za mongozo asubuhi njema ni kwa Riziki Mdeka ni Mkogomasi Vitosi Msigara unatuaga Tabulei Sanga kutokea pande za Kipaduka endelea kusikiliza pia show kutokea pande hizo kero yangu kwa wale wako mabanda umeza kuleta vurugu na lugha ambazo sio nzuri tuache ni majungu naambia kumekucha tulipo mwinga Boni Mgimo kutokea pande za Kitiru Mufindi endelea kusikiliza show kutokea pande hizo za Kitiru Mufindi bana enoma sana unasema ni aje mpira ni furaha lakini mashabiki wanaanzisha ugomvi tondoke na Justine Nyagiani akiwa pande za Ifunda Delitusi Mwenga akiwa pande za Udete Yunusi Kitindi pale Kipaduka na okay Kipaduka unasema okay unatoka Bresoni Mgongolo kutokea pande za Magunga ujumbe Yanga waache kamdomo tufanye tutafutane kwenye pointi maana noma mzee wanasema ni aje asubuhi jema ni kwa Riziki Mdeka ni kwa Mkogomasi Vitosi Msigala unatoga Tabulei Sanga kutokea pande za Kipaduka maana noma kutokea pande hizo Barnaba Mgonzo kutokea Mafinga Kinyanambo nimeona pia ujumbe wako mfupi kutokea pande hizo bana muda umekimbia sana barabara ya moyo ya stance akiwa na Mario tena kupiga break utakuwa ni muda sala pamoja na dua alfajiri kutokea pa 88.9 Lesalani na la mwisho la fata mwisho wetu ni 12 kamili za asubuhi ambapo tutakuwa tunaungana na matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Oh yeah.

0: Nuro FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور نشكر من يزمونه سبحانه وتعالى أمباي أمتوبتنا وحي بعد يكوى ألتوفيشا نكوكيي tutarejea. Ee Mwenyezi Mungu, wewe ndiye muumba wa mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake. Allahumma nas'aluka bi'izzatika an tarhamna fi awtanina. Tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa utukufu wako utuhurumie katika nchi yetu. Wanaudhu bika min sharrina li awtanina. Na tunajikinga kwako ewe Mwenyezi Mungu kutokana na shari zetu ili tusije tukasababisha katika mji wetu. Ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba utupe afya. Tunakuomba Mwenyezi Mungu uinyanyue hali ya nchi yetu iwe katika hali nzuri katika uchumi wake. Na tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa rehema zako na kwa fadhila zako tunakuomba antahfadhu watanana. Tunakuomba uhifadhi nchi yetu, uhifadhi mkoa wetu na watu wake, ujalie mkoa huu na nchi hii iwe ni amani na utulivu, lailahu wanaharahu, usiku wake kuwe na utulivu na amani, mchana wake uwe na utulivu na amani, wasamaahu na mbingu yake iwe na utulivu na amani, wa ardhahu na ardhi yake iwe na utulivu na amani. Hakika wewe Mwenyezi Mungu tafaalu ma tashau, wewe hufanya lile unalolitaka. Tunakuomba Mwenyezi Mungu subhana wa ta'ala, kwani wewe ni mwingi wa rehma. Tunakuomba kwa nuru yako na kwa utukufu wako ambao umeangaza sehemu zote na katika pande zote za mbinguni na ardhini. Tunakuomba ufanye mkoa wetu na nchi yetu iwe katika hifadhi yako. Allahumma rzukuna alkhairati fi watanina. Tunakuomba ewe Mwenyezi Mungu uturuzuku katika kheri nyingi katika nchi yetu, na ujalie nchi yetu iwe na kheri nyingi katika riziki zake katika pande zote. Ya rabbal alamin, ewe Mola mlezi wa viumbe wote. Allahumma ihfazha, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba uhifadhi nchi yetu na uhifadhi mkoa wetu, mina taarudhu ila sharri al-a'da'i, isiweze kuingiliwa na shari za maadui. Ya arhamar rahimin, ewe mwenye kurehemu katika wale wenye kurehemu, wewe ni mbora zaidi wa kurehemu. Allahumma as'aluka, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba ulinde mkoa wetu na nchi yetu kwa ujumla kutokana na kila shari. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema utuondolee maradhi, maradhi yenye kuangamiza, maradhi yasiyokuwa na tiba. Pamoja na kuwa maradhi ni mtihani, tunakuomba Mwenyezi Mungu maradhi yasiyokuwa na tiba, maradhi yenye kuangamiza, tunakuomba utukinge kutokana na maradhi hayo. Mwenyezi Mungu tunakuomba na viongozi wetu, kiongozi wa kitaifa Mama Samia ambaye ndiye rais wetu, tunakuomba umpe afya yenye kudumu katika kulitumikia taifa na kuwatumikia wananchi wake. Tunakuomba Mwenyezi Mungu umpe taufiki, umfanyie wepesi katika yale ambayo yana manufaa na wananchi. Tunakuomba Mwenyezi Mungu na wale viongozi ambao wanamsaidia rais wetu waweze kufanya yale ambayo yanayoendana na maslahi ya wananchi, waondolee tamaa za kinafsi, wasiweze kufanya yale ambayo ni kwa maslahi yao wao tu, wafanye yale yenye maslahi kwa nchi na kwa wananchi wote. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mkuu wa mkoa umpe afya. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, tunakuomba pia kwa fadhila zako na rahma zako, tunakuomba uwahifadhi wananchi wote wa Tanzania na wakazi wote wa mkoa wa Iringa, uwape afya, uwape nguvu na waweze kukutumikia wewe Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Mwenyezi Mungu tuondolee mtihani huu mkubwa ambao uliokuja sasa hivi. Kuna matendo mabaya ambayo yanayofanyika. Mwenyezi Mungu tuondolee, waondolee wale ambao wana mitazamo hiyo, wana mawazo hayo, wana fikra hizo. Mwenyezi Mungu waondolee waondoe na uwaongoze katika njia iliyonyoka. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Hii ni Boda Boda ya Nur FM 88.9 2026. Tunatoboa. Tunatoboa.
2: Bwana Yesu asifiwe, wasikilizaji wa Nuru FM. Kwa majina yangu mimi naitwa mchungaji Paulo Matokeo Mwansaso. Ninachunga kanisa la EAGT Sayuni Zizi linalopatikana barabara ya kuelekea Kalenga. Ninamshukuru Mungu ambaye ametuamsha salama. Nina

Mungu ni mwema, usikate tamaa, neno litakufuisha. Karibu usikilize neno la Mungu. Siku ya leo nina ujumbe mfupi kwenu ambao unapatikana kwenye Zaburi ya 24 kuanzia mstari wa 7 mpaka ule mstari wa 10, lakini nitasoma maeneo yale yatakayotuhusu kuhusiana na ujumbe. Maandiko yanasema, inueni vichwa vyenu enyi malango, inukeni enyi malango ya milele, Mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani Mfalme wa utukufu? Bwana mwenye nguvu hodari, Bwana hodari wa vita. Inueni vichwa vyenu enyi malango, naam, vinueni enyi malango ya milele, Mfalme wa utukufu apate kuingia. Katika mstari wa 10 anasema, yeye ndiye Mfalme wa utukufu. Na niseme na wewe kwa habari ya huyu Mfalme wa utukufu. Maandiko yanasema yeye

0: kwa niaba yetu. Tunamtumaini yeye katika maisha yetu, maana vita vya kiroho hatuwezi kuvipigana tukashinda pasipo kuwa na imani naye. Ni lazima tumwamini yeye, ndipo vita tutakapopigana vitaweza sisi tukawa na ushindi, kwa sababu tunamwamini ambaye ni Bwana wa vita, ambaye ni hodari wa vita. Ninakushauri mtumishi wa Mungu, wewe ambaye ni mkazi wa manispaa ya Iringa na mkoa mzima wa Iringa, ya kwamba umtumaini Bwana ambaye ni Bwana wa vita na hodari wa vita, ili aweze kukupigania wewe, ili aweze kukufanya wewe unyamaze kimya kwa sababu ya matendo yake makuu. Maana yeye ni Bwana. Tunaweza tukaomba mara moja kwa ajili ya kumkaribisha huyu Bwana wa vita katika maisha yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu. Asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya ulinzi wako, maana umeendelea kumlinda na kumpigania. Asante kwa sababu ya manispaa yetu ya Iringa. Asante kwa ajili ya kila mtu aliyeko kwenye kila kona ya mji wetu wa Iringa na kila kona ya mkoa wetu wa Iringa. Ninaomba Bwana wa vita ukatupiganie. Ninamleta mkuu wa mkoa mikononi mwako pamoja na wasaidizi wake wote. Ninawaleta wakuu wa wilaya, ninawaleta wakurugenzi wote, ninawaleta madiwani wote mikononi mwako. E Mungu wa uzima, ukawapiganie kwenye nafasi zao, ukawaongoze, ukawape hekima na kuwatia ile iliyo haki yako, katika jina la Yesu Kristo. Wanapowatumikia wananchi, haki ikatawale, haki ikawe ndio kiongozi wao, katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninawaleta wasikilizaji wote wa Nuru FM Radio na radio yenyewe na watangazaji wote. Mungu, ninaomba ukawajalie neema, ukawajalie uzima, ukawajalie afya tele kwa jina la Yesu Kristo. Ukawainue na kuwaongeza, roho ya ongezeko likawe fungu lao katika kila maeneo ya kazi zao. Mungu, ukawafanikishe sawasawa na urathi wa moyo wako kwa ajili ya watu wako wanaokutegemea wewe, katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimeamini, nimeomba na kuamini, amen.
1: Hii ni Boda Boda. Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya spika za radio yako.
2: Na shuwene safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
1: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
3: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema, bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
1: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
4: Jamani, naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
1: Tunahabarisha.
5: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima, hao watu mtawadhibiti vipi?
1: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9, kodi iliyokubalika. Iringa.

0: Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
1: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM.
0: Ile show ya kwanza kusikia ndani ya redio yako, ile show ya kukuandaa na siku bora yenye matumaini mapya. Boda ni ile time ya kuwajulia hali ndugu, rafiki na jamaa, kuanzia 8 kamili usiku hadi 12 asubuhi. Amka nasi tukupe kila kinachojili duniani. Hii ni Boda ya Nur FM 88.9. 2026 tunatoboa.

0: Tayari pamekucha dakika ya 13 mara baada ya 11 za alfajiri, mwanafamilia wa 88.9 kama Nunasha Radio, karibu kwenye lisala 4 na la mwisho. Mwisho wetu ni 12 kamili za asubuhi, ambapo pia tutakuwa tunaungana na matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tumepiga break, umesikiliza sala pamoja na dua ya alfajiri kutokea pa 88.9, na napendeza pia uko unaanza alfajiri yako pia unapokuwa unaanza na Mungu, si ndio? Shukrani kwa kunisikiliza ukiwa Mafinga, Makambako, Mbeya, Ruamboni, Mikumi. Wewe ambao unasikiliza muda ukiwa pande za Ilula, wewe ambaye unanisikiliza muda kutokea pande hizi za Iringa mjini na Simoti, ambapo unaponisikiliza kupitia 88.9. Ulipo muda upo pambazuka au bado kuna giza? Na ulipo leo kumekucha vipi? Tapendeza pia ukashia na sisi. Nambari ya kutuma ujumbe mfupi ni 0766742929, 0766742929. Unaweza pia ukanicheki kupitia ukurasa wangu wa Instagram pamoja na TikTok. Natumia kaa Baba Manka Official, ni mwanafamilia. Napendeza zaidi ukakaa jirani na familia yako kama Nuru FM Iringa Instagram, pamoja na page yetu ya Facebook ambayo tunatumia kama Nuru FM Iringa 88.9. Toka saa 8 pale nimekuwa nakwambia kwamba leo washindi 10 wanaondoka na ushindi umudani. Ndio ya kwanza ni saa 11 dakika 40, ndio ya pili ni saa 11 dakika 55. Leo ni Ijumaa, bwana. Leo labda unakaa kikoba, ukiangalia ufukoni hapa eleweki na vitu kama hivyo, inabidi urejeshe pesa. Leo labda kuna mipango yako haijakaa sawa, na kuna sehemu inabidi upeleke pesa bora bana, lakini ukiangalia mpaka sasa hivi, ukiangalia mambo hayaendi sawa. Sasa usiumize sana kichwa ukaanza kumwambia mke wako au mume wako kwamba bana mtu fulani akija mwambie sipo, au watoto wazana kuwa unafundisha watoto tabia mbaya, si ndio? Sasa ili kuondokana na vitu kama hivyo, hakikisha unawekeza buku muda kwenye Nuru Pesa, maana kucheza na kushinda ni uhakika, na utaratibu wetu ni ule ule kama wewe unasikia kwa ya kwanza. Hebu msikilize huyo ambaye amewahi kuondoka na ushindi, alafu nitogea utaratibu jinsi gani ambavyo unaweza kuondoka na ushindi kama yeye.
1: Halo. Mambo vipi?
2: Poa.
1: Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nuru Pesa hapa. Wewe unaitwa nani?
2: Naitwa Zaituni kutoka Ikonongo.
1: Unaitwa Zaituni kutoka Ikonongo?
2: Ndiyo.
1: Zaituni, wewe ni msikilizaji wa Nuru FM Radio?
2: Yaani siku zote.
1: Siku zote unasikiliza Nuru FM Radio?
2: Ndiyo.
1: Wakati unasema kwamba kabla hatujapekua magazeti tunamchomoa mmoja kwenye vocha hapo, umetusikiliza?
2: Niwasikiliza sana.
1: Afu mbona kama unakuwa mbali na simu tena?
2: Eh?
1: Vipi, umeangalia simu yako hapo?
2: Natumia kiswaswadu hapa.
1: Jitahidi hivyo hivyo, kwa sababu hata kiswaswadu kuna namna unaweza kuweka loudspeaker, tunaongea na wewe na ukaangalia salio kama limeingia. Bwana Zaituni kutoka Ikaranga.
2: Nimeiona.
1: Umeiona Zaituni, eh?
2: Ndiyo.
1: Hapo Ikonongo wanakufahamu kwa jina gani?
2: Mama Queen.
1: Mama Queen.
2: Ndiyo.
1: Ikonongo A, Ikonongo B?
2: Ikonongo B kwa Ngasakwa.
1: Kwa Ngasakwa, mwenyekiti wa Ikonongo B. Ndiyo. Pia.
2: Ndiyo.
1: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunapotoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
2: Yaani nilikuwa siamini, leo nikasema Mungu wangu naomba nisaidie nijaribu afi nipate.
1: Ukasema Mungu wangu ngoja leo nijaribu nione kama
2: ndiyo, nikacheza.
1: Umecheza mara ngapi? Umecheza mara ngapi?
2: Nimecheza mara tatu.
1: Umecheza mara tatu?
2: Ndiyo.
1: Bwana hongera sana. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa kweli tunatoa pesa kutoka Ikonongo hapo?
2: Nawaambia jamani, wacheze uhakika.
1: Wacheze uhakika. Asante Zaituni.
2: Ndiyo.
1: Unaitwa mama nani kwani? Mama nani huyo?
2: Mama Queen.
1: Mama Queen. Mama Queen uko wapi sasa?
2: Hayupo.
1: Haya, asante.
0: Wewe pia unaweza kuondoka na ushindi kama mdau ambao umetaka kumsikiliza hapo, ni rahisi na ni uhakika pia. Wewe kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menyu yako ya Halopesa ambayo ni *150*88 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua ya tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4, weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua ya 5, weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambayo ni *150*60 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua ya 3, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5, weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889. Hatua ya 6, kuweka kiasi cha shilingi 1000. Hatua 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia bili. Hatua 3, chagua namba 3, weka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya Mpesa ambao ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia kwa Mpesa. Hatua 3, chagua 4, weka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na hatua 8, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Keza buku saa 11 dakika 40. Kama jinsi ambavyo Yanga jana ameondoka na ushindi, juzi Simba ameondoka na ushindi, na jinsi ambavyo Ijumaa ya leo itakuwa kwako pia, fuata maelekezo ambayo nimekuelekeza. Udau tena kusikiliza utabiri wa hali ya hewa wa siku ya leo na siku zijazo kwa baadhi ya mikoa hapa nchini Tanzania kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania.
3: Upepo inaonyesha upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa katika maeneo ya ukanda wetu wa pwani ya bahari ya Hindi, ziwa Victoria, ziwa Tanganyika, ziwa Rukwa pamoja na ziwa Nyasa. Hali ya bahari pamoja na ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Hali ya baridi inatarajiwa kuendelea katika baadhi ya maeneo hapa nchini, hususan yale ya nyanda juu kusini magharibi. Na kiwango cha chini kabisa cha joto kinatarajiwa kuwa nyuzi joto 8 katika maeneo ya mkoa wa Njombe. Hata hivyo, katika maeneo ya mkoa wa Kagera pamoja na Mara kunatarajiwa kuwa na hali mawingu kiasi na ngurumo za radi katika maeneo machache. Mkoa wa Kagera pamoja na Mara yanatarajiwa kuwa na hali mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Kwa maeneo ya mkoa wa Arusha, Kilimanjaro, Tanga pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba kunatarajiwa kuwa na hali mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na maeneo mengine nchini yaliyosalia yanatarajiwa kuwa na hali mawingu kiasi na vipindi vya jua. Na sasa tupate utabiri wa siku zijazo kwa baadhi ya maeneo hapa nchini. Kwa mkoa wa Dar es Salaam tutarajia hali mawingu kiasi na mvua nyepesi katika maeneo machache. Na mkoa wa Dodoma tutarajia hali mawingu kiasi na vipindi vya jua. Na mkoa wa Mwanza pia tutarajia hali mawingu kiasi na vipindi vya jua. Kwa mkoa wa Mbeya tutarajia hali mawingu kiasi na vipindi vya jua. Na mkoa wa Kilimanjaro tutarajia hali mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na mkoa Morogoro tutarajia hali mawingu kiasi na mvua nyepesi katika maeneo machache. Na mkoa Arusha tutarajia hali mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua.
0: Oh yeah, kutoka mamlaka ya hali ya hewa, utabiri wa hali ya hewa wa siku ya leo na siku zijazo ambao umetoka kusikiliza. Kuna hii tabia ambayo wanao baadhi ya watu wazima, unakuta mtu mzima kabisa hataki kupewa salamu, yani hataki kusalimiwa. Anasalimiwa na mtu ambaye ni sawa na mtoto wake ambaye amemwacha pale nyumbani, anampa heshima yake, lakini unakuta mtu hataki kusalimiwa. Na labda anaambiwa kama labda salamu wa shikamoo apende, anaambiwa labda habari ya asubuhi, anataka ambiwe mambo. Kumekuwa na hii tabia ambayo ipo kwenye jamii yetu na baadhi ya watu wengi wamekuwa na hiyo tabia, wanaona kama wakiwa wanasalimiwa kama wanazeeshwa hivi na vitu kama hivyo. Hivi wewe kwa upande wako unadhani kitu gani kinasababisha baadhi ya watu wazima kutokupenda kusalimiwa na watu ambao ni sawa na watoto wao? Yaani ni sawa na yani mtu unaona kabisa nimemzidi umri, mimi na miaka, yani nimemzidi zaidi hata miaka 20, anakusalimia wewe unakuwa utaki, unataka salamu ya vijana. Unadhani kitu gani ambacho kinasababisha mpaka kwenye jamii yetu kumekuwa na baadhi ya watu ambao wana tabia kama hizo za kutokupenda kusalimiwa? Jana sisi nambari ni 0766742092, 0766742092. Na pande hizo ambazo huko kuna baadhi ya wazee au watu wazima ambao wana tabia kama hizo. Nambari ya kupiga simu ni 0735018440, 0735018440. Vipi hivi mpaka leo hauna line ya Vodacom? Kama hauna line ya Vodacom, wase karibu kwenye familia ya Vodacom, kwa sababu kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana natupa ziada kufika malengo. Kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anasikia sauti ya mwanae aliye mbali, zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani kwa mkulima kupitia mkulima, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video unaofika kwa wakati. Ni vile unaendesha biashara ukiwa mbali na duka lako, au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao, huu ni zaidi ya mtandao. Pata laini yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao kwa sababu inatupa thamani sisi ambao tunatumia Vodacom. Ni rahisi sana kuwa na kumiliki line ya Vodacom. Nenda kwa wakala ambaye yuko karibu na wewe, au tembelea duka lolote lile la Vodacom, waambie nimemsikia baba Manka anasema bana nichukue line yangu, si ndio? Mimi paka leo sina line ya Vodacom. Kwa hiyo chukua line yako ya Vodacom pale, ukaribie kwenye familia ya Vodacom na utanishukuru ukiwa unamiliki line ya Vodacom, kwa sababu Vodacom wanatupa thamani na Vodacom ni zaidi ya mtandao, si ndio? Wanatupa nguvu kwenye ili lisala nne na la mwisho, na nambari ya kupiga simu ni 0735018440 0735018440. Kujana na simu, habari ya asubuhi.
4: Hey, baba Manga.
0: Ulepo, pamekucha vipi?
4: Kumekucha mzuri kabisa hapa, unaongea na Masai nikiwa pande za Mafinga hapa.
0: Baraka ni nyingi.
4: Niwo rafiki, unyama mwingi rafiki, yani kuche kabisa, yani hapa ndo najiandaa mwana rafiki, hapa niende kazini rafiki.
0: Oh, yeah, nakubali sana. Mafinga muda huu kuna giza au tayari kumepambazuka?
4: Kumepambazuka kiasi, ndio kunapambazuka rafiki. Hali ya hewa imetulia, haina upepo, imetulia vizuri sana rafiki.
0: Twende
4: kwenye mada.
0: Yanakubali sana, karibu, tunakusikiliza.
4: Unasikia baba Manga?
0: Okay.
4: Yaani kwa kweli sasa hivi, yani mimi nasema tu, yani sijui, yani ulimbukeni, sijui hata yani sielewi, kwa sababu kweli unachokiongea ni kweli. Yani mtu mzima kabisa imekuzidi hata miaka 30 hata 20 ngapi. Shikamo, hamna kimya.
0: Oh yeah.
4: Vipi rafiki? Safi bwana rafiki. Sasa mimi nasema hivi sijui kwa sababu ya tamaduni, kwa sababu bwana sisi wa Masai bwana bado tunaendelea rafiki. Yaani bado mkijana anaenda kumsalimia aliyokusidi, lazima umpe mkono. Yaani ukiacha tu kwanza kutoa mkono kumsalimia mkubwa wako, unadharau na unapigwa na faini. Lakini sasa niseme kingine, labda kwamba labda sijui kwa sababu nyinyi Waswahili hamnaga hii rika yenu, sijui ni kwa sababu tu kufaa nguo imependeza, imefaa nguo ya gharama, sijaelewaga kwa kweli. Kwa kweli salamu bwana hamna saifu rafiki, ila wasee wa thamani wa kabila zenu nyinyi Waswahili kwaga, yani bila kusalimia kwanza, yani anakuja kuchongea kabisa. Mimi nafukua anakuja kuchongea mtoto wangu na kiburi hai, yani kwa nini haisalimi? Ile kwa kweli, yani sasa hivi kisasi ya leo na wasio leo hamna kitu rafiki.
0: Oh yeah.
4: Heshima tu yani imekosekana rafiki.
0: Oh yeah, tondoke nao. Oh yeah, tondoke nao kutokea pande hizo za Mafinga
4: Naanza na kushoto pira na huyu rafiki KB, naambia mteni hapo, sikilizeni hiyo mada. Naenda wa pili hapa, nakimbia kwa huyu anayepata kwenye mparachichi huko Usoranza, sijui wapi huko, nasema rafiki amka, sikiliza hiyo mada. Namaliza na tatu kabisa, kwa Dismas Kikura huyu rafiki, nasema iko pamoja, mwamushe na ile rafiki ambaye ya huko Luganga huko, nasema iko pamoja rafiki, ujumbe.
0: Oh yeah.
4: Heshima ifate mkondo jamani, heshima ifate mkondo. Maadili tunaenda wapi? Ni hayo baba Manga, shena linga chetu kulu.
0: Maira noma saluti sana kutokia pande hizo za Mafinga Masai. Ewa nae. Endelea kutubua na 88.9 kutokia pande hizo pia. Kwenye lana sima, vipi?
5: Hapo poa kabisa baba Manga.
0: Unaitwa nani, muda unasikiliza show kio pande gani?
5: Ni sauti ya Evaristo Mbungu, niko pande za Mbigiri.
0: Yana kubali sana kutokia pande hizo za Mbigiri. Muda huu pamepambazuka au bado kuna giza?
5: Bado kuna kagiza bwana, afu kuna upepo huko leo, hata kuamka hatujaenda hata mabondeni.
0: Yeah, karibu tunakusikiliza. Wewe kwa upande wako unadhani shida nini na pande hizo ambazo huko kuna baadhi ya watu wenye tabia kama hizo?
5: Wapo baba Manga, wapo. Yani kwanza ni ushamba. Wewe unapomwambia mzee shikamo,
0: kwambia
5: ng'ombe na mzee ng'ombe. Unaona mimi mzee ni. Kwa kweli kabisa wapo mzee baba Manga.
0: Oh yeah. Una
5: tabia mbaya tu ambayo imekuepo kwa sasa hivi. Yani hata sijui nisemeje sijui. Yaani mtu namsalimia kwa heshima zako anakuambia salama tu. Sasa salama gani wewe mzee kama wewe unataka nini sasa baba kwa vijana kama sisi? Yaani ni yaani ukosa na wewe unaona kama amekuzalaka. Sasa siku nyingine unapita tu namsalimia au anambia bana habari mzee. Yule iwe liwalo liwalo na liwe. Sababu wewe unamsalimia kwa heshima sikabu mzee anakuambia salama. Ah mzee nani wewe unaona mimi ng'ombe? Kweli kabisa sio vizuri.
0: Tuondoke nao kutokea pande hizo.
5: Bwana kwanza niende kwa Michael Valema pale za Ilula naambia amka. Niende kwa Cyprian Changa, niende kwa mzee Gerald Vuruge, amwambie na Ezekiel Mlola pamoja na Evaristo Changamike pande za Kijiu pale. Ujumbe?
0: Oh yeah.
5: Tuwe na heshima kwa vijana wazee nyinyi vipi?
0: Endelea kutoboa na 88.9 kutokea pande hizo ambazo uko pia alfajiri hii ya leo eh. Okay. Kwenye lana simu habari ya asubuhi.
6: Hello.
0: Nazungumza na nani unapiga una simu dau kutokea wapi?
6: Unazungumza na Fabiana Mwaka kutokea Njiapanda.
0: Kutokea?
6: Njiapanda ya Tosa.
0: Kutokea Njiapanda ya Tosa. Habari ya Njiapanda ya Tosa, muda kumepambazuka au bado kuna giza?
6: Ah, kumepambazuka kiasi.
0: Karibu tunakusikiliza. Na Njiapanda ya Tosa kuna baadhi ya watu wenye tabia kama hizo, na kama ndio unadhani shida nini?
6: Ah, jamani huko ni kuri nyamani. Ah.
0: Okay.
6: Unamsalimia mtu mzima anakuambia na kijia kuna kijia kipini.
0: Okay.
6: Unamwambia watu wazima wameshangukwa na maisha jamani.
0: Unadhani inasababishwa na nini?
6: Ah, naishi na ule mkeno.
0: Oh yeah, tuondoke nao, nisitulie majirani zako, tuondoke nao pia.
6: Wa kwanza ni Gaitano. Anda, nikiwa Japanga, tuto na wambia amke.
0: Oh yeah.
6: Wa kwanza ni dadangu, Inglet, na wambia amke. Na watatu ni FM, na wambia amke, ujumbe.
0: Oh yeah.
6: Tumwambe Mungu bila kuchoka.
0: Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo kuendelea kutoboa na 88.9. Kumbe ndo wanajibugi hivyo. So mchezo. Nambari ya kupiga simu ni 0735018440, 0735018440. Kujana na simu mambo vipi? Unaitwa nani, muda unasikiliza show kio wapi?
7: Baki na manga, na kuna wazee wengine wana kauli mbovu sana baba manga.
0: Okay.
7: Yaani mzee mtajia sababu wako yeye anakujibu. Sababu nani? Kama ng'ombe.
0: Unaitwa nani, muda unasikiliza show kio wapi?
7: Baki na manga, sauti ya ile chini unatoka kwa nani?
0: Oh yeah, ulipo muda upo amepambazuka vipi?
7: Ah, baba manga wote kumekuta vizuri kabisa, baba manga umetulia vizuri kabisa.
0: Yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo.
7: Baba.
0: Tondoke nao mzee. I say, ukipiga simu hakikisha unakaa neno uzuri ambalo tunaweza tukasikilizana pia kwa uzuri. Kwa jina la simu mambo vipi?
8: Baba kamnyamkari.
0: Sineo, unaitwa nani, unasikiliza show kutoka wapi?
8: Kama kawaida, Ali from Savangi.
0: Oh yeah, kutoka pande gani?
8: Pande hizi ulizozoea kwa isoko.
0: Ah, usio bana. Karibu tunakusikiliza, Alifu Msavange.
8: Ah, hiyo tabia inatokana na wale ambao mimi nawaitaga wazee wajinga. Ila wale wengine wanajibu fresh, ila wengine wanamsalimia shikamo, anajibu salama. Hiyo inanikwazaga sana.
0: Oh yeah, tuondoke nao mzee.
8: Niende na huyu hapa, Mainda Kimweli, Zelo Ngwale, na Aneti Mbilini.
0: Endelea kutobua na 88.9 kutokea pande hizo. Na nambari ya kupiga simu we kama ndio nasha redio mudau, nambari 0735018440, 0735018440. Kujana na simu, bwana, mambo vipi?
9: Kazi habari hapo studio.
0: Ya salama, unatokea wapi, unafahamika kama nani?
9: Mimi natokea Kituro hiyo na kama mbali kinyenge.
0: Muda huu kumepambazuka au bado kuna giza?
9: Ah, anza kupambazuka kidogo.
0: Oh yeah. Okay, wewe kwa upande wako una dhani shida nini?
9: Ah, ni kwamba yeye hataki kuona kama umri umefika. Unajua umri ukifika, yani lazima ukubaliane. sasa anaona ajishusha na anaona kama yeye bado kijana. Yule kijana ni chapewa kama wajibu tu sababu tayari huko nimeshafika.
0: Oh yeah, tondoke nao kutokea pande hizo.
9: Asante. Naomba mwamke bwana Evaristo Chagamike hapa, Felix Mangwata, Jela Difuluge, bwana Mazengo, na mzee Justin Nyagani na Yusuf Kijau.
0: Ujumbe wako mfupi na rudi nao kama ndo na share radio, karibu.
10: Nuru FM

0: na nimebakiwa na dakika moja nitoe washindi watano wa kwanza kwenye Nuru Pesa alfajiri hii ya leo. Endelea kutumia dakika moja vizuri. Leo Ijumaa uanze kibingwa, uanze kwa ushindi, maana dakika za mwishoni mwishoni mambo haga na kwa mazuri. Nikukumbushe tena kabla sijasoma ujumbe wako mfupi mara baada tu kusoma jumbe, nitachezesha draw hapa, na utaratibu ni huu. Wewe kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 5 fanya malipo. Hatua ya tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambao ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889. Hatua 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Airtel, nenda kwenye menu yako ya pesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 afanya malipo. Hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua 8 bonyeza namba 1 kudhibitisha mwamara. So muda nasoma jumbe na kuachia nafasi ya kuendelea kumalizia kufuata maelekezo. Wanasema watu wa namna hiyo wapo wanaoutaka ujana. Tuaga ngoboli muinga kutokea pande za Usenge Lindete, niondoke na mama Agnes Bonge akiwa mafinga Bresoni Mgongolwa na Hileda Muinga wa Ngelewala. Ujumbe unasema mpenda kupendae, asiyekupenda unaachana naye. Si ndio? Unasema niaje? Kumekucha kwa Jerosi akiwa Dodoma, Teodora Kalinga, Simoni Mitao, Blatus Mpogole, Richard Ngingo, Retwaga Bonifasi Ngingo kutokea pande za Uandasi ambapo unaponisikiliza. Weekend njema ni kwa weekend jam wanasema kumekucha salama Ilula Sokoni, tuondoke na Raymond Mjovela, Michael Valema, Claudio Mutula, Riziki Mtatufukolo, Umevu Kionza, Juma Muyula, unaitwaga Mawazo Fidege, ukina Mawazo Fidege, unaitwaga Mzasengo Mubaba, shukrani sana kutokea pande hizo. Kumekucha kwa Erasto Mbala ya Kitime, Prosper, okay, Prosper Mduda, Prosper Mduda na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM alfajiri hii ya leo. Watu wa namna hiyo wapo wanaotaka ujana, okay, kani mmalizana nao pia. Hii ni tabia kujishusha kwa hadhi ya uzee ambao hataki kuamkiwa ni wazee. Wanasema wewe unaona kama ni wazee wa ovyo, okay, ambao wanaashiria wana mambo ambayo sio sawa. Toroke na mke wangu Leonida Gadau, Zani Mgala, Rema Sanga, mzee wa Kisawa, Justin Nyagani, Franki Chinga kutokea pande za kijiji cha Kibao Mufindi ambapo unaponisikiliza alfajiri hii ya leo. Shukrani sana kutokea pande hizo. Endelea kutoboa na 88.9. Nasema kumekucha, mtu mzima anayekataa salamu kwa mtu mdogo hapo kuna kitu na jinsia kama tofauti hapo ni hatari. Watu wengi wanapenda uhusiano na watu wadogo. Asubuhi njema kwa wadau wote ambao wanasikiliza 88.9. Unatoka Riziki Mdeka kutokea pande za Kipaduka. Kumekucha kwa Musa Babas, Adidas Club, Riziki Mtatufukolo, Boto Lanzali, Jared Furuge, Riziki Mdeka, Chako Mgwele, Mazo Fidege au Professional kutokea pande za Malende. Amka na Nuru FM, James Kangalawe kutokea Mafinga, Kinyanambosi. Unasema tuondoke na mjombangu Alubino Ngozi akiwa pande za akiwa pande za Kaning'ombe, ila baba Manka aina noma. So nimekuelewa, sema umuda unabidi tusikilize nyimbo hizo ambazo unakuwa unazisikia hapo, si ndio? Unasema kumekucha kwa kumekucha kwa Kumekucha vizuri, niondoke na Idani Fidege, Rezeki Mtatukolo, Claudi Mutula, Bazo Fidege, Namza Sengo. Unasema unatua Boto Lanzale kutoka Ilula Mtua. Kumekucha kwa Felix Magwata, Bisei Kiongo, Shujia, okay. Shujia Kitinosa, okay. Ezekiel Blula, Spriani Changa na Alifonsi Lomo, FM Buto, Ekedeva Msarabu kutokea pande za Mgama Sekondari. Babaki na Manka 88.9, Kinyanambo B, nimeamka salama. Asubuhi njema kwa Cecilia Silvester, Mama Agnes Bonge, kushoto pila na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Unatoka Zari Mgala kutokea Mafinga, Kinyanambo B, unasema lisongeshe mpaka hiyo baadaye. Shukrani sana kutokea pande hizo. Unasema tondoke na okay, tondoke na ebana na tondoke na kumbusho kikoti dereva taxi Mafinga nzima, baba akina Sheila Ugute na Laetoni Mgimu, wanaitwa Gelisha Mwaipopo, uandolezi Mafinga, shukrani pia kutokea pande hizo za ndolezi Mafinga. Endelea kusikiliza Nuru FM. Kumekucha na Juto na mama akina wao Musa Baba zimwandishi kutokea pande za Uambigeto, shukrani pia kutokea pande hizo za Uambigeto. Wazee wana majibu mabaya sana tauku kwetu hapo. Ujumbe wako kama umekuja nusu hivi, shukrani pia kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Tayari washindi watano wamepatikana ambao wameondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Nambari ya kwanza inaanza na 0 7 inaishia na 6 5, nambari ya pili inaanza na 0 7 inaishia na 0 3, nambari ya tatu inaanza na 0 7 inaishia na 3 8, nambari ya nne inaanza na 0 6 inaishia na 0 0, nambari ya tano inaanza na 0 7 ina 4 8 ina 3 3. Shukrani kwa shukrani. Mimi nawapongeza wote ambao wameondoka na ushindi alfajiri hii ya leo, ndo ya kwanza. Waona wanabidi waniambie shukrani. Wewe kama umeshiriki, tazama kwenye simu yako, umeona bado utaona shilingi 50,000 imeingia kwenye simu yako, na mimi nakupongeza kwa kuondoka na shilingi 50,000 kwenye draw ya kwanza ambayo imetoa mitaji kwa washindi watano. Nimebakiwa na draw moja ambayo inaenda kutoa kifungua kinywa kwa washindi watano pia. Wadau yokani miongoni pia mwa hawa washindi watano ambao wataondoka na ushindi kama hawa ambao wameondoka na ushindi muda huu. Endelea kuwekeza buku kufuata maelekezo ambayo nimekuelekeza hapo, si ndio? Ili uwe miongoni mwa washindi ambao leo Ijumaa wataianza asubuhi wakiwa tayari wana fedha kwenye simu zao, kwenye simu yako. Yaani unaondoka ukiwa na fedha kwenye simu yako, kuna jinsi ambavyo alfajiri inakuwa bora zaidi, inakuwa nzuri zaidi, si ndio? Muda si mrefu nitapokea simu yako. Kuna mdau bana kanitumia hapa juu ujumbe, kaniambia babake na Manka kuna kero mtani kwetu. Sema hii kero yake kidogo ikanishtua. Umeona bana, ananiambia kwamba mtani kwao kuna mbwa ambao wanakula mahindi. Nikasema mbwa wanakula mahindi, nikamuuliza mahindi ya namna gani? Akaniambia mahindi ambayo yako shambani. Kwa hiyo mbwa, nikamuuliza sasa huyo mbwa anakulaje mahindi kama mahindi hapo shambani? Anaambia anafika yani wanakuwa kama binadamu, wanatoa kabisa mahindi, wanatoa maganda, wanaanza kula. Ngasema hii hatari. Wewe umewahi kusikia kitu kama hicho? Usikute mdau laba kanitumia kero ambayo sio. Na ni kweli kuna mbwa ambao wana tabia kama hizo, wanakula mpaka mahindi. Sei hatari. Niandikia kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Nambari ya kupiga simu, nitapokea simu yako muda huu tuzungumze kuhusiana na ikero ya mdau. Nambari ni 0735018480, 0735018480. Ibra Vumbi la kazi, ndo naona jumbe yako. Kwa hiyo ukiona kama sijasema ujumbe wako, jumbe ni nyingi. Kwa hiyo tena ujumbe ambao ndo unanitumia ndo unausoma, eti mbona usomi SMS yangu? Ese jumbe ni nyingi sana. Kwa hiyo kusoma zote unaweza ukatuma, alafu ikawa ni ngumu pia kuiona. Kwa hiyo ukituma tu jumbe moja unatosha bana. Kama wewe nimeuona, okay. Ndugu yangu Ibra Vumbi la kazi, endelea kusikiliza pia show kutokea pande hizo. Kwa jana na simu mambo vipi?
1: Oi.
0: Unaitwa nani, unasikiliza show kutokea wapi?
1: Anayewakilisha pande za Mawazo. Za Malengi, Mawazo Fidege au Professional.
0: Hivi kero ya huyu mdau ina ukweli?
1: Alo, ni kweli. Yaani mbwa kuna kipindi fulani cha mahindi mabichi wanakula sana.
0: Na wanakulaje yani?
1: Yaani mimi mwenyewe nimehakikisha tayari huko nishawahi kuwakuta kabisa wanakula. Sio kwamba anachoongea huyu ni uongo, ni sahihi kabisa, mahindi mabichi sio makalu.
0: Wako shambani. Sasa wanatoaje yani?
1: Hakuna baadhi ya mahindi mengine usikuta kwa mfano kipindi cha ile mvua nyepesi nyepesi ile baridi inakuwa nyingi inakuwa imedondoka, kwa hiyo wanaokota wanakula.
0: Inasababishwa na njaa au shida nini?
1: Ah, shida ni njaa. Unaweza kukuta yule aliyefuga halishi kwa wakati.
0: Okay. Kwa hiyo unakuta shambani.
1: Eh, yani tatizo lipo sio kwamba mtu aliyeongea aliyokutumia ujumbe ni muongo, ni kweli mimi niliwaona live kabisa.
0: Yaani mbwa wamezagaa shambani wanakula mahindi.
1: Eh. Sasa kweli unafikiri na habari za uongo ni kweli kabisa. Yaani mahindi yakidondoka ile na ile mvua nyepesi ile nyahenge ile. Wao wanaokota wanakula sana kipindi kile kwa sababu chakula kinakuwa gani halimu halimu.
0: Sasa yanakuwa yana maganda yake au?
1: Eh, wanamenya na mdomo kama yani wanamenya vizuri.
0: Unaitwa nani muda unasikiliza radio ukiwa pande gani?
1: Na wakilishi pande za Malendi, Mawazo Fidega Professional.
0: Yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo za Malendi eh.
1: Asante. Naanza na Gerald Furuge, nakuja na Hamza Sengo na Bota Lwanzali, na Stewa Dimuumbe na kumaliza na Mateba Mtuka bila kumsahau Musa wa Baba zina Baigo Msola. Tuamke kumekucha.
0: Endelea kusikiliza 88.9 kutokea pande hizo. Sasa hii ni hatari kweli. Nikajua labda mdau kani labda ameona vibaya, kumbe kweli. Kwa jirada si mambo vipi?
2: Eh bwana, mambo poa.
0: Wewe umewahi kuona umewahi kuona mbwa wenye tabia kama hizo?
2: Sasa alikwambia kitu baba Manga.
0: Oh yeah.
2: Mimi kuna mbwa juzi hapa ya ndugu.
0: Pole sana. Unaweza ukarudi kwa bara nyingine. Huyo ndugu kafanyaje? Mbona umepotea hewani ghafla? Kwa jirani na simu mambo vipi? Kwa jirani na simu leo?
3: Salamu.
0: Unaitwa nani? Unasikiliza radio Alfajiri ukiwa wapi? Aise, utaniwea radhi kwa kukata simu yako. Kupiga simu, jaribu kaa mbali kidogo na radio yako, tusikilizane kwa uzuri. Kwa unanisikilizia kwenye radio na kwa ni ngumu sana kuelewana. Kwa ukipiga simu, kaa mbali na radio yako. Tukimaliza kuzungumza nini, utaendelea kujisikiliza na marafiki zako, majirani atakwambia tumekusikia bana Nuru FM, si ndio eh? Kujana na simu mambo vipi?
2: Safi kabisa baba Manga, habari za alfajiri?
0: Yeah, salama. Ni kweli wapo mbwa wenye tabia hizo?
2: Mbwa hao wapo, lakini mahindi wanaokula ni yale maraini. Mbwa anakula mahindi hayo hasa kipindi cha njaa, kwa sababu unakuta wengi hawapikii chakula. Kwa hiyo mbwa anahangaika mwenyewe kutafuta chakula.
0: Kwa hiyo hata panda. Oh yeah.
2: Kwa maana utakuta kuna mbwa wezi wapo wengi kipindi cha njaa.
0: Yeah.
2: Mbwa wanakula mahindi mabichi kipindi cha njaa.
0: Unaitwa nani muda unapiga simu toke wapi?
2: Hapa unaongea na Evaristo Changamike kutoka Kitwiru, Iringa, Tanzania.
0: Kwa hiyo hata Kitwiru wapo mbwa wenye tabia hizo?
2: Wapo, ndo maana Felix Mangwata mafuta yamemuishia njiani. Anaelewa sana, alitaka kuizungumzia hiyo.
0: Yeah, tuondoke nao.
2: Asante, naanza naye mwenye Felix Mangwata, namwambia pole sana, aongeze mafuta apige simu. Nakwenda kwa Legend Runyali, naambia pole sana na msiba. Nakwenda kwa Evaristo Mbongo pale Kigiri, namwambia tuko pamoja. Lakini pia wadau wote ambao wamenisalimia, namwambia big up sana.
0: Endelea kutoboa na 88.9 kutokea pande hizo ambazo uko alfajiri hii ya leo. Okay, kwenye lana simu. Bwana, mambo vipi?
4: Bwana safi kabisa babake na Manga, habari zako mjengoni?
0: Ya salamu. Ulipo panaitwaje na wewe unafahamika kama nani?
4: Bwana, kama kawaida nipo sehemu za Maragosi hapa.
0: Oh yeah.
4: Sauti ya Kamanda Denis Miala.
0: Maragosi kuna mbwa wenye tabia kama hizo?
4: Unajua babake na Manga?
0: Oh yeah.
4: Yaani sio kwamba hiyo hivi vipi? Yaani mbwa wapo babake na Manga, wao wanakula mahindi. Yaani unakuta maumbo mengine yana afya. Yanaenda na sukuma mahindi yanadondoka kwa linaendelea kula mahindi. Mbwa wapo babake na Manga. Leo kutumia ujumbe huu hajakosea. Wapo kabisa babake na Manga. Kitinja mahindi mabichi.
0: Kwa hiyo maganda wanatoa na mdomo.
4: Wana kama nyani, kama unavyoona nyani navyo nani mahindi. Kwa hiyo na mbwa wanafanya hivyo.
0: Hiyo ni kwa hiyo inasababishwa na njaa au kuna sababu nyingine?
4: Yani babake na manga sababu nyingine manake watu wakipika pumba ile pumba.
0: Oh yeah.
4: Inakuwa mbichi kwa hiyo inakuwa ina ladha kama sukari sukari. Kwa hiyo mbwa kiguza haya mahindi mabichi leo anafanisha kama na pumba ile mbichi.
0: Kwa hiyo unakuta mbwa wapo shambani kibao anakula mahindi asiye noma.
4: Eh, kama kawaida wanakula mahindi kama kama nyani tu.
0: Yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo.
4: Asante sana. Napo nikimbie moja kwa moja kwa Felix Simon na Mangata, nikimbie kwa Mzee Jela Difuruge bila kumsahau Elia Kisima na Ruben Mademu na Yusufu Chogao. Sababu na Reginald Nyali. Ujumbe?
0: Oh yeah.
4: Tuamke kumesha kucha.
0: Nimebaki na dakika mbili nichezeshe draw ya mwisho na endelea kuwekeza buku kwa hizo dakika mbili. Wewe kama una timu ya Vodacom, Yas, Airtel pamoja na Halotel, namba ya kampuni au namba ya biashara kwenye mtandao mmoja ambao unataka kuwekeza nao buku ni 553111. Namba ya kumbukumbu namba ni 889. Kiasi ni shilingi 1000. Unaweza kuwekeza muda huu na mwisho siku inapofika dakika 55 unapochezesha draw na mambo yakawa mazuri. Kuna mdau kaniambia nielezee kabisa yani. Okay. Wewe kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo. Hatua ya 3 chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya biashara utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000 na hatua ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 5 fanya malipo. Hatua tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua nne weka namba ya kampuni utaweka namba 553111. Hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000 na hatua saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua nne weka namba ya kampuni utaweka namba 553111. Hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na hatua nane bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Nasoma kama jumbe mbili, nitachezesha draw mora bara. Wanasema mbwa kama wao wapo. Unatoga Playgodi Msola kutokea Kuvala, ayokuwa Mika Boy babake na kipato na Playgodi Msola, sio mahindi tu anakula mpaka nyanya. Unatoga Debora kutokea pande za Mafinga. Mimi natoga Bright KU kutokea Lupembe la Senga. Kaka habari ya asubuhi. Napenda okay kumwamsha okay mke wangu mama yake na Jessica na Majuto Msigala na Salum Kisoli na Lemisoni Kiongo. Jumbe unasema ukatili uwekewe ulinzi. Babake na Manka, hiyo kero ni sahihi. Ni kweli kwa sababu kwetu tuna kulikuwa na nyani alikuwa anakamata kuku tu ili tulifanikisha kumkamata. Ziada Kalinga, kumekucha Elasto Kisinda, kumekucha Shujaa Kitinusa kutokea pande za Itona ambapo unaponisikiliza muda huu. Unasema hiyo ni ajabu kikweli, mbwa kula mahindi hatari sana jamani. Wafugaji tuwe tunalisha mbwa. Tondoke na Idani Fidege, Frank Chinga na Jonas Luvena. Unetuaga madai wa Mwakipangula kutokea pande za Sawala Mufindi. Shukrani sana kutokea pande hizo. Mbwa wanaokula mahindi unasema kuwa na kampeni ya kuwamaliza. Kumekucha kwa okay kumekucha kwa okay, kama ujumbe wako umenikimbia, sema shukrani sana pia kutokea pande hizo. Ni aje baba yake na Manka, kweli hii ni ajabu sana. Okay, kani meruka nayo pia. Okay, unasema mbwa anakula mahindi kama nyani wa porini. Ujumbe pesa ngumu, hakuna kuonga Mr. Jamesoni Ngumbi kutokea pande za Mninga Sekondari. Shukrani pia kutokea pande hizo ambazo nakilisha. Ni kweli hata kuna kipindi wanasema wale charuka wakawa wanakula sana nyanya mashambani. Wanatoka boto la Zale kutokea pande za Ilula mtu wa shukani pia kutokea pande hizo. Au mbo wapo babake na manka. Okay, okay, okay. Tena kuna wengine nimesikia wanakula mpaka parachichi. Nisome kama Jameson Dunda kutokea pande za Kipaduka. Unasema unashangaa huko kwetu kuna mbwa wanakula mpaka nyanya. Kumekucha kwa Petro Mwinuka, Peter Chaula na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM. So Peter, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unawakilisha Nuru, ambazo unawakilisha alfajiri hii ya leo. Thomas Kalolo kutokea pande za Lula Vikelo, kwa kweli hata huku mbwa wenye tabia kama hizo wapo. Asubuhi njema kwa Bryson Kibamba, Mole ya Kitosi na Raymond Miovela akiwa Nyabula. Ujumbe ujumbe salama ni kitu cha bure, salamu ni kitu cha bure. Ulikuwa unamaanisha hivyo, si ndio? Unasema nimeamka na Nuru FM, nitamaliza na okay na Nuru FM. Wanatoga Mwaisa wa Wihanzi show kani pia kutokea pande hizo ambazo unakilisha show. Bodaboda imefika mwisho. Mwana bana kipindi cha leo kimefika mwisho. Nimebakiwa na dakika moja ambapo ifike 12 kamili za asubuhi ambapo tena kusikiliza matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili BBC. Ukinikosa redioni utanipata kwenye mitandao ya kijamii, Instagram kama Nuru FM Iringa, page yetu ya Facebook tunatumia kama Nuru FM Iringa 88.9, YouTube Nuru Digital TV pamoja na TikTok. Lakini popote ambapo wewe uko utanicheka Baba Banka Official, si ndio? Mimi na wewe zana kwenye vipindi vingine. Washindi wengine watano tayari wameondoka na ushindi, kwa sababu muda wangu umekimbia, siwezi nikasoma nikataja namba za watu ambao wameshinda. Lakini kama umeshiriki, tazama kwenye simu yako, tayari fedha imeingia kwenye simu. Mimi na wewe tukutane kwenye vipindi vingine na kwenye mitandao ya kijamii.

0: Jana imetupa somo, ila leo ipo mikononi mwetu kama nafasi nzuri ya kuitengeneza kesho. Nguvu ya akili hukua pale unapojilinganisha wewe wa jana na wewe wa leo, na wala si wewe na mwingine. Amini sana ndani yako, hata kama wengine wasipokuamini au wakichelewa kukuamini. Hivi sasa ni saa 12 kamili asubuhi. Asante kwa kuwa nasi.
1: Hivi sasa ni saa 12 asubuhi na Vodacom.
2: Baba, umefika hospitali?
3: Nimefika mwanangu. Daktari amesema kila kitu kiko sawa.
2: Asante kwa taarifa.
4: Zaidi ya mawasiliano ni ukaribu. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: tunajiunga moja kwa moja na matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
1: Baadhi ya mataifa ya magharibi yakosoa mpango wa Israeli wa kufungua zabuni za ujenzi wa nyumba za walowezi katika eneo la ukingo wa magharibi unaokaliwa kimabavu. Zaidi ya watu 40 wafariki dunia baada ya boti kupinduka kaskazini magharibi mwa Nigeria. Na tunaangazia kurejea kwa ligi kuu ya soka England hii leo, tukiangazia mechi ya ufunguzi kati ya Arsenal na Coventry City.
2: Ni mchezo ambao kikweli kwa sasa hatuwezi jua, manake ni timu mbili tofauti, mabingwa wa Premier League Arsenal msimu uliopita na washindi wa ligi daraja la pili nchini England Coventry msimu uliopita.
1: Na awali ya yote, muktasari wa habari za ulimwengu, msomaji ni mwenzangu Karo Robi. Karo, karibu.
3: Shukran Skola. Alikuwa waziri mkuu wa Pakistan Imran Khan amewasili katika hospitali moja jijini Islamabad baada ya mahakama ya juu kuamuru kuwa aruhusiwe kutoka gerezani kwa ajili ya kufanyiwa uchunguzi wa kimatibabu. Kulikuwa na ulinzi mkali wa polisi huko Rawalpindi ambako bwana Khan amekuwa akishikiliwa kwa miaka mitatu. Khan alipatikana na hatia katika mashtaka ya ufisadi ambao anasema alichochewa kisiasa. Rais wa Kamerun Paul Biya amerejea nyumbani baada ya kukaa nje ya nchi kwa zaidi ya miezi miwili. Kukaa kwake kwa muda mrefu nchini Uswisi kulizua uvumi juu ya afya ya kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 93. Kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 93 aliwasili jana mjini Yaounde. Aliondoka Kamerun mwezi Juni na kuwepo kwake Geneva kwa karibu miezi hiyo mitatu kumetajwa na upinzani kusababisha ombwe la uongozi nchini humo. Shirika la Afya Duniani WHO limetangaza kuwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itapokea dozi 70,000 za chanjo itakayosaidia kudhibiti mlipuko wa Ebola. Florian Kaijage na taarifa zaidi.
4: Chanjo ya Elvebo imethibitishwa kuwa na ufanisi dhidi ya aina ya virusi vya Zaire, lakini haijajulikana iwapo itakuwa na ufanisi dhidi ya aina ya Bundibugyo ambayo imesababisha mlipuko wa sasa. Dozi 50,000 zitapewa wahudumu wa afya wanaowashughulikia waathirika wa Ebola na zitakazosalia zitatumika kwa majaribio ya kliniki. Kuna zaidi ya maambukizi 5,000 ya Ebola DRC, ikiwa ni pamoja na vifo 2,300 katika mlipuko wa sasa ambao unaenea kwa kasi zaidi kuwahi kurekodiwa.
3: Serikali ya Rais Donald Trump imeweka vikwazo zaidi vya kiuchumi dhidi ya taasisi za serikali na watu binafsi nchini Cuba. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio alisema walolengwa walikuwa sehemu ya kile alichokiita sababu ya uwepo utawala wa nadharia za kimaksi, chuki kali na ghasia za kikomunisti. Serikali ya Cuba imelaani vikwazo vyote vilivyowekewa tangu Rais Trump aliporejea madarakani. Na meli ya kivita ya kubeba ndege ya Marekani Abraham Lincoln hatimaye imeondoka Mashariki ya Kati ambako ilipelekwa miezi 9 iliyopita kabla ya vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Meli nyingine ya kubeba ndege ijulikanayo USS George Washington imewasili katika kanda hiyo kuchukua nafasi yake. Hii ni BBC.
1: Kutoka studio zetu za Nairobi, mwenzangu Karo Robi amekusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Unasikiliza Amka na BBC na hapa ni idhaa ya Kiswahili ya BBC kikutangazia kupitia redio ya shirika. Huko DRC ni Redio Muungano Beni nchini Tanzania.

0: Katika taarifa ya pamoja, Uingereza, Ufaransa, Ujerumani, Italia na Canada ziliutaja uamuzi huo kuwa usiokubalika na kuionya Israel kubatilisha mipango hiyo mara moja. Makazi yote ya walowezi ni haramu chini ya sheria za kimataifa, na kutokana na shinikizo la kimataifa, Israel ilikuwa imesitisha kwa miongo kadhaa mipango ya kujenga makazi ya walowezi katika eneo lijulikanalo E1 upande wa mashariki mwa Jerusalem. Washirika wake wengi na Wapalestina walidai kuwa ujenzi huo ungedidimiza kwa kiasi kikubwa matumaini ya kufikiwa suluhisho la mataifa mawili na kimsingi kugawanya ukingo magharibi vipande viwili na kuitenga Jerusalem mashariki. Taarifa hiyo kutoka kwa washirika wa Israel wa Ulaya na Canada iliyochapishwa jana Alhamisi imesema wakati huo kukosekana kwa utulivu mkubwa katika ukingo magharibi kukiwa na viwango ambavyo havijawahi kushuhudiwa vya vurugu zinazofanywa na walowezi dhidi ya raia na vizuizi vikubwa kwa uchumi wa Palestina, uamuzi huo kutaka kujenga makazi ya walowezi unatia wasiwasi mkubwa zaidi. Katika taarifa tofauti, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa pia amesema mpango huo unaleta tishio la uwepo kwa taifa linaloungana la Palestina. Msemaji wake Stefan Dujarric amesema katibu mkuu anatiwa wasiwasi mkubwa na hatua ya Israel.
1: The Secretary General is deeply alarmed by reports.
2: Katibu mkuu amesikitishwa sana na ripoti za kuwepo makazi mapya haramu ya walowezi wa Israeli katika ukingo wa magharibi, ikiwa ni pamoja na Zabuni mpya. Anatiwa wasiwasi mno na mipango hiyo ya kujengwa makazi eneo la EA ambayo atakata kabisa uhusiano kati ya kaskazini na kusini mwa ukingo wa magharibi. Hali hiyo itakuwa na madhara makubwa kwa uhuru wa kujitawala katika maeneo ya Palestina na kutishia uwezekano wa kuwepo kwa suluhisho la mataifa mawili.
0: Wizara ya nyumba ya Israel siku ya Jumatano wiki hii ilitoa zabuni kwa ajili ya ujenzi wa nyumba 1234 kati ya nyumba 3401 zilizoidhinishwa na serikali ya Israel mnamo mwezi Agosti. Wakati wa kuzinduliwa kwake, waziri wa fedha Bezalel Smotrich, mwanasiasa mwenye misimamo mikali na mlowezi, alisema wazo la kuwepo taifa la Palestina linafutwa. Mwisho wa kupokea zabuni ni tarehe 19 Oktoba, siku chache tu kabla ya uchaguzi mkuu wa Israel unaotarajiwa kufanyika tarehe 27 Oktoba. Hatua inaonekana kufanya iwe vigumu zaidi kwa serikali yoyote ya baadaye kubatilisha zabuni zilizotolewa. Israel imejenga makazi 160 yanayohifadhi Wayahudi 700,000 tangu ilipokalia kwa mabavu ukingo wa magharibi na Jerusalem mashariki, ardhi ambayo Wapalestina wanaitaka pamoja na Gaza kwa ajili ya taifa lake la baadaye.
3: Taarifa yake Karo Robi. Polisi wanasema kuwa watu wasiopungua 46 wamefariki dunia baada ya boti kupinduka katika jimbo la Sokoto kaskazini magharibi mwa Nigeria. Boti hiyo ilikuwa imebeba zaidi ya watu 70 ilipopinduka jirani na Gorau katika eneo la utawala wa ndani la Goronyo. Florian Kaijage na maelezo zaidi.
4: Msemaji wa polisi Ahmad Rufai ameiambia BBC kuwa miili ya 46 imepatikana. Kulikuwa na watu 77 ndani ya boti hiyo. Watu 16 walinusurika na 15 bado hawajapatikana. Amesema shughuli za utafutaji na uokoaji zinaendelea huku vyombo vya usalama na huduma za dharura vikielekea eneo la tukio. Msemaji wa shirika la kusimamia masuala ya dharura la Nigeria NEMA, Ezekiel Manzo, ameiambia BBC kwamba Gorau ni eneo la mbali sana na kwamba jopo la uokoaji limekwishaelekea katika eneo hilo la mbali. Ajali za boti ni jambo la mara kwa mara nchini Nigeria, huku sababu kama vile kupakia watu kupita kiasi, boti zisizotunzwa vizuri na utekelezaji dhaifu wa kanuni za usalama na mara nyingi zikitajwa kusababisha vifo katika njia za maji nchini humo. Mamlaka zimependekeza hatua mbalimbali ikiwemo kutoa boti salama zaidi na jaketi za kuokoa maisha, kuchimba na kusafisha njia za maji, kuweka walinzi katika maeneo ya kupandia na kushukia abiria na kuhakikisha waendeshaji boti wanapata mafunzo yanayofaa na leseni. Hata hivyo, hatua nyingi kati ya hizi hazijatekelezwa kikamilifu au kusimamiwa ipasavyo. Kwa mamilioni ya Wanigeria, hasa katika jamii za vijijini, mito ni njia muhimu ya usafiri. Vijiji vingi viko jirani na njia za maji, huku ubovu wa barabara na ukosefu wa madaraja ukifanya usafiri wa nchi kavu kuwa mgumu. Boti za mbao mara nyingi hutumiwa kusafirisha watu na bidhaa, ikiwemo kwenda kwenye masoko na katika jamii zilizo jirani.
3: Taarifa yake Florian Kaijage. Mahakama Kuu Tanzania leo inatarajiwa kutoa uamuzi kuhusu kesi inayomkabili kiongozi wa upinzani ambaye ni mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Tundu Lissu anayekabiliwa na shtaka la uhaini iwapo ana kesi ya kujibu amala. Lissu alikamatwa tarehe 8 Aprili mwaka 2025. Jumatano wiki hii upande wa mashtaka ulifunga ushahidi huku Lissu

0: Yeye akisema hana kesi ya kujibu, lakini upande wa mashtaka unasema anayo. Halima Nyanza amezungumza na wakili Jebra Kambole kutaka ufafanuzi kuhusu misingi ya kisheria ya kinachotarajiwa leo mahakamani.
1: Ni hatua muhimu katika hatua za mashtaka ya makosa ya jinai. Kesi zote ambazo ni za jinai ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lazima zifike hatua ya kuwa na kesi ya kujibu au kutokuwa na kesi ya kujibu. Na maana nyepesi ni kwamba unapokuwa umemtuhumu mtu kwa kosa fulani, ili aweze kupanda kizimali na kujitetea, lazima mahakama ijiridhishe, je, kuna viashiria kwamba huyu anaweza kuwa ametenda kosa? Sio moja kwa moja kutokuwa na shaka. Mahakama inaona kuna viashiria ambavyo vinafikiri ni muhimu wakapata maelezo upande wa pili, ili waweze kuona kama kuna kesi ya kujibu au hakuna kesi ya kujibu. Kwa hiyo mahakama ikitoa maamuzi kama una kesi ya kujibu, ina maana kwamba mtakiwa anatakiwa apate kizimbane aweze kujitetea. Mahakama ikiona hana kesi ya kujibu, inazingatia kuona, je, kwa mfano mtu asipojitetea, je, kuna uwezekano wa kumfunga kwa ushahidi uliopo mezani? Ndio hivyo vitu ambavyo mahakama inazingatia.
2: Kama mfano labda hata kuwa na kesi ya kujibu, nini kinachofuatia?
1: Mahakama ikiona kama hana kesi ya kujibu, ina uwezo wa kumwachia na akawa huru. Lakini sababu mahakama inakuja kutoa maamuzi, kuna vitu vinne vinaweza vikatokea. Mahakama inaweza kusema hana kesi ya kujibu. Mahakama inaweza kusema ana kesi ya kujibu. Mahakama ikiona kama bado hajakamilisha uamuzi wake au kuna dharura yoyote, inaweza ikaahirisha shauri. Mwendesha mashtaka mkuu wa serikali anaweza kujaribu, kabla mahakama haijatoa maamuzi, kuanza kutoa hoja kwamba sina nia ya kuendelea na hili shauri. Kwa hiyo kati ya mambo manne, lolote linaweza likatokea.
2: Kuna uwezekano labda mahakama ikamwacha huru afu ikamkamata tena.
1: Kimsingi labda akamatwe kwa kosa jingine, lakini kwa kosa hilo hawezi kukamata tena mahakama ikishaona kwamba hana kesi ya kujibu. Labda kama kuna makosa mengine ambayo labda watakuwa na mtu mnao, lakini kwa kosa hilo, kwa kesi hiyo, hawezi kumkamata katika hatua ambayo imeshafika. Kama ikionekana Lissu ana kesi ya kujibu, then yeye Lissu anatakiwa aanze kujitetea leo na kutamka kuhusu mashahidi wake watakuwa ni wakina nani, na wao mashahidi wake wanapaswa kuletewa wito wa kuja mahakamani ili kuweza kutoa ushahidi wao.
2: Iwapo Lissu ataachiwa huru akionekana kwamba hana kosa, anaweza yeye akaja akaishtaki serikali kwa usumbufu ulomkumba.
1: Anaweza akaishtaki serikali na kudai fidia, kwa sababu kama inaonekana mtu ana kesi ya kujibu katika kesi yoyote ile ya jinai, kama mtu anaona hakutendewa vizuri wakati wa mashauri, anaweza kufungua kesi ya madai. Uwezekano kufungua kesi ya madai upo kisheria.
0: Naam, wakili Jebra Kambole kama alivyozungumza hapo na Halima Nyanza. Moja kwa moja tunakwenda viwanjani na Florian Kaijage.
3: Sasa skora weekend ndio hiyo inaingia, na mambo ya michezo yanazidi kuchangamka. Ligi kuu ya England msimu wa 2026-27 inaanza kutimua vumbi hii leo, ikishirikisha timu 20. Mabingwa watetezi Arsenal au waite the Gunners watakata utepe saa 4 usiku Afrika Mashariki, nyumbani dimba la Emirates dhidi ya Coventry City waliopanda daraja, na sasa watakuwa wanacheza katika daraja la juu kwa mara ya kwanza tangu waliposhuka daraja msimu wa 2000-2001. Wananolewa na kiungo gwiji wa zamani wa Chelsea na Manchester City, Frank Lampard. Utasikia zaidi kuhusu EPL inayorejea katika gumzo la Amka na BBC hapo baadaye. Bingwa mtetezi Carlos Alcaraz anatarajiwa kurejea katika mashindano ya US Open baada ya kukosa miezi minne kutokana na jeraha la kifundo cha mkono. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 23 alishinda katika mashindano ya Australia Open Januari mwaka huu, na kuwa mchezaji mdogo zaidi kushinda mataji yote manne ya Grand Slam. Hata hivyo, raia huyo wa Hispania hajacheza mechi ya ushindani tangu Aprili 14 baada ya kuumia kifundo cha mkono wake wa kulia katika mashindano ya Barcelona Open. Habari hizo zilithibitishwa na mshawishi wa soka Fabio Romano katika chapisho la pamoja la Alcaraz kwenye ukurasa wa mtandao wa Instagram. Katoka kwenye soka sasa kaenda kwenye tennis. Gwiji wa soka wa Brazil Ronaldinho amesema anatumaini kufunga bao lake la 300 katika usakataji wake wa kandanda baada ya kutangaza kurejea uwanjani akiwa na umri wa miaka 46. Unajiona umezeeka wewe skola?
0: Mimi sijazeeka ndugu yangu.
3: Akijiunga na klabu ya daraja la 3 nchini Italia la
4: Ravenna. Maelfu ya mashabiki walikusanyika katika ufukwe wa jiji kwa ajili ya tukio lililopewa jina la siku ya Ronaldinho, wakivumilia mvua ili kushuhudia kutambulishwa kwa kiungo huyo wa zamani wa Paris Saint-Germain, Barcelona na AC Milan, ambaye alistaafu soka mwaka 2015. Ronaldinho alihitimisha taaluma yake ya Septemba 2015 alipocheza mechi yake ya mwisho rasmi akiwa na klabu ya Brazil ya Fluminense. Alitua kombe la dunia 2002 huko Japan na Korea Kusini, akifunga bao la ushindi katika robo finali dhidi ya England na pia kushinda tuzo ya Ballon d'Or, mchezaji bora wa dunia mwaka 2005. Katika tetesi za usajili, Arsenal wanatafakari uwezekano wa kumsajili kiungo wa pembeni wa Juventus ya Italia na ya Uturuki, Kenan Yildiz, mwenye umri wa miaka 21. Na Atletico Madrid wanajaribu kukamilisha usajili wa mshambuliaji raia wa Senegal, Nicolas Jackson, mwenye umri wa miaka 25 kutoka Chelsea. Tanzania bwana, imechezwa michezo mitatu jana. Tanzania bara, hiyo ligi ambayo inaendelea kwa kasi kweli kweli. Kila timu zimecheza sana michezo miwili miwili inaendelea. JKT Tanzania ilipigwa Tanzania Police Tanzania, maafande hao wote wakapambana, wakapigwa 2-0. Yanga wakashinda 4-1 dhidi ya Coastal Union. Leo umepatia, tusubiri siku nyingine. Lakini wa matajiri wa Chamazi Azam wakawapiga wa toza ushuru.
5: Naam.
4: TRA United 2-1.
5: Asante, wewe na weekend njema.
4: Nawe pia.
5: Habari kuu asubuhi ya leo ni pamoja na baadhi ya mataifa magharibi yakosoa mipango ya Israeli ya kufungua zabuni za ujenzi wa nyumba za walowezi katika eneo la ukingo wa magharibi unaokaliwa kimabavu. Zaidi ya watu 40 wafariki dunia baada ya boti kupinduka kaskazini magharibi mwa Nigeria. Na tunaangazia kurejea kwa ligi kuu ya soka England leo, tukiangazia mechi ya ufunguzi kati ya Arsenal na Coventry City. Hii ni BBC. Na msikilizaji, unaendelea kuisikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Hii ni Amka na BBC na imetimia saa 12 na dakika 16 kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 na dakika 16 katika baadhi ya maeneo kwa Afrika ya Kati na Maziwa Makuu. Mimi ni Skola Kisanga. Unaweza kutembelea pia msikilizaji tovuti yetu ya BBC News Swahili ukasoma taarifa mbalimbali zinazopatikana hapa, ikiwemo taarifa hii kuhusiana na kesi ya Tundu Lissu, mbivu na mbichi kujulikana hii leo, lakini Trump watangaza hatua kali zaidi za kiuchumi dhidi ya Iran na washirika wake. Na hizo tetesi za soka kama alivyokudokeza Florian pia zinapatikana katika tovuti yetu ya BBC News Swahili. Leo ni siku ambayo Umoja wa Mataifa umetangaza kuwa ni ya kuwakumbuka na kuwaenzi waathirika wote wa matukio ya ugaidi, kwa lengo la kuwapa heshima stahiki watu wote waliopoteza maisha ama kuathiriwa na mashambulizi ya kigaidi. Kauli mbiu mwaka huu ni uponyaji wa kutumia kumbukumbu. Katibu Mkuu Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa ujumbe wake kwa siku hii ya leo.
6: Today, leo tunawaenzi wahanga na manusura wa ugaidi. Tunatambua ushujaa wao, tunapaza sauti zao na tunasisitiza ahadi yetu ya kulinda heshima na haki zao. Kauli mbiu ya mwaka huu, uponyaji kupitia kumbukumbu, inatukumbusha kuwa kumbukumbu ni njia ya kuelekea uponyaji na kurudi tena upya. Lakini namna tunavyokumbuka ni jambo muhimu. Simulizi zinazotolewa na wahanga hazipaswi kabisa kutumiwa vibaya au kutumika kuweka chuki zaidi, ikiwemo kwenye mitandao ya kijamii.
5: Aidha, katibu mkuu huyo Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesisitiza umuhimu wa kuwalinda waathirika hawa kutokana na madhila waliopitia.
6: Tunapofanya kumbukumbu hii kwa kuwajibika, tunawalinda wahanga dhidi ya maumivu walionayo na kupinga maelezo ambayo magaidi hutaka kusambaza. Badala ya kuacha ugaidi utugawe, lazima tuwe pamoja na tunaweza kufanya hivyo. Leo na kila siku, tushikamane pamoja na wahanga na manusura wa ugaidi na tujenge mustakabali usio na vurugu wala hofu.
5: Nam ni katibu mkuu ya Umoja wa Mataifa akizungumza kuhusiana na siku ya kuwakumbuka na kuwaenzi waathirika wote wa matukio ya ugaidi. Naweza msikilizaji ukapitia komradhi. Naona wanataka kuchukua sauti yangu lakini imerudi. Unaweza kutembelea tovuti yetu ya BBC News Swahili ukitazama taarifa. Kuna taarifa hapo imenivutia akili mnemba, AI yatikisa ajira. Kazi yako iko hatarini ama haiko hatarini. Unaweza kusoma hapo, lakini pia bidhaa nane zilizobadilisha dunia. Na je, Iran itashambulia Ulaya? Taarifa hizo na nyingine katika tovuti yetu ya BBC News Swahili. Sasa ligi kuu ya soka England msimu wa mwaka huu 2026-27 inarejea rasmi hii leo, ambapo mabingwa watetezi Arsenal watashuka dimbani dhidi ya Coventry City ambayo imepanda daraja. Baadhi ya wachambuzi wanaona huenda Arsenal ikatetea taji lake la ubingwa kwa mara ya kwanza kutokana na kuondoka kwa meneja Pep Guardiola, alikuwa mshindani wake mkuu wa kikosi cha Manchester City. Sasa kufahamu zaidi, utakuwa ni msimu wa aina gani na nini cha kutazamiwa? Awali mwenzangu David Nkia amezungumza na wachambuzi wa soka, Hamisa Abdulrahman kutoka Dar es Salaam, na kutoka Nairobi ni Abdullah Ahmed. Kwanza nataka kufahamu, tutarajie nini katika mchezo huo ufunguzi kati ya Arsenal na Coventry City?
7: Ni mchezo ambao kikweli kwa sasa hatuwezi jua, manake ni timu mbili tofauti, mabingwa wa Premier League Arsenal msimu uliopita na washindi wa ligi daraja la pili nchini England Coventry msimu uliopita. Kwa hiyo ni timu mbili tofauti, michezo yao ni tofauti. Ukiangalia jinsi walivyocheza msimu uliopita, Coventry chini ya kufunzi wa Frank Lampard ambaye ni mchezaji wa zamani wa Chelsea, na amezungumza sana kuhusiana na Mikel Arteta, ufanisi wake kuisaidia Arsenal kunyakua taji la Premier League msimu uliopita kwa mara ya kwanza ndani ya miongo miwili. Lakini haitakuwa mechi rahisi, manake Coventry nao pia ni timu ambayo imejikakamua, licha kuwa kuna baadhi ya wachezaji wawili ambao wanauguza majeraha hawatakuwepo. Ikumbukwe kwamba timu ambazo zimepandishwa daraja huwa si timu za kuchukuliwa kimzaha. Na macho yote ya ulimwengu yatakuwa yanatazama mechi hiyo, manake baada ya siku 89 Premier League inarejea. Kwa hiyo mimi naipiga upato Arsenal kupata ushindi katika mechi hiyo, lakini vile vile haitakuwa rahisi, manake Coventry watakuja wamejipanga na kuonesha kwamba si lele mama, licha wamekuwa nje kwa zaidi ya miongo miwili. Kwa hiyo wanakuja kuhakikisha kwamba lengo lao la kwanza ni kusalia katika Premier League mwisho wa msimu.
8: Tathmini yako Hamisa?
9: Kwa mchezo huu nafikiri utakuwa ni mchezo mzuri, sababu kwanza unazikutanisha timu mbili ambazo zilikuwa ni mabingwa wa ligi husika katika msimu uliopita. Lakini kwa Coventry, kitu ambacho kwao nilikuwa nakisubiri ikione ni sajili watakazozifanya, kwa sababu unajua ugumu wa Championship na Premier League ni vitu vile tofauti kabisa, na tumewahi kuzishuhudia timu nyingi tu ambazo ziliwahi kupanda na wachezaji wake wa Championship na wakarudi nao, wakiwemo Ipswich msimu uliopita hapo walikuwa kina Burnley, wamepanda na wachezaji wao, hawakufanya sajili za wachezaji ambao tunajua wana ile nguvu ya kuitumikia Premier League. Kwa wao Coventry naona kidogo wamejitahidi kufanya sajili mbalimbali, ikiwemo wamemchukua mshambuliaji wa Nottingham Forest Ayew Aoni ambaye alipoteza nafasi kidogo kwenye kikosi baada ya ile ajali yake ambayo aliipata kiwanjani, ilikuwa injury mbaya sana. Amemsajili pia kiungo wa Brentford Franco Onyeka ambaye ni raia wa Nigeria, tumewahi kumshuhudia pia katika AFCON, ni moja ya viungo ambao wamedumu Premier League kwa muda mrefu, kwa hiyo wanafahamu pressure ya kucheza Premier League. Wamemsaini pia kuna mchezaji kutoka Crystal Palace anaitwa Romain Kessié. Kwangu nafikiri hizi sajili ambazo wamezifanya zitabidi zifanye kazi ili wao waweze kusurvive, kwa sababu mimi siamini Coventry kwa kikosi chao ambacho kiliwawezesha kuwa mabingwa wa Championship wanaweza kukitumia kikosi hicho hicho na kuweza kuibuka kuwa mabingwa wa Premier League, kwa sababu zile ni ligi mbili tofauti. Premier League ni ligi ambayo ina intensity hali ya juu sana, kuna kasi kubwa sana kwenye Premier League. Kila mechi ambayo unaicheza, haipo mechi rahisi ambayo utasema leo naenda kuvuna alama tatu. Kwa hiyo kwangu bado naona utakuwa ni mchezo mzuri, ingawa kwa Arsenal kwa pre-season ambayo wameipata, kwa mechi ambazo wametoka kuzicheza ikiwemo juzi dhidi ya Manchester City, naiona ni timu ambayo imekamilika zaidi kuliko Coventry, na naamini Arsenal ana nafasi kubwa ya kushinda.
8: Nije kwako Abula, tumezungumzia mchezo wa juzi ule ufunguzi wa ligi kati ya Arsenal dhidi ya Man City ambao Arsenal walinyuka City goli 3-2. Hii inaonyesha kwamba huenda Arsenal ya mwaka huu ikani kali zaidi kushinda msimu uliopita.
7: Inafaa kwa hivyo, manake ukiangalia baada ya kupoteza mechi ya ligi ya mabingwa barani Ulaya dhidi ya PSG, ingawa ilikuwa ni kupitia matuta, Mikel Arteta alisema kwamba sasa tunafaa kwenda ngazi ya juu zaidi. Tunafaa kufanya badiliko ambayo yataiweka Arsenal kileleni miongoni mwa timu bora barani Ulaya. Na umeona mabadiliko ambayo wamefanya kabla ya kumleta Bruno Guimaraes, msimu uliopita alikuwa amemsajili Nogat ambaye alikuwa nahodha wa Brentford. Baada hapo akaona huyu si mchezaji ambaye anaweza tuweka vile viwango ambavyo tunahitaji, akamwachilia akaenda Everton ndo akamleta Bruno Guimaraes. Amebadilisha kikosi, amemwachilia Leandro Trossard ambaye pia alikuwa nguzo muhimu, lakini umri umesonga na imefika wakati ambapo nadhani ingekuwa vizuri pia kuondoka. Kuna fununu kama pia wachezaji kama kina Gabriel Martinelli, manake Arsenal bado inatafuta mchezaji upande wa kushoto katika wing mashambulizi ambaye huenda akawasaidia, aidha Bradley Bacola. Kuna taarifa kwa Kenan Yildiz walikuwa wanajaribu kumsaliji Vinicius Junior, lakini mwisho wa siku ilikuwa ni ngumu sana, manake Vini hangeweza kutoka Real Madrid wakamuongezea mkataba. Kwa hiyo kikosi cha Arsenal hivi sasa ukiangalia kweli ni kina nguvu zaidi na uwezo mkubwa zaidi kuliko msimu uliopita. Inaonekana Arsenal wamekuja kuonesha kwamba hii ligi ni yetu na haitakuwa rahisi sana kutupokonya.
8: Hamisa, kuondoka kwa Guardiola pale ligi kuu soka England kunaleta mwanya mpya sasa kwa Arteta, na tuseme ndio mwanzo wa kudondoka ama kushuka chini kwa Man City.
9: Sifa ya Manchester City chini ya Pep Guardiola ilikuwa ni upana wa kikosi, lakini sasa hivi unaangalia Pep kaondoka na John Stones kaondoka na Ake. Wameondoka watu kama kina Bernardo Silva, juzi ameondoka mtu kama Rodri. Yaani sasa hivi unakuja kuangalia hata wale wachezaji wa kawaida ambao walikuwa wapati nafasi, ingezekana hiki ndio kikawa kipindi cha wao kupata nafasi, wanaanza pia kuondoka. Angalia juzi Tijani Wenders ameenda Saudi Arabia huko. Kwa hiyo unaangalia nani ambaye amebaki kwenye eneo la kiungo la City. Sasa hivi Maresca anazungumza kwamba kwenye kikosi chake cha kwanza atakuwa anaanza Mateo Kovacic na Anderson. Sasa kweli tuzungumze tu uhalisia, 2026 hii kweli ya kumtegemea Kovacic? Andata kwa msimu uliopita hana hata mechi 10 za Premier League alizocheza kwa sababu ya rekodi yake mbaya ya majeraha.
8: Abula, tumeona kuna zile sheria, baadhi ya sheria mpya zile zilizotumika haswa kwenye kombe la dunia lililomalizika hivi karibuni zitakatumika pale England, ikiwemo ile ya sekunde 5 ya kupoteza muda haswa kwenye kurusha mpira, ile ya mchezaji kutibiwa, baada ya kutibiwa atakwenda kukaa nje kwa dakika moja, na nyinginezo kadha wa kadha. Unadhani zitaathiri kwa namna gani ile nguvu ama ile kazi ya EPL?
7: Soka ni sheria na sheria lazima zifuatwe. Na wanatazama mechi ya La Liga kati ya Atletico Madrid wakiwa nyumbani, Real Metropolitano dhidi ya Malaga, na tuliona sheria hizo zikitumika. Kuna wakati Atletico Madrid walichelewa kurusha mpira, sekunde 5 zilipohesabiwa na ikabadilishwa tayari, kuona kwa baadhi ya wachezaji nadhani itachukua muda kabla, kwanza wachezaji ambao hawakuwa kwenye kombe la dunia, manake nyingi tuliona zikitumika kule nchini Marekani, Mexico na Canada katika mashindano ya kombe la dunia. Kwa hiyo itachukua muda kabla wachezaji kuzoea. Usisahau pia kuna timu zimeathirika na sheria mpya. Kumbuka misimu miwili iliyopita, nadhani pia hili ndio jambo ambalo liliponza sana Arsenal, ile sheria kwamba ukiwa unachelewa na mpira kidogo ama unachelewesha timu pinzani kuanzisha mpira unapewa kadi ya njano. Kumbuka mechi kati ya Arsenal na Brighton, Declan Rice akaonyeshwa kadi ya njano kwa namna hiyo, kumaanisha kwamba ilikuwa kadi ya njano ya pili na akapewa kadi nyekundu. Mwisho wa siku Arsenal, licha kwamba ilikuwa nyumbani, ilikuwa inatarajiwa kushinda dhidi ya Brighton, wakapata sare ya bao moja kwa moja, na mwisho wa siku iliwaponza. Vile vile Leandro Trossard ugenini dhidi ya Man City Etihad akaonyeshwa vile vile kadi ya pili ya njano, kuchelewesha mechi hivyo hivyo, na ikawa kadi nyekundu. Kwa hiyo kwa wachezaji ambao pengine hawajazoea hizi sheria mpya, nadhani itawaponza kwa njia moja au nyingine, na itabidi wajitume zaidi. Na pia sheria nyingine, unaona matumizi ya VR hivi sasa inasemekana kwamba kutakuwa na uwazi zaidi kwa mashabiki kufuatilia na kujua ni kitu gani haswa kiliwafikisha wao kwenye uamuzi ambao walitoa mwisho wa siku.
8: Hamisa, tunaelekea mwishoni, nipatie ile top 5 yako, alafu hebu niambie timu ambazo unadhani zinaweza kushuka daraja. Wakati huo pia Abula ukiwa unajiandaa.
9: Top 5 yangu, nafikiri nafasi ya kwanza atakuwa Arsenal, nafasi atakuwa Manchester United, nafasi ya tatu atakuwa Liverpool, nafasi ya nne atakuwa Chelsea, nafasi ya tano atakuwa Manchester City. Hiyo ni top 5. Alafu katika timu ambazo nafikiri kwangu zitashuka daraja, ya kwanza ni Ipswich Town, hawajawahi kupanda ligi kuu, kama huwa wanapanda na kushuka. Ya pili itakuwa ni Hull City, hawajafanya sajili za kuweza kubaki Premier League, sajili za kuweza kushindana Premier League. Na ya tatu ni Coventry.
8: Abula,
7: nadhani bingwa atakuwa Arsenal, alafu nafasi ya pili naona Manchester United, nafasi ya tatu Chelsea, alafu nafasi ya nne nitampatia Liverpool, nafasi ya tano Manchester City, nafasi ya sita nitaipa Spurs, alafu chini nadhani nitakubaliana na Hamisa, manake timu zilizokuja kama msimu uliopita, timu ambazo zimepanda kuna uwezo mkubwa sana wa kuwa zitashuka mwisho wa siku. Ipswich Town, Hull City na vile vile Coventry, naona wote watarudi.
8: Mfungaji bora kwa upande wako?
7: Mfungaji bora ni yule yule tu, Erling Braut Haaland, naona atachukua Golden Boot.
8: Mchezaji bora, Hamisa?
9: Nafikiri naweza kaenda kwa huyo Erling Braut Haaland, kwangu naamini.
5: Erling Haaland atachukua kiatu cha dhahabu. Acha tusubiri baada ya kukamilika kwa ligi ambayo ina
0: Puta vumbi leo. Coventry City ama Arsenali, hilo ndilo ambalo linasubiriwa leo. Asante kwa Masanja Kuyanja mwa kuhenga. Nasema kila laheri timu ya Arsenali leo jamani, tunawatakia mchezo mwema. Asante lakini shukran kwako Adam Sinyinza kutoka Nakonde kule Zambia, na asante pia Katakwa Sadik. Hapo natamatisha msikilizaji matangazo haya Amka na BBC kwa juma zima. Yamesimamiwa na Karo Robi, mhariri akiwa ni Florian Kaijage, fundi mitambo Dar es Salaam Samba Tenzi, Nairobi David Kinyanjui. Mimi naitwa Skola Kisanga, uwe na weekend njema, kwa heri.
10: Ulikuwa unasikiliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya BBC kutoka London. Endelea kusikiliza vipindi vinavyofuata kutoka hapa Nuru FM. Nuru FM.

Mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na presha, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote nao sikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote.

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: karidada. Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
1: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
0: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
2: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
3: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
2: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
3: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
2: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
3: Nataka nitunze hela, itusaidie mke wangu akijifungua.
2: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
3: Ni kweli. Lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
2: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
3: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayomudu hizo gharama.
2: Aha, haba na haba ujaza kibaba eh?
3: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
2: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chap.
4: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa na unajua na tatizo la mgongo ni kama muda mrefu.
8: Naisi ni yule pale anakuja na muona kwa mbali.
7: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
8: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
9: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
7: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
10: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
11: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-62-482. Karibu KUOM.
12: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
13: Wow.
12: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
14: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza.
5: Ha! Bona Aisong! Nye, nye, nye!
13: Nye, nye, nye! Wewe, wamekupa simu inautumia mutandao bumoja. Tunawaambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Fresiteki. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbali mbali za simu, sio aina moja. Na sasa, nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresiteki? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
14: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
13: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
15: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
16: Na sio nyenye safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
15: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
17: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
15: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
18: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
15: Tunahabarisha.
19: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hao watu mtawadhibiti vipi?
15: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
20: Hii ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomozapo, ndio mwanzo wa majukumu mapya kusikia sauti ya wananchi.
21: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
22: Hakuna shida yoyote ila labda kwenye kero. Sawa, hizo kero ndio zitakuwa uambiwe.
20: Tanzania ni nchi yangu, taifa langu Tanzania, nchi yangu Tanzania. Nchi yangu. Lazima kila lilokwama lifanikiwe.
23: Pendi hata humlongela atikadea pendi hata atik atanifanya ni hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
20: Sio rahisi kufikia malengo, kwani uoga wako maskini wako.
24: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza. Kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
20: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
25: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea, tumezaliwa pamoja katika mji huu. Kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
20: Amka huku kitumaini katika kazi yako.
26: Umetembea Marekani, umetembea tukajua akili imefunguka, lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa kukuongoza na wewe mzangu.
20: Weka mkono wako kifuani.
25: Hawachukuli manani kwa sababu nakuta viongozi wengine wana pesa.
20: Sema hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi lililosheheni kila kitu kuanzia saa 12:30 asubuhi hadi saa

0: Hii ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomozapo, ndio mwanzo wa majukumu mapya kusikia sauti ya wananchi.
1: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
2: Hakuna shida yote, ila labda kwenye kero. Sawa, hizo kero ndio itakuwa uambiwe.
0: Tanzania ni nchi yangu, taifa langu Tanzania, nchi yangu Tanzania. Lazima kila lilokwama lifanikiwe.
1: Pendi hata humlongera atikadea pendi hata atik atanifanya ni hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
0: Sio rahisi kufikia malengo, kwani uoga wako maskini wako.
3: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza. Kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
0: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
1: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea, tumezaliwa pamoja katika mji huu. Kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
0: Amka huku kitumaini katika kazi yako.
4: Umetembea Marekani, umetembea tukajua akili imefunguka, lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa kukuongoza na wewe mzangu.
0: Weka mkono wako kifuani.
1: Hawachukuli maanani kwa sababu nakuta viongozi wengine wana pesa.
0: Sema, hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi lililosheheni kila kitu kuanzia saa 12:30 asubuhi hadi saa

0: ni 88.9. 88.9. Nuru FM. Nuru FM. Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
1: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
2: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe hovyo hovyo.
0: Burudani. Good morning. Good morning. Vituko. Ka. Tulia. Washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe. Na wewe ni sisi. Kwa habari na taarifa za uhakika. Amka na mimi.
3: Serikali sikivu haitusikii sisi wanyonge. Yabaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela ndioishi Tanzania. Maskini kichakani.
4: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
5: Sisi si kama anavyodhani. Wala sisi sio mazuzu wala sio kama anavyofikiri. Yaani ana maneno ya rejareja. Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi. Usikie sebuleni.
6: Watu walifanya makosa wakaua mtu, alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
7: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendagi, wanatapika vibaya sana.
8: Kama hizi satazungumzia, watu wanauawa, wakitoa taarifa watu za msingi, wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
9: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
10: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
0: Na hii ni dozi kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Ndani ya Nuru FM Iringa.

0: Mkosea wa kwako siku ya leo ni nani? Wakati unaanza weekend vizuri kabisa na nyambizi linaanzia hapa. Unamtoa mtoto wa mama mkwe siku ya leo, Aljuma Karimu, ambaye imekuandalia vizuri pesa kwa ajili ya wewe kujimwaya mwaya kwenye kumbi mbalimbali ikiwemo Savana Pub. Naweza ukachagua tu kwa bei rahisi kabisa, kwa gharama nafuu, kumtoa mtoto wa mama mkwe ukambadilishia na mazingira. Tuambie unatusikiliza kutokea wapi kupitia 0766744292. Sea ana nguo za kuvaa siku ya leo. Sea umemwandalia mtonyo. Karibu sana kwenye nyambizi. 21 ndio tarehe ya mwezi wa 8 mwaka 2026. 51 ndio dakika ambazo zimekimbia kuanzia majira ya saa 12 kamili asubuhi. Unaesea wa kumtoa out? Familia yako pia unajua namna ya kuihudumia weekend hii. Wakati unaendelea kuenjoy, shirikiana na sisi moja kwa moja hapa ndani kupitia nambari ya 0766744292. Mabusu moto moto.
1: Mimi na wewe mpaka kufa. Mama
0: mara ya mwisho kumtoa mtoto wa mama mkwe outing ilikuwa lini? Kwa sababu ukifika tu Savana hakuna kiingilio weekend kama ya leo. Ni wewe unaingia, unamnunulia kinywaji, unamtafutia chakula kizuri, anakaa anaangalia muziki mzuri ambao ni live band anaipata kutokea pale Savana. Na nakwambia ni karibu sana, gharama pia ni nafuu mno. Lakini kuna mpishi maarufu kutokea pale Savana siku ya leo. Unaweza ukaamua ukaichagua weekend yako ikaanzia pale, alafu mambo yakakaa vizuri kabisa. Asante sana Merrick Simime, balozi wa CCM kutoka Itwa na Mufindi. Nasema tupo pamoja na nyambizi ya Nuru FM mpaka tamati. Nasema anamwambia kijana wake Patrick Simime awai shule. Endelea kuenjoy sauti ambayo unaisikia, ni ya Saum Bint Saidi. Niko na Azori Orema, first born wa kipindi hiki. First lady nikiwa nimeanzia namna hii, kukukumbusha tu, hii ni weekend. Wakati sisi nyambizi tunafunga shule, tukiendelea kukuelimisha, kukuburudisha, kukuhabarisha, hatujasahau kukupatia mtonyo humu ndani.

0: Nitapokea simu yako niambie mara ya mwisho kumtoa out mtoto wa mama mkwe ilikuwa lini. Hata kujipenda mwenyewe tu, sio lazima umtoe mtu mwingine. Hata nafsi yako pia inahitaji kupendwa kama ambavyo ungeweza kumpenda mwingine. Kwenye line ya simu, hello.
1: Hello dada, habari za hapo studio?
0: Salama kabisa. Sauti ya nani, kutokea wapi?
1: Hapa ni sauti ya Baraka Kinami kutoka Isimani Mangawe.
0: Baraka Kinami, mara ya mwisho kumtoa mtoto wa mama mkwe ilikuwa lini?
1: Aise dadangu,
0: mm-hmm.
1: Nikupe siri moja.
0: Nipe siri.
1: Aise dadangu, mimi nikupe moyo kwa mza, mimi sijai kumtoa out kabisa bwana, mtoto wa mama mkwe bwana.
0: Unamkosea kwa kweli. Hebu jipange leo, jichange change kupitia Nuru Pesa ili uweze kumtoa mtoto wa mama mkwe.
1: Nashukuru sana dadangu, tupo pamoja, ngoja nikomeni mtoe out dadangu.
0: Asante sana Baraka Kinami, watakia asubuhi njema.
1: Tupo pamoja dadangu.
0: Kwenye line simu, hello.
2: Habari ya asubuhi.
0: Salama kabisa. Sauti ya nani, kutokea wapi?
2: Unaongea na mzee Gerard Kulube kutoka pale Patungulu hapa.
0: Karibu sana mzee Gerard. Mara ya mwisho umetoka outing lini au umemtoa bibi lini?
2: Sisi ni watu wa umri sasa, tunangoja nyinyi vijana ndio mwe mnatoka out. Labda mchukua sisi wazee jamani, siku moja moja.
0: Asante sana mzee Gerard.
2: Asante sana.
0: Pongeza hata moyo wako, sio lazima umtoe mtu, nakwambia. Unaweza ukaamua ukajipongeza wewe, ukasema leo nabadilisha mazingira. Chumba chako wenyewe kinatambua mpaka muda unaorejea. Asante sana, kutokea maeneo ya Ilula Malendi, Simon Kabuli. Kwenye line ya simu, hello. Salama kabisa. Sauti ya nani, kutokea wapi?
3: Sauti ya Baraka na Azoli kutoka pande za Kipaduka.
0: Karibu sana, kutokea maeneo ya Kipaduka.
3: Asante sana.
0: Lini umeupoza moyo?
3: Ilikuwa mwaka jana.
0: Mpaka leo.
3: Ilikuwa mwaka jana kama sasa bado. Niendelea kucheza Nuru Pesa kwanza.
0: Asante sana, kutokea Kipaduka. Wasalimie wote kwenye line ya simu. Hello. Naam, habari ya asubuhi, tunazungumza na nani, kutokea wapi?
4: Habari za hapo studio.
0: Salama kabisa. Sauti ya nani, kutokea wapi? Pole sana. Kwenye line ya simu, hello.
4: Habari hapo studio.
0: Salama kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
4: Hapo naongea na Raymond Msemwa, Ilula Kipaduka Mavegani.
0: Karibu sana, kutokea maeneo hayo. Lini umeupoza moyo au umeupoza moyo wa mwenzio?
4: Jumapili tu hapo, ilikuwa Jumapili bwana.
0: Sasa weekend ishaanza, kaupoze tena kwa mara nyingine.
4: Sawa sawa. Salimia Zuri.
0: Asante sana na kusikiliza. Kihaisi, kutokea maeneo ya Mafifi, unasema tuko pamoja hadi tamati. Asante sana wewe ambao unahakikisha majirani zako wanaendelea kutupata kwa uzuri. Na nikwambie kwamba hii ni 88.9 Nuru FM, na hili ni Nyambizi Aljuma likiwa linafunga shule, likiwa na burudani za kutosha kabisa. Asante sana Adili Kahimbi, kutokea maeneo ya Ilula Mtua. Kilufi Mwenda Pole, kutokea Isalavanu. Asante sana kwa kuendelea kutupata kwa uzuri. Lakini Suma Classic, ukiwa maeneo ya Ilula Isele. Anasema yeye hajawahi kupoza moyo, kozi anatumia soda tu. Unaweza ukatumia chochote, kikubwa ubadilishe mazingira, kwa sababu weekend imeanza. Pata chakula cha utofauti, tofauti na ule ugali ambao umezoea kusonga nyumbani. Chakula cha kupikiwa na mtu mwingine, wakati mwingine kina burudani zaidi. Lakini Bernard Damba, kutokea maeneo ya Ilula Ilala, asante sana, tuko pamoja asubuhi hii. Meri Kisimime, balozi wa CCM kutokea Itona Mufindi, unasema mara ya mwisho kumtoa mtoto wa mama mkwe ilikuwa ni weekend ambayo imepisha, Jumapili. Hongera sana kwa kufanya hivyo. Nasema weekend hii unategemea kuja hapa Iringa Savana, Karibu sana, utakutana na vitu vizuri, hutalaumu, hutajutia kufika hapo. Sihoja Masengo, asante sana kwa ujumbe wako pia, kutokea Muhiliwa Darajani hapo. 2026 unasema tunatoboa, hujawahi kabisa kumtoa mtoto wa mama mkwe. na huko wanapalilia vitunguu Dennis Miala kutokea maeneo ya Malagosi. Asante sana Majolino Mtati kutokea maeneo ya Luhanzo. Lakini pia tupo pamoja pia na Gombi Sege kutokea maeneo ya Ilula Isele. Blyson Mpiluka wa Lumwago Mafinga unasema umetulia sana, unaendelea kuisikiliza Nuru FM. Tuko pamoja mpaka mwisho. Unasema kwa leo sea wako ni mke wako Recho, una utamtoa leo. Asante sana Felix Rudolfo, asante sana kwa ujumbe wako. Lakini pia tupo pamoja na Play God Msola, eh? Unasema unaendelea kuenjoy na burudani hii. Endelea kuenjoy baba na mwana, baba na mama. Lakini pia unaweza ukaendelea kuenjoy wewe na moyo wako. Sisi tutarejea hapa kwa ajili ya kukupekulia taarifa mbalimbali ambazo zimejitokeza kwenye magazeti asubuhi ya leo. Usiondoke, usibanduke. Hili ni Nyambizi kuanzia sasa mpaka 4 kamili asubuhi.
5: Mtu bora na imara ni yule anayejipenda kwanza. Jenga mazoea ya kujipenda wewe mwenyewe. Acha kujilaumu. Jitunze kimwili, kiakili na kiroho. Hakika utaipata furaha yako. Kutoka makao makuu ya 88.9 Nuru FM, tunakutakia asubuhi njema. Hivi sasa ni saa 1 kamili asubuhi.
6: Hivi sasa ni saa 1 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

0: Jamani yani kiukweli mimi nishachoshwa. Kila siku mimi tu. Yani kama ndoa yenyewe ndio hivi jamani.
1: Alafu Mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
0: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
2: Yeah. Yani wewe achana na mimi kabisa.
3: Alafu kweli Baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini.
0: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachoshwa kwa kweli.
3: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
0: Hei, yani Mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
3: Pole sana Mama Tatu. Hebu tumuite Baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
1: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia. Kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
4: Ehe anga, nimekuelewa Baba Vai, tutaanza kushirikiana.
1: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
3: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
5: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 404 au 0612 959 3367.
6: Mwanangu Kashinde ana homa, ngoja nimuogeshe ishuke.
7: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi, mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
8: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo.

waka moto juu ya moto, mashabiki wa soka, habari njema hii hapa. Ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2. Kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku, jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.

0: Salama kwemu.
1: Kwema ndugu yangu. Wai masikio natua wenzio.
0: Naam.
1: Unazungumza na Nuru Joni kutokea Radio Nuru. Unazungumza na nani kutokea wapi?
0: Unaongea na Samson Kipangula kutoka Masinga.
1: Tunaweza tukapata sehemu nzuri kidogo tukazungumza hata walau dakika mbili.
0: Naam.
1: Eh, hapo umetulia, hapo safi. Kutokea Mafinga leo umecheza Nuru Pesa?
0: Kutokea Mafinga.
1: Mafinga sehemu gani unatokea?
0: Mimi nakaa Ihongole.
1: Ihongole.
0: Eh.
1: Leo umecheza Nuru Pesa muda huu saa 4 mpaka saa 5?
0: Nimecheza ndio mara mbili leo.
1: Mara mbili, eh? Sasa ndiyo. Muda huu Mr. Mani ametoa voucher. Vipi umeiona hela kwenye simu yako ndugu yangu?
0: Nimeiona. Unaona kuna message wakati ananipigia simu ila sijaiangalia bado.
1: Na okay, Mr. Mani ametoa voucher na ni miongoni ni wewe ambaye umeweza kupata voucher muda huo. Hongera sana.
0: Na asante sana.
1: Ndio unaiangalia voucher yako?
0: Ninaiangalia bado maana nasikia kidogo kumpaka nikati simu
1: ndio. Ah, okay, sio mbaya. Unawaambia nini watu ambao bado hawachezi Nuru Pesa ama hawaamini kwamba Nuru Pesa fedha ipo na inatolewa?
0: Ah, yaani kwa hii taarifa kwanza nilipokea simu kwa hiyo asubuhi.
1: Eh.
0: Akija kwa hii kwa sababu karibu lakini nikasema mimi leo asubuhi kwanza. Nimekuja wakati tatatu na wakati huo mnaingia kipindi nikacheza.
1: Ah, hongera sana. Bwana daktari amesema nyama inaruhusiwa kula, kwa hiyo unaweza kupata hata nyama mchana.
0: Ah, asante na shukuru.
1: Haya, wape hai Mafinga kwa Ihongole.
0: Ah, mimi naambia wacheze Nuru Pesa bila kuchoka.
1: Mm.
0: Pesa ipo.
1: Haya, shukrani sana.
2: Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.
3: Ukiamka asubuhi kama sasa hivi alafu unaona kila kitu kiko sawa, namshukuru Mungu kwa sababu kila kitu yeye ndo anakupa pumzi na uhai kama alivyozungumza Saumu mapema kabisa. Lakini asante sana kwako pia ambaye pia siku zote hujai kutuacha, wewe unakuwa na sisi. Iwe jua iwe mvua huye kutuacha. Always unasikiliza 88.9 Nuru FM Radio. Asante sana kwako pia ambaye mara nyingi sana wewe unatuma ujumbe mfupi maandishi kwenda namba 0766744292. Unashiriki nasi moja kwa moja. Nikushukuru sana dereva mkoa Alfa Nikatindasa kutoka hapo ulipo maeneo ya Ilula. Najua asubuhi leo umeamka na sisi, lakini asante mwalimu Kija Masanja kutoka Kerwa Kagera. Unasikiliza 88.9, unasema kwamba tuko pamoja. Nawapata kwa uzuri kabisa na enjoy na ngoma nzuri. Asante pia Waida Kalinga kutoka Ilula Ilala, lakini pia asante sana kwako naitwa Maulid Kalinga kutoka pale Lumwago Mafinga pale. Asante sana kwako pia unaitwa Fadhili Sanga kutoka Isalavano. Kuna ndugu yangu mmoja anaitwa Edson Mwonge kutoka Kigonzile, lakini asante Bona Mazengo kutoka Kitwiru. Tunakushukuru sana Kennedy Nyigo kutoka Kiesa shule. Unasatuko pamoja sana na huyu na sasa hivi weekend yangu iko vizuri sana kutoka Mafinga. Samuel, asante Samuel kutoka Mafinga. Unasema weekend yako imekaa vizuri kweli kweli, lakini pia nikushukuru sana unaitwa unasema kwamba tuko pamoja mpaka tamati. Asante pia kaka Paroko. Lakini Raymond Msema kutoka Kipaduka, asante kwa ujumbe wako. Dereva mstaarabu kutoka Mgama Sekondari, asante. Rasto Evaristo Changamiki kutoka Kitwiru, uko na sisi asubuhi ya leo. Tomu Guluma, uje kutuacha hata siku moja, unaamka na sisi asubuhi ya leo. Nimesikitika sana wakati nimekaa pembeni hapa wakati Saumu anapokea simu. Baraka Kinami anasema yeye maisha yake hajawahi kumtoa mke wake out. Nikasema hii ni maajabu. Baraka Kinami, hii ni maajabu.
4: Lakini kasema kweli.
3: Sawa.
4: Issue nikasema asituhumiwe kwa ukweli wake.
3: Ah, so, mimi simtuhumu, mimi simtuhumu. Baraka Kinami, mimi sikutuhumu.
4: Hajawahi kumtoa mtoto wa mama mkwe.
3: Na mara ya kwanza alipo, unajua Baraka Kinami ana msemo wake mmoja. Nikwambie siri moja. Nikwambie siri moja dada. Sasa Baraka, hiyo siri moja.
5: Hii ni maajabu.
3: Bwana Baraka Kinami, ukipata nafasi

0: mtoe mke wako out kidogo eh, hata kama unajua iko hivi, sisi wanaume tuna tabia moja mbaya sana, na pengine leo naweza nikaa natoa kodi wanaume. Sisi ni kweli kuna muda mwingine sisi wanaume tuna tabia mbaya tulionayo ni kwamba kuna muda ambao unatakiwa kwenda nyumbani, ambako nyumbani yuko mke wako amekupikia kila kitu. Ila sisi wanaume unakuta tunapita sehemu, tunanunua nyama, tunanunua mishikaki, tunakula vizuri, sawa? Na wale ndugu zangu ambao wanatumia kilevi wanashushia na kabia kidogo, sawa? Alafu akitoka hapo ndo anaenda nyumbani. Akifika nyumbani mke wake kapika ugali matembele, ugali nini labda pengine, au akishakula nyama amechoka, kilo moja kaimaliza huko mtaani. Kilo moja nyingine ndo naibeba na nipeleka nyumbani. Akifika nyumbani tena anakula na ile pia ambayo amepeleka nyumbani. Umeelewa? Sasa
1: asante kwa kusema ukweli.
0: Sasa kuna muda mwingine ndo nasema sasa kuna muda mwingine hawa wanawake tunaoishi nao wanatakiwa kutolewa out. Unatoka naye out hiyo siku, mnakaa sehemu, mna enjoy, mnakumbushia ile maisha ya uchumba kipindi ni wapenzi.
1: Na wengine hata uchumba azori hawajawahi tolewa out.
0: Sawa, lakini pia nakuja tena sio kwa Baraka Kilempe, nakuja kwa mzee Gerald Tunguru, si Gerald Lai Furuge.
1: Gerald Furuge. Oh, kumuita Tunguru.
0: Sasa natoka kwa Tunguru. Mzee Gerald Furuge na wewe licha kwamba unajua tushakuwa
1: wazee. Watu wazima tunawaachia nyie vijana.
0: Sisi tulikuwa wazee. Wewe mzee Gerald Furuge, mimi niko na wewe leo. Kweli ni kwamba huyo bibi yetu basi maki samseni mzee huyo bibi yetu, siku moja kumbushieni kipindi mlikuwa vijana, bwana leo tunaondoka tunaenda Iringa mjini, tuna sehemu fulani tunaenda kuenjoy. Kwa kweli lazima, haijalishi ni mzee, kwa sababu unajua haya maisha, hauwezi kuwa mzee kama hukua kijana. Na hata wewe kijana mbaya sasa hivi unaelewa, usijue kafikiri uzee uko mbali, uzee ni kesho kutwa tu. Kwa hiyo hakikisha kwamba kuna vitu unavifanya, unamtoa mke wako out. Lakini mtu mwingine mzee Gerald pamoja na kuzungumza hivyo, inawezekana pia yeye anaona kabisa hivyo. Lakini pia kama kuna vijana na nini, waweza ukawatoa bwana, ukawatoa wazee wako out, inawezekana. lakini tumekujuza Mafinga pale. Yes. Pana Mama Fafa Royal Event.
1: Yes.
0: Ameandaa tukio moja kubwa sana
1: la kuhakikisha wanawake wanapata fursa, wanabadilishana mawazo, wanatoka kwenye akili mgando walizokuwa nazo, mawazo yale yale, fikra zile.
0: Tujuze kwanza.
1: Hii taarifa njema kwako mwanamke.
0: Haiwezekani wewe ni mwanaume wa Mafinga hapo, uko na mke wako, si ndio? Kwa mfano Maulid Kalinga, mimi najua wewe uwezi, haya mambo ni mambo madogo sana kwako. Maulid Kalinga najua hapo ulipo, Mrs wako mchungaji upendo, unaweza kumtoa akaenda pale Mama Fafa Royal Event pale, si ndio?
1: Sasa kubwa zaidi ni kwamba sasa si
0: Kantukonga, nazungumza na Kantukonga, mtoe baby wako.
1: Bwana umwambie Nyaga Boy.
0: Nyaga Boy pia. Sasa Nyaga yule haeleweki. Yeye kana baby kweli.
2: Unajua unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
1: Unamkosea.
0: Hivi Nyaga. Sasa Nyaga shida ni kwamba mimi hajajitanabaisi, huwa simuelewi. Hebu awe official.
1: Sasa taasisi ya Mama Fafa Royal Event wanakuletea Mafinga Women Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya familia. Tukio hili litafanyika mjini Mafinga na litafanyika katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya tarehe 4 mwezi wa 10 2026. Muda itakuwa ni kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea, ambapo hapa wazungumzaji katika tukio hili atakuwepo Chris Mauki, lakini pia atakuwepo Lilian Mwasha na wengineo wengi. Vazi la siku hiyo itakuwa ni rangi nyekundu na dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako sasa kwa kiasi shilingi 1,050, na kawaida hiyo itakuwa ni shilingi 1,050. Kwa VIP ni shilingi 1,080, na kwa VVIP ni shilingi 1,120. Tiketi zinapatikana kupiga simu nambari hii ambayo mimi naitaja hivi sasa. Nambari ya 0765648312. Piga simu kupitia nambari hii uweze kupata tiketi yako.
0: Hiyo namba itaji taratibu.
1: 0765648312. Namba hii ukipiga unapata tiketi yako mapema kabisa kama mimi ambavyo nimeshafanya.
0: Alafu tukio ni mwezi wa ngapi?
1: Ni mwezi wa 10 tarehe 4.
0: Mbali sana.
1: Kwa hiyo yani kama uwezo wa kujichanga, una uwezo wa kujichanga.
0: Mapema sana.
1: Shilingi ngapi? 1,050 kawaida.
0: Kuna 1,050.
1: 1,080 VIP.
0: Alafu kuna shilingi ngapi?
1: 1,120 ni VVIP.
0: Watu wanasema uchumi si umefanya.
1: Uchumi upi?
0: Hakuna cha uchumi, unajitetea uchumi. Leo hii hii acha ule tabia ya kufika kwenye sehemu ya nyama unakula kilo nzima alafu kilo nyingine ndo unabeba unataka watu waseme wow wewe ushakula kilo moja mjini
1: na ukifika unaungana nao
0: hii haijakaa sawa na kama pia nakuwa nimekosea kwenye masharti ya vikao vya wanaume basi ikifika mwezi wa 12 mnitenge kwenye kikao.

mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

0: Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE ambacho ni chuo cha serikali anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika kampasi ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.
1: Chuo bora cha biashara kinachoongoza Tanzania.
2: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani, ghafla akaona sura anayoifahamu ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
3: Samani, wewe sifundi damu wewe? Hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
4: Kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
3: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
4: Aisee, ipi hiyo ndugu yangu?
3: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
4: Aisee, nilijua tu kaka. Bati la simba dumu alitakuangusha.
2: Bado lipo. Bati la simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.

0: 98.9 Nuru FM.
1: Tarehe 21 mwezi wa 8 2026. Leo ndio siku ambayo Jamhuri itatamka wazi kwamba je, Lissu ana kesi ya kujibu ama hana kesi ya kujibu.
2: Mm-hmm.
1: Leo ndo tutapata majibu kwamba je, Tundu Antipas Lissu mwenyekiti wa Chadema, je, ana kesi ya kujibu ya inayomkabili ya uhaini ama hana kesi ya kujibu. Leo mahakama itatoa jawabu dhidi ya Tundu Antipas Lissu. Kumbuka Dastan Ndunguru yuko pale, jaji ambaye siku hii ya leo akiambatana jopo la majaji watatu watafanya uamuzi wa kutuambia je, Lissu ana kesi ya kujibu ama hana kesi ya kujibu. Kesho siku ya Jumamosi ndio siku pekee ambayo Dr. Samia Suluhu Hassan ataenda pale mkoani Pwani kwa ajili ya kuzindua bwawa la Mwalimu Nyerere. Sawa sawa. Ataenda kuzindua bwawa la Mwalimu Nyerere, ambalo bwawa hili limekuwa na kwa muda mrefu tangu lilipokuwa limeanzishwa. Utakumbuka mawazo haya yalianzia mbali kweli kweli, lakini wamekuwa viongozi mbalimbali wanakuja, kila mmoja anaendeleza, lakini wakati wa JPM akaonesha nia ya dhati kabisa ya kukamilisha, na hata alipoondoka akamwachia Dr. Samia Suluhu Hassan. Na Samia yeye kwa kuwa alikuwa na sera ya kazi iendelee, basi akaiendeleza ile kazi, na sasa hivi limekamilika na kesho atalizindua tarehe 22 mwezi wa 8. Sasa likishazinduliwa, kwa sababu zaidi ya megawatt 2115 zitakuwa zinazalisha kupitia vinu 9 ambako viko pale. Kwa hiyo tunategemea kwamba kila kitu kitakaa sawa, na pengine hatutakuwa na kero tena ya kuhusu umeme, na hata vitongoji ambavyo havina umeme
2: vitapata
1: umeme. Na hata lakini... katika umeme wa Mafinga, ndugu zetu wa Mseke wanalalamika umeme unakatika katika. Ndugu zetu wa Mafinga wanalalamika umeme unakatika katika. Ndugu zetu wa Ilula wanalalamika umeme unakatika katika. Huenda pia ikawa ni suluhu ya umeme katika,
2: lakini sababu... pia majirani zetu wanaweza wakaendelea kuenjoy kupitia sisi, kwa sababu inaonekana ni fursa mpya ya ajira na uchumi.
1: Ebana, endelea kutumia mtandao wa Yas Tanzania kwa sababu ndio mtandao bora zaidi ambao una 4G na 5G pekee, si ndio?
2: Sawa.
1: Lakini pia mtandao wa Yas ni mtandao ambao una minara mingi zaidi nchini Tanzania. Yaani mnara ama tunasemi mtandao wa Yas, jinsi ambavyo umejitanabaisha ukubwa wake ni kama tu bwawa la Mwalimu Nyerere. Sawa sawa. Lakini vile vile ni mtandao ambao una 4G na 5G, nimekuelekeza hapo, lakini pia umethibitisha na mamlaka za nchi na taasisi ya OCRA kwamba ni moja kati ya mtandao wenye kasi nchini Tanzania. Unajua, unapotafuta mwanamke au unapotafuta mwanaume, huwa unaangalia mwanaume mwenye vigezo vyako. Na hata mwanamke unayemtafuta, unamtafuta mwanamke ambaye ana vigezo vyako. Sasa hata mtandao wa Yasi vile vile unazingatia viwango vile ambavyo unastahili. Yaani unaposema sasa huyu ananifaa, hata Yasi unakwambia wao wanakufaa wewe. Kwa hiyo unapozingatia kuwa na mtandao, basi zingatia mtandao wa viwango. Kitu pekee ambacho Yasi wamekiweka ni viwango.
2: Zingatia neno
1: viwango. Na nikwambie kabisa, tunaposema tumia mtandao wa Yas, tunasema zingatia mtandao wa viwango ujionee utofauti zaidi. Sawa sawa. Lakini dakika chache zijazo tunaingia kwenye nini?
2: Upekuzi wa taarifa za kwenye magazeti.
0: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti hapa Nuru FM. Tunapekua magazeti. Tunapekua magazeti. Tunapekua magazeti. Karibu kwenye upekuzi wa magazeti. Habari kuu kwenye magazeti.
2: Sawa, Agosti 21, 2026, siku ya Ijumaa, dakika 23, taarifa ambayo imegonga vichwa kwenye magazeti asubuhi ya leo. Mimi nakupitisha na nikianza na gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania, linaandika Samia uwekezaji SGR ukuze uchumi. Taarifa ipo katika ukurasa wa 7. Samia anasema uwekezaji SGR ukuze uchumi, aeleza fursa Tanzania iwe lango la biashara, aishukuru Benki ya Dunia. Na taarifa hii imeandikwa katika ukurasa wa 7, lakini gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku, linaandika World Bank yaahidi kuendeleza ushirikiano na Tanzania, ni katika miradi ya kimkakati katika kuendeleza ushoroba wa kati na kuchochea ukuaji wa uchumi, kuongeza ajira na kuleta maendeleo kwa wananchi na nchi jirani. Taarifa hii imeandikwa kupitia gazeti hili la Majira, gazeti huru la kila siku. Lakini kwenye Habari Picture hapa anaonekana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan akisalimiana na makamu wa rais wa World Bank anayeshughulikia ukanda wa Afrika Mashariki na Kusini, Ndiame Diop, siku ya jana Ikulu jijini Dar es Salaam. Anaonekana kwenye habari picture kwa uzuri kabisa. Lakini gazeti la Wamachinga, sauti ya wanyonge asubuhi hii, linaandika Rais Samia, Benki ya Dunia kuharakisha mageuzi kiuchumi. Rais Samia, Benki ya Dunia kuharakisha mageuzi kiuchumi. Taarifa ndogo inasema Rais Samia aishukuru Benki ya Dunia kwa ushirikiano wake wa muda mrefu na Tanzania, hususan katika sekta za elimu, nishati, miundombinu na kilimo. Wagusia mradi wa reli ya kisasa ya SGR, muunganiko wa kikanda ya usafirishaji na nishati, kilimo cha kisasa, uvuvi, elimu na maendeleo ya ujuzi, pamoja na fursa za kuvutia uwekezaji wa sekta binafsi. Taarifa hii kupitia gazeti la Wamachinga limeandika katika ukurasa wa tatu kwa uzuri kabisa. Unaweza ukakamata na ukasoma taarifa hiyo kwa uzuri kabisa. Na mimi natamatisha kutokana na kile ambacho kimejitokeza kwenye magazeti asubuhi ya leo.
1: Umesoma taarifa kubwa ambayo imeandikwa kwenye magazeti asubuhi ya leo, si ndio bwana?
2: Sahihi.
1: Na taarifa kubwa imezungumzia kuhusiana na Dr. Samia. Alipokuwa akizungumza na ndugu zetu World Bank, si ndio bwana?
2: Yes.
1: Na ameeleza hapo juu ya umuhimu, ametaja SGR, ametaja na miradi mingine. Namna ambavyo Benki ya Dunia haijaacha, haijatuacha sisi, bado tuko nayo na tunashirikiana nayo.
2: Sema moja kwa moja.
1: Hapo sasa kuna mtu mmoja anaitwa Sekihesa. Nitajie moja kwa moja.
2: Moja ya mambo ambayo yamegusiwa, wamegusia mradi wa reli ya kisasa ya SGR.
1: Sawa.
2: Lakini muunganiko ambao unafanyika kikanda kwa ajili ya usafirishaji.
1: Sawa.
2: Nishati, kilimo cha kisasa, uvuvi pamoja na elimu. Lakini pia wamegusia maendeleo ya ujuzi pamoja na fursa za kuvutia uwekezaji katika sekta binafsi.
1: Utakumbuka nchini Tanzania kuna miradi mingi sana ambayo inatekelezwa na Benki ya Dunia.
2: Sawa.
1: Kuna miradi mingi sana. Lakini pia hii miradi ambayo inatekelezwa na Benki ya Dunia mara nyingi sana huwa haitakiwi kuwa ni miradi ambayo ina ugomvi wa aina yoyote.
2: Sawa.
1: Yaani ikitokea kama kuna kaugomvi kapo hapo, World Bank wanasitisha. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu ambavyo wanajiridhisha mpaka wanaamua sasa
2: usalama, amani, utulivu wa eneo hilo, mashirikiano mazuri baina ya taifa moja na taifa jingine. Haya ni mambo ya msingi pia.
1: Sasa haya ni mambo ya msingi ambayo pia yametazamwa na Benki ya Dunia kuendeleza ushirikiano na Tanzania, na zimetajwa nyanja tofauti ama sekta mbalimbali ambazo zitanufaika endapo kutakuwa kunaendelea na ushirikiano mzuri baina ya Tanzania na Benki ya Dunia. Utakumbuka sisi tuna changamoto moja.
2: Ipi tena?
1: Tuna changamoto moja. Wanasema kwamba siku zote ili uwe na mahusiano mazuri na mwenzio, kuna baadhi ya vitu inabidi vitekeleze vichache.
2: Sawa.
1: Lazima uvitekeleze na lazima wajiridhishe navyo, ndipo uhusiano uendelee vizuri. Wakiona kama kuna changamoto, labda pengine anaanza kaangalia kwenye upande wa uhuru wa watu, demokrasia za watu na nini, vitu vingi wanaangalia. Alafu baada ya hapo wanasema anyway, sasa huyu tunaendana naye.
2: Sawa.
1: Huyu tunaendana naye. Dakika ni 28 tangu saa 1 kamili asubuhi ya leo. Endelea kushiriki nasi kupitia 0766 744 292. Kuna mtu mmoja akasema, Azori, naomba leo ujitahidi sana kusoma message zetu jamani. Anaitwa Utawala kutoka Ngosi. Kwa sababu inawezekana pia
2: Nataka ni kupitisha kwanza kwenye mambo ya msingi ambayo ili uweze kupata ufadhili kutoka World Bank. Kigezo kikuu ambacho kinaangaliwa ni kiwango cha kipato cha wananchi. Umeelewa?
1: Kipato cha wananchi. Per capita income.
2: Kipato cha taifa. Umeelewa? Hali ya deni. Umeelewa? Lakini utendaji wa sera na usimamizi. Lakini jambo jingine ambalo wanaliangalia pia ni ufanisi wa miradi iliyopita. Hayo ndo mambo ya msingi ambayo lazima kwanza wajiridhishe. Jambo la kwanza, lazima wanapima wastani wa kipato au wastani wa pato la kila mwananchi kwa mwaka. Kwenye nchi zenye kipato cha chini hupata mikopo na ruzuku nafuu kupitia IDA, wakati nchi zenye kipato cha kati hukopa kupitia International Bank. Mnaelewa Lakini wanaangalia pia hali ya deni. Mnaelewa? Uwezo wa taifa kukopa bila kuhatarisha uchumi wake. kwa ajili ya kufilisika ama kushindwa kulipa.
1: Okay.
2: Haya ni mambo ya msingi ambayo wenyewe kwanza wanaangalia, lakini jambo jingine wanaangazia utendaji wa sera pamoja na usimamizi. Utendaji wa sera pamoja na usimamizi. Jinsi serikali inavyoweza kusimamia uchumi wake, rasilimali za umma na sera za kupunguza umasikini. Haya ni mambo ya msingi. Lakini jambo la mwisho ni historia ya nchi katika kutekeleza na kuleta matokeo chanya kwenye miradi ya awali ya Benki ya Dunia. Hapa tunaangalia ufanisi wa miradi ambayo tayari imekwisha kupita. Kwa hiyo tukiwasikia hawa, ujue kabisa kuna mambo ya msingi pia ambayo lazima yazingatiwe.
1: Sahii.
2: Yaani ukisikia World Bank wanafadhili mradi fulani nchini kwenu, basi lazima hivi vitu vya msingi wawe wameviangalia.
1: Sahii. Na hicho ndicho ambacho nilikuwa nimezungumza pale mwanzoni kwamba lazima wanapotaka kufadhili ama wanapotaka kuingia kwenye mashirikiano na nchi kadhaa za Afrika hata katika maeneo mbalimbali, lazima kuna vigezo ambavyo wao wanavitazama, ndipo ambapo wanaruhusu sasa kwamba fedha iende hapo. Endelea kutumia mtandao wa Yas Tanzania, mtandao ambao una 4G na 5G pekee, lakini vile vile mtandao ambao umejitanabaisha kwamba ni mtandao ambao una minara zaidi ya 4800 nchi nzima, lakini vile vile ni mtandao ambao una minara mingi zaidi kuliko mnara mwingine ama kuliko mtandao mwingine wote nchini Tanzania. Sisi tunaenda break, tukirejea hapa tunaendelea na taarifa mbalimbali ambazo tuko nazo asubuhi ya leo. Na tukienda break tunakwambia ni Yas pekee.
3: Mjomba, mtandao wa Yas wana hatari. Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao mjomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba sikiliza nikwambie. Kwani mjomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala tu, mtandao bora na namba moja Tanzania ni Yas, mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika. Njomba, sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kustream, kuangalia video bila kukataka, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
4: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yas, internet ni fast sana, yani hakuna stress, yani liki kaa juu zile, liki peluzi na nina hii. Ili yani kiliki peleka juu imo, kushoto imo.
3: Kwa njomba alikokupeleka kunchinya? Kwa nilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango vya kimataifa, chagua Yas njomba.
5: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
6: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
5: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
6: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
5: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
6: Nataka nitunze hela, itusaidie mke wangu akijifungua.
5: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
6: Ni kweli, lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
5: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
6: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayomudu hizo gharama.
5: Aha, haba na haba ujaza kibaba eh?
6: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
5: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chap.
7: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma. Indomitable
10: warrior, you cannot be defeated. Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
11: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na Preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026, siku ya Jumamosi, katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya Preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655 267 111 au 0754 610 186 na 0756 704 520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge. Adonai.
1: endelea kutumia kisimbuzi cha Azam kwa sababu sasa hivi mechi zote zipo ndani ya Azam TV. Na nikwambie kabisa wewe unaipenda tamthilia pia, kuna tamthilia nyingi kweli kweli ziko hapo. Lakini vile vile wewe ambaye unapenda kuangalia miaka 30 ya Bongo Flavor kupitia sinema zetu pia,
2: mambo yametaradadi, itakuwa ni Dodoma.
1: Mambo ni mengi kweli kweli, wanaelekea Dodoma mpaka wanavishana na pete kwenye sijara. Si ni trending ama ni kweli, mimi sijui, lakini endelea kufuatilia kisimbuzi hiki ama endelea kununua na kununua kisimbuzi chako ama kifurushi chako kupitia kisimbuzi chako cha Azam TV. Azam TV kimewaka soko ni moko cha juu zaidi. Tumeshuhudia siku ya jana Yanga akimpiga mtu 4-1, tumeshuhudia pia Azam akimbamiza mtu, lakini tangu kimekuja kile kifaa cha kama VAR kile cha kusupport video nini, kusupport sio nini nini, referee nini, support nini, F nini sijui kinaitwa, jina lake nimesahau, sio nini, VSS nini sijui.
8: Unajua unacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
2: Sio kweli, wewe unakusema sijui nini nini.
1: Tangu kimefika nini. Tangu kimefika kile kifaa watu wanapata pada kadi nyekundu, yani kadi nyekundu zimekuwa kama njugu. Yani ligi imeanza tu juzi tu, mechi sijui hazijafika hata 10, tayari kadi nyekundu kama 4 hivi zishatoka. Ah bwana, kile kidu bwana kile. Sikinaitwa nini? F nini nini sijui. Evegula atatuambia baadaye. F nini sijui.
8: F nini sijui. Hii ni maajabu.
2: Sikutegemea wewe kusema kifaa cha kusini nini nini nini. Hapo ndipo ambapo unatuacha nyuma. Lakini wakati huu ni kukumbushe pia Lulu Pesa bado inatoa pesa. Washindi 13 wanapatikana hapa. Mpaka majira 4 kamili sisi tunahakikisha fedha inaingia kwenye akaunti yako. Namna ya kushiriki ni kutumia mtandao wa Vodacom, mtandao wa Airtel, mtandao wa Halotel pamoja na mtandao wa Yas. Sawa sawa. Na nikukumbushe utaanza na menu ya mtandao husika. Hatua ya pili nenda kachague lipia bill. Hatua itakayofuata kaweke nambari ya kampuni au nambari ya biashara ambayo ni 553111. Utakumbuka kuweka kumbukumbu namba, weka pale 889. Kiasi chako ni shilingi 1000 ya Kitanzania. Kaweke nambari ya siri ambayo wewe unaifahamu, kisha bonyeza moja ili kuweza kuthibitisha muamala wako kuweza kutoka. Umeelewa? Lakini kutokea maeneo ya Rungwe tunasikilizwa pia.
1: Rungwe.
2: Tunasikilizwa pia na Adam anatusikiliza wakati.
1: Unaona sasa, unajua kwenye maisha kuna watu ambao wanakupenda. Mimi Azori.
2: Wamekukatalia kusema nini nini.
1: Vegula ameona sasa ndo mzee mwenzangu hapa anasema CF. Nasemaje nini nini? Ameniambia bwana kinaitwa FVS. Yani football video support. Sawa sawa. FVS. Sasa kama ulikuwa
2: wewe umesema vini.
1: F ni nini? FVS.
8: Unajua unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
2: Bwana sawa.
1: Mambo ya michezo hayo, mambo ya michezo hayo, kuna watu wanadili nayo hayo. Si wengine tukakomele kwenye siasa huko na mambo mengine. Sawa.
2: Twende tukapekue taarifa zingine ambazo zimejitokeza asubuhi hii kupitia gazeti la Mwananchi, ndilo gazeti la kwanza ambalo mimi naanza kupekulia.
1: Mwanalisi limefungiwa lakini miezi sita. Lakini kuna watu ambao wamefungua kesi mahakamani.
2: Kwa ajili ya
1: wanapinga gazeti. Kabisa gazeti la Mwanahalisi kufungiwa miezi sita kwamba limekiuka maudhui.
2: Na sio mara ya kwanza kwa Mwanahalisi kufungiwa.
1: Si mara ya kwanza.
2: Wala sio mara ya pili.
1: Kuna kijana mmoja, kakangu mmoja yuko pale Ilula, anaitwa Kelvin. Atakuwa ndo muhanga namba moja kabisa wa gazeti hili la Mwanahalisi kwa sababu hakuna gazeti jingine ambalo analipenda zaidi ya Mwanahalisi. Anyway,
2: sasa si Mwanahalisi, sisi tuko na Mwananchi. Mnaelewa Huyo Mwanahalisi mweke kwanza kando.
1: Sawa.
2: Sisi tupo na gazeti la Mwananchi linaandika siku ya uamuzi kesi ya Lisu.
1: Siku ya uamuzi kesi ya Lisu.
2: Mahakama itaamua iwapo ana kesi ya kujibu, hatua ambayo ama itahitimisha siku 499 alizokaa mahabusu ama kuendelea kujitetea. Menelewa Siku ya uamuzi kesi ya Lisu, mahakama itaamua iwapo ana kesi ya kujibu, hatua ambayo itahitimisha siku 499 alizokaa mahabusu au kuendelea kujitetea, ambapo inaonekana hapa Aprili 9, 2025, tarehe ambayo mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Tundu Antipas Lisu alikamatwa mkoani Ruvuma na kufunguliwa kesi ya uhaini leo.
1: Unajua hii kesi ya Lisu, msikilizaji, ni kwamba wakati kesi hii inaendelea, jamhuri ilisema kwamba sisi tuna mashahidi 30 wa kudhihirisha kwamba Lisu yeye kwa upande wake hii kesi anatakiwa kuijibu. Sawa?
2: Sawa.
1: Mashahidi 30. Basi wakaanza kumsikiliza shahidi mmoja baada ya mwingine. Walipofika shahidi namba 17, Jamhuri kasema jamani, wanatosha. Yaani katika
2: wa 18 alipata dharura kwanza. Hakuweza kuhudhuria.
1: Hakuweza kuhudhuria
2: kwa wakati.
1: Walipofika mashahidi 17 akasema jamani, manake wako wamesalia mashahidi 13. Wengine. Kwa hiyo Jamhuri kasema jamani, tunaomba tufunge kwanza. Kwenye mambo ya mashahidi tunaomba tufunge kwenye mashahidi ya 17. Sasa wakati wanafunga kwenye mashahidi 17, Lisu yuko upande wake akasema, "Ah, mimi sioni kama na kesi ya kujibu. Na leo ndo itajulikana kwamba na kesi ya kujibu ama na kesi ya kujibu. Sasa kuna mambo yafuatayo."
2: Mambo gani tena?
1: Kuna mambo mengi yanazungumzwa.
2: Yapi? Yapi?
1: Kuna mambo yanazungumzwa kwenye hii kesi.
2: Sawa, ni yapi hayo?
1: Lisu anasema, "Sitaki niachiwe mahakamani kwa huruma ama ama pengine kujipendekeza sehemu yoyote. Mimi naomba kama kuna tatizo kweli niwajibishwe, lakini sitajipendekeza popote." Amesikika akizungumza hivyo kwamba yeye anasema anachojua yeye hana kesi ya kujibu kama kuna nini na nini na nini na nini. Lakini ukija kuangalia kwenye upande wa Jamhuri nao wameendelea kumshikilia kwa siku zote hizo wakisema kabisa yeye ana kesi ya kujibu. Kumbuka kesi ya uhaini haina dhamana. Ndio maana Lisu bado anabaki
2: anaendelea kushikiliwa kwa gerezani. Siku hizo.
1: Kesi ya uhaini ni sawa tu utakatishaji fedha na
2: makosa
1: mengine ambayo yametamkwa kwenye sheria. Sasa leo
2: yetu macho na masikio. Yetu macho na masikio.
1: Na tuliona kuna gazeti juzi ilikuwa limeandika ilikuwa gazeti la Nipashe kama sikosei, linazungumzia ile maskofu walivyokuwa wameenda kukutana na Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa moja kati ya ajenda huenda pia walizungumza kwamba bwana unatazamaje hili
2: maridhiano na nini na nini na nini katika hili. Sawa.
1: Na mambo mengine mbalimbali. Naam.
2: Sawa, taarifa hii ipo katika ukurasa wa 4, lakini taarifa ambayo imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 ni pamoja na abiria waja na mapya Magufuli. Abiria waja na mapya Magufuli. Hapa chini kuna nukuu kutoka kwake Richard Malima, anasema ingawa ukosefu wa viti umeweza kuonekana kama changamoto ndogo kwa kituo kinachohudumia maelfu ya wasafiri, ukosefu huo unaweza kuathiri ubora wa huduma na ustawi wa abiria. Wanaelewa Lakini Juma Abdallah anasema nafanya shughuli za kubeba mizigo hapa kuanzia jana. Msongamano wa watu ni mkubwa kwenye vyoo. Mtu analazimika kusimama kwenye foleni ili kuweza kupata huduma.
1: Mbona huwa tunasafiri?
2: Kama unataka kwenda mali watu, lazima uunge foleni.
1: Kufunga tai.
2: Naona kabisa sasa kama ndio umebanwa inakuwaje?
1: Kufunga tai.
2: Au wanaangalia? Inakuwa kama hospitali aliyezidiwa anawaomba wenzie.
1: Sasa tunajuaje umezidiwa? Kama unatuigizia.
2: Kuna namna. Unaonekana?
1: Unaonekana vipi?
2: Kama umezidiwa? Unaonekana zuri.
1: Unaonekana vipi?
2: Unaonekana. Waulizi wajuzi wa mambo wanajua namna ya kukutazama huyu.
1: Kwa nini?
2: Kimeumana.
1: Kwamba anachezesha miguu.
8: Unajua anacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
2: Sasa. Taarifa imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili, lakini
1: unaona safari unakunywa uji. Yaani unasafiri unakunywa uji. Una akili nzuri. Unasafiri afu unakunywa uji.
2: Sasa. Katika ukurasa wa ndani, sukari chumvi zinavyobeba hatima yako.
1: Kabisa.
2: Yaani kuna mtu hawezi kula bila kuongeza chumvi.
1: Pata kisukari ndio utajua.
2: Na usiombe.
1: Ukipata kisukari nakwambia ndio utajua kwamba hivi sukari na chumvi ndio vinabeba hatima za watu.
2: Sasa sukari chumvi zinavyobeba hatima yako katika ukurasa wa 12, lakini taarifa nyingine ni pamoja na Modeuji kuwekeza shilingi bilioni 661 pale Msumbiji. Taarifa ipo katika ukurasa wa 5. Moa amewekeza shilingi bilioni 661 pale Msumbiji. Lakini ukurasa wa 2, bwawa la Nyerere na sura mpya ya ujenzi wa uchumi Tanzania ni katika ukurasa wa 2 vile vile, na taarifa inayotamatisha ni pamoja na usugu wa dawa kwa wagonjwa wa H. pylori. Usugu wa dawa kwa wagonjwa wa H. pylori.
0: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti.
1: Taarifa ya gazeti nyingine ambayo bila kuna
2: hiyo asubuhi. Mimi nakuwa nimefunga hapo kupitia gazeti hilo la Mwananchi asubuhi hii. Wacha nilikamate gazeti la Nipashe ambalo limeandika taarifa kubwa hapa. Linasema Bwawa la Nyerere lilivyo fursa mpya kwa ajira na uchumi.
1: Ndio,
2: ni ukurasa wa pili.
1: Naam.
2: Lakini Mwamposa abadili mfumo maisha ya Kawe.
1: Acha
2: wenyeji wana. Watoza wageni shilingi 1000 hadi 200 kwa siku kupata malazi.
1: Acha bwana. Aposto kuna miujiza huku. Amebadilisha nini?
2: Makazi. Mwamposa abadili mfumo wa maisha ya Kawe.
1: Kivipi?
2: Wenyeji watoza wageni shilingi 1000 hadi 200 kwa siku kupata malazi.
1: Ah, watu wanaoenda kwa ajili ya kuombea kwa Mwamposa, bulldozer. Mzee wa 77, sawa.
2: Lakini ng'ombe waibwa, wachinjwa, wamiliki waachiwa ngozi. Wapi huko ni kwenye kurasa wa 3. Ng'ombe waibwa, wachinjwa, wamiliki waachiwa ngozi.
1: Yaani ng'ombe wako anachinjwa afu anaachiwa ngozi.
2: Unakuta pale tu kastika ka alama kamebaki kwamba huyu alikuwa ni ng'ombe wako.
1: Taarifa nyingine.
2: Lakini taarifa nyingine, wazee wanasema Heche amuombe radhi Wasira awajibu.
1: Wazee wa wapi hao?
2: Hawajui ni wazee wa wapi. Kikubwa ni wazee.
1: Wazee wapo wengi.
2: Kikubwa ni wazee.
8: Wazee kwa nini?
1: Wazee
8: maajabu.
1: Wazee.
2: Uzee ni umri ni mvi? Uzee ni umri au ni mvi?
1: Uzee ni umri.
2: Sio mvi ila mvi ni hazina.
1: Yaani ukishafika miaka kuanzia 60 kwenda mbele, tunakutem kama
2: mzee,
1: kwamba mzee fulani. Sasa kuna watu wengine na miaka 55 anajiita wazee. Ana miaka 56 sio 50 ngapi anajiita mzee.
2: Kwa hiyo na mvi ni busara ama ni
1: inategemeana. Sasa hivi watu wanaweka black kwenye nywele, washaanza kuwa na mvi wakiwa wadogo.
8: Unajua anacheka kwa nini?
1: Unasikia? Kuna watu wanatia nini zile? Unajua sasa hivi kuna watu wanatia zile nini zile ili
2: wanajua wenyewe.
1: Nywele wenyewe si. Sasa kuna muda mwingine pengine mimi sijui akina Nuru John na wengine ambao wanatangaza vipindi vya urembo wanajua, lakini kuna watu ambao wanaweka zile nini zile
2: rangi kwa ajili ya kubadilisha
1: nywele nyeusi na nini, lakini amini usiamini, kwa muda fulani ukishakaa baada mnafanya unakuta nywele imeanza kuwa nyeupe. Kuna watu unakuta kichwa cheupe, kumbe lishaanza kuweka hizo mambo muda mrefu. Kwa hiyo ndio hivyo tena. Kwa hiyo ukizunguzia mvi sio busara. Mvi inategemeana mvi za aina gani. Mvi zimekuja zenyewe au wewe mvi ambazo umezileta?
2: Sasa wazee wanasema Heche amuombe radhi Wasira awajibu. Ni katika ukurasa wa pili. Lakini Wasira avunja ukimya wanaosaka urais 2030. Taarifa hii imeandikwa kwenye ukurasa wa 5.
1: Wako moto watu.
2: Huku taarifa nyingine,
1: urais 2030 wenyewe ndo kwanza, wako busy 2026.
2: Lakini taarifa nyingine ambayo iko hapa ni pamoja na vigogo halmashauri watimuliwa bungeni kisa kudharau hoja alizotoa CAG. Umeelewa?
1: Wamedharau.
2: Wamedharau bwana. Sasa mwisho wa siku wametimuliwa, na mimi nakuwa nimefunga kwa namna hiyo kupitia gazeti hili ambalo ni gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii asubuhi ya leo.
1: Naam.
2: Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, linaandika mpango kukabili El Nino hadharani. Maghala 6 yaanzishwa kuhifadhi vitu vya misaada. NFRA yaimarishwa. Ni mpango kukabiliana na El Nino huu ambao umeshaanzishwa kwenye kurasa ya pili. Tumeshaambiwa
1: kwamba kuna El Nino, si ndio? Kwa hiyo lazima tuanze kuchukua tahadhari mapema zaidi ili tujinusuru na changamoto hiyo.
2: Lakini taarifa nyingine ni pamoja na Samia atoa pole ajali iliyoua watu 6 pale Tanga. Kuna changamoto nyingi ajali. Lakini mwanafunzi abuni kifaa tiba watoto waliozaliwa na manjano. Huyu ni mwanafunzi, yeye amebuni kifaa tiba kwa watoto waliozaliwa na manjano, ni kwenye ukurasa wa 16. Lakini wapinzani wasifu ujasiri wa serikali. Ni wapinzani wapi hao? Kamata gazeti hili kwenye ukurasa wa 3. Lakini ukurasa wa ndani, mama mtoto kuvalishwa bangili za utambuzi wodini, ni ukurasa wa ndani.
1: Wapi hiyo? Wapi hiyo? Kamata gazeti hili.
2: Tu wodini unajua ni hospitali. Ipi ni wapi? Kamata gazeti hili. Lakini ukurasa wa 3 unatamatisha na CCM tume ya maridhiano ishirikishe makundi yote. CCM tume ya maridhiano ishirikishe makundi yote ni katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili la Habari Leo. Gwiji la Habari Tanzania linakuwa limeandika namna hiyo, na mimi nakuwa nimetamatisha vile vile. Wacha tuende kwenye gazeti la Majira asubuhi hii, lakini kabla ya hapo sisi tutakwenda break fupi, alafu tutakaporejea hapa nitakuja kukupitisha kwenye gazeti hili la Majira asubuhi ya leo.
1: Endelea kutumia mtandao wa Yas Tanzania, lakini nikukumbushe kwamba huu ndio mtandao pekee ambao unakupa viwango ambavyo unastahili, si ndio? Zile kama ulikuwa umeset standard flani kwamba mimi nataka mtandao wa viwango 1 2 3 basi Yas wamekidhi vigezo hivyo. Endelea kutumia mtandao huu kwa sababu ni mtandao ambao una kasi zaidi nchini Tanzania, ni mtandao ambao pia unakufanya wewe umtambie X wako. Huwa nasema siku zote kama natumia mtandao wa Yas uweze kuishi maisha magumu. Sawa sawa, tutarejea dakika chache zijazo.

0: Tunayo. Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
2: Ah, samani. Wewe si fundi Adamu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
3: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
2: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe.
3: Eh.
2: Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
3: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
2: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
3: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu halitakuangusha.
1: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo. Lilikuwepo na litakuwepo.
4: Karibu Kampala International University, KAU, na Kampala International University in Tanzania, KAUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama, na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kaut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube.

0: International University, exploring the heights.
1: Dakika ni 52 tangu saa 1 kamili asubuhi. Asante sana pia ndugu yangu naitwa Twaha Msamba, Msanga kutoka Mafinga. Unaandika ujumbe wako hapa na nikushukuru sana pia ndugu yangu. Wewe ambaye unamtaja Shalulile, si nini Shalulile hapa? Unajisema ni nani? Lakini naona tu neno Shalulile, Shalulile. Asante sana pia Chira Njiriro kutoka Dodoma.
2: Au anaitwa Shalulile vile vile.
1: Sijui ameandika tu Shalulile nini, si Shalulile bila nini, si Shalulile hivyo. Sawa.
2: Wacha tutamatishe na majira, gazeti huru la kila siku ambalo linaandika Mpogolo ampa siku 14 mkandarasi mradi wa DMDP, ni katika ukurasa wa 4 taarifa hii imeandikwa. Lakini makamu wa rais ateta na balozi mteule, ni yupi huyo? Katika ukurasa wa 5 utafahamu taarifa hiyo kwa undani. Lakini taarifa mbili za mwisho ni pamoja na bilioni 60 kuboresha bandari pamoja na ziwa Victoria, bilioni 60 kuboresha bandari pamoja na ziwa Victoria. Na taarifa inayotamatisha ni pamoja na deni la taifa la Marekani lavuka dola trillion 40. Kila
1: kumbe
2: moja anakula deni lake.
1: Hata sisi deni letu ni trillion ngapi ngapi, 100 ngapi sijui huko.
2: Sasa hii ni dola.
1: Utavuna ulichopanda. Kila mmoja atavuna alichopanda.
2: Hakuna kuchekana.
1: Wanasema tajiri nao wanakopa. Unaona kama mimi? Unaona kama mimi? Ndani ya Dar es Salaam. Ulaya ndani ya Dar es Salaam.
3: Ni kurasa za nyuma katika magazeti ya michezo.
1: Ulaya ndani ya Dar es Salaam. Ulaya. Sasa gazeti la Mwanaspoti asubuhi ya leo linaandika A to Z sakata la Mwenda Yanga. Sawa?
2: Sawa.
1: Anaonekana pia hapa Mwenda, A to Z sakata la Mwenda Yanga. Lakini vile vile kuna utata pia huko hapo kwenye gazeti.
2: Anasema ukweli ni kwamba kabla ya hata msimu kumalizika Mwenda amefanya nini, ni kwenye ukurasa wa pili.
1: Kabla hata ya msimu kumalizika Mwenda amefanya nini. Lakini moto walibasa geye washtua Simba. Moto walibasa geye umeshtua pale Simba. Moto walibasa geye. Na kuna watu wengine wameenda mbali zaidi. Kuna rafiki yangu mmoja anaitwa Van Kahise. Wewe moto. Mimi ninavyoongea wewe usio unaongea. Ah, mimi naongea wewe, mimi nikiwa naongea wewe usiongee. Kuna rafiki yangu mmoja
2: wewe mwenyewe ushazungum,
1: anaitwa Van Kahise. Sawa, Van Kahise.
2: Sasa utaongea mwenyewe kama unanikorofisha. Ngoja,
1: Van Kahise alisema hii ni maajabu. Kumkimbilia Selemani mwalimu alafu kamwacha libasa gay.
4: Unajua unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
2: Okay.
1: Sasa Van Kaisi alikuwa anauliza inawezekana vipi, yani unamwambia
2: inakuaje kuaje?
1: Kwa mwalimu namwacha libasa gay, yani how yani?
2: Si nategemea na mahitaji.
1: How, when, what? Lakini pia Mo aibukia Msumbiji
2: sawa
1: wawekezaji. Lakini Arsenal unavotamka, hemu itamke kinani kiromantic kidogo.
2: Arsenal
1: sio Arsenal, taji le Arsenal kizungu.
2: Arsenal,
1: yes. Sasa wewe itaje alafu mimi naongea habari ya chini yake.
2: Si tayari nishataje?
1: Taja tena.
2: Niseme Arsenal.
1: Ah, sio hivyo bwana, alafu unapenda kunivuruga. Hemu itaje tena
2: Arsenal.
1: Inaanza mbio za Premier usiku. Hemu itaje tena.
2: Arsenal.
1: Inaanza mbio za Premier League usiku. Lakini mitego ya Jux huko Nigeria. Watu wanasema Jux mbona anapungua? Sio jamani, nilitaka anenepe. Yaani sikia.
2: Na wameanzisha hadi timu ya kumsekiwa.
1: Yaani siku zote iko hivi. Kuna mtu mmoja aliniambia, unajua Azori kitambi chako iko inabidi kidogo kipungue. Nikamwambia sikilizeni, Muheha ameniambia kitambi kinataka kibaki hivyo hivyo. Na anasema kabisa hataki kabisa ionekane tangu nimekuwa na yeye kitambi kimepungua. Watu watasema huwa anasema watu watasema kwa hiyo baada ya kuwa na mimi ndio inaonekana kitambi kimepungua, inaonekana kutesa, sitaki.
2: Kibaki hivyo hivyo.
1: Kibaki hivyo hivyo. Sasa nikwambia.
2: Sasa Jux
1: yeye
2: amekuwa hivi.
1: Ndio, sasa mawifi
2: mnashida. Kutwa na nini? Una
1: shida gani? Kwa nini
2: ya konde?
1: Mtu akiingia kwenye ndoa
2: amechuja.
1: Ngoja, mtu akiingia kwenye ndoa lazima nenepe.
2: Mbona anaonekana hivyo?
1: Alikuwa anamwangalia Jux yeye.
2: Mbona anaonekana kama amechoka?
1: Alipopungua tu kidogo tu.
2: Mbona anaonekana kama amedhoofika?
1: Sira anampelekesha kaka yeye.
2: Atuambie.
4: Kwa nini? Hii ni maajabu.
1: Priscilla anampelekesha kaka yetu.
2: Tuanze tu kwenye kibendera.
1: Mawifi mna maneno jamani.
2: Hawatabu.
3: Kibendera. Kibendera. Ni ule muda wa kibendera.
1: watu tukioa tu tunahumuka tu kama maamira yani tunahumuka
2: tu ni raha unazokula raha unazozipata
1: raha kama ananipiana ndani kwa ndani Yonaze, ukiolewa anaanza kuangalia ukipungua tu
2: kuna kunenepiana ndani kwa ndani
1: sasa anaanza kumuelewa muhehe alisema kabisa hicho kitambi kibaki hivyo hivyo ukipungua tu kwanza watu watasema mimi nakutesa
2: kitasa
1: kitasa
5: naam
1: uko vizuri
5: tuko vizuri weekend inaanza bwana
1: weekend inaanza bwana kwema lakini
5: tuko vizuri
1: naona Okello amesign pale Morocco kwa Farabat
5: Okello kaenda Farabat Morocco pale kwa hiyo hata naona wananchi hawazungumzi kumiss sana labda kwa sababu walimpata Ziziki kipenzi chao lakini Okello ndani muda mfupi alifanya vitu vikubwa sana.
2: Okay.
5: Tuone maisha yake atakuwaje Morocco sababu wachezaji wengi walioika nyumbani hapa wameenda kaskazini kule wamerudi sana nyumbani hapa. Mfano
2: okay.
5: Chama aliwika nyumbani vizuri akaenda Morocco Berkane maisha alimshinda akarudi Simba. Luis Nixon aliwika vizuri hapa nyumbani akaenda Misri maisha akamshinda karudi. Aziz Ki aliwika vizuri hapa akaenda Morocco maisha alimshinda karudi. Umeelewa? Kwa hiyo tuone sasa ukarasa mpya Okello utakuwaje. Lakini jana bwana alijikusa kabare imeendelea na wananchi Yanga pata ushindi mkubwa bao 3 kwa bila zaidi ya Coastal ya Tanga Agosto Akaya, Albert Kangwanda, Max Mtengeli, Mudathiri Yahya walifunga bao hizo 3 na kufanya Yanga ibuke na ushindi wa pili mfululizo kunako ligi kuu soka bara msimu huu. Polisi Tanzania alimpatia kipigo la 2 kwa bila dabi ya majeshi.
1: Wewe Gula
5: aliwaadhibu.
1: Gula
5: aliwaadhibu. Naam.
1: Yanga walifunga 3 au 4? 4 bwana.
5: Ndio.
1: 4. Umesema 3, 4.
5: Nimewadhulumu mmoja.
1: Mwadhulumu mmoja. Tuendelee.
2: Si ulificha wapi Vegula?
1: Tuendelee.
5: Msamisa.
1: Okay.
5: Lakini polisi Tanzania alimfunga JKT. Jeshi la polisi liwafunga jeshi la kujenga taifa 2 bila.
1: Majeshi.
5: Kiniari na Habibu Kiombo funga bao 2. Polisi akishinda bao 2 kwa bila dhidi ya JKT Tanzania. Lakini Azam na Shaba bao 2 kwa 1 dhidi ya KRA. Idi Suleiman Nado na Abdul Sop huko Ishmanula akataka nyekundu jana. Lakini boku ya kila pia raele kifungo na kamisuko dakika 46 kwa mechi 3 hizo za jana. Ukete ushindi mkubwa bao 4 ambao Yanga waliupata. Lakini ushindi wa goli 2 kwa bila JKT polisi dhidi JKT. Lakini Azam walishinda bao 2 kwa 1 pia dhidi ya KRA. Na mechi za ligi kuu soka bara zilikuwa namna hiyo. Lakini kesho bana Singida atacheza dhidi ya Simba saa 12 kamili jioni. Singida iko nyumbani katika mchezo huo. Geita dhidi ya Kagera mchezo una saa 2:30 usiku. Pia ni siku ya hapo kesho katika mwendelezo wa michezo ile ya ligi kuu soka bara. Sasa bandika bandua siku moja tu watawapoa siku mbili mechi nyingine na kupo inachezwa. Lakini leo bwana rasmi ligi kuu soka ya Uingereza inaanza kutumwa vumbi Arsenal dhidi ya Coventry City saa 4 kamili usiku mchezo wa kwanza wa fainali ligi kuu soka ya Uingereza. La Liga kule nchini Spain Real Betis dhidi ya Real Sociedad saa 4 kamili usiku na ligi kuu nchini Ufaransa Marseille dhidi ya Strasbourg mechi ya kwanza itachezwa leo saa 4:15 za usiku.
2: Sawa, weekend bwana inakwenda kuanza. Tufunge hivi na cha asubuhi. Tushasema tunaweza badili hata kikao cha mchana tu.
6: Hivi saumu kwa taratibu utamaduni wetu Afrika familia anayeongoza ni nani? Kisha familia.
2: Baba.
6: Haya, somo ligi inaonyesha Simba wa pili yani kwanza anaongoza yani.
1: Kwa hiyo Yanga ndo kichwa cha familia.
7: Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania. Yes. Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
8: Serikali kupitia Wizara ya Nishati imesema inaweka mkakati wa kuhakikisha Tanzania inaondokana na changamoto ya kukatika kwa umeme nchi nzima, huku wataalamu wakilenga kuhakikisha nishati hiyo inapatikana wakati wote bila nchi kuingia gizani. Akizungumza kuelekea uzinduzi wa mradi wa kufua umeme wa bwawa la Mwalimu Julius Nyerere utakaofanywa na Rais Samia Suluhu Hassan Agosti 22, Kamishna wa Umeme na Nishati jadidifu kutoka Wizara ya Nishati Mhandisi Innocent Luoga amesema itilafu ya kiufundi iliyotokea Juni na kusababisha nchi nzima kukosa umeme imekuwa changamoto na fursa ya kuimarisha mifumo ya dharura ili kuzuia hali hiyo kujirudia.
9: Sasa hivi kuna treni ya kisasa tunasema SGR. Na wakati nakuja tuliambiwa umeme utakuwa wa kutosha, lakini tunaona kila tunapopata tatizo la umeme na treni inapata shida tunasimama njiani. Je, hakuna umeme wa kutosha kuipeleka SGR au kuna tatizo gani?
10: Asante kwa swali zuri sana. Ukweli kwenye SGR tuna umeme wa kutosha sasa hivi, umeme wa kutosha wa kuwezesha SGR kutembea sio tu katika hii awamu ya kwanza bali awamu zote, kwa sababu wakati mradi wa SGR unaandaliwa tulifanya kwa pamoja, kwa maana kwamba kujua mahitaji ya umeme ya SGR itakuwa kiasi gani, takriban megawati 150 zilikuwa zinahitajika kwa ajili ya kuendesha treni ya umeme. Na ukweli ni sisi serikali ndio tulisema lazima tutumie treni ya umeme badala ya kutumia treni ya mafuta.
8: Baraza la madiwani la halmashauri ya manispaa ya Iringa limefanya kikao cha robo ya nne ya mwaka huku hoja mbalimbali zikijadiliwa na kujibiwa. Akizungumza katika kikao hicho kilichofanyika katika ukumbi wa mikutano uliopo ofisi za halmashauri ya manispaa ya Iringa, mstahiki meya wa halmashauri hiyo Ibrahim Alingwada amesema halmashauri imeletewa miradi mingi ya maendeleo ambayo yote imefikia katika hatua nzuri na mengine inakaribia kumalizika. Na katika habari za mataifa mbalimbali, muungano wa waasi wa M23 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umeanza kuingia katika kukabiliana na kuenea kwa ugonjwa wa Ebola katika maeneo yaliyo chini ya udhibiti wake. Kundi hilo ambalo linadhibiti baadhi ya maeneo yaliyoko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema itakuwa inaweka vikwazo vipya vya usafiri kwa watu wanaoingia au kutoka katika maeneo yaliyoathiriwa na Ebola. Na hatimaye katika duru za mataifa mbalimbali, takribani waombolezaji 100 wamekimbizwa hospitalini baada ya kuugua kufuatia kula chakula kilichotolewa kwenye msiba katika kata ya Inoi ndani ya jimbo la Kiriganya Central, kaunti ya Kiriganya. Tukio hilo limetokea katika makazi ya David Nyaga ambako takribani watu 600 walikula chakula wakati wa mazishi, ambapo kwa mujibu wa ripoti ya serikali ya kaunti ya Kiriganya takribani watu 100 walionyesha dalili za kuugua baada ya kula chakula hicho. Na huo ndo mwisho wa taarifa ya habari asubuhi ya leo. Taarifa nyingine itakujia saa 6 kamili na saa 10 kamili jioni.

0: Aminika Hindo Nuru FM.
1: Chuo bora cha biashara.
2: Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE ambacho ni chuo cha serikali anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.
1: Chuo bora cha biashara kinachoongoza Tanzania.
3: Ilianza kama ndoto, sasa imetimia. Tanzania imeandika historia mpya barani Afrika. Safari ya uthubutu na maono ya kuendelea kuliangaza taifa kwa umeme wa uhakika. Ewe mwananchi, serikali inakupa habari njema kuwa ujenzi wa kituo cha kuzalisha umeme cha Julius Nyerere umekamilika.

0: wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kuzindua rasmi Jumamosi ya tarehe 22 Agosti 2026 katika eneo la mradi Rufiji mkoani Pwani. Hili ni bwawa letu, tumejenga wenyewe kwa kodi zetu. Ni muda wa kujivunia fahari yetu. Ndoto imetimia, mpango umewezekana. Kaa tayari.
1: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
2: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
1: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
2: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
1: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
2: Nataka nitunze hela, itusaidie mke wangu akijifungua.
1: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
2: Ni kweli. Lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
1: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
2: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayomudu hizo gharama.
1: Aha, haba na haba ujaza kibaba eh?
2: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
1: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chap.
3: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Zingatia.
2: Hii ni Nyambizi.

0: bet them just.
1: I warned him about the bang of the furnace.
2: Alikuwa
1: but you wouldn't listen.
2: Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
3: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
4: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
3: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe.
4: Eh.
3: Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
4: Ah, aisee, ipi yo ndugu yangu?
3: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
4: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
2: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo. Lilikuwepo na litakuwepo.
5: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
6: Mjomba, mtandao wa yasi wana hatari. Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao mjomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba usikilize nikwambie. Kwa nini mjomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala, tu mtandao bora na namba moja Tanzania ni yasi, mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika, mjomba. Sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusimu kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi. Si kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
7: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki kaa juu zile. Liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu himo, kushoto himo.
6: Kwa njomba alikokupeleka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na

0: 88.9 Nuru FM Mafinga.
1: Kama hujai kuumizwa kwenye mapenzi, hawezi kujua nini ambacho Breaking Less wanaimba huko ndani. Lakini kama mapenzi yamesha kupiga za uso, lazima utasema love is wicked. Kabisa yani.
2: Na kama hujawahi kuumizwa, bado hujakutana na mapenzi.
1: Kwani lazima umie?
2: Hujakutana nayo. Si ndio maana hujaumia? Yani hauwezi kukijua kitu mpaka uwe nacho hicho kitu.
1: Kumbe
2: ndivyo ilivyo.
1: Wewe unaonaje kwani?
2: Naona kama vinavyoonekana.
1: Mimi nataka uwesa humu useme
2: kwamba
1: love is wicked or not.
2: Kawaida sana.
1: Kawaida sana ndo nini?
2: Yani nataka mapito jibu. Ni mapito tu.
1: Jibu yes au no. Wewe unavyoona unaonaje? Yaani wewe unaonaje? Yani.
2: Naona kama inavyoonekana, sorry.
1: Punde si punde. Likatoka la kutokea.
2: Likatoka la kutokea. Bwana we.
1: Ngoja, twende. Si ucheze sasa. We. Baadaye tuonane kwenye ukurasa wetu wa Instagram kule. We.

0: Hivi ulikuwa mwaka 2007 sio?
1: Wengi kuna wengine bado walikuwa watoto sana kwenye kipindi hicho, lakini kipindi hicho ndio kipindi ambacho high heels zilivaliwa sana, pensi zilivaliwa sana, viuno vilipinda sana.
0: Acha
1: watu
0: wana.
1: Walitamani kuwa slim sana kufanana na wakina Brick and Less. Tuulize ambao tulipitia humo.
0: Mimi nilikuwa ninamaliza form 4. Unasikia watu. 2007 mimi ndio nilikuwa namaliza namaliza form 4 2007.
1: Okay.
0: 2007. Asante sana kwako pia ndugu yangu kutoka Mafinga. Unasema mimi napenda mkiimba hata kama wimbo ni mbaya, huwa naona wimbo ni mzuri. Anaitwa Lunti kutoka Ifunda Bandabichi. Huyu
1: tutuchomeshe huyu.
0: Kuna namna nataka atuchomeshe huyu.
1: Anataka tujiamulie.
0: Kuna sehemu anataka tukamati. Lakini Veronica Makuaya kutoka Same Time anasema
1: saa 2 imefika.
0: Sauti za radio ziko juu sana. Asante pia brother kutoka hapo lipo. Bwana Dr. Remy anasema anasema love is wicked. Da, I say hatari. Hapa nimeweka bezi sauti juu kama niko ametaja moja kati ya club kubwa zaidi kule Dar es Salaam.
1: Okay.
0: Zilikuwa zikiwika kipindi hicho. I say anasema tumetisha sana. Swaum, I love you. Amini totos, una sauti ya kumtoa nyoka pangoni. Mie naomba ni kuongeze mshahara, maana umenikaa hapa nisipo kusikiliza na tetemeka. Mwakalinga Makambako, soko kuu Mji Mwema, karibu kwetu. Sawa, kuna mtu mmoja asiposikia sauti yako Saumu anatetemeka. Ni mwendo wa mitetemo. We dada. Na mimi naomba nimwambie kabisa, nikuhakikishie ndugu yangu Mwakalinga Makambako kwamba nitahakikisha nakaa karibu zaidi na mkurugenzi wa Nuru FM Radio aendelee kuongeza mshahara, binti huyu asichukuliwe na watu wengine mbalimbali akaenda huko na wewe ukaendelea kutetemeka na ukawa mitetemo ya Kiafrika. Wange kijana amesema yeye anatetemeka siposikia sauti ya Saumu, mwisho wa siku anakuwa mitetemo ya Kiafrika. Bwana, hizo nyimbo mnazoachia kali sana, zote ni nzuri. Anaitwa Njilo Lusinde kutoka Nyabu, Dodoma. Asante sana. Mwaka 2007 nilikuwa darasa la 5, mimi kaka Azori, wewe mdogo wangu mbali sana. Huyo na sasa hivi amerogwa huyo. Amerogwa nini? Kaeleza hisia zake. Kila mmoja kuna namna ambavyo anaweza ka express feelings zake na emotions. Sawa? Tulipawinga jamani, na wapenda mno, tunakupenda pia, lakini anasema kwamba upo sahihi shemeji yangu. Hiyo ni message sent kabisa kwa wanaume wenye tabia za kutotoa ama kuwatoa wake zao out. Tusiwafanye wake zetu kama kuku wa saso. Unamweka tu mke wako ndani, hautaki kumtoa. Of course today is weekend. Sawa, leo ni weekend. Kuna namna ambayo siku ya weekend huwa tunakuwa tuna namna fulani ambayo tunakuwa
1: na vibe la tofauti.
0: Tunakuwa na vibe letu la tofauti. Lakini kuna mtu mmoja amesema sijasoma ujumbe. Sasa hapa nipo napitia jumbe. Kama una ujumbe unataka usomwe sahihi, basi niko na vibe la kusoma ujumbe. Anasema Tulipa Mwinga Remija kutoka maeneo ya Kigonzile. Asante sana. Lakini anasema kwamba Mafinga okay. Asante pia Veronica, najua ndo muda wako wa kutuma message muda huu. Umetuma ujumbe wako unasema tuko pamoja, lakini kumbuka lisahili tupo na Betika. Lakini huyo mdada aongezewe mshahara kwa sauti hiyo. La, mie mwandishi kutoka Uhambingetu. Hayo, umepata mdau mwingine wa pili. Mmetisha
1: okay
0: sana hapo mjengoni. Karibu tuvune jamani. Edmund Lusekelo kutoka Utengule. Kwenye kuvuna hapo kidogo asubuhi sasa hivi na baridi ya Utengule Kilolo kwa kweli. Huko tutakuja, tangulieni muendelee na kuvuna, tuwakuta njiani.
1: Sawa.
0: Lakini anasema kwamba tuko pamoja mpaka 4 kamili asubuhi leo. Asante pia Betika, bonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli, chagua namba 1 ya soka loto. Baada hapo chagua idadi ya mechi kuanzia 5, 10 mpaka 15. Kaa kijanja, weka shilingi 1000, subiri mkwanja itakapofika muda ambao tayari mechi zote zinakuwa zimechezwa. Kwa hiyo kupanga ni kuchagua. Leo ni Ijumaa na ndo siku ambayo tunafunga shule, si ndio bwana? Lakini anasema kwamba tuko pamoja sana 88.9. Okay, na mimi nasema asante kwa kuwa pamoja na sisi. Kumbuka leo hii itakapo timu mbili kama dakika 40 hivi tutakuwa na moja kati ya mdau wetu mkubwa kabisa kwa ndugu zetu wa Kiodombi. Kiodombi oye.
1: Oye.
0: Kiodombi safi.
1: Safi.
0: Kuna mwekezaji mmoja kutoka Kiodombi tuko naye humu ndani.
1: Kwa hiyo amebadilisha mandhari ya Kiodombi kwa muonekano wa jengo jipya.
0: Yes.
1: Zuri na la kuvutia.
0: Lina mvuto.
1: Sehemu ambayo unaweza ukaamua ukatoka mjini ukaenda mjini pembezoni ya mji kidogo.
0: Sahihi kabisa.
1: Ukapata huduma nzuri kabisa za kuvutia. Siku kama ya leo unaanza weekend yako. Lakini usisahau kwenye mkoba wako ukawa umebeba kinywaji pendwa kabisa cha Vin Kolomboka. Wanasema ni booster kwa wale ambao wanaijua vizuri.
0: Power Bank.
1: Ni Power Bank.
0: Power Bank. Sasa matokeo Kapande amekuja na mambo yake ya kujiamlia naye. Amekuja hapa ametoa agizo, amesema hivi: naomba aliyesema anampenda Saumu aachane naye. Alishapendwa. Amekuwa msemaji wa familia. Niwatakie asubuhi njema, mambo mjengoni. Asante mmetisha sana. Asante Mudi Kawaganise kutoka Kigonzile Sombeli. Lakini nawapenda mno, yani sana, mbarikiwe sana hapo studio. Azori na Saumu wazima, Patrodi Chengula kutoka Ilola Mtua. Jamani tunawapenda sana ndani ya 88.9. Asante Nashori Mkini kutoka pande za Ngelewala Ikuvilo. Yani hapo studio mmetisha kwa migoma hiyo. Nimeenjoy sana. Shadrack Mahagi kutoka Lupo Lamba B. Habari hapo studio, mpo vizuri sana kwa habari za moto moto mmetisha sana. Ni mimi Afande Muhando pande za Line Police Iringa. Asante pia
1: Afande Muhando,
0: endelea kutekeleza majukumu yako.
2: Buku kwa utajiri, Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli, chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika: ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona? Na umenyosha haswa?
2: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
1: Ni wapi huko?
2: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
1: We,
2: wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
3: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa G Luck Beauty Academy.

na Kampala International University in Tanzania, KIUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kiut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube.

Agosti imewaka moto juu ya moto. Mashabiki wa soka, habari njema hii hapa. Ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2 kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.

0: Endelea kutumia mtandao wa Yas Tanzania, mtandao pekee ambao una 4G na 5G pekee, na tulikuwa tumekujuza asubuhi mapema kabisa kwamba ni mtandao ambao unazingatia viwango ambavyo wewe unastahili kuvipata. Lakini vile vile tunasema zingatia mtandao wa viwango, kwa sababu Yas wapo kwa ajili yako. Kumbuka umechukua tuzo miaka mitatu mfululizo na taasisi binafsi ya Okra pamoja na sekta za serikali na mamlaka za nchi zimethibitisha kwamba huu ndo mtandao ambao una kasi zaidi nchini Tanzania. Na nikasema kabisa haiwezekani leo hii unamiliki mtandao wa Yas alafu kaachika. Ni kipengele sawa sawa, tunaotumia mtandao wa Yas tunajua speed yake na tunaona utofauti uliopo, kwa sababu zaidi ya trilioni moja imewekezwa kwa ajili ya minara, lakini vile vile miundombinu mbalimbali ya kisasa. Na juzi tu nilikuwa napita pita kwenye mitandao ya kijamii nikaona pale Yas kwa upande wa Dodoma, lakini sio Iringa, wamezindua kitu kinaitwa Yas Fiber. Nikasema hawa ndio Yas ambao mimi nawajua, kwa sababu wanaendelea kufanya hivi na pengine mikoa mingine nao watanufaika na huduma bora kabisa. Nipo na ndugu yangu afisa kutoka kitengo cha huduma za wateja kutoka Yas, David Kavi. Habari ya asubuhi.
1: Salama kabisa.
0: Uko vizuri ndugu yangu?
1: Niko vizuri kama ambavyo sisi Yas tuna jitanabaisha.
0: Yas mnavojitanabaisha.
1: Tupo vizuri. Naam, umegusia bwana huduma ya fiber wa na, tunasikika Dodoma
0: Dodoma pale.
1: Yes. Kwa hiyo wakazi wa Dodoma bwana na viunga vyake wafurahie huduma ya fiber. Hii ni huduma ya internet ambayo tunakufuata pale ambapo upo.
0: Hatari sana.
1: Mm-hmm. Hatari sana. Lakini ndugu zangu wa Iringa, sio kwamba tumewatenga. Tuko tunamalizia tu majukumu fulani fulani kwenye paneli yetu ya uongozi kule. Nitakuja kusema
0: kwamba kuna jambo jingine limejitokeza.
1: Kuna jambo jingine tena Iringa limekuja.
0: Okay, sawa. Mimi lakini habari ya Yas pia. Kuna jambo gani, habari gani mpya ambazo uko nazo kutoka Yas Tanzania?
1: Hatuna mambo mengi. Sisi Yas hatujawahi kukosa vitu vya kusema. Tuna vitu kama ambavyo umesema. Sisi kaka ni mtawalia. Usiseme ni kampuni binafsi. Okra ni watu wakubwa sana.
0: Okay.
1: Ambao wanafanya uchunguzi wa hii mitandao almost dunia nzima tunasema. Alafu wanatoa certificate kwa watu ambao ni kweli wanachokisema wanakifanya.
0: Okay.
1: Na sisi ni mara tatu mtawalia. Tunajichukulia hii tuzo. Hey. Nitaka 4G na 5G nchi nzima.
0: Nitaka niseme kama Yanga, lakini kuna hapana. Siwezi kusema kama Yanga.
1: Hapana, sio kama Yanga. Hii ni Yas kaka. Hii ni Yas.
0: Maki imechukua miaka mitatu mfululizo mtawalia mfululizo. Yes. Ndio.
1: Sasa kama ambavyo tunasema sisi bwana, sisi kila ikitoka jambo linakuja jambo. Sawa? Kama ambavyo tulitoka kwenye simu, nataka ni update wa watumiaji wetu wa simu. Saizi offers zinaenda mwishoni kabla tujeja na offer ya kumaliza mwaka.
0: Okay.
1: Ehe, nakumbuka hapa nilikuja nikasema tulikuwa tuna offer ya simu ya 77 ikatoka 77 ikaenda 88.
0: Sahihi.
1: Ehe, nikasema pia tuna simu mpya, tuna portfolio mpya kwenye simu zetu za kukopesha.
0: Sawa.
1: Tuna ZTE A35E kasimu fulani hivi kazuri kinyama mwanangu.
0: Kamesimama.
1: Ehe, yani aka namba mbamba. Sasa wakati tuko kwenye kusherehekea 77 na 88 tulikuwa tumeweka kwenye punguzo.
0: Ilikuwa ni 2025.
1: 2025. Ah, sasa lile punguzo kaka limeisha bwana.
0: Ah, limeisha.
1: Eh, hapa mpunguza na sauti kidogo.
0: Kwa kaleka offer
1: bwana.
0: 7. Simu ya 2025
1: kameisha. Sasa hizi kwa shilingi 30,000 utapata ZTE A35E.
0: Okay.
1: Lakini pia usini ZTE sitaki bwana. Utapata Itel Y60.
0: Iko pale. Kwa bei hiyo hiyo
1: 30,000. Sasa tofauti kwenye kulipa kwa siku. ZTE utalipa shilingi 1,000
0: kwa siku.
1: Lakini Itel Y60 utalipa 950.
0: Kumbe
1: ushindwe wewe.
0: Inabaki 50 tu pale.
1: Inabaki 50 pale. Utaonunulia watoto pipi nyumbani. Una pipi?
0: Itel Y60.
1: Naam, Itel
0: Y60.
1: Yes, lakini bado tunakupa simu yetu ya 5G. A76 5G kwa shilingi 45,000. Why mapema?
0: Hiyo bado iko hapo.
1: Hiyo bado kwa ufakake kanaendelea. Ndio maana nataka nisisitize hapo. Why mapema? Kabla hujakutana na mzigo umebadilika.
0: Sahi kabisa.
1: Kwa hiyo fika touch point zetu zote ambazo tunazo. Ukianza pale na Kinyanambo.
0: Hizi siwezi. Una hatari sana ndugu yangu. Lakini
1: hata matokeo anajua.
0: Kwamba sasa hivi uko vizuri.
1: Ah, niko vizuri.
0: Lakini pia kuna ile ZTE A36 vipi?
1: Ipo. Sasa ile bwana. Unajua sisi kila tunakuja na brand mpya.
0: Okay.
1: Hatutaki uendelee kutumia ile. Tulitoka kwenye A35, tukaje kwenye A36. Hiyo nayo sasa tumesema imetosha.
0: Okay.
1: Sasa hizi jamani, watumiaji wa Yas na ambao sio wa Yas, njooni mchukue A35E. Uexperience kitu bora kabisa.
0: Okay.
1: Na hicho sio tu, ndio maana nikasema tumeongeza na simu nyingine. Ngine wanasema unajua zinaitweje mtaani? Hawasemi ZTE, wanaziita zite.
0: Watumiaji sasa.
1: Watumiaji wanasema
0: zite.
1: Sasa njoo uchukue zite mpya ili upate cha kuambia,
0: ambao ni A35E
1: kwa shilingi 30,000. Na kila siku utarejesha shilingi 1,000.
0: Okay.
1: Na
0: sawa,
1: lakini bwana, leo nimekuja kivingine bwana. Unajua tuna watumiaji wengi sana wa internet. Vifurushi.
0: Sawa.
1: Watu wanasema Kavindi mimi nataka router. Lakini mnauza bei sana, napataje? Njoo uchukue router yako kwa mkopo.
0: Hivyo ni vifaa vya internet.
1: Njoo uchukue router yako kwa mkopo.
0: Hadi router mnatoa kwa mkopo?
1: Naam.
0: Kavindi bwana wewe.
1: Sisi kaka,
0: router mnatoa kwa mkopo?
1: Naam.
0: Imekaje kwanza hiyo, unataka kuniambia kwa imekaje?
1: Bwana, afu sio tu kwamba tunakupa router tu ya kawaida, tunakupa router ya 5G ambayo yenyewe unaweza ukaunganisha vifaa 64. Kwa mara moja. Narudia tena. Kaka, tunasema sisi ni 4G na 5G pekee. Tunakupa router, kifaa cha internet ambacho unaweza kuunganisha watu 64 na kikakupa internet ya 5G. Niulize tena ili nikufafanulie.
0: Unaposema vifaa 60, unamaanisha nini?
1: Kama ni simu, unaweza kuunganisha simu 64. Kama ni kompyuta, unaweza kuunganisha 64. Kama ni TV, ukaunganisha. Vyote vikafika 64. Na vyote vikatumia internet.
0: Kwa wakati mmoja.
1: Kwa wakati mmoja. Na hii kaka tunakupa kwa mkopo.
0: Shingapi?
1: Ukitaka kwa keshi pia tunakupa.
0: Ndio nataka nijue sasa hapo ili tujue.
1: Nianze kwa mkopo au nianze kwa keshi kwanza?
0: Tuanze kwanza na keshi.
1: Tuanze na keshi. Okay. Sasa bwana, kwa keshi bwana, sisi tunakupa kwa 250,000.
0: 250,000. Tubaki kwanza hapo kwenye 250,000, then tutarejea. Sawa.
2: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

0: Dakika ni 47 tangu saa 2 kamili asubuhi ya leo, na tukukumbushe tupo na mtandao wa Yas Tanzania ambao wanakuambia zingatia mtandao wa viwango. Na habari njema ni hizi ambazo ndugu yangu hapa anatueleza
1: David kwamba, Kavimbi,
0: simu ambazo zinapatikana sasa hivi ni ZTE A35E ambayo unaipata kwa 1030, lakini kuna Itel Y60 iko pale kwa ajili yako, lakini vile vile kuna ZTE A76 ambayo ni 5G ambayo unaipata kwa shilingi 1045 ya Kitanzania. Lakini simu yoyote ile ambayo unaitaka kutoka Yas Tanzania ziko pale, kila aina ya simu ambayo unaitaka utaipata pale.
1: Sao. Yes. Wakati tunajifunza wamiliki wa nyumba kumiliki router hii ya shilingi 250,000 kwa cash, lakini tunaambiwa tunaweza kuipata pia kwa njia ya mkopo. Mambo yamerahisishwa sana. Kubwa zaidi tunashikwa mkono na Betika, chaguo la mabingwa, ambao tunakwambia kwa hivi sasa kubashiri ni rahisi sana. Endelea kutumia mtandao wa Yas, Vodacom, Airtel pamoja na Halotel. Hatua utakayofuata ni kubonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli, chagua soka loto, kachagua idadi ya mechi ambazo wewe unataka, kaweke kiasi chako cha shilingi 1000 alafu kaa kibosi. Wakati unafanya hivi, hakikisha umeweka fedha kwenye akaunti yako ya Betika. Ni rahisi sana. Anza na menyu husika ya mtandao wako, halafu hatua ya pili, chagua sehemu ambayo wamekuandikia lipia bill. Ukiwa unatumia Vodacom watakwambia lipa kwa M-Pesa. Halafu hatua itakayofuata, utaweka nambari ya malipo ambayo ni 54 54 54. Nambari ya malipo weka 54 54 54, weka kumbukumbu namba 889, kisha ingiza kiasi chako, halafu kaa kibosi baada ya kwenda kubetika kupitia soka loto.
0: David Kavindi, tuambie sasa, umesema kwamba router hii kutoka Yas ya mkopo tunaipata kwa shilingi 200,000 na 1050.
2: Kwa sio kwa mkopo,
0: keshi.
2: Laki mbili na 1050. Lakini sasa bwana, kwa mkopo na kupa option mbili, unachagua wewe.
0: Okay.
2: Unataka ulipe miezi 6 au unataka ulipe mwaka mzima?
0: Kuna option hapo.
2: Kuna machaguo.
0: Aya, mimi nataka nilipe kwa miezi 6.
2: Okay, kwa miezi 6 sasa, ndugu yangu wewe, utaanza kwa shilingi 100,000. Alafu kila mwezi utakuwa unalipa 100,000. Hiyo 100,000 unavolipa tunakupa na speed yake. Yaani sio kwamba hii 100,000 nikilipa nimelipa kifaa tu peke yake. No. Yaani 100,000 unalipa alafu unapata na speed yake. Tumesema unlimited kaka.
0: Sawa, unlimited.
2: Yani manake unapata bando lako la unlimited na unalipa shilingi 100,000
0: kila mwezi.
2: Kila mwezi.
0: Kwa miezi 6.
2: Kwa miezi 6. Lakini pia ukitaka mwaka mzima unalipa 80,000
0: kila mwezi.
2: Kila mwezi. 80,000 yako unayolipa haulipi kifaa. Yani unalipa huku umelipa kifaa
0: pamoja na internet.
2: Na internet yani yako. Yani
0: ile package ya kifurushi chote.
2: Chote
0: unaipata. Kama ni dakika, kama ni SMS, kama ni MB na nini.
2: Kaka, unlimited ni data.
0: Data peke yake.
2: Hiyo sio za kupiga bwana. Hiyo SMS hazihusiani.
0: Sawa. Na ukitoka hapo sasa, tunataka tujue vigezo na masharti ambavyo sasa tunakukopesha. Wewe tunakupa router yetu. Lazima kuwe kuna.
2: Lazima uwe na namba ya Yas. Lakini usio na mkopo. Achana na mikopo mingine ambayo tunatoa, ile nivushe na boostisha na nini. Hiyo achana nayo. Usiwe na mkopo. Maana yangu kwa nini nasema usiwe na mkopo? Tunakupa simu. Tukikukopesha simu, hatuwezi kukukopesha na router.
0: Ndio kama hivi ambavyo mkikopesha simu,
2: uwezi kukopa ya
0: simu nyingine ya pili mpaka umalize deni kwanza.
2: Kwa hiyo
0: vigezo mshiti kuzingatiwa.
2: Kwa hiyo hatuwezi kukupa simu, tunakupa na router. Kwa hiyo tukikupa router, tunakupa router, hatuwezi kukupa simu. Lakini vigezo na masharti kuzingatiwa. Cha kwanza, lazima uwe na line ya Yas.
1: Okay.
2: Ambayo umeisajili mwenyewe. Lakini cha pili, namba ya NIDA. Unajua uwezi kuwa na line kama hauna namba ya NIDA.
0: Yes, NIDA.
2: Cha tatu, kaka, uwe na hiyo pesa ya kianzio.
0: Aidha
2: ni 100,000 unataka kwa miezi 6 au ni 80,000 kwa miezi 12. Na tutakupa nikisema kitaalamu tutachanganyikiwa. Tunakupa speed ambayo ni nzuri. Tunasema Mbps 10. Sasa kwenye Kiswahili chake kaka, ni
0: hivyo hivyo tunakuelewa.
2: Ni mtihani, yani uwezo wa kupakia na kupakua
0: kudownload na kuupload kupakia na kupakua sahi kabisa
2: ni 10. Kwa hiyo ukilipa hiyo hela ambayo umelipa aidha ni 100,000 au ni 80,000 tunakupa.
0: Okay. Sawa. So, sasa kwa mfano labda pengine mimi kuna simu ambayo nimekopa, sawa. Lakini baby wangu labda Saumu mfano. Yeye anataka
2: huu mfano mgumu Saumu akubali.
0: Na yeye anatakiwa anataka tumie ndio yake. Mimi ndo na shida na router lakini mimi nina simu ya mkopo. Saumu pia anataka kwa ajili yangu mimi labda pengine husband kwa bwana anataka ana shida ya router lakini yeye hana mkopo kwa nyasi. Anaweza kafanya hivyo kwa ajili yangu.
2: Akafanya yes.
0: Anaruhusiwa
2: kwa, kwa upendo.
0: Basi imeisha hiyo.
2: Akafanya hivyo kwa upendo.
0: Okay. Bwana kwa kumalizia unalipi la
2: kwa kumalizia bwana bado nazidi kuasisitiza watumiaji wa Yas na Mix by Yas pia. Unajua ndakuja kusema pia kipindi kinachokuja ndakuja kusema unaweza ukatumia namba yako ya mtandao mwingine lakini ukafanya miamala yako kwenye Mix by Yas. Ndakuja kusema kipindi kinachokuja.
0: Unaweza ukafanyaje? Rudia tena hiyo kauli yako.
2: Unaweza ukatumia namba yako ya mtandao mwingine wowote ambao unaupenda.
1: Okay.
2: Alafu kaendelea kufanya huduma za Mix by Yas.
0: Hii kubwa
1: kuliko. Sasa hii ni kubwa kuliko.
0: Hii kubwa kuliko.
2: Hii shikirie kaka kipindi kijacho.
1: Inshallah.
2: Wasikilizaji
0: mangapi?
2: Jumatano. Si Jumatano kaka.
0: Jumatano.
2: Na mimi ni si Juma.
0: Na mimi nikataka niseme hivi rujikoki mwenyewe.
2: Jumatano
0: ijayo
2: Ijayo.
0: Tutapata nafasi ya kujua hili pia.
2: Narudia tena. Narudia tena. Unajua lazima nimewachanganya watu. Kwa kutumia namba yako ya mtandao mwingine utafanya huduma zote za Mix by Yas.
0: Tukutakia asubuhi njema.
2: Lakini namalizia. Namalizia. Bana wewe unayetumia Mix by Yas. Naam. Usalama wa pesa yako na wa kwako na wa mwenzio ni jambo la muhimu sana.
1: Okay.
2: Usimpe mtu namba yako ya siri. Ya siri ni ya kwako peke yako. Lakini pia usibonyeze viunganishi ambavyo hauvifahamu.
0: Naam.
2: Na viunganishi hivi utavijuaje? Vingi vinakuwa vimeambatana na ofa ambayo ni impossible. Ambayo haiwezekani. Yaani wanakuambia ukibonyeza hapa unapata GB 100. GB 100 kaka hivi hivi bure bure. Hivyo viunganishi ogopa. Okay. Lakini pia unapopata taarifa ya tofauti usisite kuripoti ile namba kwenye ile kodi ya TCRA 15040.
0: 150/40.
2: Naam.
0: 150/40.
2: 15040.
0: Ndio hiyo hiyo.
2: 150/40.
0: Yes, hiyo hiyo. 15040 150/40 ni vile vile, si ndio bwana?
2: Naam.
0: Bwana Kavindi mimi nikushukuru sana pia na mwisho kabisa ni wapongezi Yas kwa sababu hivi karibuni mlipokea tuzo ya Mix kwa moja kati ya huduma bora kabisa nchini Tanzania. Mlipokea tuzo nyingine ya huduma ya Mix kwamba mnafanya kazi vyema. Mtufikishie salamu kwa ndugu yetu meneja Yas na wengine pia wanaofanya kazi Yas kwamba bwana mnaupiga mwingi.
2: Nashukuru sana.
0: Natakia asubuhi njema.
2: Asante sana.
0: Bwana sawa. Msikilizaji ni David Kavindi, ni mmoja kati ya maafisa kutoka kitengo cha huduma za wateja kutoka Yas Tanzania katika ofisi yetu kubwa kabisa iliyoko Iringa pale Miomboni, ni maarufu kama Mataa pale, ofisi ya Yas. Na pia kama hauna line ya Yas, miliki leo line ya Yas ili uweze kufaidi matunda mazuri kutoka Yas. Lakini tunashikilia kwenye kipengele cha siku ya Jumatano ijayo atakaporejea kwa ajili ya kuendelea na huduma zingine. Dakika chache zijazo tutaondoka, sasa tutaelekea pale Kihodombi. Kwa hiyo hakikisha unategea sikio 88.9 Nuru FM Radio.
3: Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.
4: Nuru FM.
5: Nuru FM.
6: Nuru FM.
7: Nuru FM.
8: Hii ni 88.9.
9: 88.9
10: Nuru FM.
11: Nuru FM.
12: Nuru FM.
13: Nuru FM.
14: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
15: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
16: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.

0: Dakika ni 58 tangu saa 2 kamili asubuhi. Bado tupo na Betika kupitia Soka Loto. Tunasema endelea kucheza Soka Loto kwa kubonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Baada ya hapo unachagua namba 1 ya Soka Loto. Baada ya hapo utachagua idadi ya mechi ambazo unataka kuanzia 5, 10 mpaka 15. Unaweka kiasi chako shilingi 1000 ya Kitanzania, unathibitisha kwa kuandika pale shilingi 1000 na unakaa kibingo, unasubiri mkwanja zaidi ya milioni 250.
1: Goto unapiga fedha.
0: Bwana humu ndani tupo na Ernest Manyuele. Sawa. Ernest Manyuele ni moja kati ya wakurugenzi wa hoteli kubwa kabisa iliyoko pale Kihodombi. Sawa.
1: Yes.
0: Inaitwa Golden Glow. Sawa. Ambaye pia tuko naye humu ndani. Tutazungumza naye kama mkazi wa Iringa. Utakumbuka siku za hivi karibuni mkuu wa mkoa wa Iringa Comrade Khair James alikuwa ameenda pale akiongozana na viongozi wengine waandamizi wa serikali, lakini vile vile wananchi wa Kihodombi pale na maeneo mengine walienda kuzindua hoteli hii kubwa kabisa ya kisasa ambayo iko pale Kihodombi. Tunasema kabisa ndugu zetu wa Kihodombi sasa hivi wanakula bata tu kwa sababu hata unapotoa maelekezo sasa hivi unasema pale kwenye ile gorofa.
1: Unasema pale kwenye ile hoteli.
0: Kwenye ile hoteli, yes. Kwenye ile hoteli bwana iko hivi na nini na nini na mambo kama hayo.
1: Yes.
0: Na uzuri ile hoteli imejengwa sehemu ambayo kuna miundombinu ya lami imepita pale pale. Yaani nje.
1: Sema kuna miundombinu rafiki.
0: Rafiki kabisa, yes. Kwa hiyo utapata nafasi ya kuzungumza na ndugu yetu Ernest Manyuele atakwambia utofauti wa Golden Glow na hoteli zingine. Sawa sawa, kwa sababu siku zote huwa tunatafuta uniqueness ambayo pia mtu anakuwa nayo ama kitu fulani cha tofauti ambacho ukienda pale unasema kweli hapa nimepata huduma nzuri na bora zaidi. Hii ni 88.9, sisi tutarejea.
2: Unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka, basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia, hapa utalifaidi kila jema. Endelea kututegea sikio 88.9. Na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi.

0: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
1: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
0: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
1: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
0: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
1: Nataka nitunze hela, itusaidie mke wangu akijifungua.
0: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
1: Ni kweli. Lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
0: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
1: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayomudu hizo gharama.
0: Aha, haba na haba ujaza kibaba eh?
1: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
0: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chap.
2: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: Ni sala mwisho tupo na Vodacom Tanzania ambao wanakuambia kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia malengo, lakini kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama aliyesikia sauti ya mwanae aliye mbali. Lakini pia kitu kingine ni kwamba zaidi ya kutumia Mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ama video inayofika kwa wakati, ni vile tu unavyoendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako, na kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, ni zaidi ya mtandao. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom ama wakala aliye karibu na wewe, na uweze kujipatia huduma bora kutoka Vodacom. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Na humu ndani tayari niko na ndugu yangu Ernest Manuele. Ernest, karibu sana.
1: Asante sana.
0: Mzima, habari ya asubuhi?
1: Asante, namshukuru Mungu.
0: Habari ya Kiodombi?
1: Ah, Kiodombi kwema kabisa.
0: Habari ya Golden Glow?
1: Ah, Golden Glow kama hivi tumekuja na utofauti.
0: Hongera sana.
1: Asante sana.
0: Tunasema kwamba Iringa ni moja kati ya mikoa ambayo inakuwa hasa kitalii, lakini vile vile kuna shughuli mbalimbali. Nilitamani sana Ernest, mlipata wapi wazo la kutuletea hoteli kubwa kiasi kile katika eneo la Kiodombi?
1: Kwanza kabisa lazima tuwe tofauti, si ni vijana. Tusikalili kwamba kila kitu fulani kinafanyika maeneo fulani.
0: Okay.
1: Sisi ni wazawa, lazima tuje na utofauti kwamba miji yetu itakuwa tuikuze wenyewe. Hakuna mtu atakayekuja kuikuza miji yetu
0: zaidi ya sisi wenyewe.
1: Sisi ndio millennium, sisi ndio Gen Z. Gen Z wanataka utofauti. Sasa tukasema tuje na nini? Nikapata wazo kwamba eneo letu tumetengenezewa lami. Sasa hii lami imepita eneo letu la Kiodombi. Tuje na utofauti. Tufanye nini? Nikawaza tuje na wazo la hoteli. Hoteli ambayo itakuwa na utofauti, itabadilisha mandhari ya Kiodombi. Itakuwa na vitu vya kitofauti ambavyo vinapatikana sehemu tofauti, kwa kama mikoa iliyoendelea, miji iliyoendelea, tulete kwetu. Kwao nikapata wazo la kuja na hoteli ambayo itakuwa na huduma bora, ambayo itakuza miji yetu hasa ya Kiodombi, Mwangata, Isakalilo, itavutia zaidi.
0: Okay. Kwao
1: nikapata wazo la kujenga hoteli yenye ubunifu wa hali ya juu ambayo inaweza kukuza miji yetu.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Basi hongera sana pia, kwa sababu moja kati ya vitu ambavyo vimenoga Iringa ni kwamba kuna hoteli kubwa kama vile zinanogisha mji wa Iringa.
1: Ndiyo.
0: Na unapendeza kweli kweli. Na sasa Ernest Manuele, wewe bado ni kijana. Mtu anasema kijana kama wewe umewezaje? Na kuna kijana mwingine ambaye anatamani kufikia kule ambako Ernest Manuele umefanya. Siri ya kufikia kote huko ni nini?
1: Siri ya kufikia hapa nadhani ni consistency ya kufanya kazi kwa bidii na kusimamia ndoto yako. Ndoto yako inasimamiwa na nini? Na kuamini unachokifanya. Kwanza amini unachokifanya, lakini kifanye kwa bidii.
0: Okay.
1: Ehe. Kwa ukikifanya kwa bidii na kwa consistency ile ile, matokeo lazima yaje.
0: Okay.
1: Yaani ukiwa unawaza kwamba nataka kuwa nani? Unachokuwa na kiwaza na unachokifikiria nataka kuwa nani, kisimamie kwa nguvu ile ile. Bila kusikiliza maneno ya watu, kwa sababu maneno ya watu yanarudisha nyuma.
0: Sahi kabisa.

0: grow kwa sababu ni sehemu ambayo inakuwa.
1: Okay. Hongereni sana pia kwa wazo zuri lakini kunogesha mji lakini vile vile huduma mbalimbali ambazo mnazitoa pale. Sasa kwa sasa hivi kwa sababu tunazungumzia hoteli kubwa kabisa ya Golden Glow ambayo inapatikana pale Kiodombi mjini Iringa. Ni vitu gani vinapatikana sasa pale? Yaani huduma bora ambazo kiukweli mimi leo hata nikitoka na saumu hapa tukasema bwana ngoja twende pale Golden Glow basi tunapata huduma fulani za hatari sana pale. Naam.
0: Asante sana. Kwanza kabisa sisi tumekuja na utofauti. Hoteli yetu ina utofauti wa kitu kimoja ambacho nimekuja nacho leo. Huduma ya shuttle service. Shuttle service ni huduma ya gari pick and drop. Yaani ukiwa kwamba umekuja Iringa kwa mara ya kwanza, ukiingia kwenye page yetu utachukua utapata namba za simu, utaklik pale, gari itakuja kukufuata ulipo. Itakufuata ulipo na kupeleka hotelini. Kwa ni huduma ambayo hoteli nyingi haina.
1: Rudia tena.
0: Shuttle service. Pick and drop. Kwa ukifika Iringa, uliza mtu yote, Golden Glow ni wapi? Ina maana kwanza tuna huduma ya shuttle service. Gari itakufuata ulipo, itakupokea na itakupeleka hotelini.
1: Okay.
0: Ni huduma ambayo iko free, yani kama ni free flani ambayo itakubeba wewe mteja wetu na kupeleka kwenye hoteli yetu.
1: Kwa hiyo hakuna haja ya kusema pengine nitachukua bajaji au nitachukua swi nini na nini, lakini kama naingia kwenye mtandao ukitafuta ukibonyeza pale ina gari inakuja na kuchukua pale ulipo na kukupeleka hoteli.
0: Ndio, ndio.
1: Umbali mwisho umbali gani? Labda pengine kwa manispaa tu peke yake ama mpaka maeneo ya mbali ya vijijini, labda pengine Pawaga na maeneo mengine?
0: Hapana, ni maeneo ya hapa mjini. Unajua maeneo hapa mjini ni around town,
1: sio mbali.
0: Kwamba umefika kama ni same hizi vituo vya mabasi, umetoka umeshuka kwenye kituo cha basi itakuleta.
1: Okay.
0: Ndiyo.
1: Hasa tunasema hasa zile kata 18 za manispaa ya Iringa.
0: Ndiyo,
1: si ndio bwana? Heka, huduma nyingine ambayo pia mnaitoa pale ni huduma ipi?
0: Huduma yetu pale tunaoitoa tuna restaurant, tuna mini bar. Ndiyo.
1: Okay.
0: Ndiyo.
1: Okay, endelea.
0: Tuna mini bar ambayo kuna vinywaji mbalimbali. Kwa kwenye restaurant tuna wapishi wazuri ambao wamebobea. Kwa watakupikia chakula kizuri. Tuna huduma ya breakfast. Tuna huduma ya vyumba vyetu vina vitu mbalimbali. Kwa mfano, ukifika pale uko na mke wako au mwanamke amekuja kwa ajili ya shughuli zake mbalimbali Iringa, akifika pale kwenye vyumba vyetu kuna draa za mkono kwa ajili ya kuoshea nywele. Tuna shampoo kwenye nani vyoo vyetu. Tuna mafuta, na maana vile huduma ndogo ndogo ambazo unategemea kuzipata ziko pale.
1: Okay.
0: Kwa kuosha nywele unaweza kaosha nywele kwa shampoo, ukapaka mafuta, ukafanya vitu vidogo vidogo pale hotelini kwenye chumba chako ulichobuku.
1: Okay. Hizo ni huduma ambazo pia zinapatikana pale. Mtu mwingine anaweza kanajiuliza kwamba vipi kuhusiana na customer service ikoje pale? Mazingira yapoje kwa maana ya mtu anapofika pale, namna ambavyo wanahudumiwa? Mmejipanga vipi kuhakikisha kwamba labda mtu yani mtu akifika pale atamani kuendelea kubaki pale?
0: Ndio, ndio. Pale akifika pale atatamani kubaki pale pale kwa sababu mazingira yetu ni salama. Kwanza kabisa ukitoka pale, ukifika, huduma zetu ni salama, walinzi wa kutosha, walinzi wamebobea ambao tumechukua kwenye kampuni ambazo za kuaminika. Lakini pia na wahudumu wetu pia ni wale watu ambao wamesomea. Kwa hiyo amesomea, anajua nini anachokifanya. Kwa hiyo ukipata pale utapata huduma iliyo bora.
1: Kwa tutegemee kwamba mtu anaweza akaenda pale Golden Glow afu leo akaambiwa labda pengine hajapata huduma bora, kwa sababu wale wote ambao wanafanya kazi pale ni wale watu ambao wanajua shughuli ambazo wanazifanya.
0: Ndio, ndio.
1: Ndugu zetu wenye magari na nini, watu wengine, kuhusiana parking na mambo kama hayo.
0: Parking ipo ya kutosha. Ukija na gari yako, ulinzi wa kutosha, parking ya kutosha. Kwa ukifika nadhani utajionea mazingira yetu yalivyokuwa bora.
1: Okay. Hofu ya watu wengi mara nyingi huwa inakuwa ni kwenye gharama, labda pengine gharama ni kubwa sana ama gharama zimezingatia maisha ya Watanzania. Ndugu yangu,
0: kwa kweli kabisa huduma pale kwetu gharama ni sio ghali sana. Tuna room za single ambazo tumeweka standard ya shilingi 60,000. Kuna king size ambao ni 100,000 na queen size 80,000.
1: Okay. Kwa hiyo mtu anaweza akafika pale na hata huduma ya vyakula pale. Kwa mfano kama mimi Azori nikasema sitaki nije nilale, nataka tu nipate tu breakfast pale, nitulie tu niangalie Golden Glow lakini nipate breakfast pia. Huduma gharama zake via ni ghali ama ni za kawaida?
0: Ni za kawaida.
1: Za kawaida tu.
0: Tumezingatia gharama za kawaida ambazo kwa Mtanzania anaweza kuzi afford kabisa.

0: Msikilizaji, tunazungumzia hoteli mpya kabisa inapatikana Kihodombi mjini Iringa, Tanzania. Inaitwa Golden Glow, na naizungumza naye ni Ernest Manuel ambaye pia ni CEO wa hoteli hii, na anasema karibu sana mkazi wa Iringa ambaye unatamani kwenda pale. Na amesema kuna huduma ambayo hapo ulipo, kama uko ndani ya manispaa ya Iringa unataka kwenda sasa hapo ulipo, yawezekana pia ukaamua. Asubuhi tulikuwa tunazungumzia swala la kumtoa mke wako. Muda mwingine hapo nyumbani ambapo wewe unalala na mke wako, hiyo godoro mpaka limetengeneza kaumbo fulani ka u, kwa sababu mnalala hapo, ifike pahala mtoe hata mke wako. Siku moja moja unamtoa hapo, unampeleka sehemu kama hizi. Na bwana, leo wife hatulali nyumbani, leo tukapumzike sehemu nyingine, tujadili mambo mengine ya msingi na aliyo bora zaidi. Najua unapobadilisha mazingira, na ndio maana wenzetu wazungu wanatoka Ulaya wanakuja Afrika kwa ajili ya na, lakini pia ni moja kati ya siri kubwa za kunogesha upendo, kwa sababu unapotoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, hata kama mlikuwa mmekosana, mnenda kujenga. Na mwisho kabisa, Ernest, kipi ambacho unawaambia wakazi wa Iringa, yani unawaahidi nini, na pengine mtu ambaye anaenda pale unamwambia nini ili ajue kabisa kwamba anyway nitakapoenda pale, kwa sababu mtu akienda pale yeye atakuwa ni balozi wa kuambia watu wengine kwamba njoni pale Golden Glow. Karibu.
1: Asante sana. Kwanza kabisa, kwa maeneo yetu ya Iringa tumeboresha kitu kimoja ambacho nilisahau kuwatajia. Kwanza kabisa, kuna AC kwenye vyumba vyetu.
0: AC
1: ikitokea kwa kipindi cha joto kuna AC, lakini kipindi cha baridi tumeweka heater ambazo zina produce joto. Kwa hata ukija mazingira ya kipindi cha baridi, uhakika wa heater za vyenye viwango zipo. Ukija kipindi cha baridi pia, kipindi cha joto pia, tuna AC. Tumefunga mifumo ya AC ambayo inakizi viwango vya maeneo yetu. Kwa hiyo tumejaribu kustandardize kiasi kwamba mtu akifika kwenye hoteli yetu asikutane na vikwazo kwamba sasa nimekutana na hali ya baridi inakuaje. Hapana. Ukuta kuna hali ya baridi, tumeweka heater ambazo zina produce joto ambalo linaweza likakufanya usijisikie vibaya, hasa kwenye vyumba vyetu. Lakini pia tuna namba za simu ambazo tumeziweka, ambazo ukifika unaweza kupiga.
0: Zitaji, yes.
1: 07-77-74-95-84-84.
0: Irudie tena.
1: 06-77-74-95-84-84. Na namba nyingine pia 07-54-47-74-64-68. Ndiyo.
0: Sawa. Kwa hiyo hizi ni namba ambazo mtu akipiga simu anaweza kupata huduma moja kwa moja. Kuna mtu mmoja inaonesha amekuja pale kupata chakula, anaitwa Bukuku Junior, anasema kwamba chakula cha Golden ni kitamu mno, ukienda kujaribu kula siku utatamani kula pale. Bwana Bukuku Junior. Bwana, tukushukuru sana Ernest kwa ajili ya huduma nzuri ambayo umetuletea wana Iringa. Na sisi tukuahidi kwamba lazima tukusupport, kwa sababu ni kijana mwenzetu. Kwa kila ambacho umekifanya lazima tuwe nyuma yako.
1: Asante sana.
0: Asante sana, nikutakia asubuhi njema na kila la heri. Wasalimie sana wahudumu wote wa Golden Glow. Waambie wajiandae kunipokea mimi na Saumu. Tutakuja pale.
1: Asante sana.
0: Asante sana. Pamoja na ndugu yangu pia. Bashiri Mtove, diwani wa kata Nduli, tuko naye humu ndani, lakini naye amesema hatoacha kuja pale Golden Glow kwa sababu pia ni moja kati ya, najua ni diwani na ana support mambo ya uwekezaji, kwa hiyo lazima atakuja pale kwa ajili ya kusupport kijana wake. Kwa hiyo sema hayo, msikilizaji, dakika chache zijazo tutakuwa na Bashiri Mtove, diwani wa kata ya Nduli, humu ndani kwa ajili ya kuzungumza naye mambo mawili matatu kuhusiana na kata ya Nduli. Kama ni mkazi wa Kigonzile, Mibata, Mapanda na maeneo mengine unatusikiliza, subiri dakika chache zijazo kujua mambo mengi kutoka kwa diwani wa kata Nduli, Bashiri Mtove.

0: Pininko. Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka na jiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio na jituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vininko Lomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30 chenye ladha ya kipekee kilicho na mchanganyiko mwa wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vininko Lomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
1: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
2: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stand ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stand ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636 721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
3: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
4: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
3: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80, au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Dakika ni 22 tangu 3 kabili asubuhi leo, na tulikujuza kwamba tutakuwa na diwani wa kata ya Nduli Bashiri Mtove ambaye pia ni naibu meya. Huyu tuko naye humu ndani kwa ajili ya kuzungumza naye mambo mawili matatu kuhusiana na kata ya Nduli. Bashiri Mtove, karibu sana katika studio za Nuru FM Radio 88.9.
1: Asante sana baba, nzuri.
0: Habari ya Nduli kwanza?
1: Kweli kwanza namshukuru Mungu, tumeamka salama na wana Nduli tumeamka salama pia, japo wiki mbili hizi tumekuwa na mfululizo wa misiba na hapa na pale. Lakini tuendelea kuwaombea Mungu endelee kuwarehemu wale wote ambao wame.
0: Okay. Yeah. Mwaka 2025 wakati unaingia kwenye kwa mara nyingine tena, kwa ngwe nyingine tena ya kuongoza miaka mitano mingine, kuna baadhi ya vitu ulivitaja kama kipaumbele. Mpaka sasa hivi licha kwamba ni miezi michache tu imeshapita, ni yapi ambayo yameshatekelezeka, yale ambayo ulikuwa umeahidi?
1: Ya, vipaumbele vya Nduli huwa mimi kila awamu, yani kwa awamu ya kwanza, ya pili, ya tano, sasa iko ya nne. Huwa navyo vipaumbele ambavyo vinakuwa vinatuhusu hasa wana Nduli. Mfano 2025 kitu alikuwa anapambana nacho sana sana ilikuwa watoto walikuwa wanatembea umbali mrefu kutoka Msisi na Mtaragala na Mgongo. Watoto walikuwa wanatembea umbali mrefu kutoka Kipululu. Watoto walikuwa wanatembea, au watu ambao walikuwa wanatembea kutafuta zahanati kule Mtaragala na nini, wale kwa kweli ndio walikuwa haswa kipaumbele inavyoingia 2025. Sasa 2025 manake yale ambayo hasa ilikuwa ni changamoto hasa ilikuwa ni pamoja na shule ya sekondari kule Mgongo, shule ya msingi Kipululu na zahanati kule Mtaragala. Vile vilikuwa ni changamoto. Na changamoto ambayo ilikuwa ni sugu ilikuwa ni uhamishwaji wa shule ya msingi Nduli. Ile shule ilikuwa inatakiwa ihamishwe ili kupisha upanuzi wa ule uwanja. Kwa hiyo ilikuwa ni changamoto kwa sababu ni muda mrefu watoto wamekaa muda mrefu pale wamesoma wakao kwenye magofu. Na kama ni siasa hivi ilikuwa nimeingia kwenye ule mpango, lakini nilipambana nao kwa msimamo wangu. Basi leo ninavyozungumza, yale ambayo tulikuwa tumekubaliana kuahidiana kipindi ambacho naahidi 25 kwamba nikiingia kwa diwani nitavikamilisha kama ambavyo nimetaja. Shule ya sekondari Mgongo iko tayari, shule ya msingi Kipululu iko tayari, zahanati ya Mgongo iko tayari, lakini shule ya msingi iliyokuwa inatakiwa ihamishwe na yenyewe iko tayari. Lakini zaidi ilikuwa ni mitaa ile ambayo ilikuwa haina umeme, ambayo nayo ilikuwa Msisina, Mtaragala, Mapanda, Ngambo, Kipululu, Igungandembwe kule juu, Mibata, huku mitaa mipya, na yenyewe niseme tayari kote huko na kuzungumza, manake umeme upo na watu wanaendelea kuingiza kwenye nyumba zao.
0: Okay.
1: Kwa hayo ndio yalikuwa hasa ni changamoto kubwa kwa kipindi hicho. Na changamoto kwa maeneo ambayo yanaendelea kujengwa huwezi kumaliza, kwamba sasa ninavyozungumza kwamba masuala ya shule, pamoja na kwamba nimejenga shule kwa mfululizo shule zaidi ya 4, lakini sio changamoto zimeisha. Bado baada ya kuwa tumejenga hizo shule tayari, shule ya sekondari pamoja na kwamba tumeweka kule Mgongo ambako kulikuwa na umbali mrefu, lakini bado yapo maeneo ambayo natakiwa tena kuendelea kujenga shule ya msingi. Yapo maeneo ambayo natakiwa kujenga shule ya sekondari, kwa sababu kawaida kwa Tanzania tunatamani watoto wasitembee zaidi ya kilomita 2. Kwa hiyo ukipima unaona kabisa kwamba zile tumezipunguza zile kilomita nyingi ambazo walikuwa wanatembea watoto wa Msisina kuifuata sekondari, watoto wa Kipululu kuifuata shule za msingi. Lakini bado unagundua kwamba watoto wanaotoka hii Kigonzile kwenda kuifuata shule ya msingi nani sekondari kule Nduli bado ni mbali. Kwa hiyo tayari unaona kwamba pamoja na kwamba tuliona kwa kipindi kile umbali ulikuwa ni watoto wanaotoka Msisina, Mtaragala pamoja na Mgongo, lakini baada ya kukamilisha lile zoezi unaona bado hujamaliza tatizo. Bado kuna watoto wengi ambao wanatembea umbali mkubwa tena ambao sio kama ule umbali wa kwanza. Lakini kwa maana tunataka tuwasogezee huduma watoto, manake tunaona bado wanaotoka Kigonzile, mtaa Mibata, Igungandembwe, Sombeli, bado wanatoka mbali. Kwa hiyo bado najipanga kwa mwaka huu ambao tunaanza 2026-27 kuhakikisha kwamba tena napata shule ya sekondari pale Kigonzile, shule ya msingi kwa pembeni. Shafanya maandalizi, shatengeneza michoro tayari. Nataka sasa nirudi kwa wananchi niwashirikishe, kwa sababu wale ndio wenye shule. Kiwanja nimeshakiandaa. Kwa hiyo ni kuwashirikisha kwamba sasa watoto wetu tunatakiwa tuwajengee shule pale karibu na uwanja wa mpira wa shule ya msingi Kigonzile.
0: Okay,
1: hilo ndio sasa ninakwenda nalo. Nilikuwa nataka michoro ikamilike, lakini pia nilikuwa nataka pale papimwe. Yaani unavyozungumzia kwamba shule tunajenga hapa, ni lazima useme ili eneo la shule lina ukubwa kiasi gani, ni eka ngapi, wananchi unawakabidhi wakiwa wanafanya vitu kwa uhakika zaidi.
0: Okay,
1: kwa hiyo nafikiri hivyo kwa sababu unavyozungumzia kwamba tunataka kuweka shule maeneo fulani, tumepata shida sana kule Mtaragala. Tumevutana zaidi ya miaka 5-6, tunavutana shule iwekwe hapa, hapa bwana mnatapeliwa, mara tumefanya hivi. Siasa. Siasa zile zimetuchelewesha, na mwisho wa siku shule tuliweka pale pale, lakini watu ndio wamekuja kugundua baadaye kwamba walituchelewesha kwa sababu ya uelewa mdogo. Unajua serikali ikisema inaweka hapa iwe kwa Azori, iwe kwa nani, tunaweka kitu pale kwa ajili ya wananchi, sio kwa ajili ya Mtove. Kwa hiyo imetuchelewesha kwa sababu ya mvutano wa kisiasa ambao hauna maana yote kwa wananchi. Kwa hiyo sasa hivi lile, ili kuondoa hiyo kwele, manake nimeamua kupima kabisa lile eneo, kujua kabisa ukubwa wa eneo lile. Sasa unavyowaambia, unaopiga mkutano kwamba sasa tuanze kuchangishana sisi wenyewe kwanza kabla serikali haijaingia, maana yake lazima watu watauliza eneo hili ni eneo la shule, lina ukubwa gani, limepimwa. Sehemu zote lazima tunafanya hivyo. Kwa hiyo sasa hivi nimeshalipima, na sasa hivi nimeshaandaa michoro kabisa kwa ajili ya shule nzima. Wakati wote sasa tunaanza mikutano ili ya mtaa kwa mtaa tukilizungumzia pamoja na hilo.
0: Msikilizaji ni diwani wa kata ya Nduli, Bashiri Mtove, lakini pia naibu meya wa manispaa yetu ya Iringa. Tuko naye humu ndani tukijadili kuhusiana na mambo mbalimbali. Kama wewe ni mkazi wa Kigonzile, mkazi wa Mtaragala, Msisina, mkazi wa Nduli kwenyewe na maeneo yote unayosikiliza, basi hakikisha unauliza swali lako hapa kwa ajili ya yale ambayo anayazungumza ndugu yangu ambaye unatusikiliza kutoka hapo lipo, basi itakuwa ni njema zaidi. Lakini mkazi wa Kilimahewa, mkazi pia wa Kipululu ambao pia amezungumza pia, ni muda mzuri wa kuweza kuuliza maswali yote ambayo yanahusu kata ya Nduli, na atapata nafasi ya kujibia huko ndani. Tupo na mtandao wa Vodacom, mtandao ambao ni zaidi ya mtandao, kwa sababu lazima unapokuwa unazungumza na ndugu zako walioko mbali, sauti inayosikika iwe ni ya mamako, babako au ndugu yako, raha ni kwamba unapomsikia ndugu aliye mbali anazungumza na wewe. Lakini raha nyingine ni mkulima, ili kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, lakini ku download video na picha mbalimbali. Lakini ni vile ambavyo unaweza kuwekeza fedha kupitia mtandao wa Vodacom ili mambo yakae vizuri. Na tunasema patie line yako ya Vodacom leo ili uweze kunufaika, na tembelea duka lolote la Vodacom pamoja na wakala aliye karibu na wewe ili ufurahie mtandao wa Vodacom. Tutarejea hapa kwa ajili ya maswali ya kumuuliza ndugu yetu Bashiri Mtove ambaye ni diwani wa kata ya Nduli.

0: Agosti imewaka moto juu ya moto. Mashabiki wa soka, habari njema hii hapa. Ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2 kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: Taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School
0: ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo
1: na inapokea wanafunzi wa dini zote.
0: Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana.
1: Shule ina mazingira salama na mazingira bora.
0: Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu.
1: Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia
0: pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
1: Pia
0: tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai.
1: Ada ya preform 1
0: ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi
1: na utapata ofa ya godoro moja bure.
0: Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the Spring of Knowledge.

0: Endelea kutumia mtandao wa Vodacom kwa sababu Vodacom ndo mpango mzima ni zaidi ya mtandao. Sawa?
1: Sawa.
0: Lakini hapo ulipo tunasema hakikisha unatumia mtandao huu kwa sababu ni mtandao ambao umejitanabaisha kwamba wao ni zaidi ya mtandao. Hususan kwenye huduma ambazo wanazitoa. Unavosikia sauti ya ndugu yako ambaye yuko mbali na wewe, ujue hao ni Vodacom. Unavo download picha na picha mjongeo ambazo zinakuja kwa haraka kwenye simu yako, basi ujue hao ndo Vodacom tunaowajua. Na tunakwambia unapokuwa umelala nyumbani unataka kujua bei ya soko ama bei ya bidhaa soko, ni huko kitandani umelala kupitia Vodacom, unapata nafasi ya kuweza kujua bei mbalimbali. Kwa hiyo hao ndio Vodacom Tanzania, si ndio bwana?
1: Yeah, lakini kubwa zaidi ni kwamba mambo yanakwenda kasi sana, yanakuja yanapita, lakini hili bado lipo kutoka enzi za kina Pele, Maradona mpaka kina Messi na Ronaldo, lenyewe bado lipo. Kutoka enzi za tano mpaka sasa vyama vingi, lenyewe bado lipo. Yani linatamba na vizazi vyote kutoka mwaka 47 mpaka sasa hivi tukiwa na Gen Z, lenyewe bado lipo, lilikuepo na litakuepo. Usistaajabu kusikia ni nini. Na kama hujagundua, basi nakwambia kwamba mimi hapa nazungumzia bati la Simba Dumu kutokea Alaf Limited, bado lipo. Siri ni hii: mabati ya Simba Dumu yametengenezwa kwa chuma imara na madini ghafi yanayowezesha kuwa madhubuti dhidi ya kutu na kuhimili mabadiliko ya mazingira yote ya hali ya hewa. Na mabati haya yana madini ya aluminium, yana madini ya zinc, lakini pia yana madini ya silicon. Kwa nini ununue bati ya Simba Dumu kutoka pale Alaf Limited? Unajiuliza swali hili, nikwambie kwamba ni madhubuti dhidi ya kutu. Yani hapa sahau swala la kutu, ni mapana zaidi, hivyo hutumia bati chache katika kuwezeka na kuokoa gharama za ujenzi. Na ukinunua Simba Dumu unapata warranty ya miaka 7. Huu ni uthibitisho wa ubora. Yanapatikana kirahisi nchi nzima kupitia mawakala wa Alaf Limited. Kumbuka, kuwezeka ni mara moja. Fanya maamuzi sahihi, kuwezeka na bati la Simba Dumu kutokea Alaf Limited. Lipo, lilikuepo na litakuepo. Kwa mahitaji au kwa huduma za karibu, unaweza kuwasiliana na sisi moja kwa moja kupitia nambari ya 0800 75 01 94. Narudia tena, tupigie moja kwa moja kupitia nambari hii bure kabisa, 0800 75 01 94.
0: Sawa, msikilizaji, tupo na diwani Bashiri Mtofe kutoka pale Nduli, ambaye pia ni naibu meya wa Manispaa Iringa, lakini vile vile ni diwani wa kata ya Nduli, akielezea kuhusiana na shughuli mbalimbali ama mambo ambayo yametekelezwa katika kata ya Nduli. Umeeleza hapa kwamba tayari tuna shule ya sekondari Nduli, tuna shule ya sekondari pale Mtalagala, lakini vile vile sasa hivi umeona kabisa kutokana umbali umbali kuwa mrefu, basi una mpango wa kuwashirikisha wananchi, kwa sababu kuna hatua ambazo umeshazifanya kwa ajili ya kuanzisha shule ya sekondari Kigonzile pale.
2: Yes.
0: Na tayari mchoro upo na tayari mambo ya kupima na nini, lakini mwisho siku bado tu wananchi kushirikishwa na kuanza kujitolea ili serikali ije ijaze chochote kitu juu yake. Mtalagala, moja kati ya maeneo ambayo walikuwa watu wanazungumza sana ni pamoja na Mtalagala, walikuwa wanazungumzia kuhusiana na umeme.
2: Ndio.
0: Jambo la kwanza.
2: Ndio.
0: Lakini vile vile Mtalagala walikuwa wanazungumza kuhusiana na mtandao. Jambo la pili, na Mtalagala walikuwa wanazungumza kuhusiana na daraja ambalo linatoka Mtalagala kuelekea Zahanati. Nataka nijue katika haya mambo matatu, yepi yamefanikiwa mpaka sasa hivi na yepi ambayo bado na kwa nini?
2: Yeah. Hmm. Cha kwanza nimekusikia hapa unatangaza watu wa mtandao.
0: Mm.
2: Na inawezekana Azori ndo wakala wao kwa hapa Nuru FM. Nataka nikutaarifu kwamba mimi hao pamoja na wewe na kesi nao kubwa sana. Kwa sababu wamenipa kesi sana na wananchi wa Mtalagala, Msisina, Kilima Hewa pamoja na maeneo mengine ambayo network haishiki. Mwaka jana nilitafuta kikao cha lazima kuwaita watu wa mitandao wote kuanzia TTCL sio au nini sio Yasibai nini hii hapo. Voda wote, Halotel wote niliwaita kwenye kikao kikubwa sana. Kwamba matangazo mengi sana kwenye mitandao, kwenye redio, kwenye nini, matangazo yanazungumziwa sana swala la mitandao. Kwamba wao wanawatafuta wateja kwa ajili ya mitandao yao. Sasa mimi nimewaita nikawaambia wateja wa Vodacom, Tigo, Halotel, Airtel na nini wako Msisina, Mtalagala na Kilimahewa, na nikawaonyesha kabisa kwamba naomba mzunguke kwenye maeneo yote hayo ili muweze kuweka mitandao, na eneo mtakao mkuu mmepoint kwamba tunaweka mtandao hapa, si tutawapa bure, ili mradi tu wananchi wangu waweze kupata mtandao kwa uhakika.
0: Hayo ni yale ambayo kunazungumza na mitandao hii.
2: Wote na wote hata ukiwauliza hawa voda nani, wote uwaite na uambie tuliwapeleka kule. Na leo tunavyozungumza, baada ya kuwa na kile kikao, mimi zile picha za mameneja wa wawakilishi hayo mitandao yote nililusha kwa wananchi kwamba jamani, nimekaa na watu hawa hapa, kila mmoja kwa uwakilishi wake, kwamba naomba sasa msurvey, na nikawapitisha mipaka yote ya kata Nduli kwamba popote ambapo mnafikiri mnaweza mkaweka mtandao, mimi nitaongea na mwenye eneo wawape bure kwa sababu ya faida ya wananchi wa kata Nduli. Baada ya pale wameondoka kwamba sasa tumeona na tunakwenda kulifanyia kazi, wakati wote sisi tunaweka minara kwenye hayo maeneo kwa ajili ya kuhakikisha wananchi wako wanapata mawasiliano. Ni shukuru tu mtandao wa Halotel ambao walikuwa wamepoint baadhi ya maeneo, wakawa wameujenga huku Kigonzile pale, umeshaisha na umewashwa. Sasa kesi imebaki kwenye hawa wengine, wakiwepo na wenyewe wa Halotel, kwa sababu maeneo hayo yote wakiweka, hata kama ni Msisina, Mtalagala nini, mimi ningeweza kupata watu wangu kwamba bwana, basi network inayopatikana kwa uhakika ni Halotel, mimi sina shida. Watu wangehamia na wangekuwa wateja wengi sana wa Halotel. Sasa kule hawaweki na hawarudishi mrejesho, kwa nini sasa hawaweki? Sasa swali hilo naulizwa mimi kule na wananchi.
0: Na wananchi sasa, kwa nini
2: mitandao hakuna? Maana kinakuwa nakosa majibu.
0: Kuna wengine walikuwa wanasema kwamba kwa sababu eneo lile la Mtalagala Kilimahewa ni kwa sababu ndege zinatua pale
2: uwanja. Sawa, sasa walete mpango. Maana kama tunakaa airport, maana tusipate mawasiliano kwa sababu hiyo. Hilo sio tatizo. Wana teknolojia, kwa sababu wale niliongea nao ilionekana kweli kama kuna maeneo ambayo kuna njia za ndege, mtandao nani mnara huwezi kwenda juu zaidi. Kwa hiyo kinachotakiwa, na niliwauliza maswali haya yote tukiwa wote, wakasema sisi kwenye hayo maeneo labda tutengeneze mtandao ambao gharama yake nini, tuwatengeneze mnara ambao sio mrefu, lakini watafunga mashine kubwa ambayo itakuwa na satellite kubwa kiasi kwamba yale mawasiliano yatakuwepo. Ila gharama yake ni kubwa. Nikamba sasa gharama yake ni kubwa, kwa nini sasa msiungane? Mjenge mnara mmoja mfupi wa gharama kubwa, afu kila mtu aweke satellite yake pale. Kuna shida gani? Hilo swali hawajanipa mpaka leo. Lakini kuna baadhi moja aliwahi kukutana naye, kati ya wale ambao tulikaa naye kwenye kikao, niliwahi kukutana naye Arusha kwenye kikao chetu cha viongozi. Nikakumbuka, bwana wewe kama situlai kukaa kikao na mimi same fly. Anasema ni kweli nimekumbuka. Hebu nipe majibu sasa huku. Kwa nini hamdaleta mawasiliano wala kurudisha mrejesho mpaka leo? Akasema bwana, sikiliza. Sisi lile wazo lako la kusema tutajenga mnara pamoja ili kila mtu aweke satellite pale, lile linawezekana, lakini sisi tunao ushindani wa kibiashara. Yaani kila mmoja sasa kumwambia tujenge mnara ambao utakuwa wa pamoja, kibiashara hiyo haipo.
1: Yaani haipo.
2: Kitu ambacho haiwezekani. Kwa hiyo pale unaweza kuona tumekaa kimya, lakini kibiashara hiyo haiwezekani, kwamba labda tunapangisha ili tujenge guest moja, kila mmoja awe anapangisha chumba pale, hiyo haiwezekani. Inabidi biashara ya mimi iwe ya mimi. Manake kama nitajitahidi mimi niweke mnara wa kwangu, manake hawa nitakuwa nimewashinda kibiashara kwenye ile eneo.
1: Okay.
2: Nikamwambia sasa lini? Kwa hiyo nimeona wanatangaza hii voda, waambie tuna kesi na mimi hapa, tuje hapa tuongee, tutoke hapa tuambie wananchi kwa nini kule hakuna mawasiliano.
0: Okay.
2: Mfano huo nimetoa kwa sababu maswali yale tunaulizwa mara nyingi sana. Kwa mfano wananchi wangu walikuwa wanauliza swala hasa la mitandao. Lakini mimi nikawaambia swala la mitandao ni biashara. Na nyie mnalolalamika kwamba mtandao huku hakuna nini, ni wateja wa ile mitandao. Kwa hiyo mimi kazi yangu sio kuambia wale waje wajenge. Mimi kuambia ni kuwatengenezea mazingira ya miundombinu iwe sawa sawa, ili wao waje wavutike na kujenga ile mitandao, ili wateja wao wafanye nini? Waweze kunufaika. Nikawauliza swali nyingine kwamba kwa mfano kule Msisina, Mtalagala, kuna kipindi kunakuwa hakuna usafiri au kipululu sio wapi, kunakuwa hakuna haisi kabisa. Kazi yangu mimi sio kutafuta haisi ya kwenda Msisina au kosta ya kwenda sio kipululu. Kazi yangu mimi ni kutengeneza yale mazingira ya miundombinu, barabara liwe nzuri, usafiri sio kosta tu, zitaenda bajaji, zitaenda nini, kwa sababu barabara nzuri. Kwa sasa ukiniuliza mimi kwa nini haisi huko haiji, ujue tatizo langu mimi pale ni kutengeneza barabara liwe nzuri ili haisi na kosta na usafiri mwingine uweze kwenda. Kwa sasa na kwenye mitandao hivyo hivyo, kwa sababu mimi nataka wananchi wangu wapate mawasiliano. Ili wapate mawasiliano mimi tafute mbinu ambayo nitawaonyesha maeneo ambayo wao wawe huru tu kuweka ile mitandao nani minara yao bila hata kulipia. Hiyo nayo inashindikana. Sasa hapo ujiulize, kwa sababu ile sio kazi ya serikali, ile ni kazi ya wafanyabiashara ambao sisi tunawashirikisha.
3: Okay.
2: Tunawashirikisha kwamba jamani wateja wenu mnao watafuta nyi Voda, Tigo, sio nani wako huko.
3: Kwa hiyo moja kati ya vitu ambavyo Bashiri Mtovi na wewe mwenyewe sasa hivi unaumiza kichwa ni swala hilo la mitandao, kwamba bwana kama ni eneo nimwambie watafute popote pale
2: na tuwape bure.
3: Na wape bure pia. Kwa hiyo na wewe vile ni moja kati ya vitu ambavyo kiukweli
2: kinanitesa sana.
3: Kinakutesa sana.
2: Kinanitesa sana na ni maswali ambayo kwa kweli yanakuwa hayana majibu.
3: Sawa.
2: Okay. Unajua na wananchi sasa wanaona kama katika vitu ambavyo tunakuagiza, kwa nini hiki uleti? Kambia sasa kuleta hiki ni biashara. Ni biashara kama biashara nyingine. Na kama ni wateja, sisi hawa tumeshawaonyesha.
3: Ulishawahi kuitisha mkutano wa kata nzima ama hata wa mitaa kadhaa na ukawaleta watu wa mitandao ukasema sasa sikilizeni, nyinyi simnanibana mimi
1: bwana,
3: niwaleteni hawa watu wasikilizeni wanasema nini.
2: Cha kwanza, hatua ya kwanza ni kwamba niwaita kwenye ofisi ya kata ambayo ndio ofisi ile inajumuisha mitaa yote, kwa sababu niliwaita kwenye kikao ambacho kina wenyeviti wa mitaa yote 11. Kwa hiyo maana yake kama ujumbe uliotolewa pale na maudhui ya kikao kile, kila mwenyekiti wa ile mitaa aliupeleka kwenye kwa watu wake. Kwa hiyo sasa ni taarifa ambazo zipo kwenye mitaa yote kupitia wenyeviti wao.
3: Sawa. Tuje kwenye mambo ya mawili. Daraja la Mtalagala kwenda Zanati pamoja na umeme umefika pale Mtalagala.
2: Daraja ndio ilikuwa tatizo, lakini bajeti hii ya safari hii ipo kwenye Tarura. Lakini umeme ambao ulikuwa nalalamika, umeme shule na nini na barabara tuseme Msisi na ile yote mpaka kule mwisho wa mpaka wetu. Sasa hivi nazungumza umeme upo japo haujafika kwa watu wote. Unajua tunavyozungumzia umeme, tuseme umeme Msisi na umefika utasema ndio. Lakini inawezekana Msisi na Mtalagala kuna baadhi ya watu ambao hawajafikiwa kwa sababu wako pembezoni. Na hilo sasa ndio zoezi hili la pili. Hii mradi wa pili wa Msisi na Mtalagala, Kipululu, Mibata juu na Igunga Ndembwe kule na Sombeli. Hii awamu ya pili sasa tunakwenda kuwasamba, yani kutanua wigo wa usambazaji wa zile nguzo ili ziwafikie kila mtu nyumbani kwake. Sasa hizi ninavyoongea kuna ndugu moja kule Msisina jana alikuwa anazungumzia mambo fulani juzi jana, tunapeleka nguzo kwa mdau wetu mmoja anaitwa Salila. Tunapeleka nyumbani kwake kule, ni parefu zaidi ya nguzo 10 nafikiri, zaidi ya nguzo 10 kama mradi mkubwa. Lakini wiki hii nafikiri tutapeleka nguzo na kufunga waya pale Zanati ya Mtalagala.
1: Kwa
2: hiyo hili ni maeneo baadhi ambayo tulikuwa tumeyaacha kipindi kile. Unajua Mama Samia alikuwa anataka kuona je ni vijiji vingapi sasa havijafikiwa na nini na umeme.
1: Okay.
2: Sasa pale nilikuwa nakamilisha kwa maana kwamba kama ni Mtalagala hata kama pale center umefika, kama ni Msisi na center umefika, kama ni Kipululu center imefika, kwa sababu vile vijiji Kipululu, Mtalagala, Msisi na pamoja na Mapanda kule ni moja ya idadi ya vijiji ambavyo alikuwa anavitaja Mama Samia kwamba havijafikiwa na umeme kwa Tanzania. Vilikuwaga vijiji kama 25 vikiwepo vitatu vile vya Kata Nduli.
3: Sawa.
2: Kwa hiyo maana yake ili kuingia kwenye mchakato wa kampeni, swali lile la kwamba bado kuna vijiji kadhaa tulikuwa tunalifuta kwanza kwamba vijiji vile sasa vina umeme. Sasa tatizo linakuja kwamba umeme ule je umewatosheleza wahitaji wa pale? Jibu linakuwa hapana, kwa sababu sasa ndio tatizo ambalo tunaingia nalo sasa hivi kwamba sasa tunakwenda awamu ya pili kuwasambazia wananchi wote wa maeneo yote, ili tukisema Msisi na kuna umeme basi wananchi wa Msisi na wote hakuna hata mmoja ambaye amebaki, au ni Mtalagala au ni Mapanda au ni
3: sawa. Sawa. Msikilizaji, tarajia dakika chache zijazo. Hii ni 88.9 Nuru FM Radio. Ukotai.

0: Siku za hivi karibuni kata nduli imekuwa gumzo kwa mauaji na watu kujichukulia sheria mkononi. Hili kwako Mtove umelipokeaje?
1: Kweli si swala nzuri na ni masikitiko makubwa sana.
2: Okay.
1: Na tunaendelea kwa kweli kutoa elimu. Lakini ufahamu kwamba kata nduli ni kata kubwa. Kwa changamoto hata zikijirudia tu mara mbili inaonekana kwamba hii kata labda ni kubwa, yani ni sawa na matukio ambayo umeyapata kwa kata zaidi ya 5 au 6, lakini unayapata kwenye kata moja.
0: Hivi ile kata uwezo kaigawa mara mbili ile kata hiyo?
1: Hata mara 5 unaweza kaigawa, lakini sasa tunasubiri mpango kazi ambao Mama Samia alikuwa ameupanga. Lakini ni kata ambayo kwa kweli zinaweza hata zikatoka kata zaidi ya 6 au 7. Kata zenye size ya kata za manispaa. Kata 7-8 zinaweza zikatoka kata nduli pekee.
0: Ni kata nduli pekee.
1: Sisi kule tunaweza kusema ile mitaa. Ile mitaa 11. Kila mtaa ni karibu una cover ukubwa wa kata moja.
0: Kwa manispaa.
2: Huo ni mtaa.
1: Kwa maana moja. kwa maana ya mtaa. Kwa mfano kama hao wenzangu wa Makolongoni, sijui Lala, sijui kwa Kilosa, Mshindo, Kitanzini, kule sisi wale madiwani wote wangekuwa kwenye viti wa mitaa.
0: Bwana anasema diwani wa kata nduli, vipi kuhusu daraja la Mtalagala? Nadhani umelijibia kwenda zahanati, maana msimu wa masika unakaribia.
1: Inasumbua. Na sasa hivi nataka niwaambie tu wananchi kule, wiki hii. Yaani kuanzia wiki hii tunasubiri waya, tunapeleka waya pale. Tukipeleka waya kule tunakopitisha nguzo za umeme, ndiko sasa tunapitisha daraja huko huko.
0: Okay.
1: Kwa hiyo mpango huu wakae wakijua kabisa kwamba hii wiki nzima toka tarehe 1 mwezi wa 8 nashughulikia ni namna gani naweza kuweka umeme pale zahanati.
0: Sawa.
1: Kuna vitu vingi sana vya matibabu viko pale. Hawa madokta wengine huku mjini zahanati huko wananyemelea vile vitu pale kuvichukua kwa sababu vinatumia umeme. Sasa wakivitoa, hata kama nitakuja kurudisha umeme, vile vitu siwezi kuvipata tena.
0: Okay.
1: Kwa hiyo nimeona sasa kazi kubwa ni bora nipambane nipate umeme ili vitu vile vibaki viendelee kutumika pale pale na wana ndugu.
0: Sawa,
1: sababu nilivipata kwa shida, sio.
0: Okay,
1: kwa...
0: kuna mmoja anasema kwamba vipi kuhusiana barabara za mtaa? Ina maana kwamba kata ya nduli hatuna hata barabara moja ya lami?
1: Barabara ya lami tunao mpango kwa sababu unajua mahitaji. Kwa hivyo nataka nyumbani kwako. Yaani sehemu nyingine hujapaua, sehemu nyingine hujaweka, afu unaanza kuzungumzia bwana nataka tuweke marumaru. Yaani kila mtu hata wewe mwenyewe tu huwezi kuelewa kwa sababu marumaru ni finishing ya mwisho sana ambayo nyumba umepiga dari, umeshapiga paa vizuri na nini. Mwisho kabisa ndio unasema sasa nataka niweke marumaru.
2: Okay.
1: Sasa hivyo vitu vingine wewe hujavifanya. Nduli ni kubwa na unaangalia nduli iko bondeni tofauti na huku mjini. Maji mengi sana, mito yote inaelekea kutoka mjini kwenda kule. Hata ukianza kuzungumzia lami leo, mimi leo hata niseme bwana kuna lami hapa kushoto, kulia kuna mitalu, kuna kifusi, kuna nini, hutaona mimi nakimbilia kupata lami. Ndakimbilia kwanza tupate mitalu kwa ajili ya kuimarisha barabara kwa mitalu. Kwa sababu inayoharibu barabara kwa kata nduli ni maji kupita barabarani. Sasa kumbe tunatakiwa tupate mitalu kwenye mabarabara karibu yote. Alafu mabarabara haya tuliyaweke kwenye kiwango hata cha kifusi kwanza, ndipo tuhitaji lami. Lakini leo lami ambayo tunaizungumzia, tunazungumzia barabara hii ya Tumaini Kigonzile kwenda airport, sio kwa maana tu ya nduli peke yake. Tunazungumzia ni mbadala wa hii main road inayotoka Dodoma kuja hapa mjini kwa sababu moja tu. Sisi serikali imetumia fedha nyingi sana kujenga ule uwanja wa ndege. Manake tunahamasisha nyie akina Zoli na nini mpande ndege kwenda Dar es Salaam badala ya mabasi haya ya kwetu haya ya kutembea na shuka na kilago. Paneni ndege, mnaenda mnatoka pale dakika 40 mko Dar es Salaam. Sasa ikitokea sisi tumekuhamasisha kwamba ndege inaondoka saa 3 kamili, na wewe hapa una usafiri wako kwamba mimi ni dakika 10 niko nduli, alafu unatoka hapa unakuta lori limekaa katikati barabara pale Mgongo, na bypass malori yote atapita hapa. Kwa hiyo sasa gari unaikuta imepaki pale na ndege kule haisubiri mtu, inaondoka saa 3 juu ya alama. Unapita wapi ili uweze kuwahi ile ndege? Kwa hiyo sisi tunazungumzia barabara hii ya Tumaini sio kwa ajili ya nduli peke yake, kwa ajili ya hata manispaa kwa ujumla, kwa sababu kama barabara lina lori limepingana pale katikati ya Mgongo limelala, hakuna gari ya kutoka Nduli wala hakuna gari inayotoka mjini kwenda kule airport. Maana yake mtatumia mbadala wa barabara kutoka hii njia kwenda Tumaini kwenda Nduli. Hiyo sasa tunangangania kwamba iboresho yule barabara ipigwe lami, kwa maana ya kuwa mbadala wa barabara ya hii main road ya Dodoma Road. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo vinasema, maki ukisema tuna lazima tu tupate lami, hatujajikamilisha sisi wenyewe. Barabara tulizonazo zote zinahitaji bajeti kubwa kwa ajili ya kuiboresha kwa ajili ya mitalo.
2: Sawa.
1: Kwa hiyo hilo la lami mimi mwenyewe natamani, lakini naona muda haujafika wa kuhitaji lami hasa za mitaa. Lami tunayozungumzia kwa nini tupambana nayo ni barabara hii ya kwenda Nduli kupitia Tumaini, ambayo sasa ile haitatusaidia sisi watu wa Nduli tu.
2: Itasaidia manispaa
1: nzima. Itasaidia manispaa nzima. Kwa hiyo hiyo ndio lami ambayo tunaipambania kwa sasa, lakini sio mtaa au sio ni maeneo fulani.
2: Hapo si wadanganye watu. Hapo umeamua tu mkwazi uwe mkweli kwamba kiukweli ni mwenyewe nayo pambania ni ile ya kutoka Tumaini kuelekea Nduli,
1: lakini ambayo itakuwa ya lami.
2: Za mtaani na nini hizi?
1: Hizo kwa kweli ni si wadanganye kwamba tunashirikia tu mtaa fulani ndio kwa na lami. Hiyo tusiwadanganye. Kwa sababu tunaangalia na mahitaji. Unajua lami ni bilioni 1. Kwa kilomita moja. Sasa sisi tunaamini tukipewa bilioni 1 kwa ajili ya kuboresha barabara za Nduli, maana yake tutakuwa na mitalo katika barabara, karibu barabara zote. Na watu watapita muda wote bila kula na shida. Sasa ni lazima kwanza ukimbilie kwamba kuboresha, kwa sababu hata kama ni lami utakuwa umepiga lami, kati Nduli ni kubwa, utapiga lami labda kutoka Nduli pale kwenda Mji Mwema, au kipande chochote kile ambacho labda utapiga labda kutoka Mgongo njia panda kwenda Msisina. Si ndio kinakuwa tayari bwana Nduli kizungumzia lami na kwamba tumeshapiga tayari Mgongo Msisina au sio? Lakini wakati huo sasa mitaa mingine iliyobaki yote bado wanahangaika na mabarabara na mamitalo.
2: Okay, kwa kumalizia
1: ni bora tu tukashughulikia na kuboresha barabara ziwe bora, zipitike muda wote, afu ndo tuhangaikie lami.
2: Sawa, kwa kumalizia kwa sababu muda umeisha na imebaki dakika moja, tuna mambo mengi ya kujadili. Anasema hivi, hongera sana diwani wa Nduli, uko vizuri sana, Mungu akuzidishie. Tunaomba na sisi diwani wa kata Mkwawa afanye kama mwenzie, maana wanafunzi wa Itamba kwenda Mkwawa kidogo ni kipengele. Anasema pia anaomba umfikishie salamu ndugu yetu bwana Kalinga, mwambie bwana wananchi wako anasema Itamba pale barefu. Lakini anasema kwamba mheshimiwa, vipi kuhusu barabara Kigonzile hadi ofisi ya kata? Usafiri ni wa shida, hatari, haisi zinaishia kwa Chavala. Tunaomba pia tamko kama mheshimiwa unalipi la kuzungumza. Lakini huyu hapa anasema samani kama diwani kwa mimi ambaye sijawahi kuiona ndege ikiwa imesimama, inataka nije kuangalia nafasi ipo.
1: Mwambie aje, sio kwamba kuangalia tu, ataingia atakaa, gari itawashwa na jaribu kuondoka kidogo.
3: Sampeleke.
1: Kwa hiyo niseme tu kwa kifupi kwamba mambo yako mengi na muda ni mdogo.
3: Okay.
1: Kwa kifupi nilikuwa tumezungumzia swala la shule zile. Shule ambayo tunahangaikia sasa hivi ni shule ya msingi na ni shule ya sekondari Kigonzile ambayo ni lazima iwepo. Lakini tunahangaikia kujenzi wa shule ya msingi kule Msisina. Lakini tunahangaikia shule ya msingi Mibata. Kote huku watoto bado wanatembea umbali mrefu sana. Lakini kwa swala la barabara kama ambavyo nimesema, hili la Tumaini kwenda kule Nduli ndio hilo ambalo tunataka tutaboresha kwamba hizi haisi ziweze kwenda, lakini tunataraji kuhakikisha kwamba sasa hivi kwenye mitandao na waziri wa ujenzi tumeshamuelekeza na analizungumza sasa hivi, tunazungumza na bunge, na mshukuru sana kwamba mawazo yetu anafanyia kazi. Ameshazungumzia sana kuhusu hili barabara la Tumaini kwenda airport. Lengo na madhumuni ni kutusaidia sisi wana Nduli, lakini pia ni kusaidia manispaa nzima kwa ujumla. Kwa haya yote ambayo tunazungumzia na tumejipanga nayo, yako mengi, sio haya ambayo tumezungumzia, yako mengi kulingana na muda.
2: Yes.
1: Tumeona tu tuwaambie yale ya msingi kwamba shule ya msingi Mibata, shule ya msingi kule Msisina, shule ya sekondari pale Kigonzile, ndio vitu ambavyo sasa viko mbele yetu kwenye mawazo. Hizo barabara zote za mitaa pamoja na hizi ambazo ni za muhimu za haisi, zote ni lazima tu.
2: Mwisho kabisa Mtove, Kigonzile ni moja kati ya miji ambayo inakuwa sana. Vipi, watu wanapima viwanja kweli kule ama watu wanajenga kiholela?
1: Kwanza upimaji ndio kitu ambacho cha msingi. Toka miaka ile tunafikiri redio iko kule, nilikuwa naambia bwana sisi au nyie ambao mko hapa redioni, tunataka mbadilishe yale usemi wenu kwamba tunaenda shambani Nduli au Kigonzile au wapi, mbadilishe.
2: Ulikataa kabisa.
1: Nilikataa kabisa. Kwao nafikiri hii miaka miwili mtabadilisha tu usemi, kwa Kigonzile mnaenda mjini au mnaenda wapi?
2: Bado kushukuru sana Bashiri Mtove, tukutakia kila la heri. Najua una mkutano na wananchi wako.
1: Na mkutano mwingine na Findo ameanza kupiga simu hapa.
2: Aha.
1: Nafikiri
2: Sawa, msikilizaji, endelea kutumia mtandao wa Vodacom kwa sababu Vodacom ndo zaidi ya mtandao, na tunasema download picha mjongeo na picha mnato, lakini vile vile hakikisha unapigia simu ndugu, rafiki na jamaa, lakini vile vile unajua bei mbalimbali za sokoni ukiwa nyumbani. Mimi ni Azori Orema. Leo tunafunga shule. Tukutane Juma tatu
3: inshallah. Kesho asubuhi utakutana na mimi Yeronga.
2: Mimi mwenyewe tena kesho saa asubuhi saa 4 tutakutana hapa ndani. Baada ya kusema hayo, tuwe na siku njema.
4: Hivi sasa ni saa 4 asubuhi na Vodacom.
5: Fundi, zile sare zangu zimekamilika?
6: Ndio, kesho utaivaa kabisa. Nakupigia video call uione.
5: Ah, asante sana.
7: Zaidi ya kasi ni mafanikio. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya Preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755774047 au 0612959367.
2: Habari, naitwa Kilian

0: kuwakabili, kuwekeza katika mfuko wa Mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya afya mkopo.
1: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya afya mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi sita, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi mitatu, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara ya zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi sita na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu afya mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
2: Vodacom, pamoja tunaweza.
3: Zinduka na mawaidha ya Kiislamu. Ni muda wa kupata mawaidha yenye dawa ya kukuzindua kiimani. Ewe Muislamu, mja wa Allah, mwingi wa rehma, ungana na Sheikh Sadiq Shawej katika kipindi cha Zinduka na mawaidha ya Kiislamu. Karibu katika kipindi cha Zinduka na mawaidha ya Kiislamu.

0: Assalamu alaikum msikilizaji wa Nuru FM, ni siku nyingine tena tunakutana kupitia kipindi cha Zinduka na mawaidha ya Kiislamu kwa ajili ya kupeana daawa, kupeana elimu kuhusiana na mafundisho ya Allah mwingi wa rehema. Naitwa Hafidh Ali, niko na Sheikh Sadiq Shawej, mpaka saa 5 tunakuwa tunaondoka hapa na kwenda kutekeleza ibada ya salatul juma. Na siku ya leo katika mada ambayo tunaijadili, tutaangalia madhara ya zinaa, athari ya zinaa ni ipi. Kwa hiyo niko na Sheikh hapa kwa ajili ya kuweza kuzungumzia zinaa inayozungumziwa hapa ni ipi. Una nafasi pia kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ya 0766 744 2292, 0766 744 2292. Hiyo ndo nambari ambayo ukiandika ujumbe wako basi tukaweza kusoma mubashara hapa hapa 93.5 Nuru FM. Lakini pia tutaruhusu simu baadaye, simu unaweza kupiga kupitia nambari ya 0735018440. Narudia 0735018440. Hiyo ndo nambari ambayo ukiandika basi Sheikh Shawej atazungumza nawe mubashara mara baada ya kuruhusu simu muda utakapofika. Karibu sana Sheikh Sadiq.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة.

0: وجاهدوا حق جهاد حتى أتاه اليقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته أيها الإخوة الأعزاء. بعد كمشكور من يزمه نكم تكي رحمة أماني تمويت محمد صلى الله عليه وسلم دوزانغ وإسلام حتنبودي كمشكور من يزمه Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia mimi na wewe kufika katika siku miongoni mwa masiku matukufu, siku ya Yaumul Juma, si kwa uweza wetu wala kwa kutaka kwetu, isipokuwa ni kwa kutaka kwake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwani wapo wenzetu wengi ambao nao walitamani kuifikia siku ya leo, siku ya Yaumul Juma, ndani ya mwezi mtukufu wa Rajab, lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala hakuwapa majaliwa haya. Haina maana ya kwamba kuna jambo wamemuudhi Allah ndio ikawa sababu ya wao kutokupata majaliwa haya. Na sisi tuliojaliwa kuifikia siku ya leo, haina maana ya kwamba kuna jambo tumelifanya la kumfurahisha Allah Subhanahu wa Ta'ala eti ndio ikawa sababu ya sisi kuyapata majaliwa haya. Hapana, isipokuwa ni kadari yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa ndugu Waislamu, Mwenyezi Mungu mtukufu ametuumba na akatuleta katika dunia hii, na kila mtu akamwekea wakati wake maalum wa kuishi katika dunia hii. Ikifika wakati mimi na wewe tutake tusitake, tutaondoka katika dunia hii. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kusema alhamdulillah rabbil alamin. Ndugu Waislamu, tupo katika mada nzito, mada inayohitaji tafakari. Kila litakalozungumzwa katika mada hii halitakiwi kudondoka, linatakiwa kufanyiwa kazi. Mada ya zinaa, mada nzito. Nasema mada nzito ni kwamba ndugu Muislamu, leo hii dunia hii ya leo inaishi kwa kuhamasisha zina. Dunia haiishi kwa kukataza zina. Dunia inaishi kwa kuhamasisha watu wazini, ima kwa matendo. Ukaona kabisa vitendo fulani vinaonyesha
1: zina.
0: Zina.
1: Mm.
0: Au moja kwa moja tu ikawa inaonekana inafanyika zina. Lakini ile zinaa inaonekana sawa tu. Nasema zinaa leo inaonekana sawa. Ni kwamba wale wanaohamasisha zinaa wanaonekana ni watu sahihi sana kuliko wale watu wanaokataza zinaa. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuzindua ndani ya Qur'an kusema A'udhu billahi minashaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقربوا الزنا انه كان فحيشه وساء سبيلا. Mwenyezi Mungu mtukufu anasema msikurubie zina, hakika ya zina ni uchafu, hakika ya zina ni njia mbaya kabisa. Ndugu Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala amesema msikurubie zina, sio msizini. Kwanza kuzini ni madhambi makubwa, kabla ya mtu ajafikia katika kila kitendo cha kuzini, Allah subhanahu wa ta'ala anasema msikurubie. Maana yake vile vishawishi ambavyo vinaenda kumpelekea mtu akazini, hivyo tujihadhari navyo. Mfano Shahabithi, unakuta kuna tangazo, lile tangazo kawekwa mwanamke mrembo na sifa zote zinatangazwa kwenye lile tangazo. Hatangazwi mwanamke, linatangazwa tangazo, lakini kwa nini kawekwa mwanamke mrembo? Hivi ndivyo vichocheo vya zinaa. Hivi vitu ndivyo Mungu kakataza kabla ya hilo tendo lenyewe. Mfano leo hiyo kina dada watasema sio wote,
1: baadhi baadhi
0: Shahabi tunakuta dada kapiga suruali yake
1: kimini
0: kimini,
1: vitopu
0: vitopu
1: vinavyoonesha maungo yao,
0: vinaonesha maungo. Binti nguo imepana,
1: ha, imemshika haswa tena. Mjini ukipita huko shahe, kuna mswiba mzito
0: yani, na
1: unaweza kupita na mkeo
0: eh,
1: anakuangalia tu wewe hapo, reaction ya macho yako ikoje mnapokutana na zahama huko mtaani, watu walivovaa mavazi ambayo si ya heshima.
0: Inafika mpaka watu wanayakubali, yani ile zinaa inachochewa, watu wana muasi Mwenyezi Mungu, wanazini
1: mavazi
0: mavazi yale, watu wanakubaliana, utasikia umependeza, kapendeza, kavaa suruali mbaya kabisa. Inna lillahi
1: wa inna ilaihi
0: rajiun. Kapendeza, kavaa kimini, ana muasi Mwenyezi Mungu, jamii inamsifu kwamba amependeza. Kuvaa kimini ni haramu. Ndugu zangu, sisemi mimi, maneno ya Mwenyezi Mungu na mtume wake. Kuvaa kimini ni haramu. Kuvaa suruali mwanamke ni haramu. Suruali ni suruali. Suruali haiwezi kuitwa suruali ya kike. Ujaye kusikia shaka?
1: Yapo hayo yanazungumzwa.
0: Eh?
1: Unaweza ukasema labda unavaa hiyo pamoja na hijabu yako, kwa hiyo ya kupunguza vazi la ndani.
0: Hiyo sawa. Kama utavaa suruali yako, alafu juu ukavaa gauni lako, ukavaa hijabu yako, sio mbaya, inafaa. Nazungumzia amevaa suruali. Alafu anasema suruali ya kike. Hakuna suruali ya kike. Suruali iko moja tu. Suruali iko ya kiume. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuzindua ya kwamba wamelaaniwa wale wanawake wanaojinasabisha na wanaume, yani wanawake lakini wanajinasabisha na wanaume. Unamkuta mwanamke kavaa suruali, mwanamke kavaa nini cha kiume kingine cha hapo
1: cha kiume, kuna wengine wanavaa kofia,
0: kofia
1: kepu zile
0: kepu. Unamkuta mwanamke huyo mwanamke yani yale yote
1: amevaa pensi,
0: kavaa pensi. Leo hii nafikia kwenye majumba yetu anashindwa kueleweka, baba nani mama nani. Utakuta watoto wamevaa suruali,
1: hajulikani wa kike na wa kiume ni
0: yupi, hajulikani wa kike wala wa kiume. Baba kavaa suruali, mama kavaa suruali. Vipi tutafika? Vipi tutafika, ndugu zangu Waislamu? Kuvaa suruali mwanamke ni haramu
1: kwa mujibu wa aya za Mwenyezi Mungu,
0: maneno ya Mwenyezi Mungu na maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba hawa watu wamelaaniwa wale wanaojinasabisha. Mwanamke anajinasabisha na wanaume kuvaa mavazi ya kiume mwanamke, na mwanamme anayejinasabisha na mavazi ya kike. Unamkuta mwanamme kaweka hereni,
1: kavaa hereni, katoboa pua,
0: katoboa pua, kapiga na kipini.
1: Wa inna ilaha raji'un.
0: Kavaa kaweka na rasta kasuka zake. Kasuka nywele zake
1: kaika dredi.
0: Mwingine inna lillahi
1: amepaka nani marangi yale bleach zinaitwa
0: inna lillahi inna ilaihi raji'un. Yani ananasabisha kwamba yeye mwana mwanamke anamkosoa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu la kad khalaqna al-insan fi ahsan taqwim. Allah subhanahu wa ta'ala anasema hakika tumemumba mwanadamu kwa umbile zuri kabisa, na tukamfanya mwanamke kuwa mwanamke na mwanamume kuwa mwanamume. Mwanadamu anamkosoa Mola wake kwamba kwa nini uliniumba nini mimi mwanamume. Mwanadamu anamkosoa Mola wake, kwa nini uliniumba mimi kuwa mwanamke. Anamkosoa Mungu wake. Na Allah subhanahu wa ta'ala anatuzindua ndani ya Qur'an kusema ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Ee mwanadamu, ni kitu gani kinachokufanya ukaghafirika ukamsahau Mola wako? Kitu gani? Alladhi, Mola ambaye khalaqaka, amekuumba wewe, fasawaka, akakuweka sawa wewe, faadalaka, na akakukadiria wewe riziki yako, maisha yako, namna atakapokuwa. Allah kakukadiria wewe ukiwa maskini, basi katika muda huo wa umaskini wako, ala kwa kipindi hicho kakukadiria wewe kuwa maskini, kubaliana na makadirio ya Allah. Ukiwa Mwenyezi Mungu akupa riziki kwa kipindi hicho, basi kubaliana na hiyo riziki uliyopata, jaribu kuitoa katika jamii inufaike kutokana na riziki uliyoipata. Leo hii tunakufuru Mwenyezi Mungu. Maharaka birabika alkarim. Ni kitu gani kinachotuchanganya sisi mpaka tukamsahau Mola wetu? Kitu gani? Dunia. Kum fi dunya ka annaka kharib wa bil sabil. Mtume anasema shini katika hii dunia kama vile wapita njia au wasafiri. Wewe unapita tu. Sasa mbona unaleta fujo? Utafikiri ni mkazi wa kudumu katika hii dunia. Wewe na mimi sisi ni wapitaji tu. Vipi unapita katika ardhi ya Allah kwa makeke, majivuno, kujiona wewe ndio wewe? Kwa hiyo ndugu zangu, Allah subhanahu wa ta'ala kwanza alichoanza kutukataza sisi ni vishawishi vya zinaa.
1: Vishawishi vya zinaa. Na hivyo vishawishi vinaweza vikapelekea hata pia mabadiliko mmonyoko wa maadili katika jamii. Manake sasa unakuta mtoto wa kiume anavaa hereni, anasuka. Matokeo yake anajiingiza kwenye tamaduni za kimagharibi. Watu wanaanza kujihusisha na tamaduni ambazo hata kipindi cha Nabii Luti watu walipigwa na mioto. Mungu alishusha mioto pale kutokana na balaa lile ambalo alikuwa analifanya. Wanaume kugeuzwa wanawake. Wanawake yani kumalizana haja zao wao kwa wao, au wanaume kwa wanaume, ni vitu ambavyo havikubaliki.
0: Leo hii vinahamasishwa. Mwenyezi Mungu atumsuru.
1: Amin.
0: Mwenyezi Mungu atumsuru. Ndugu zangu Islam, pamoja na wasikilizaji na wanisikiliza. Na haya mambo tusizungumze tu hivi, tuwe wasikilizaji. Tukishayasikiliza tuanze kuwafundisha watoto wetu wakiwa wadogo,
1: na wachukue tahadhari.
0: Na tahadhari.
1: Sasa hivi shekhe, unaweza kuwa na mtoto wa kiume unampeleka shule, unakuwa na hofu hivi, uko na kumpeleka ni salama, au unampeleka unamwachia jirani yako, unakuwa na hofu hivi, jirani yangu anaweza kaishi na mwanangu katika mazingira ambayo mimi nataka? Unakuwa huna imani kabisa kutokana na vitendo hivyo kushamiri, na hasa shirki ndizo ambazo zinapelekea mambo hayo sasa yaendelee.
0: Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatutaka haya ambayo tunasikiliza tuyapeleke kwa watoto wetu wakiwa wadogo kabisa, tukuwapa maadili mapema kuliko ni kusikiliza tu na kuyachukua kama unavyoyachukua ukaanza kuyafanyia kazi wewe ukasahau watoto. Watoto hawa wakiwa wadogo kabisa, hebu tuanze kuwapa maadili. Mtoto mdogo tusimdoeshe kuvaa suruali. Ndugu zangu, naomba nisikilize na mnielewe. Watoto wetu hawa wadogo wadogo hawa tusiwazoeshe kuvaa suruali. Tuwazoeshe kuvaa hijabu. Gauni nzuri kabisa, kama ni kisuruali kidogo kidogo, anavaa kisuruali, alafu juu anavaa na hijabu na gauni. juu ya kichwa anavaa na kiremba. Tuwazoeshe katika mazingira hayo ya ustaarabu. Sio tusubiri mpaka wafikie wakubwa. Utakapofikia wakubwa ni shughuli. Mtoto leo hii yuko form 1 umwezi. Anaishi kwenye mitandao tu WhatsApp. Sijui nini anaishi kwenye mitandao itakuwa ngumu. Kwa hiyo tuanze kuwajenga watoto wetu wakiwa wadogo wa na haya ni maimizo ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume anatuambia sisi na pia kusisitiza kwa watoto wetu. Mtume sema wan bin Sa'id radhiallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yanzuru rajulu illa awratu rajul wala almar'atu illa awratu almar'at wala yufdi rajulu illa rajul fi thawbi wahid wala tufidhi almar'ata illa almar'atu fi thawbi wahid rawahu muslim. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema mwanamume mwanamme asilale akiwa yani hana nguo kwa Kiswahili kingine sio tu
1: akiwa mtupu harusiwe.
0: Alale akilala na utupu wake, basi anapolala asilale au wasilale wakiwa wawili. Yaani mwanamume anapolala kavua nguo zake. Basi wasio wawili. Hali ya kuwa umejifunika ile shuka moja.
1: Manake ni kwamba shuka moja mkijifunika mkiwa watupu manake
0: haifai. Na hata mkiwa mko watupu. Msilale kwa shuka hii
1: moja. Ili hali nyie hamjaoana.
0: Vyovyote itakavyokuwa, muoane, msioane, haifai mwanamume kulala na mwanamume mwenzie na shuka moja. Haifai. Kila mmoja awe na shuka yake. Mafundisho haya yanatufundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shetani anaweza kaingia hapo. Na huyo na mwanamke pia haruhusiwi kulala. Yaani hawaruhusiwi kulala wanawake wawili kwa shuka moja. Yaani wanawake wawili, wanawake ndio. Lakini hawaruhusiwi kulala wakajifunika wao wawili shuka moja. Na wao pia kila mmoja wao awe na shuka yake. Kuna mambo mengi hapa mtume alikuwa anayaona jamani. Huyu ni profesa. Huyu ndio mwenye elimu kuliko mtu yoyote katika hii dunia. Hakuna mtu aliyemzidia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huyu ndio bingwa.
1: Profesa
0: ametabiri vitu ambavyo leo hivi vinatokea. Wana science wanasimama wanajaribu kuvizungumzia ukienda ndani ya Qur'ani.
1: Vipo.
0: Profesa.
1: Yeye ni profesa ni
0: Mtume Muhammad
1: mfizikia.
0: Ana kila kitu.
1: Kama ni daktari basi kabobea pia. Yaani taaluma yani, zote.
0: Hakuna kiumbe mtukufu kama huyu Mtume Muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam.
0: Mwenyezi Mungu amempendelea huyu. Wewe utake, usitake, lakini Mungu aliyempa kampa tu. Kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatufundisha ya kwamba na mwanamke pia wanapokuwa wanalala wanawake wakiwa wawili, kila mmoja awe ana shuka yake. Tunaona kwenye misiba huko. Haifai. Shuka watu watatu wanne. Haifai. Kila mtu awe na shuka yake. Huyu ni profesa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anajua kwamba katika shuka moja watu wakalala tena hawana nguo ni mtihani.
1: Mtihani, msiba mzito.
0: Msiba mzito. Hivi ni vichochoro kasina. Yaani mtume hapa anakataza vichocheo ambavyo leo vinaweza kupelekea zinaa kutokea. Hii hadithi mpokelewa na rawahu Muslim. Ndugu wa Islam, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutokana na zina ilivyokuwa mbaya, uchafu, kitu hakifai, mtume anasema la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Hadithi nyingine mtume anasema azina yurithul faqri. Hadithi ya kwanza mtume anasema la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Hazini mwenye kuzini alafu akawa bado muumini, akawa bado muislamu. Unaondolewa uislamu wake kama vile unavolala usiku, unatoa barakashia yako unaweka pembeni, unatoa koti lako unaweka pembeni, unatoa kanzu yako unaweka pembeni, au unatoa hijabu yako unaweka pembeni, unatoa kilemba chako unaweka pembeni, unatoa viatu vyako unaweka pembeni, alafu unalala. Siuna kitu. Na wewe unaezini na ni mfano hivyo hivyo. Uislamu wako unaondoka. Unabaki tu Muislamu, watu wanakuita Muislamu, hali ya kwa wewe sio Muislamu. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Hazini mwenye kuzini, alafu akawa bado yeye ni Muislamu. Mungu atunusuru. Azina yudithul faqri. Zina inaleta ufakiri. Zina inaleta umauti. Ndugu zangu, zinaa inaleta ufakiri, na zinaa hiyo hiyo inaleta umauti. Zinaa ikikuzidia sana, elewa usijifanye mjanja, unazini watoto wa watu. Zinaa ni deni, zinaa ni dhulma. Itaki dhulma, itaki dhulma. Fa inna dhulma dhulmati yaumul qiyama. Hogopeni dhulma, hakika ya dhulma ni deni siku ya kiyama. Zina ni dhulma. Ukimzini mtoto wa mwenzio, na Allah subahana wa taala atajalia watakuja kuziniwa watoto wako.
1: Na hata ukiangalia Sheikh, watoto wa zina pia na wenyewe wamekuwa wanafanya vitu ambavyo vinaleta tafrani katika jamii, kwa sababu upatikanaji wao pia tu umekuwa ni mtihani.
0: Kwa tumsuru
1: wamekuwa wasikii watundu watukutu. Unaanza kujiuliza vipi kulikoni, kumbe ni kutokana na madhara ambayo wewe hapo mzazi umeyafanya.
0: Lakini hiyo hiyo sio hoja ya msingi. Anaweza kawa mtoto wa zina lakini akawa ni mtu mzuri sana, akawa mcha Mungu. Sio hoja msingi, sio hoja msingi.
1: Okay.
0: La msingi ni kwamba wewe mwenyewe yule mtoto wa zina hana
1: kosa.
0: Hana kosa lolote mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na unatakiwa umtengenezee maisha yake ukiwa hai. Ukifa hana mirathi, harithi na wala harithiwi.
1: Harithi na wala
0: harithiwi. Yaani mtoto wa zina akiwa ana mali, wewe baba una haki ya kurithi
1: mali zake.
0: Angalia athari hiyo. Kwa hiyo usije wewe
1: ila watoto wake ruksa.
0: Watoto wake?
1: Watoto wa huyo
0: wawe wa halali na yeye.
1: Wa halali.
0: Ruksa kurithi. Sasa usije ukawa na tamaa. Mtoto wako yule alipatikana kwa njia ya zina. Alafu Mwenyezi Mungu amemruzuku kampa mali. Unajipendekeza labda yule mtoto amefariki, unataka mirathi. Huna haki.
1: Huna haki kabisa.
0: Kwa ndugu zangu, madhara ya zinani mengi jamani. Hatuwezi tukazungumza katika kipindi hichi tukamaliza. Tunajaribu kupapasa papasa tu. Ili mradi jamani tuelewe zinaa ni kitu kibaya sana. Zinaa ni deni. Mtu anasema zinaa ni deni. Unapofanya zinaa, elewa hilo ni deni, na wewe lazima utakuja kulipiziwa. Na ubaya wa zinaa ni mtu kuzini na jirani yake. Nyumba ya tatu. Unaleta fujo. Macho juu juu tu. Watoto wado wanasoma, umekaa macho juu juu tu. Mashallah, umependeza. Uongo tu zinari na kupelekea. Acha. Kutazama. Tunaambiwa mwisho Sheikh Habib mara moja tu.
1: Ndio.
0: Mara ya pili shubha. Haitakiwi mara ya pili shubha. Yaani unakuta mtu anamwangalia mwanamke, na wanawake ndio mwingine anatingisha tu, anajitingisha tingisha tu. Yaani mwanamke fi qulubihim maradun fazada humu Allahu maraba. Hakika katika watu kuna watu wana maradhi na Mwenyezi Mungu akazidisha maradhi. Vijana wana maradhi leo, maradhi ya zina. Akiona tu naona kijana kachanganyikiwa,
1: anaweweseka.
0: Mbona tulikuwa naye huyo? Sasa mbona huyo kageuka? Yuko huko. Kumbe anamfuatilia mwanamke. Sasa wanawake pia nao hawaelewi. Wanarahisisha zina. La yazini zani hina yazini wa huwa mumin. Hazini mwenye kuzini hali akawa bado yeye Muislamu.
1: Msikilizaji, pia una nafasi ya kuandika ujumbe wako hapa studio kuhusiana mada ambayo tunaijadili hivi sasa. Nambari yetu ni 0766744292. Narudia 0766744292. Andika ujumbe wako, shekha akaweza kusoma. Kama una swali unataka uulize, basi uliza, fursa ni yako hivi sasa tuweze kuja kusoma hizi message ambazo utakuwa umezituma hivi sasa. Msikilizaji, nambari ni 0766744292. Hiyo ni nambari ya kuweza kutuma ujumbe wako hapa studio. Lakini pia nambari ya kupiga tulishasema ni 0735018440. Narudia 0735018440. Piga simu, zungumza na Sheikh Sadiq Shaweji kama una swali. Maana tunazungumzia madhara ya zinaa kiimani na kijamii. Sheikh kazungumza katika swala la kijamii, basi mtoto wa zinaa haruhusiwi kurithi na wala harithiwi. Hilo ni la kijamii zaidi, maana watu wengi wanalifanya kimakosa, ilhali masuala kama hayo yanakuwa tayari yalishajadiliwa. Kwa hiyo ndo hivyo. Kwa hiyo cha kufanya, piga simu pia uweze kuzungumza. Nasema shekhe, naomba pia uzungumzie kuhusu masuala ya ushoga, maana limekuwa ni janga kubwa sana katika jamii hivi sasa. Madhara yake yakoje pia?
0: We bwana, ndio tunakwenda. Ndio mada yenyewe
1: kabisa.
0: Ndio tunakwenda huko. Tumeianza mada yetu. Kwa hiyo ndugu zangu, Mtume Muhammad sallama pamoja na Mwenyezi Mungu walikataza vitu vile vishawishi kwanza ambavyo vinaweza kupelekea zinaa ikafanyika. Na tahadhari zilikuwa zikiwekwa kipindi cha Mtume Muhammad sallama, sio leo tu. Kipindi cha Mtume, kutoka na hadithi iliyopokelewa wa Uqbatum bin Amir radhiallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, iyyakum wa dukhulu ala nisa'i, faqala rajul min al anfar afara'aita al hamut al hamwa al hamwa al maut muttafaqun alayhi. Sadaqa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kutokana na hadithi iliyopokelewa na Uqbatum bin Amir, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, tahadharini na kuingia kwa wanawake. Mtume alikuwa akitoa tahadhari akiwaambia maswahaba, tahadharini na kuingia kwa wanawake. Mtu mmoja katika Answari, katika watu wa Answari, akauliza, nieleze Mtume Muhammad sallama ikiwa ni shemeji. Akamwambia, shemeji ni mauti, mutafakun alayhi, akiwa na maana ni hatari, akimfananisha na mauti. Ndugu zangu, nielewe hadithi hiyo. Yani Mtume alikuwa akitahadharisha kuingia na wake na kutoka, kuingia na wake. Kama leo inapokuwa si wanaanza wakakaa hapo wanaume kwa wanawake vipitisha hapo, Mtume anatoa tahadhari. Sasa swahaba mmoja akamwambia, sasa kama ikiwa ni shemeji yangu. Akamwambia, shemeji ni mauti, akiwa na maana ni hatari, akimfananisha na hatari, kwamba ushemeji ule yule ni ajnabi, lolote linaweza likajitokeza. Kwa hiyo Mtume Muhammad sallama akiwa kufundisha maswahaba kwamba wawe na tahadhari sana na wanawake, miingiliano ya wanawake na wanaume. Unakuta leo hii wanawake na wanaume wamekaa pamoja, eti wanapiga story gani ya mwanamke na mwanaume? Story gani ya mwanamke na mwanaume? Hakuna story ya mwanamke na mwanaume isipokuwa awe katika uwazi.
1: Uwazi.
0: Uwazi.
1: Hamtaki kujificha. Na siku zote wanaojificha kuna mambo ambayo pia wanaweza kuyafanya.
0: Kwa nini?
1: Ndio hayo hapo.
0: Kwa nini?
1: Kama ni maongezi, simkae mzungumze hapo.
0: Au kama ni maswala kazi yanaeleweka. Kwamba hawa wanazungumza. Na wewe utawajua tu kwamba hapa sio kazi hapa. Hapa wanalao jambo. Leo hii sisi hatuweki pazia za mazungumzo baina ya wanawake na wanaume. Leo hii tunachanganyikana, tuchanganyikeni. Eh, matokeo yake madhara yanakuwa makubwa kuliko faida. Kwa ndugu zangu, tujihadhari sana. Tahadhari kubwa sana kwa kuchanganyikana changanyikana na wanawake. Eh? Kuna mtihani mkubwa. Kuna kitu kikubwa ambacho tunakuwa tunakikosea katika kuchanganyikana wanawake na wanaume. Kwa hiyo lililo bora ni sio kwa kutengana kwa maana wanawake tisivia warusi kutoa hoja. Hapana, wanaruhusi watoe hoja. Mambo yote yale ambayo mwanamume anatakiwa kuyafanya na mwanamke anatakiwa ayafanye. La msingi ni kuchunga zile nidhamu ambazo zinaweza kupelekea fi kulubihi maradhun fazada humullahu maradha. Maradhi ya vijana yakapungua, mihemko ya vijana ikapungua kutokana na vishawishi ambavyo vinatokana. Jamani, hii hali ngumu sasa hivi, wakina dada jamani wana vishawishi. Vijana muone huruma wakina dada. Unakuta dada amejirembua na mwanamke anahusiwa kujiremba kwa mumewe. Sio anajiremba anapokwenda eti sokoni. Mke wa mtu kajipamba. Haifai.
1: Kwa hiyo mtu anatakiwa kujipambe kwa ajili ya mumewe.
0: Mume wako tu.
1: Kuna message hapa anasema, shekhe, je, watoto hawaruhusiwi kutoa nguo zote na kujifunika shuka moja ya jinsia moja? Anaitwa Baba Chani kutokea Isimani.
0: Swali lako zuri. Na ndio nilikuwa nakwenda huko. Hata watoto wadogo. Haipendezi, haifai.
1: Walaze watoto na mavazi.
0: Na mavazi. Yaani
1: wastiri.
0: Wastiri ya wazazi au watoto, alafu kila mtoto mpe shuka yake. Kila mtoto mpe shuka yake. Na watoto wa kiume walale kwenye wawe wanaume watupu. Na watoto wa kike wawe wana, yani chumba kiwe cha watoto wa kike na kiwe cha watoto wa kiume. Usiwachanganye
1: watoto, usiwachanganye.
0: Usiwachanganye.
1: Labda kama ukilala pamoja unaweza kuwatenganishia vitanda.
0: Vitanda lakini hakikisha kila mtoto na shuka yake.
1: Kabisa. Anasema anaitwa Book Boy kutokea na Ngozi. Shee, unayoyasema ni kweli. Vijana wakimuona mwanamke yoyote yule, hata hawamjui, wanashindwa kujizuia. Msiba ushaka. Anasema asalamu alaykum. Anasema huyo shekhe, Mwenyezi Mungu ampe maisha marefu sana, maana hotuba zake ni nzuri sana. Anaitwa Ablatif Kiswili kutokea Mwembe Togo hapa Manispaa Iringa. Anatufuatilia kwa uzuri. Anasema shekhe, tunakushukuru pia kwa mawaidha unaotupatia. Kila laheri kwa sasa, dunia imeharibika, anasema. Anasema anaitwa Chombe kutokea Iringa. Anasema kwanza tujiheshimu ndo kitu kikubwa ili tuweze kutekeleza yale yaliomema. Msikilizaji pia unaweza kupiga simu hapa studio hivi sasa tukazungumza. Nambari ya simu iko hewani ni 0735018440. Narudia 0735018440. Naona kwenye line kuna msikilizaji shekhe yuko tayari kwa ajili ya kuzungumza nasi. Halo? Halo?
2: Halo.
1: Asalamu alaykum.
2: Salama,
1: sauti ya nani kutoka wapi?
2: Unaongea na Isaya Kaimera, napiga simu nikiwa Kitivu.
1: Asante sana Isaya, karibu sana Sheikh Shaweje na kusikiliza.
2: Asante, kiukweli kabisa Sheikh ulichokizungumza. Yaani nashukuru sana kwa sababu umetoa elimu ambayo ipo na inaonekana. Yaani ni vitu ambavyo vipo kwa hususan kwa habari ya vijana. Yaani imefika mahali kijana umjui huyu ni jinsia ya kiume au ni wa kike. Kwa mfano kama hapo kwenye upande wa mavazi, mimi nimeelewa sana. Na yani huwa anasema kwamba tupate mashehe kama wewe wa kuweza kuzungumza ukweli ili tuweze kuelewa na hususan tuweze kubadilika. nadhani kama leo hivi umeanza hivi, nadhani kiukweli atakai kuwa amesikiliza mawaidha haya hatojisikia na atabadilika.
1: Nikushukuru sana Bwana Isaya kutoka hapo Kitwiru.
2: Nashukuru sana.
1: Msikilizaji ni ndugu Isaya wewe kutoka pale Kitwiru, naye ameweza kutoa maoni yake kuhusiana na hilo. Naona kwenye line pia kuna mtu mwingine anakuja na kupotea, anakuja na kupotea. Haya, rejea tena, nambari iko wazi ni 0735018444. Wengi wamekiri kabisa kwamba swala la mavazi limekuwa mtihani sana. Naona huyu karejea tena. Hello. Hello. Ha, naona mambo hayajakaa sawa. Alikuwa anazungumzia kuhusiana na swala la watoto pia.
0: Ndugu zangu Islam,
1: naona amerejea kabla ya kuendelea. Kwenye line, hello.
2: Hello.
1: Hey, habari yako?
2: Safi safi, habari ya asubuhi.
1: Salama kabisa, karibu sana Sheikh Shaweje na kusikiliza.
2: Asante sana, asante sana. Ana mimi nasikiliza maoni yake.
1: Majina yako nani, kutoka wapi?
2: Mimi naitwa Masia Alfred Nyeo, ni mshauri wa Wahehe mkoa wa Iringa.
1: Asante sana mshauri wa Wahehe mkoa wa Iringa, karibu sana.
2: Asante sana. Shehe anafundisha vizuri, na kuna wengi wanaosema dunia imeharibika. Dunia haijaharibika, ila bali watu ndio tumeharibika. Ila shehe anafundisha vizuri na tunzidi kumsikiliza, maana elimu yake anayotoa ni nzuri. Maana kweli sisi wote sisi na watoto wa kike, tuna watoto wa kiume, lakini pale naweza kwa mimi hapa naweza nikawa nafundisha watoto wangu, lakini tena bado anakutana na jamii mbalimbali huko, labda anaposoma makundi mbalimbali wanakuwa wando hivyo, wanapotoshana. Yaani elimu wazazi huwa tunajitahidi kutoa, lakini bado unakuta kule wanapokutana watoto na ndio unakuta wanafundishana mambo mabaya. Kwa hiyo tunashukuru sana hata taasisi za kidini zikiwa zinafundisha hivyo. Nadhani inaweza ikatujenga zaidi kwa wazazi ambao wanaweza kawa wafundishi watoto wao maadili mazuri.
1: Nikushukuru sana mshauri wa Wahehe kutoka Iringa.
2: Aya, asante sana, niwashukuru sana Lidunulu, kwa kweli mtusaidia pakubwa sana.
1: Asante sana.
0: Ndugu zangu Islam, nitaka kuzungumzia swali ambalo msikizaji mmoja ametukumbusha, lakini ndio mada yenyewe.
1: Mada yenyewe hii ni mada nzuri sana kuhusiana na madhara ya zina. Yanajitokeza uchunguzi.
0: Umewahi tu kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu, masuala yote yanayohusu ushoga hayafai na ni haramu, na yoyote yule atakayehamasisha ushoga kwa namna yoyote ile, basi yamtoka katika Uislamu. Si Muislamu.
1: Si Muislamu.
0: Sio Muislamu. Muislamu hashawishi ahamasishi masala ya ushoga. Na ikibainika kwamba wamepatikana hao mashoga, kwa sheria ya Kiislamu zile nchi ambazo zinaongozwa kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu, naomba nieleweke, nchi zinazoongozwa kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu. Tanzania tuna nchi yetu, ni nchi yetu ya amani, haina dini na wala haiongozwi na sheria za Kiislamu. Kwa hiyo hizi adhabu haziwezi zikatekelezwa. Na wala hatupati dhambi kwa sababu nchi yetu haina dini. Kwa zile nchi ambazo zinaongozwa na taratibu za Kiislamu, au mashoga wote wanatakiwa kuuawa
1: wote
0: kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu.
1: Anasema zina saa hizi imehalalishwa kwamba ni jambo la kawaida, wanawake wanatembea nusu uchi, hata nguo za ndani hawavai. Sasa sisi vijana ambao hatujaoa tunaona kuoa ni swala gumu. Tutaoaje wanawake wasiojiheshimu wenyewe? Unakuta mama amevaa kisuruali kinabana na watoto nao vile vile. Sasa unajiuliza, hivi mama wa saa hizi kweli akili timamu ipo? Mbona wanaaibisha familia zao? Anaitwa Ima Boy kutokea Veta, soko la samaki. Biango ameongea kwa uchungu.
0: Kwa uchungu sana.
1: Tumuombe
0: Mwenyezi Mungu. Yeye ndio kila kitu. Sisi hatuna uwezo. Sisi hapa tunafikisha tu balighi nani. Ule aya fikisha kutoka kwangu lao aya moja. Tunafikisha tu maneno ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu yeye mwenyewe ndio mwenye nguvu ya kumuondoa mtu na zinaa. Zinaa ni deni. Tuache kuzini. Tuogope zinaa. Ndugu zangu tuogope zinaa. Zinaa ni kitu kibaya. Zinia, zinaa ni uchafu. Wewe chukulia hapo kwenye dampo ulipo.
1: Mm.
0: Angalia huo uchafu wa dampo. Si kitu kibaya sana. Wewe unaweza kukaa kwenye dampo hapo kaka na kiti chako kama umetulia eti huko kwenye umebalizi yani una
1: cha kufanya Sheikh ni kuvumilia alafu kuoa. Ukishaoa ukija kuiona Jannatu Firdaus Mwenyezi Mungu anakudurufu wale mahuru lain
0: huyo huraini mmoja ikatokea na iwezi kutokea akadondosha ule ulemba wake basi hakuna tajiri yoyote ambaye anaweza
1: akakinunua
0: ulemba wa huraini
1: kwanza ananukia.
0: Ndugu zangu hebu tujibidishe kwenye ibada tuache na zina.
1: Tutakuja kuandaga mada moja pia kuhusiana mahuru
0: laini. Mahuru laini, namna wanavyoishi huko, namna wanavyohangaika juu yetu. Maana mahuru laini wanahangaika huko juu yetu sisi. Wote tuingie. Tuombe Mwenyezi Mungu atuingize tuwe miongoni mwa ambao tutaingia katika pepo yake.
1: Maana yake hao mahuru laini msikilizaji ni wanawake wa peponi.
0: Wanawake wa duniani wanasema ni nini? Kuna negative afu na nini?
1: Positive.
0: Na positive. Wanawake wa duniani wataumbwa upya.
1: Manake ikitokea
0: ili waweze kufanana na wale mahuru laini.
1: Ikitokea sasa wewe hapo na mkeo mkawa ni waja wema na mkaiona Jannatu Firdausi, basi mkeo atakuwa ni kiongozi wa mahuru laini.
0: Na ataumbwa upya. Afanane na wale mahuru laini. Lakini Mungu haya maneno Mungu mwenyewe kasema bwana. Mahuru laini. Mungu kashasema ndani ya Qur'ani. Kwa hiyo miongoni mwa pepo yale mambo mazuri ambayo yatapatikana kwa wale wacha Mungu ni kupewa mahuru laini.
1: Tujiepushe na zina.
0: Achana na zina, utakutana na mahuru laini huko. Wanawake wenye sifa za wanawake ambao sina bana, nielewe ndugu zangu wasikizaji. Situkane wakina mama hapa duniani, situkane wakina dada hapa duniani.
1: Ila ni kwamba tukifa tutaenda kufufuliwa katika
0: yani,
1: hali hiyo.
0: Wanaume watapata hao mahuru laini au wanawake ambao ni wabora kuliko wanawake hawa.
1: Na sisi tutakuwa wabora kama ilivyo kwa Nabii Yusuf.
0: Hawa duniani hawa wataumbwa upya. Watakuwa na ubora, yani Mungu atawaumba kwa sababu ikionekana siku ya kiyama wakija na hali yao hii, nani atakubali? Sitakimbilia kwa mahuru laini. Kwa hiyo Mungu ataumba upya hawa wanawake wa duniani.
1: Na hata sisi pia tutaumba upya kwa sababu tunaamini kwamba hakuna mwanamume aliye mzuri kumzidi Nabii Yusuf.
0: Hakuna.
1: Kwa hiyo na sisi pia tutakuwa kama yeye.
0: Kwa hiyo haya yote tutazungumza tu lakini cha msingi tujibidishe kufanya ibada. Yake huyu kijana. Mwingine ana mke. Mke amemwacha matembele tu.
1: Alafu anatoa $300,000.
0: $300,000
1: anampa kwa ajili ya zina.
0: Kwa ajili ya zina. Anampa. Alafu anamuomba na radhi. Ndio maana Mtume Muhammad SAW akasema zina inaleta ufakiri. Yaani kwa maana wewe kama sasa wewe angalia kama hivyo. Wewe umehangaika Sheikh Hafidh sio Sheikh Hafidh sio. Natoa tu mfano tu kwa tuko na mimi na wewe hapa. Umehangaika wewe jua lako. Mvua yako kiangaika kutafuta riziki. Unapata pesa, unatoa $500,000. Yaani kana kwamba hela ndogo sana. Yaani una kipato kikubwa sana. Yaani bana sina kitu bana. Ni kweli ana kitu?
1: Mtihani Sheikh.
0: Zina. Anamuomba na radhi. Lakini je, ameshawahi kutoka nyumbani akaacha shilingi 200,000 au 3,000 akamwomba radhi mkewe?
1: Anaacha tena si ajabu anaweza kaiacha paka tokomea akajifanya kama aenda chooni na ndo safari.
0: Na mwingine anaweza akatoka tu nyumbani asiache ile matumizi anamwambia mke wake hautajiongeza.
1: Utajiongeza
0: Mtoto wa watu ajiongeza anafanya kazi wapi?
1: Shahe. Muda umetukimbia.
0: Tangu imada hazina ni mada nzito. Itaendelea juma lijalo. La msingi ndugu zangu tujiepushe na zinaa. Zinaa ni deni. Wewe unajifanya wewe ndio kijogoo sana. Unazini watoto wa watu. Mwenyezi Mungu atakuja kujalia na wewe watoto wako waje waziniwe mpaka mlangoni kwako. Litafanyika hilo jambo la zina. Kwa sababu gani? ulikuwa unazini watoto wa watu. Haya ni maneno ya Mtume Muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam.
0: Inna huwa illa wahyu yuha. Mtume hatamki kwa matakwa yake isipokuwa ni matamshi maneno kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala.
3: Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.
4: Nuru FM.
5: Nuru FM.
6: Nuru FM.
7: Nuru FM.
8: Nuru FM.
9: FM.

0: Onesha ukomavu wako kiakili. Jenga imani binafsi na acha kutegemea mambo mazuri kutoka kwa kila mtu. Kwani kadri unavyoweka matarajio makubwa ndivyo unavyojiweka kwenye maumivu makubwa. Watu hubadilika na si kila mmoja ataelewa moyo wako. Jifunze kujitegemea kihisia. Na asante kwa kuishikilia 88.9. Imetimia saa 5 kamili asubuhi.
1: Hivi sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Geuza buku kuwa utajiri, bashiri na soka loto kutoka Betika, ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Karibu Kampala International University, KAU, na Kampala International University in Tanzania, KAUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama, na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kaut.ac.

0: International University, exploring the heights.
1: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
2: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
0: Vodacom, pamoja tunaweza.

Ilianza kama ndoto. Sasa imetimia. Tanzania imeandika historia mpya barani Afrika. Safari ya uthubutu na maono ya kuendelea kuliangaza taifa kwa umeme wa uhakika. Ewe mwananchi, serikali inakupa habari njema kuwa ujenzi wa kituo cha kuzalisha umeme cha Julius Nyerere umekamilika na tayari kinazalisha jumla ya megawati 2115 za umeme. Na sasa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kuzindua rasmi Jumamosi ya tarehe

0: Yetu ndoto imetimia, mpango umewezekana, katayari.
1: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndiyo kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
2: Wow.
1: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600060. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
3: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
4: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
3: Muone shemeji yangu, mashallah, hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
4: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
5: Hey, hey, hey. Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
3: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
6: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
7: 88.9 Nuru FM, Mafinga,

0: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
1: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
2: Mwanangu Kashinde ana homa, ngoja nimuogeshe ishuke.
3: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
4: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
5: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TECDEN, pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
6: Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
7: Yes. Yeah.
6: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
8: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
9: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
8: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
10: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti, ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
11: Indomitable warrior. You cannot be defeated.
12: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo ya tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026, siku ya Jumamosi, katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote nao sikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote.

Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Subwoofer za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijaishia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanyabiashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.

0: Siri ya maisha ni vita. Jeshi imara ni utayari wako na uthubutu wa kuweza kuvikabili vikwazo vilivyo mbele, na si kuvimaliza kwa mawazo yenye kutupa tabasamu la muda. Kila jema limekufikisha hapo ulipo. Baya, lihesabu kama tone la maji kwenye mvua kubwa ya mafanikio kesho. Imetimia saa 6 kamili mchana. Nasi, tunakutakia mchana mwema.
1: Hivi sasa ni saa 6 mchana na Vodacom.
2: Nahitaji bidhaa yangu leo.
3: Uko wapi?
2: Nipo Katoro.
3: Sawa, dakika chache tu mtu basi anakupigia na kutumia live location yake umtrack.
4: Zaidi ya mtandao ni uhakika wa huduma. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
5: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
6: Wananchi wa wilaya ya Mufindi mkoani Iringa wametoka kuchukua tahadhari kufuatia kuonekana kwa simba katika kata ya Nyololo ambaye amekuwa akivamia maeneo ya makazi na kula mifugo ya wananchi. Akizungumza katika kikao cha baraza na madiwani cha robo ya 4, mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Mufindi Mheshimiwa Bonifasi Masangula amesema wananchi wanapaswa kuwa makini, hususan wazazi na walezi, kutokana na uwepo wa simba huyo. Amesema tahadhari zaidi zinahitajika kwa wanafunzi wanaoamka mapema kwenda shuleni, akieleza kuwa simba huyo tayari amesababisha madhara kwa wananchi kwa kuwinda mifugo.
7: Washauri wananchi na kuwaomba tuendelee kuishi kwa tahadhari huko tuliko kwenye maeneo yetu, kwa sababu tayari ameshakula ng'ombe kule kwa Twanga, kwa maana kata ilipoanza, akala malangali, amekula maduma, na usiku wa kuamkia leo amekula hapa kata ya Nyololo kwenye kijiji cha Luingulo. Kwa ni waombe wananchi tuendelee kuwa na tahadhari, lakini pia wanafunzi wale ambao wanatoka wanatembea usiku kwa maana kuwahi shuleni, rudishe muda kidogo atoke wakati kumepambazuka, ili tuwe salama zaidi kwa watoto wetu.
6: Mkuu wa wilaya ya Kilolo Estomin Kiando amesisitiza umuhimu wa kuimarisha utoaji wa elimu kwa wananchi pamoja na kushirikiana katika kutatua changamoto zinazowakabili katika maeneo mbalimbali ya wilaya hiyo. Kiando ameyasema hayo wakati akizungumza katika kikao cha baraza la madiwani la halmashauri ya wilaya ya Kilolo, ambapo ameeleza kuwa ziara katika maeneo mbalimbali ni muhimu kwa viongozi ili kufahamu hali halisi ya huduma zinazotolewa na kubaini changamoto zinazohitajika ufumbuzi.
5: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
6: Tume ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa imetahadharisha kuwa uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwezi Disemba nchini Sudani unaweza kuongeza hatari ya machafuko mengine ya uhalifu mkubwa dhidi ya raia. Tume ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa imetahadharisha kuwa uchaguzi mkuu nchini Sudan utarajiwa kufanyika mwezi Disemba unaweza kuongeza hatari ya machafuko mengine na uhalifu mkubwa kwa raia wa nchi hiyo. Na hatimaye takwimu rasmi nchini Ujerumani zinaonyesha kuwa watu wasiopungua 14,000 wamefariki dunia kutokana na matatizo yanayohusiana na joto kali katika msimu wa joto mwaka 2026. Taasisi ya Robert Koch inayochapisha takwimu hizo imesema kuwa vifo 9,600 kati ya hivyo vilirekodiwa ndani ya wiki moja mwishoni mwa mwezi Juni, wakati Ujerumani ilipokumbwa na joto kali lililozidi nyuzi joto 40 za Celsius. Na huu ndio mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa nyingine ya habari, usikose kuungana nasi ifikapo saa 10 kamili jioni.
5: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
8: Tunajiamini. Tumesimama.
5: Hatuogopi.
8: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
5: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni story zetu.
1: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stephen Kiwaha. Twigo na Tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Inatugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, be, watu wa gogo wewe tusogu, sundugu sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kuna hito ilambiruti.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe.
0: Nane nane nukta tisa.

Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: yani upande ule vipi?
1: Hata kitu hata moja.
0: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
1: Siwezi, ni kwamba sio biangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
0: Oh, swa dakta. Unaijua morali wewe.
2: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
3: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
0: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Nuru FM.

0: Kesi zinaendeshwa, zinacheza Kitopolis. Faili haliingii mahakamani kufanya nini?
1: Watengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vinakujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika.
2: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo, ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
3: Hauna muziki.

0: hapa nimeambiwa na mwenyekiti wa bodi kwamba anasema labda usajili bado haujaisha. Simba oye! Taarifa nilizonazo kuna habari kwamba usajili huu uliotambulisho inawezekana haujaisha. Sasa naomba president tajiri, uko tayari?
1: Niko tayari, na hela ziko benki, ziko tayari.
0: Basi tuombe Mungu, inshallah.
2: Habari, naitwa Kilian Kamota, nilikuwa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
3: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
4: Vodacom, pamoja tunaweza.
5: Champion Hours.
6: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
5: Uwe muda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
7: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
8: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
9: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tutamshtua. Iko namna.
10: Kama ndo mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndo wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
5: Ni muda wa mabingwa, Champion Hours.
11: Jidongul, si senyor, Jidongul,
12: aliyekuwa anauliza kwamba yule nyenye na tutakwenda kumpinga atakuyo Mbangula juu ya pinta wapu. Kamuona leo
13: Mbangula ameutanguliza, anaweka ndani kule, ni Samson Baraka Mbangula Koplo anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
5: Champion Hours.
14: Na katika muendelezo wa utambulisho wa wachezaji wetu, leo tuko na mchezaji tunamuita The GOAT, Peter Shalulile Shashaman. Ni furaha kwa wana Yanga, ni furaha kwa mpira wa Tanzania, tukiwa tunaelekea kwenye mashindano makubwa, kwenye hatua ya klabu yetu ya Young Africans, ndani ya nchi na mashindano ya kimataifa. Imekuwa ni sehemu ya kwetu kama Young Africans kufurahia, kuweza kuinua hadhi ya klabu yetu kwa kupata wachezaji wa 8.

0: Wana michezo tuko viwanjani kama ilivyo kawaida, uharigiani na karibu sana mwanafamilia wa Nur FM uweze kujumuika nasi leo. Ikiwa ni siku nyingine nzuri kabisa, sisi tuko live weekend tukianza uzuri kabisa viwanjani. Kuna mengi kulikweli ambayo yamechomoza, nasi jukumu letu kubwa ni kuweza kukusogezea hapa ile tathmini, taarifa, uchambuzi na mijadala mbalimbali ya michezo ambayo tuko nayo kutoka viunga mbalimbali hapa nyumbani, na pasi kusahau pia ile mengi zaidi ambayo tuko nayo katika medani za kimataifa. Karibu sana uweze kujumuika nasi, nitakuwa timu yangu nzima hapa katika tathmini ya kuangazia kile ambacho kimejiri kwa upana kulikweli leo. Ikiwa ni siku ya Jumata 21 mwezi Agosti 2026, dakika 20 muda utangupotimu majira yale ya saa 6. Karibu sana, tuko na wenzangu hapa kuzungumza kuhusu mwenendo wa namna ambavyo tumeona ligi kuu soka bara, jinsi mambo ambavyo yanakwenda hadi hivi sasa, baada ya ushindi mkubwa kulikweli wananchi Yanga jana. Wao wametamba kulikweli kuhusu mbio zao za ubingwa, wakati leo mapumziko kidogo, lakini michezo mingine itakuwa inacheza pia siku ya kesho. Tutakuja kulizungumza pia vizuri sana juu ya hilo, wakati tutakuja kuzungumza pia hapa kuhusu kile ambacho kinaendelea kunako baadhi ya maandalizi ya vilabu kuelekea michezo weekend hii. Mnyama Simba atakuwa uwanjani hapo kesho, pia amejiandaaje hapo, tutakuja kulizungumza hilo uzuri kulikweli, wakati ziko taarifa pia kuhusu ishu ya Suleiman Mwalimu ikoje. Wakati wa tumuoni uwanjani kunako klabu ya Yanga, hilo pia Yanga ameweza kulijibia uzuri kabisa, tutalisikia hapa, na ziko taarifa kutoka nyumbani mkoa wa Iringa, nyanda za juu kusini kwa ujumla. Lakini nilochomoza pia kimataifa leo rasmi, michuano ya ligi kuu soka nchini Uingereza itaanza kutimua vumbi. Kwa hiyo tutatathmini hapa kuhusu msimu mpya wa ligi kuu soka nchini Uingereza, vitu gani vipi ambavyo tutategemee katika uendeshaji msimu huu wa ligi kuu soka nchini Uingereza, baada ya sajili ambazo tunasubiriwa kuziona uwanjani, wakati mchezo wa kwanza ukichezwa leo, Arsenal akifungua pazia ligi kuu soka pale nchini Uingereza, na timu zipi tunazipiga chapuo kubwa kwamba hizi inawezekana zika toa champion msimu huu wa ligi kuu soka kule nchini Uingereza. Tuzungumza hayo na taarifa za michezo mingine mbalimbali, pia nje mpira ya miguu kunazo, tutazungumza vizuri kabisa hapa ndani. Nitakuwa na wenzangu hapa, tamsikia vizuri kabisa Rashid Lioa kwenye meza ya uchambuzi hapa, katika yale ambayo tutayazungumza. Tasikika pia hapa Peramio Enoch kwa uzuri kabisa, bila kumsahau pia Moses Baraka naye yuko hapa. Mimi naitwa Frank Vegula, basi karibu sana uweze kujumuika nasi, twende pamoja kuweza kuyasikia yale yote ambayo tunayo wakati huu ya michezo, na kubwa zaidi kufahamisha kwamba betika mpango mzima tuko nao hapa, mechi mbalimbali wakati huu zina rudi za ligi kuu soka Uingereza na ligi kuu soka nchini Spain na kwingineko, mechi zimekuwa zikichezwa. Sasa unaweza kunajiuliza wapi pahala pazuri kabisa kwa ajili ya kufanya ubashiri wako, kutandika mikeka, tuweza kupiga fedha pale, basi ni betika. Na unaambia sasa hivi umepiga hela leo bingwa, basi kama hujapiga, cheza soka loto kwa dau la buku, utajishindia binoti. Hauhitaji kuwa mchambuzi wa soka loto, itakusukia mkeka kwa idadi ya mechi ambazo unataka, halafu unasubiria ushindi. Tunapiga nyota 149 nyota 16 alama ya reli, chagua moja soka loto, chagua idadi ya mechi utakazo, weka dau shilingi 1000, maliza kufanya malipo, ujipigie mkwanja mnunu. Na kukumbusha kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika ni simple tu, ingia katika menyu yako ya mtandao wa pesa Airtel Money, ala pesa Mpesa au Mix by Yas, chagua lipa bili, namba malipo ni ile ile 54 54 54, kumbukumbu namba unaweka 889. Kumbuka tu Betika ni chaguo la mabingwa, vigezo na masharti kuzingatiwa. Usihangaike kutafuta hela, hela ziko Betika. Cheza soka loto kwa dau la buku, tujishindie mihela. Hauhitaji kuwa mchambuzi kama nilivyosema, wewe piga fedha kwa rais kupitia simu yako, kwa shilingi 1000 tunaweza kushindadi shilingi milioni 250. Kwanza tuanze na matokeo na kila mchezo kilijiri jana katika michezo ya ligi kuu soka bara. Peramio, tupitishe tujue mambo yalikwenda kwenda vipi jana, kati ambao wananchi walitoa adhabu kubwa kulikweli katika mchezo wa hapo jana. Lakini kwanza mchezo namna ilivyokuwa hapo jana, kwanza mchezo mapema ule hadi mchezo ule wa usiku baadaye.
1: Jana kwa matokeo ya jana kwenye mechi ambazo zilichezwa Police Tanzania ilikuwa mwenyeji wa JKT Tanzania na matokeo
0: Arusha pale
1: pale Arusha na Police Tanzania ushinda bao 2-0 mabao ya Ken Ali dakika 45 na goli la Habibu Kiombo dakika ya 65. Mchezo wa baadaye ambao ulifuata ulikuwa unakutanisha Yanga wakiwakaribisha KMC pale KMC Complex Dar es Salaam na Yanga walibuka ushindi wa bao 4-1 mabao ya Albert Kangwanda dakika ya 37, dakika 45 Max Nzengele kuongezea goli la pili Yanga, alikadhalika dakika ya 49 Mudathir Yahya goli la tatu na dakika ya 90 kwa dakika za nyongeza Mohamed Hussein, alikadhalika Coastal Union wao goli la kufutia machozi walipata dakika ya 77 kupitia Gladi Kiala. Halikadhalika mchezo ambao wa mwisho ambao ulikuwa unahitimisha kwenye raundi ya mwisho ya mzunguko wa pili wa ligi kuu Tanzania bara ulikuwa ni Azam FC dhidi ya TRA United na Azam FC ilishinda bao 2-1 magoli ya Idi Suleman dakika ya 8 na Abdul Suleman Sop dakika 33 na goli la kwa upande wa TRA ilifungwa na Osman Kamisoko dakika ya 45.
0: Mechi ambayo ilizaa kadi nyekundu hiyo sio?
1: Goli kwa maana ya kadi nyekundu kwa upande wa Ishmanula yes.
0: Kipindi
1: cha pili dakika ya 70 na
0: saa michezo ya jana ya ligi kuu soka Tanzania bara hiyo namna ambavyo mambo yalikuwa na Yanga kupata ushindi mkubwa kulikweli katika mchezo wa hapo jana na hii mbaki kuwa moja ya kipigo vikubwa kabisa hadi sasa hivi kunako ligi kuu soka bara, kipigo cha bao 4 ambacho Coastal alikipata katika mchezo wa hapo jana. Mchezo mapema kabisa Moses Police Tanzania dhidi ya JKT ulikuwa ni miongoni mwa mchezo bora kabisa kwa namna tulivyo ushuhudia na tuliona jinsi ambavyo mechi iko ya ushindani kulikweli, lakini mwisho wa siku
2: polisi akaibuka na kapoteza,
0: I mean akaibuka na ushindi dhidi ya JKT Tanzania.
2: Lakini kwa matokeo yale yametokea kwangu mimi ni kama yalikuwa yanani surprise kidogo, sio sana kwa sababu ya aina ya mpira ambao JKT wanaocheza pamoja na polisi kwa sababu niliwaangalia kwenye mechi za playoff tu wakati wanacheza na Tanzania Prison tu, yani kwenye championship sikuwahi kuwashuhudia. Kwa zile mechi mbili hazikunipa ile picha kamili ya timu kwa sababu kama tunavyojua timu ambazo mara nyingi zinatoka championship kwa ligi yetu hapa zikipanda ligi kuu zina kawaida ya kupoteza wachezaji wake wengi. Yaani huwa tunaamini ligi kuu inahitaji wachezaji wa ligi kuu. Yaani mara chache sana kuona timu ya championship imepanda kama ilivyokuwa Alliance waliotoka nao championship wakapanda nao ligi kuu. Sasa kwa niliamini itakuwa na mabadiliko makubwa, lakini sasa kilichotokea licha mabadiliko machache waliyofanya bado timu yao ina rhythm ile ile. Yaani unaiona bado ni timu ambayo ni ya ushindani, inacheza mpira mzuri, ina create chances na ina uwezo wa kutumia makosa ambayo mpinzani anakuwa anayafanya. Sasa hilo linatokana na goli mbili ambazo jana wamezipata polisi ni goli ambazo zimetokana na makosa binafsi naweza kusema ya JKT, alafu wenyewe wakakapitalize kugeuza kuwa magoli. Goli la kwanza linapatikana kwa transition tunasema, yani ni wanaupoka mpira kwenye eneo la mpinzani wanaenda wana score goli la kwanza. Goli la pili tena hivyo hivyo. Anwar Jabili ni yani katika hayo magoli yote mawili yametoka kwenye mguu wake.
0: Yeah,
2: na sio tu mguu wake, yametoka kwenye akili yake kwa sababu baada ya kupokea mpira yani unaweza ukachukua mpira kwa adui na kwenye eneo ambalo ni hatari kwa adui, lakini unafanya nini baada ya kuchukua mpira? Anwar Jabili alitumia akili nyingi sana kuhakikisha goli la kwanza linapatikana. Alimpa mchezaji ndo akatengeneza assist kwa Keniali, alafu pia goli la pili aliwapunguza kwenye box ndani ya box, yani utulivu ule ndani ya box.
0: Kwa hiyo jetu ni ngumu, net tunakuwa na vitu kama vile
2: ni ngumu sana hivyo vitu tulikuwa tunaona kwa kina Pacome, tunaviona kwa kina Chama, lakini sasa kwa mchezaji kama Anwar ni ngumu kutarajia kama anaweza akana utulivu ule, lakini jana ameweza kuonesha. Sasa hiyo inakuonesha kwamba inaanzia kwanza kwenye uwanja wa mazoezi, kuna vitu wao wanavifanya na kuna aina ya magoli yale huwa yanatokea na mwalimu lazima kuna vitu ameviongezea kabla ya mchezaji mwenyewe kwenda kwa accomplish kile ambacho kimeenda kufanyika.
0: Lakini kwa moja mchezo mzuri. JKT cha kwanza toka sare.
2: Mchezo wa kwanza walitoka sare, jana wamepoteza. Na kupoteza kwao ndo kama hivyo. Yaani sio kwamba eti ni magoli ambayo yalikuwa unayaona yametokea nyuma yanaenda watu wanaenda kushambulia, hapana. Yaani ni yale magoli ambayo yametokana na kosa moja, goli moja. Kosa la pili, goli la pili. Kwa nafikiri walicheza vizuri, lakini sasa kiujumla mpira wa miguu tunaangalia matokeo. Nani wa mwisho kaondoka na point. Kwa polisi tayari ni kudos kwake.
0: Polisi mwanzo mzuri wa tangu alivyorejea ligi sio?
2: Yeah, wana mwanzo mzuri na
0: wana. Mechi ya kwanza tukaje polisi?
2: Wanatuma salamu. Mechi ya kwanza polisi alitoka nafikiri
1: ni sare ya moja moja na Azam FC.
0: Hii ndio sare moja moja dhidi ya Azam.
2: Kwa hiyo inaonyesha kwamba hajabahatisha yeye kumfunga JKT.
0: Mwalimu bwana makata kafanya kazi kubwa, timu yake inacheza kwa rhythm nzuri kabisa.
2: Kwa sababu kwa miaka miwili au miwili na au misimu miwili niseme, kocha ambaye amekuwa kama benchmark kwa makocha wetu wazawa, huyu Ahmad Ally wa JKT. Kuna level fulani tumekuwa tunamweka kwamba ni kocha ambaye anacheza mpira mzuri, ana uwezo wa kushambulia na uwezo wa kujilinda, lakini kwa jana naona Makata amejaribu kumkumbusha kwamba tulikuwepo huku, tulikuachia kijiti kiongoze, tumerudi wenye nafasi zetu.
0: Sawa, mchezo wa mwanzo Police Tanzania alama 4 kafikishi JKT akiwa na alama 1 pekee baada ya kufungwa jana dhidi ya Police pale katika dimba la Sheikh Amri Abeid Arusha, mechi ikimalizika hivyo. Tarudi punde sivyo uwanjani, tuna mengi kuzungumza.
3: Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE, ambacho ni chuo cha serikali, anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika kampasi ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760-290-411 au 0765-920-411 na 0737-715-605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.

0: hapa nimeambiwa na mwenyekiti wa bodi kwamba anasema labda usajili bado haujaisha. Simba oye! Taarifa nilizonazo, kuna habari kwamba usajili huu uliotambulishwa inawezekana haujaisha. Sasa naomba President tajiri, uko tayari?
1: Niko tayari. Na hela ziko benki, ziko tayari.
0: Basi tuombe Mungu. Inshallah, God willing.
2: Mchakato umeanza wa kumuombea, ya kumuombea uraia Mwamba Lusaka Chama. Yuko sahihi sana. Na sisi tunamsupport kwa asilimia 100%. Tunatamani Chama awe Mtanzania. Tunatamani, anastahili. Ana unajua kuna vitu viwili. Kuna maslahi ya taifa. Sawa bana. Asa Chama kwenye maslahi ya taifa, Chama ana fit moja kwa moja. Inawezekana siweze kuitumikia timu ya taifa ya Tanzania, lakini kuna ile faraja kubwa wa Tanzania tutaipata kwa Chama kuwa Mtanzania. Wewe unajisikia raha kiasi gani? Yani wewe Toby, wewe ni Mtanzania na Chama ni Mtanzania, yani wote ni watu wa Tanzania. Nasikia raha kiasi gani?
3: Dakika 33, ujumbe tutapitia vizuri, tuandikie hapa na kwenye vyanzo vyetu mbalimbali kuliko kuandika ujumbe tutaupitia na Betika ndio mpango mzima sasa hivi unaweza kubashiri soka loto pale na ukacheza ukajisogeza karibu na fedha za mkeka wako kwa maana wale ambao wote tunabashiri sasa hivi kampuni bora kabisa ubashiri nchini ni Betika na pale Betika iko soka loto. Kwa hiyo kama hujapiga hela leo basi cheza soka loto kwa dau la buku tujishindie minoti. Hauhitaji kuwa mchambuzi wa soka. Soka loto na kusukia mkeka kwa idadi ya mechi utakazo. Alafu nasubiria ushindi tu, napiga nyota 149 nyota 16 la mareli. Chagua moja soka loto, chagua idadi ya mechi utakazo kwa dau shilingi 1000, maliza kwa kufanya malipo ujipigie mkwanja. Mnono nakumbusha tu kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika ni simple tu, ingia katika menu ya mtandao wako wa pesa Airtel Money na pesa M-Pesa au Mixx by Yas. Chagua lipa bili, namba malipo ni 54 54 54, kumbuka namba unaweka 889. Kumbuka tu Betika chagula mabingo, vigezo na masharti kuzingatiwa. Tukonao vizuri kabisa hapa jana. Baada ya mchezo huo tumeugusia kwa uchache Polisi akipata ushindi jana bao 2 dhidi ya JKT Tanzania. Lakini Yanga jana akatoa kipigo kikubwa tu, kipigo cha mbwa mwizi cha bao 4-1 kimwadabisha Coastal kutoka Tanga na Yanga kibakia salama kileleni pale kunako msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara. Na hii ni ishara kwamba wanahitaji kulikweli ubingwa wao tena mfululizo wa ligi kuu soka Tanzania bara. Alikamwe afisa bado wa klabu ya Yanga kama ilivyo kawaida huachi kutamba pindi timu hiyo ikifanya vizuri, na jana akazungumza namna ambavyo Yanga mfarajika baada ya ushindi mkubwa dhidi ya Gusu Wakali.
4: Ilikuwa nzuri, mechi ilikuwa nzuri na tumshukuru Mwenyezi Mungu tumeweza kupata matokeo mazuri, pointi 3, goli 4 na tumeruhusu goli 1. Kwa tunasema alhamdulillah, lakini hii ni ligi, mechi moja inapoisha maana yake furaha inamalizikia hapo hapo, maandalizi yanaanza kwa mchezo unaofuatia. Kwa hiyo stories za leo hata umeona mwalimu amezungumza na players zimeshamalizika hapa, akili yetu inahamia kwenye mechi dhidi ya JKT Tanzania ambayo itapigwa siku ya tarehe 24 hapa hapa uwanja wa KMC. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu, lakini tunaanza maandalizi kuelekea mchezo. Ya ligi ni ngumu, sio kwa sababu Yanga amefunga goli 7 kwenye mechi mbili mkafikiri ni rahisi, ni kwa sababu na sisi tunajitahidi sana kuimprove kwa bora. Mnachokiona mechi ya Namungo, mechi ya leo, bado Yanga yetu hatujaipata. Wala sitokee mtu akawadanganya kwamba Yanga ipo kwenye kilele cha ubora wake. Bado tulikuwa na muda wa kutosha wa timu kukaa pamoja, wachezaji wote, ziko signings ziliwahi kufanyika, ziko signings zilichelewa. Kwa hiyo the more timu inacheza, tutafanya mazoezi na mimi tutaendelea kuwa bora zaidi. Hichi mnachokiona sasa hivi ni sawa na 25% tu ya kile ambacho mwalimu anakitengeneza kwenye timu yetu. Kwa hiyo tunaamini baada ya mwezi hivi inshallah pengine tutakuwa tumeimprove zaidi kutoka hapa kwenda mbele zaidi. Kwa style of play mwalimu anaoitaka, kila mtu afie kwenye level hiyo. Tukishafika hapo nitakuja na mimi kuambia kwamba watu watalia. Lakini naona bado tuna kazi kubwa kufanya kwenye uwanja mazoezi kuendelea kupush. Kwa mfano leo tumecheza kwa spidi yetu dakika 45 za kipindi cha kwanza. Tukifunga goli la tatu, kila mtu aliamini mechi inaisha na goli 7, goli 8. Yes, tume create nafasi, lakini kuna wakati kama tempo ya timu ilishuka kidogo. Maana yake tunataka kufanya kazi kubwa kwenye uwanja mazoezi ili dakika 90 kila mpira unaoguswa uwe mpira wa moto. Yaani kila mpira ukipasiwa mpinzani itokee siku hapa kipa anamwanzia beki atoe nje. Amwambie sitaki lawama kwa sababu muda wote Yanga wanakuja kutafuta mpira. Kwa hiyo bado kuna kazi tunaendelea kufanya mwanzo mazoezi na ninaamini hiyo kazi baada ya mwezi inshallah watu watapokea katika kipimo kizuri. Yes, Stele amechelewa kujiunga na timu na itakuwa ni jambo la ajabu. Kuna watu ambao walianza kujiunga na timu mapema, wametrain na timu mapema, wameshaelewa angalau hata kwa 50% za walimu wanachokihitaji, wakaja wakamuingiza Stele kwenye plan. Stele anaendelea kupikwa pale Avic Town, wakati wake ukifika atakuja kuonekana. Hivyo hivyo hata Aziz Ki na yeye anaendelea kupikwa. Anaweza kuwa mchezaji mzuri lakini anatakiwa aingie vizuri pia kwenye style of play ambao tuko nayo. Yes, maana anatakiwa apikwe atengenezwe. Yaani kila mtu aelewe mahitaji ya kimbinu yakoje, alafu unapewa nafasi. Sio hao tu, wako wengi ambao bado hawajapata nafasi. Sio Stele, sio Aziz. Bado hata Chuga mjamuona akiwa anacheza. Tunao wengi ambao bado hawajaonekana. Kwa hiyo naamini the more tunacheza na mechi ni back to back, mwalimu ataanza ku rotate team, lakini unapo rotate team kila mmoja intensity yake itakuwa juu ili mashabiki na wanachama wanaokuja, kwanza ambao hawajakuja leo wamekosa raha. Leo tumeenjoy kweli kweli. Mpigwa msako hapa ukiwa jukwaani, kile kiingilio cha shilingi 10,000 ambacho umelipa, unahisi kama umewapunja hivi Yanga. Itakuwa 20,000-30,000. Lakini waambie Jumatatu nayo ni siku. Tuna mechi hapa na JKT. Wametoa kufungwa leo na Polisi, maana yake watakuja kwa nguvu kubwa na wao, na sisi tuweke nguvu tuje kwa wingi tu support timu yetu inshallah.
3: Ni Ali Kamwe, afisa habari wa klabu ya Yanga, Rashidi, baada ya mchezo wa jana kuzungumza namna ambavyo wamepata ushindi huo mkubwa jana dhidi ya Coast, na alijibia pesha ziziki na Selemu Alimu kutokuonekana, akisema bado anapikwa kwa vizuri na baadaye ataingia kwenye kikosi cha Yanga. Na Yanga ukiangalia jinsi ambavyo wanaupana wa kikosi, mpaka kuna mudu unaogopa kama uko mpinzani inawezekana, kwa sababu walioko benchi kule walioanza wote moto wa kutia mbali. Jana apata ushindi mkubwa, goli 7 michezo miwili. Yanga yupo kwenye tabia zile zile za kibingwa ambazo amekuwa nazo katika misimu yake ya hivi karibuni ambayo katawala soka hapa nchini Tanzania.
5: Yeah, of course Yanga kushinda ilikuwa inategemewa, atashinda kutokana na the way ambavyo Coastal Union ameanza ligi msimu huu. Hajakuwa na uzuri. Yaani Coast ni timu ambazo, yani ni timu ambayo haipo sawa kwenye mambo mengi ya kiufundi kwenye uwanja. Ni labda wachezaji wake kwenye, na technical bench jinsi ambavyo wanaendea mchezo, ama sijajua wao wana plani kitu gani. Kwa Yanga jana of course mzani ulikuwa ni mkubwa, lakini Coast unaanza kuwapima wao kama wao kwenye level ya timu ambazo wao wana uwezo wa kubato nazo. Unawaona kabisa bado ni kama timu yao haijaunga vizuri sana. Unapokutana na timu kama ya Yanga ambayo ina quality players wengi, watakuonyesha madhaifu yako mengi sana, ambayo unatakiwa uyafanyie kazi ili baadaye isije kuwa dhahama. Kwa sababu ukiangalia kwenye mechi kama ya jana, mashimo mengi sana Coast walikuwa wanayaonyesha pindi ambapo Yanga wanafanya build up. Yanga ni walikuwa wakianza kufanya build up, ni lazima mpira utafika mwishoni kwenye lango la Coast. Kwenye kila, yani pale unamsifu golikipa ambaye alifanya sana kazi, kwa sababu walikuwa wanaweza kufungwa hata goli zaidi ya 4. Lakini kwenye eneo la backline at least na wao kuna muda walikuwa wanafanya kazi, lakini hata matendo yao waliokuwa wanayafanya yalikuwa hayakamiliki. Yaani unakuta kwenye eneo la penalty box ni Yanga tu nao pia umakini ulipungua. Kwenye penalty box mipira mingapi ambao walikuwa wanazawadiwa na mabeki wa Coast? Yaani penalty box pale. Nakuta katika harakati za kuokoa mchezaji wa Coast either apige mpira mbali anataka kuanza pale pale ama katika kupiga mpira unakuta anapiga kama anapiga pasi kwa wachezaji wa Yanga. Ni Yanga tu wenyewe wakawa wanashindwa kutumia hizo advantage.
3: Ongeza kushinda zaidi goli
5: 4. Lakini pia kwenye Yanga wakianza build up kutokea nyuma. Ulikuwa unaona yani Coast kama wanacheza hiyo mid block ama low block. Ulikuwa uone ile man to man marking wanaifanya kwa 100%. Lazima utakuta kuna mashimo mengi walikuwa wanayaacha. Ilikuwa inaleta hatari sana kwenye timu yao. Lakini still unakuta mpira unaanza mwanzo mpaka yani mwanzo wa kiwanja mfano kwenye goli la Yanga mpaka kwenye goli la Coast Yanga wamemiliki ule mpira pasipokuwa na harassment kubwa ambayo wanaipata. Kwa mfano goli ambalo alifunga Max, huyu Zakwane ametoka na mpira huku kwake. Yaani amekimbia umbali mrefu sana. Anakuja anamtambuka beki kwa Chenga ambayo hata unamkumbuka mtangazaji anakuambia Chenga ya zamani sana amepigwa ubeki. Anapiga close inamkuta Max yuko free, anachagua engo mwenyewe wapi aweke mpira. Concentration ilikuwa poor sana kwa Coast. Yani Coast walizidiwa vitu vingi. Yani tuseme Yanga walidominate kila kitu kwenye mchezo ule wa jana. Lakini unaona but wanakuja wanapata tena kadi. Yani inaendelea kuwa dhahama kwao. Yani Coast jana walikuwa wameonyesha kiwango cha chini sana. Unaweza kusema mbona Yanga sijui ina uwezo mkubwa. No, ushakuwa ligi kuu. Sawa. Ndiyo timu imekuzidi wachezaji wengi, lakini at least kuna uhai fulani wa timu unatakiwa uonekane. Yani kufungwa atukatai, lazima utafungwa.
3: Kwa mbele manako kwa kubeja kuna tofauti kubwa sana tuliona kati ya quality ya Yanga na Coast. Madaraja ya mepishina kwa
5: kubwa sana. Yani ambayo ulikuwa unaamini bana, kwa mfano kwenye masumbu Coast alikuwa anatakia analushiwa taulo mda, yani mda mrefu sana
3: ondoka yesha kushinda
5: kwamba hii wewe uwezi kumaliza. Lakini kwa sababu ni football, lazima dakika 90 zikamilike. Haijalishi wewe ni mdhaifu kiasi gani. Kwa hiyo lazima dakika 90 zikamilike ili kukamilisha ile ya 17 za mpira wa miguu. Lakini so far Coast hawakuwa kwenye kiwango kizuri, na Yanga walikuwa kwenye kiwango kizuri, lakini kuna nafasi nyingi walishindwa kuzitumia ambayo pia ingeweza kuwatengenezea gepu kubwa la idadi ya magoli ambayo wangeyapata siku ya jana. Lakini unakumbuka hata tunavyoondoka hapo
3: ndio
5: ulituuliza
3: kwamba inaweza kawaje.
5: Yaani watu tulikuwa tunajua ushindi Yanga lazima ashinde. Mpaka nafikiri ni brother alisema weka goli kuanzia 3. Na ni kweli yani ilikuwa inaongaa kwa sababu Coast si wameonekana toka kwenye mchezo wao kwanza zidi ya Mashujaa.
3: Yaani kwenye timu ambayo walicheza nayo kwanza level yao.
5: Yaani wanaonekana kwamba bado wao timu yao haija click. Timu yao ina madhaifu mengi. Timu yao inahitaji ile msasa wa kutosha ili iweze kwenda kuwa ni timu ya ushindani sahihi kwenye ligi kuu. Na wasipo angalia msimu huu Coast wanaweza wakashuka.
3: Rashid anasema wewe makini Coast utarudi.
6: Ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona Aison.
7: Wewe wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
8: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki 1 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
7: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
9: Shh.
8: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
9: Jamani, yani kiukweli mimi nishachosho. Kila siku mimi tu. Yani kama ndoa yenyewe ndio hivi jamani.
10: Alafu Mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
9: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
11: Yani wewe achana na mimi kabisa.
9: Alafu kweli Baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini. Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachosho kwa kweli. Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini? Yani Mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
12: Pole sana Mama Tatu. Hebu tumuite Baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
10: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia. Kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
13: Anga, nimekuelewa Baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
10: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
12: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
14: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
15: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
14: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
16: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
9: Wow.
16: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, faiba inayotembea na wewe popote.
9: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker, hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
17: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
9: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
18: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673 341509 na 0714 149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
19: Champion Hours.
3: Dakika saba zimesalia kutimu majira ya saa 7. Tutaingia saa la pili hapa kwa uchache kabisa. Tuko tukizungumza hapa kwa namna ambavyo Dhahma ile wakuta jana Coastal katika mchezo ule dhidi ya wananchi Yanga, na Peramiho Yanga kufunga goli 7 kwenye michezo miwili ni ishara kwamba wako bora sana kwenye safu ya ushambuliaji hivi sasa, au safu nzima ile ya kufumania nyavu. Lakini ni namba za kutisha kabisa. Fikiri kama kuna mechi ambayo mtu kafunga goli 4 kwenye
20: league msimu tangu yeye imeshinda kwenye raundi hii. Pia ndo Yanga ambaye ndo timu pekee ambayo imeshinda idadi kubwa zaidi mabao ukiondoa kwa maana ya mechi ambazo zimeisha kwa hakuna timu nyingine, nyingi zimeishia 2, lakini Yanga ndo amevuka at least kwenye bao 2 kwenda kwenye 4. Na kwenye kutoka kwenye mechi ya mwanzo kwenda mechi ya pili, maana yake kuna idadi imeongezeka. Ukiangalia mechi ya mwanzo dhidi ya Namungo walishinda bao 3, jana wakashinda bao 4, maana kuna ongezeko la bao 1 hapo. Kuna namna ambavyo ukiangalia kwa uzuri kwa upande wako kwenye safu ya ushambuliaji ni kuna mgawanyo wa mabao. Huoni kama ni timu ambayo inategemea labda uwajibikaji wa mtu mmoja ndio timu iweze kupata matokeo? Hapana. Ndio maana unaona kuna beki ana pia kwenye score sheet, viungo wa shambuliaji wote tumeshuhudia wakiapia kwenye score sheet, kwa maana ya hata kama mshambuliaji hatofunga kuna namna ambavyo anakuwa kwenye comfort zone. Fikiria kama Yanga jana angekosa ushindi halafu labda kuna attempt kadhaa ambazo Peter Shalulile ange kwa mezikosa, maana yake pressure kwa upande wake ingekuwa kubwa. Lakini hilo alizungumzwa kwa upande wake kwa sababu
3: timu imewaka.
20: Timu imewaka. Kuna watu wengine ambao wameweza kufidia hilo gepo ambalo la kwa upande wake kama yeye asipofanya vizuri, maana kuna watu wengine wajibikaji wao unamfanya yeye kuwa kwenye comfort zone. Na hilo ni jambo zuri kwa upande wao, kwa maana ya kuna namna ambavyo wakati wachezaji wengine wakiendelea ku get momentum kwa upande wa kikosi chao, kuna wachezaji wengine bado wanaendelea kuwajibika. Na hilo ndilo ambalo huenda likawa linawapa uelekeo mzuri zaidi wanapoziendea mechi nyingine. Manake wameshinda idadi kutoka kwenye bao 3 kwenda kwenye bao 4, manake kwenye mechi nyingine wanakuwa na shauku at least tuweze kuongeza idadi ya bao zaidi kwa upande wao.
3: Sawa. Na Moses, ukiangalia Yanga kumekuwa na mjadala bado kuhusu performance ya Shalulile au haizungumzwi kwa sababu timu ina perform vizuri sana?
21: Hii imefumbiwa macho kwa sababu ya timu inapopata matokeo, na sio tu matokeo, inapata matokeo makubwa. Sasa na kwa sababu Shalulile anacheza nafasi ambayo ni ya kufunga na timu inafunga, kwa hiyo uwezo ukakuta mjadala mingi sana ya kwa nini jamaa afungi, kwa sababu magoli kama alivyosema ndugu yangu hapa yametawanywa. anafunga huyu, anafunga huyu, anafunga huyu. Kwa Shalule ni kama yupo kwenye kakichaka fulani.
3: Yes.
21: Japokuwa ukiwa unaangalia mpira kuna baadhi ya majukumu unaona kabisa ni kama ilitakiwa ayafanye yeye au itakiwa ayafanye kwa zaidi alivyokuwa amefanya lakini hajaweza kuyatimiza. Kwa nafikiri ni yupo yeye yupo kwenye comfort zone tofauti na wachezaji wa timu nyingine. Yani performance ya timu inabeba makosa yake na inaficha makosa yake na ndo timu inavyotakiwa kuwa hivyo.
3: Na kwa Coast tutegemea sana kufunga goli nyingi
21: jana. Coast na nafikiri jana kabla tujatoka nilisema kwamba first half unaweza kaka goli tatu zipatikane. Ikishindikana hiyo mwekee Yanga askoe goli tatu peke yake. Na hicho kitu kimeonekana. Lakini kuna shida moja nimeiona kwa Yanga. Japokuwa sasa kwa sababu timu inashinda ni ngumu sana hata shabiki yoyote wa Yanga leo hii kuadmit hicho kitu kwamba Yanga bado anahitaji kiungo mkabaji. Yaani timu yao inamhitaji sana kiungo mkabaji kwa ajili ya ku control nani hii tempo ya timu tunasema au tempo ya mchezo. Yaani ni Duke Abuya kuna majukumu anapewa kutokana na namba yake yani ambayo hawezi kuyatimiza kwa asilimia labda 80 ya kiulinzi. Na sio tu kiulinzi kama kiungo lakini kucontrol tempo ya mchezo. Kitu ambacho ni kama wamempa Maxi akifanya. Lakini kungekuwa na kiungo wa chini ambaye ni tunamuita labda holding angeweza kufanya hiyo kazi kwa usahihi sana. Sijajua ni yule Ngoma ana changamoto gani au ni anaendelea kuisoma timu taratibu na kusoma mazingira lakini
3: ulifikiri stahili kuwepo.
21: Nilifikiri anastahili kuwepo lakini sasa kwa sababu ni mwalimu ndo anakuwa naye mazoezini na anamuona. Kwa nafikiri ana majibu sahihi lakini kwa mimi naona kabisa Yanga wanahitaji kiungo mkabaji. Kwa sababu kuna siku akikutana na testi sasa ya timu ambayo inaweza kutumia madhaifu ya timu ambayo tempo yake inaamuliwa na mtu ambaye anatoka eneo la ushambuliaji yani kiungo mshambuliaji ambaye ni Max. Sidhani kama wanaweza wakapona. Lazima tutaona gaps hizo ambazo Coast ameshindwa kuzionyesha wala na Mungu.
3: Sawa na eneo la ulinzi imeruhusu goli 2.
21: Goli 2 mpaka sasa.
3: Michezo ni 4.
21: Michezo.
3: No doubt tunafanya kazi kubwa sana pia.
21: Kwa sababu
3: ukiangalia au aina timu ambazo tunakutana nazo.
21: Yaani narudi pale kwa maana ya aina ya timu ambazo tunakutana nazo Yanga. Kwa mfano goli la jana Yanga wanaruhusu. Nafikiri ni Baka alikuwa ameenda kumkaba Mabadi. Ni eneo ambalo ni nje ya box la Yanga ambapo nafikiri sasa kwa mimi kungekuwa na kiungo wa ulinzi ilikuwa ni rahisi sana kwa sababu kiungo wa ulinzi always anakuwa anaweza kunusa hatari kabla haijatokea. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa kungekuwa kuna uwezekano wa huyo kiungo kufika eneo la tukio kabla hajafika Baka na kuwa na usahihi wa matendo kama tofauti na ambavyo Baka alifika kwa sababu Baka alifika kwa nguvu. Kama tunavyojua beki wakati hawezi ni wachache sana ambao wanatanguliza akili mbele kuliko matumizi ya nguvu. Kwa hiyo Baka alifika yani na ilitakiwa afanye vile. Lakini nafikiri kwa kiungo sasa kungekuwa na utulivu mkubwa sana kwa sababu viungo huwa wanaangalia sehemu ambapo anaenda kucheza foul itaathiri vipi timu yangu kabla haja commit foul. Kwa nafikiri kungekuwa na kiungo wa ulinzi kungepunguza baadhi ya makosa kwenye eneo la kiulinzi. Kwa ni kama eneo la kiulinzi bado halijakaa stable kwa Yanga Afrika.
3: Au kipata mpinzani mgumu kidogo naweza tukaona hiyo mianya na fujo.
21: Yaani wakipata mpinzani ambaye anafika kwa yaani anafika kweli na ana usahihi wa matendo. Tunaweza tukaona hicho ambacho mimi nakisema kwa sasa.
3: Sasa tarudi sisi hapa kuzungumza haya. Tuko na Betika na unaweza kubet sasa hivi vizuri kabisa kampuni ya Betika na hiyo kusoka loto pale. Njia nyepesi ni kuweza kuendelea tu kutandika mkeka wako naambiwa kwa shilingi 1000 tu sasa hivi unaweza kushinda shilingi milioni 250. Kwa hiyo jukumu ni lako tu kuweza kucheza kupitia simu yako ya mkononi na tumekuwa nao Betika vizuri katika sahi la kwanza kati huu pia tukivuta pumzi kwa uchache hapa tukirudi tunaingia kunako saa yetu ya pili.
0: Pole kwa kupoteza heshima uliyokuwa nayo. Na sasa, jifunze kutokana na makosa. Ngoja ni kupe siri moja. Heshima huongezeka kwa wewe kuweka mipaka na kuwa na kiasi. Kuwa mnyenyekevu lakini thabiti. Dhibiti hasira na wivu. Acha matokeo yazungumze kwa niaba yako. Na mchana, uwe mwema kwako. Hivi sasa, ni saa 7 kamili mchana. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
1: Hivi sasa ni saa 7 mchana na Vodacom.
22: Bado nasubiri mkataba.
23: Refresh email yako.
22: Wow, umeingia, sikuona.
23: Perfect, tusaini tumaliza biashara.
24: Zaidi ya kasi ni mafanikio.
2: jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

KAU na Kampala International University in Tanzania, KAUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira la ndani na kimataifa. Na sasa Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi tembelea www.kaut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube.

0: International University, exploring the heights.
1: Agosti imewaka moto juu ya moto, mashabiki wa soka. Habari njema hii hapa, ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2. Kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku, jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
2: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
3: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
4: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
2: Adonai, we glorify your name.
5: I'm a superwoman.
6: Taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1,050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1,080 na VVIP ni 1,120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tusa Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Dakika ya nani muda huu, tukitathmini kile ambacho kimejiri jana, ligi kuu soka bara, mshindi mkubwa kabisa wananchi Yanga ambao ameupata dhidi ya Coastal Union, na kwa timu ambayo imefunga goli nyingi mwanzo wa msimu huu hadi sasa hivi kwenye ligi ni Yanga Africa. Yeah. Yanga ukitazama ni kama Yanga ile ya msimu jana, Yanga hii kuna mabadiliko makubwa tunayaona, sio? Ili kama ilikuwa ni wasiwasi iliyopita tofauti na hii ya msimu huu.
1: Ya msimu

0: Sasa hiyo inakuonesha, na ilikuwa ni goli fulani ambalo ni la wazi. Inakuonesha ni kwa namna gani
1: ambapo alikosa goli la wazi, akajafunga goli gumu.
0: Akaja kufunga goli gumu. Sasa
1: ndio ule ule tena.
0: Yes, hiyo inakuonesha kwamba ni timu inavyo flow ndo ina determine kwamba magoli yatoke yaani yatokee namna gani. Kwa magoli yanagawanyika, na hiyo inaipa timu utofauti ya msimu huu na msimu ulioisha.
1: Mohamed Hussein Shabalala hachezi lakini no stress kwa Yanga, unaona? Wana wigu mpana kikosi naona sasa hivi. Mpaka mwalimu na klabu daima kutumia wote sawa wili. Boka naona ndio chaguo lake sasa.
2: Boka
1: chaguo la mwalimu kabisa.
2: Yes, kwanza mimi ni kipindi ambapo Mangoba anakuja nilikuwa nataka nione yeye anapendelea nini sana kwenye swala zima la
1: ulinzi wa kushoto.
2: Yani kwa maana ya anapenda awe ana mchezaji wa aina gani, kwa maana ya height, yani umeona. Nilikuja kugundua kwenye eneo la ulinzi anapenda watu warefu. Yao usema tu kwa sababu Yanga upande wa kulia kule ndo wana mabeki wana mabeki wa vimo ambavyo vinaenda. Lakini ingekuwepo mfano ana beki mtu yani kimo chake ni kirefu,
1: afa na uwezo zaidi,
2: afa na uwezo zaidi
1: wa yule ambaye yupo,
2: ungekuwa unamuona
1: anapata nafasi yao mbali na kimo chake kile anafanya zaidi.
2: Anafanya zaidi. Na napenda mtu ambaye anaweza kufanya majukumu mawili kwa wakati mmoja, kwamba anapandisha timu, lakini once timu ambapo inashambuliwa anakuwa sharp kwenye kurudi kusaidia ile safu ya ulinzi. Unamwona Boka ni kama amezaliwa upya, yani Boka ambaye alimaliza ligi
1: na watu wakajua ataachwa huyu.
2: Ataachwa ni tofauti na Boka huyu wa sasa hivi, amekuwa na energy sana, anakimbia sana, anafanya matukio muhimu, anakuja kuclear matukio muhimu pia pindi ambapo timu yake inashambuliwa.
0: Mimi nafikiri kwa Boka mpaka utulivu pia umeongezeka.
2: Yeah, sure, hivi, kabisa.
0: Kwa na utulivu zaidi ya msimu ulioisha.
2: Maona kwa hiyo kitu ambayo inamfanya yeye aanze mbele ya Mohamed Hussein. Lakini unaona jana mwalimu anamuondoa winga anampeleka.
1: Na mechi ya pili fulizo fanya hivyo.
2: Yeah, anamweka.
1: Zantu lizia kutolewa Boka taingia Shabalala.
2: Yes. Kwa hiyo maana yake Shabalala ameanza kubadilishiwa majukumu taratibu.
1: Kwa winga sasa.
2: Ameanza kuwa winga. Ambacho unaona
1: na amefunga. Wote wamefunga
2: yule. Amefunga, yes.
1: Natamboka sana goli moja kwenye ligi mpaka sasa hivi. Boka ndiye alifunga.
2: Boka alifunga. Mechi ya Namungo, yes.
1: Kwa hiyo hilo la watu wawili wamezesha goli mbili.
2: Wamefunga goli mbili. Yeah, ni kitu kizuri pia. Ni moja ya kitu kizuri ambacho mchezaji unakuwa versatile. Yeah. Sio kukaa tu sehemu moja ambayo unaojua kabisa akija mtu mwingine itakupotezea nafasi wewe moja kwa moja. Tumeona kwa wachezaji wengi ambao wamekuwa kwenye position moja, huwa inawapotezea kabisa focus, ama benchi linakuja linawaathiri kwa maana ya competition ambayo anakwenda kuipata moja kwa moja. Lakini ukiwa na pindi ambapo kocha anakuja kukubadilishia majukumu na ukayapokea ukaenda kuyafanyia kazi, inaweza kuwa ina impact chanya mbele yako wewe mwenyewe, lakini pia kwa timu kwa ujumla, kwa sababu unakuwa umekwenda kuisaidia moja kwa moja. Kwa hiyo kwa Mohamed Hussein, nafikiri mimi nivoona yeye kwanza amepokea hiyo jukumu jipya. Amekubaliana nalo na umeona amekuwa na impact. Jana umeona the way ambavyo alikuwa anasaidia timu kupeleka mashambulizi, lakini pia ile ushapu wake ambao aliufanya na kwenda kufunga bao la 4. Imagine ametoka kukosa bao. Mabeki ndio maana jana nilisema Coast hawakuwa kwenye concentration nzuri. Yaani marking yao ilikuwa poor sana. Kwa sababu mtu amekosa goli, mpira ule wa kurushwa hamjamfanyia marking. Ameenda ameomba mpira, ameusqueeze kidogo, ameangalia engo, kapiga cross, kama cross imeenda moja kwa moja kwenye nyavu. Maana yake nyie mabeki mlishindwa kufanya kazi yenu kwa umakini. Kwa hiyo kwa Yanga hiyo rotation wanaoifanya nzuri inawasaidia, lakini watu wawe wanaangalia wanapokwenda kucheza na Yanga unatakiwa uwe makini muda wote.
1: Sawa. Azam Jeddah Peramiho alipata ushindi na mechi yake kwanza anashinda hii. Dhidi ya TRA, japo kadi nyekundu Aishi Manula aliokoa jazz pale, kwa sababu ilikuwa kama goli lile mtu angepita kwa goli
3: lingine. Kwa sababu 2-2.
1: Kwa 2-2 ilifika iko baadaye sana ile.
3: Baadaye ilikuwa umeenda.
1: Ilikuwa umeendaenda kwa sababu alichukua jukumu la kusema bwana mimi nipotee lakini niokoe timu.
2: Yeah, sure.
1: Azam kushinda ule mchezo, unaonaje? Inaweza kwa boost kidogo kurudi katika morale ya ushindi.
3: Kushinda imeboost, lakini changamoto inasalia kwa maana ya

0: namna ambavyo mwalimu anaochagua wachezaji wake wa kwanza nao. Ukianza na kikosi ambacho kwa maana ya mechi ya kwanza, kuna wachezaji baadhi ambao tulishuhudia wakianza, na kikosi ukikompea kikosi cha kwanza na kikosi cha pili ambacho alianacho kwenye mchezo wa jana, maana kuna mabadiliko makubwa ambayo yalifanyika kwenye kikosi. Japo mabadiliko ambayo yalikuwa na tija, kwa maana ya alimwanzisha Edinado kwenye mchezo uliopita ambaye alikosekana kabisa, kadhalika Sopo ambaye alianzia benchi, alikata kwenye backline, alianza na Lame Kilago pamoja na Henrik Stanik, lakini jana Twalib Nuru na Henrik Stanik. Kuna namna ambavyo kama anakosa mwendelezo kwa maana ya machaguo yake.
1: Yaani kama bingi atafuta kikosi bado kule.
0: Hajapata kikosi. Lakini ukija kwenye mchezo wenyewe ni bado, kwa maana ya kuna namna ambavyo ni ule, kwa maana ya faida aliyoipata Azam ni kupata mabao ya haraka. Baada ya hapo, ukiangalia namna ambavyo pressure kubwa ambayo TRA walikuwa wanaitoa kwa upande wa Azam FC, kuna namna ambavyo huenda Manula kama sio kadi nyekundu ambayo aliipata, huenda ndio ingekuwa man of the match kwenye mchezo wa jana, kutokana na namna ambavyo shinikizo ambalo lilikuwa kilipata kutoka wachezaji wa TRA. Na kuna muda ulikuwa unajiuliza kwa maana ya Azam alikuwa anaonekana licha ya kwamba kwenda kwenye jina Azam FC ndio jina ni timu kubwa, lakini kwenye mchezo wa jana kuna namna ambavyo TRA sio kuchukulia poa. Kuna baadhi ya wachezaji ambao wanaonesha kuna kitu cha ziada ambacho huenda baada ya kuzoea mazingira yetu ya Tanzania, kuna namna ambavyo wanaweza kuonesha ushindani mkubwa. Ukiangalia namna ambavyo goli la kwanza ambalo lilifungwa na Edinado, ni namna ambavyo ya ile kwa maana ilikuwa ni mpira ambao ulikuwa umetoka kwenye pigo la kona, kwa maana ya baada ya kufanya kuokolewa Edinado ndo anakuja na piga. Maana kuna namna ambavyo goalkeeper alikuwa ile concentration alikuwa ameshapoteza kwa upande wa TRA. Na goli la pili the same, kwa maana ya first ball ambayo anapokea kwa maana ya Abdul Step swap kutoka kwa Pascal Msindo inaunganishwa moja kwa moja, maana yake kuondoa ile pressure ambayo walikuwa wanaonesha mabeki wa upande wa TRA. Lakini ukija kwa upande pia wa Azam wenyewe, maana yake kuna namna ambavyo baada ya kufanya mabadiliko sasa TRA, maana yake TRA walifanyia homework second half Azam FC. Mabadiliko yale ndio ambayo huenda yalikuja kuipa uhai zaidi TRA second half, maana ya namna ambavyo TRA waliamka mabadiliko hesabu iliyoingia ndio hiyo hiyo ambayo ilikuja kuipa pia TRA goli. Kadhalika ndio hiyo hiyo pia ambayo ilienda kuiathiri kwa namna moja nyingine Azam FC, kwa maana ya kadi nyekundu ambayo Aishi Manula ilitoka kwa mchezaji ambaye alifanywa sapu. Maana kuna namna ambavyo mwenye faida zaidi alikuwa ni Etienne Ndayiragije ambaye alifanya homework nzuri kipindi cha pili. Na kama sio kazi kubwa ambayo alifanya Aishi Manula, huenda tukezungumza kwa maana ya either Azam FC kupoteza mchezo au mchezo kutamatika kwa sare ya bao 2-2. Lakini yote kwa yote kuna mabadiliko makubwa ambayo Azam FC wanapaswa kujitathmini.
1: Tarudi hapa kuzungumza hilo, na tathmini michezo ya ligi kuu soka bara jana, pia kumbuka kesho ligi itakuwa ikiendelea.
2: Ilianza kama ndoto, sasa imetimia. Tanzania imeandika historia mpya barani Afrika. Safari ya uthubutu na maono ya kuendelea kuliangaza taifa kwa umeme wa uhakika. Ewe mwananchi, serikali inakupa habari njema kuwa ujenzi wa kituo cha kuzalisha umeme cha Julius Nyerere umekamilika na

0: Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kuzindua rasmi Jumamosi ya tarehe 22 Agosti 2026 katika eneo la mradi Rufiji mkoani Pwani. Hili ni bwawa letu, tumejenga wenyewe kwa kodi zetu. Ni muda wa kujivunia fahari yetu. Ndoto imetimia, mpango umewezekana. Kaa tayari.
1: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona? Na umenyosha haswa?
2: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu, unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
1: Ni wapi huko?
2: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
1: We,
2: wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
3: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa.

0: Dakika 20 sasa nikukumbushe kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao na sasa hivi ile zaidi ya kupiga simu ni mama anasikia sauti ya mwanae aliye mbali zaidi ya kutuma mkulima ni kujua bei ya soko kabla kujaondoka nyumbani zaidi ya kuona MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati na vile unavyoendesha biashara kwa mbali duka lako au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako huu si mtandao tu huu ni zaidi ya mtandao pata line yako Vodacom leo kukutembelea duka lote la Vodacom au wakala ile karibu nawe Vodacom ni zaidi ya mtandao na tuko nao vizuri kabisa hapa wakati huu tukizungumza haya ambayo tuko nayo vizuri kabisa kumbuka mambo yanakwenda kwa kasi sana yanakuja yanapita lakini hii bado lipo kutoka enzi za kina Pele Maradona mpaka kina Messi na Ronaldo bado lipo kutoka enzi za tano mpaka sasa hivi vyama vingi bado lipo yani linatamba na vizazi vyote kutoka kwa mwaka 47 millennium sasa hivi Gen Z lipo na lita kuwepo umeshagundua nazungumzia nini ni battle la Simba Doom kutoka Alaf Limited siri ni hii mabati ya Simba Doom yametengenezwa kwa chuma imara na madini ghafi ambayo yanawezesha kuwa madhubuti dhidi ya kutu au kuhimili mabadiliko na mazingira yote ya hali ya hewa mabati haya yana madini ya aluminium 55%, kazi yake ni kuzuia kutu kwenye bati, madini ya zinc 43%, kazi yake kuzuia michibuko kwenye bati, madini ya silicon 1.5%, kazi yake kuunganisha binder ya aluminium zinc. Kwa nini ununue mabati ya Simba Doom kutoka Alaf Limited? Madhubuti dhidi ya kutu yana yani hapa sahau swala la kutu mapana zaidi hivyo kutumia bati chache katika kuwezekea na kuokoa gharama za ujenzi. Ukinunua Simba Doom unapata warranty miaka 7. Huu ni uthibitisho wa ubora unapatikana kirahisi nchi nzima kupitia mawakala wa Alaf Limited. Kumbuka kuwezeka ni mara moja, fanya maamuzi sahihi kuwezeka na bati la Simba Doom kutoka Alaf Limited lipo litakuwepo na litakuwepo. Kwa mahitaji au huduma za karibu piga namba ya bure 0800 750194. Kwa hiyo nao tuko nao pia hapa vizuri sana. Lakini wasikilizaji wetu kama wanatafuta chuo kikuu kinachotoa elimu bora yenye viwango vya kimataifa basi huu ndio wakati wako. Karibu Kampala International University KIU na Kampala International University in Tanzania KIUT, taasisi ambazo zinaongoza kwa ubora wa elimu, tafiti bunifu na maendeleo ya kitaaluma. KIU na KIUT zinatoa programu mbalimbali kuanzia certificate, diploma, bachelor degree, master degree hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi ambazo zinakidhi mahitaji ya soko la ajira ndani na kimataifa. Na KIUT inatoa scholarship ya hadi 50% kwa wanaojiunga na programu za humanities. Hii ni fursa kupata elimu bora ya kimataifa gharama nafuu, masharti na vigezo kuzingatiwa. Kwa maelezo zaidi zotembelea www.qut.ac.tz. Wafuate pia kwenye Facebook, Instagram, X na YouTube kwa jina la QUT Tanzania, au piga simu 0782777775 au 0713350175 au 0685732122. Kampala International University na Kampala International University ni Tanzania. Hawa tuko nao pia hapa vima sana wakati huu tukizungumza haya ambayo tuko nayo. Naweza sasa hivi kucheza mchezo bomba na Europesa kwa namna pekee kabisa kupitia simu yako ya mkononi kwa shilingi 1000. Tunaweza kucheza kwa Vodacom, Yas, Airtel au Halotel, ukafuata mlolongo ule kwa maana M-Pesa, Mixed by Yas, Airtel Money na Halopesa, ukafuata kulipa kwa simu katika mitandao hiyo. Halafu ukatumia shilingi 1000 tu na ukaweka namba kampuni ile ile ambayo ni 553111. Ukiomba kumbukumbu namba tukaweka 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Kwa kucheza mara kwa mara siko shuhuda pesa wale ambao wamecheza na kushinda kupitia mchezo wa ubumba kabisa na Europesa. Na ligi kuu soka bara tindi la kesho manake baada ya michezo ya jana.
1: Hapa nimeambiwa
0: kesho ligi kuu soka bara itakuendelea. Michezo kadhaa itakupiga.
2: Baada ya raundi ya pili, mzunguko wa pili kuisha, maana yake inayofuata ni raundi ya tatu, na kesho kutakuwa na michezo mingine ambayo itakuwa inakichukua nafasi kwenye raundi hiyo. Miongoni mwa michezo hiyo ni Simba Sports Club atakuwa anaingia uwanjani kujiuliza mbele ya TRA kwa maana ya Singida Black Stars. Na tulishuhudia kwenye mchezo uliopita Simba alipata ushindi katika upande wa TRA kwenye mchezo uliopita kwa upande wao maana yake wali pata stale kitu ambacho kwenye mchezo inafanya zaidi mchezo wa kesho kuwa mgumu zaidi. Katika mchezo ambao mwingine ambao ulikuwa unachukua nafasi ukiondoa mchezo wa Simba kuna mchezo kwenye miongoni mwa mchezo miwili ambayo itakuwa inachukua nafasi ni Geita Gold dhidi ya Kagera Sugar ambao utapigwa majira ya 2:30 usiku Geita akiwa mwenyeji kwenye uwanja wao.
0: Sawa, Simba kesho taangalia rudi vipi naye sio? Moses. Na, Simba kesho cheza na tunana. Anarudi vipi sio?
1: Simba zidi ya Singida yes.
0: Na Singida Damara amerudi ba.
1: Eh, hey, karudi.
0: Mbona Damara amethibitisha Singida?
1: Yeah.
0: Kwamba mkataba wake ule miezi 6 umemalizika. Wamemrudisha kijana kundini.
1: Kwa mimi naona kama atakuwa kwenye kikosi naona kadi nyekundu kwa sababu ya
0: kwa nini?
1: Kwa sababu ya mfumo mpya huu wa usaidizi wa marefalii. Jamani ni mtu anayefika sana miguuni. Yaani yeye huwa hawazi kwamba hapa ninapofanya nitamkuta mtu, nitakuta mpira, ni eneo hatari nini. Yeye huwa anafika, anatimiza ile majukumu ya namba 6 fulani yule wa zamani. Ukiwa mnacheza sodo, mnacheza mpira wa makaratasi,
0: yeye kumkuta mtu kwa kawaida.
1: Namba 6 unaambiwa ni wewe, ni kazi yako ni kuchafua. Ndio ndo anachokifanya jamaa. Lakini kiufundi nafikiri Simba kwa namna ya rotation ambayo amejaribu kuifanya mwalimu Beka kwa michezo miwili ambayo ameicheza ugenini. Na iona ikiendelea kwa mchezo unaokuja zaidi zaidi kwenye backline naona ikiendelea kuwa vile vile, lakini zaidi namuona Kibabage akirudi kikosini. Kwa sababu ya
0: uzito wa mchezo,
1: kwa sababu ya uzito wa mchezo, lakini pia kwa sababu ya ability yake ya namna ya kujilinda. Yani yeye kwenye kujilinda nafikiri yuko compact zaidi kuzidi Mligo. Yes, na hata akitokea anaenda mbele kidogo anakuwa na threat kuliko Mligo. Kwa na hiyo ni mechi ambayo nafikiri mwalimu atataka kuimaliza mapema kama ambavyo ilikuwa mechi ya Pamba. Yes, kwa naliona hilo japokuwa namuona Soa kama anaweza akaondoka na goli.
0: Kawaka, eh?
1: Yes.
0: Haya sawa, tusubiri hayo. Lakini nikukumbusha kwamba wakati tukizungumza pia haya wakati huu na nafasi nzuri ya kuweza kutuandikia ujumbe na sitapitia kile ambacho umekuwa ukishiriki nasi hapa. Na kwa uchache Rashidi kesho Simba na mchezo atakoshaona hizi mbio za mwenzake Yanga jinsi hapo nakwenda. Na Simba anaanza kupata test mchezo mgumu wa kwanza msimu kesho dhidi ya Singida. Top team kabisa.
3: Of course ana kibarua kigumu mbele ya Singida, lakini ukumbuke pia Singida na wao kuna mechi iliyopita wamesare. Kwa wao wanatamani kupata alama tatu kuanzia kwenye mechi ya kesho. Uone kabisa na mechi ya Singida na Simba haijaikuwa mechi rahisi. Though Simba amekuwa na advantage nzuri ya kupata matokeo kwenye michezo mingi. So ukumbuke hata kesho mechi itakuwa ni ina ugumu hivyo, kwa sababu timu zote zinaamini alama tatu ni muhimu. Hasa kwa Simba ambao wanataka kufanya kitu kikubwa msimu huu. Yaani sare kwao sio nzuri. Sio story nzuri kabisa. Manake wanahitaji kupata alama 9 ili wahakikishe kwamba na wao pia wanakaa kwenye rhythm nzuri. Zinakwenda kukutana timu ambazo sio moja itakuwa inamsubiri mwenzie sana, hapana. Zinakwenda kukutana timu ambazo zitapishana kwenye mchezo, zitakuwa zina kila muda zinapelekeana mashambulizi. Tulishapata testi ya Singida na Simba msimu huu kwenye Kagame kule, na tuliona Simba alipata ushindi wa mabao 2-1. Lakini mchezo haukuwa rahisi kwa timu zote mbili. Mchezo ulikuwa mgumu, kila mwalimu alikuwa anajaribu kujua mpinzani wake anakwendaje kumwoutshine. Lakini mwisho wa siku Steven Becker alifanikiwa kuwa mshindi kwenye mchezo wa kesho. Kwenye mchezo ule. Lakini hata mchezo wa kesho unaona upo umekaa kwenye scenario hiyo hiyo, utakuwa ni mgumu, lakini kwa yule ambaye atakuwa mzuri zaidi kwenye nafasi anaweza kuibuka na ushindi.
0: Haya, jumbe ziko nyingi sana. Sasa mane studio namba hujuma na FVS Notice station video.
2: Football video support.
0: Bibla fumbila.
2: Kwa maana shindo tofautisha na VAR. Video assistant referee pamoja na football video support.
0: Yes. Ibra Vumbi la kazi sante yangu wa kawaida sana, ila kwa sababu ni timu pendo kwa watu wengi. Haji Mwagama toka Mkimbizi kaandika hivyo ujumbe wake. Tuko pamoja ni mwisho wa kipindi. Victoria Kinyafu Ikuvala ndio kwao na ameandika hivyo ujumbe. Feliz Majingo kutoka Isimani pia naye msema anatusikiza vizuri kabisa kwa yale ambayo muda huu tuko nayo hapa.
4: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika, ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
5: Hapa nimeambiwa na mwenyekiti wa bodi kwamba anasema labda usajili bado haujaisha. Simba oye! Taarifa nilizonazo kuna habari kwamba usajili huu uliotambulishwa inawezekana haujaisha.
0: Dakika ya 32 ni kukumbushe pia kati tukizungumza haya kimichezo muda huu kuna taarifa kutoka mkoani Iringa hapa ni kuhusu bonanza kubwa la tukutane wenda tarehe 23 mwezi wa 8 tarehe 23 mwezi huu maana siku ya Jumapili kutakuwa na bonanza pale wenda njia panda Isimila sekondari ikiwahusisha waliomaliza Isimila sekondari mwaka 2000 wanafunzi wa zamani wale waliomaliza Isimila sekondari mwaka 2000 mpaka 2007 watacheza na mchezo wa kirafiki na wanakijiji maeneo ya Tanangozi njia panda Tosa Kikumbwe na wenda pale. Hawa ni maveterani wakiongozwa na wadau kadhaa kama Focus pamoja na Sadiq kutoka pale Tanangozi. Kwa wanafunzi waliomaliza mwaka 2000 mpaka 2007 wanaalikwa kwenda kucheza bonanza hilo pia. Wanasema kwamba watakuwa na hafla hiyo maalum, lakini pia kutakuwa na mchezo wa kirafiki huo, lakini pia najuzo kwamba kutakuwa na mambo mengine mbalimbali ya kijamii hapo ambayo watayafanya, lakini pia utakupo na chakula cha mchana na masuala mengine mbalimbali ambayo yatakuwa hapo bure kabisa. Sasa tayari wanafunzi wafuatao wamehakiki kushiriki kwenye libonanza: Joseph Lienye, Raza Kiomari, Amani Nyemba, Norbert Kalinga, Ima Makweta, Abed Pila, Zefania Nyemba, Akida Nalika, Richard Mwihava na Hari Larisa. Wengine wengi pia watashiriki katika ilo bonanza ambalo pia baadhi ya wanafunzi zamani na maveterani ambao watacheza mchezo huo pia siku ya Jumapili tupata nafasi kuweza kuzungumza nao leo wakazungumza pia maandalizi yao yakoje.
6: Kwa jina naitwa Sadiki Umari Ndanga, natokea Tanangozi katika timu ya maveterani ambacheza na wanafunzi walioshiriki walioingia waliosoma Isimila Secondary School waliohitimu mwaka 2000 na kuendelea.
0: Sawa, na nyinyi mmejiandaje na bonanza hilo au tamasha hilo siku ya Jumapili? Na nyinyi maveterani mtacheza dhidi ya hao wanafunzi wa Isimila waliomaliza kati ya kipindi hicho cha mwaka 2000 hadi mwaka 2007. Na morali ikoje huko?
6: Morali iko vizuri na tumejipanga na tutawakabili vijana kwa sababu sisi ni maveterani kweli. Ni kati ya vijana ambao wanaoanza shule wanaoanza Isimila mwaka 2000 na 1997 inapoanza form 1 ndio vijana walikuwa wanaanza. Sisi tukiwa tayari tumeshaanza kucheza mpira kwa muda mrefu kwa sababu tulikuwa tumeshahitimu primary. Kwa hiyo tunajua tutawakabili wasije wakategemea kwamba watapata ushindi kirahisi.
0: Sawa, na umeonaje morali kwa wanakijiji hapo lakini pia nyima veterani na wote ambao wanalisubiri jambo hili kwa ukubwa siku ya Jumapili?
6: Kwa siku ya Jumapili pili sisi tunatarajia kwamba matokeo yetu isi yatakuwa bora. Wao wamejipanga kwa kweli, sio kwamba wajione kwamba wao bado kama ni maveterani wadogo, ila ni maveterani nao kwa sababu wameshaingia kwenye majukumu kama sisi. Kwa hiyo tunatarajia sisi, kwa sababu tumejipanga, kuna wachezaji kutoka Tosa, kuna wachezaji kutoka Rupalama, kuna wachezaji kutoka Wenda, kuna wachezaji kutoka Tosa, kuna wachezaji kutoka Iyemi, kuna wachezaji kutoka Tarangozi, kuna wachezaji kutoka Kikongwe ambayo ni Mlolo hiyo, kuna Mgama, au wote tunaungana inakuwa timu moja, na ndio nakwambia tuna nguvu kabisa ya kupambana na vijana.
0: Na tutegeme nini sasa kwa kile ambacho nyinyi mmekiandaa, ukiacha hayo ya uwanjani, nje ya uwanja, ili hamasa, morali?
6: Sisi kama nilivyokuambia, nimekuambia tumejipanga vizuri, ila tunaomba tu mashabiki wafike uwanjani. Kutakuwa na huduma zote kama tulivyoandaa vijana, kwamba tamasha hili sio dogo, ni tamasha kubwa na ambalo halitaishia hapa, litakuwa lina mwendelezo, na kwamba ndio linaanza, lakini litakuwa bora. Tunawakaribisha watu wote wa mkoa wa Iringa na nje ya mkoa wa Iringa, wafike bila kukosa, waje waone tamasha ambalo litakuwa bora kabisa bila kuwa na shaka yoyote.
0: Sawa, na nyinyi kwenu mmelipokeaje tamasha, kwa maana ya mmehisi mmeona linaweza kuwa na chachu kwa namna gani kwa wengine pia kufanya kitu kama hichi kilichofanya wenzenu hawa, au walichokifanya hawa ambao walimaliza shule miaka hiyo, na kukumbushia pia kukutana wao kwa wao, lakini pia kufanya burudani ya mchezo hii?
6: Kwanza tunawashukuru kwamba wamekumbuka fadhila zetu sisi, kwamba wao wakiwa bado wanaanza kucheza mpira, sisi wametukuta kucheza mpira. Kwanza hilo kutukumbuka sisi kwamba bwana tunatakiwa tucheze na wakina nani kwa wakati gani, kwa sababu tunapozungumza leo ni takriban zaidi ya miaka 20 kitu au 30, ambayo ukiangalia watoto na watoto, sijui kama unanielewa. Kwa hiyo wao wametukumbuka kwamba hao maveterani bado wapo hai na Mwenyezi Mungu amewajalia. Kwa hiyo mpaka sasa tukiendelea kupambana nao, inawezekana wakawa na kitu cha kutupa kulingana wakati una vijana. Tunaomba wafike wengi ili wajifunze kupitia hawa waliotengeneza bonanza hili, pamoja na sisi wanaweza kupata maneno mawili matatu kupitia sima veterani.
0: Asante sana. Na kumalizia,
6: tunawakaribisha wote pamoja na wewe na wengine wote wafike uwanjani bila kukosa siku ya Jumapili, ambayo itakuwa ni Wenda, kama habari ya msosi kama mlivyoambiwa utakuwepo, hakuna shaka yoyote, na maandalizi yanaenda vizuri sana.
7: Mimi naitwa Juma Selemani, nipo Iringa Itakariro. Mimi ni mmoja kati ya wadau ambao wamesoma katika shule hiyo, nimehitimu mwaka 2005.
0: Naam, tuambie hii tamasha linafanyika Jumapili, lakini wewe pia kama mhusika kabisa, kwa wale ambao walimaliza kati ya kipindi cha 2000 hadi 2007 Isimila, umelipokeaje hili na maandalizi yako je kwako?
7: Kwa kweli nimelipokea kwa furaha sana, kwa sababu katika mifumo ya wanafunzi mara nyingi wamekuwa wakimaliza shule wanakuwa wanatawanyika, na hata mimi naamini ni wengi sana hatujawahi kuonana wala kubadilishana mawazo zaidi kidogo. Ulimwengu wetu wa sasa umetuongezea mitandao ya kijamii, ndio wachache unakuta wanakutana kwenye mitandao ya kijamii, lakini lengo kuu ni kufurahi zaidi kwa ajili ya kuonana, kubadilishana mawazo na vilevile kupeana mawazo hapa na pale kwa ajili ya kutimiza baadhi ya malengo. Manake ndoto wanasema siku zote ni kwamba kuzisogelea, sio kuzimaliza, kwa sababu katika dunia ya leo wanasema hamna binadamu ambaye amewahi kukamilisha malengo yake. Ingekuwa iko hivi, basi ingefika hatua hata Baresa angesema saizi hela zangu sizitafuti tena kwa ajili ya mimi mwenyewe, angekuwa anazigawa, lakini anatuuza mikate na maana bado malengo yake hayajatimia.
0: Sawa, na
7: tunaenda kubadilishana mawazo ya hapa na pale na kuangalia namna gani wewe umefika hatua gani na unaweza ukamuinua mwenzio kufikia hatua gani. Maana yake naamini lazima tumepishana, sio wote tunafanana kuanzia tulipotoka hadi tulipofika kwa sasa.
0: Na kutakuwa na mchezo pia wa kirafiki na mambo mengine hayo ya kukutana, hili unalizungumziaje na mmejiandaaje?
7: Kuhusu michezo ni lazima, kwa sababu aina ya timu tunayoenda kukutana nayo ni timu ambayo tulizoea kupambana nayo, ni vita ambayo ilikuwa haijawahi bila kukicheza, matokeo yanapishana. Leo tumefungua sisi, kesho tumewafunga wao. Kwa hiyo kiupande wa wachezaji, na siku wengi tumewasiliana nao, ni wako tayari na wamejiandaa ipasavyo, wanajiandaa kwenda kwa ajili ya tukio la maalum yake. Naamini mechi ambayo itachezwa Jumapili ni ya historia, kwa sababu ushindi utakaopatikana hapo ina maana utaendelea kuwa wa kukumbili, tofauti na miaka ile ilikuwa mtu akishinda wiki hii, wiki ijayo tunaomba mechi tena ya marudio. Lakini kwa sababu hili ni bonanza la kipekee, ina maana litakuwa linaweza likawa la mwendelezo, lakini si lazima litakuwa lina maandalizi ya kuchukua muda. Kwa hiyo anayefungwa atapata wakati mgumu sana kulipa kisasi, kwa sababu lazima awe na kipindi cha kupitia maumivu kwanza kabla ya kukutana tena. Hilo ndio kitu cha kipekee ambacho watu lazima tujiandae nacho.
8: Kwa mnaamini wa veterani wale mtawafunga katika mchezo huu, na nyinyi wanafunzi wa enzi hizo mko vizuri?
7: Yaani bado lazima tuwafunge, yani kwa kweli, kwa sababu wanatufahamu vizuri, na naamini kwa sababu sisi tulikuwa kwenye revu ya vijana, wao walikuwa ni wakongwe ambao naamini sasa hivi watakuwa wamechoka zaidi. Wao tulikuwa tuna mazoezi huko tulipo. Hatuna historia ya wao wameendelea au hawajaendelea, sisi lengo letu ni kuhakikisha watoki wanafungika. Habari ya wao wasijui, tutapambana kwa ajili ya sisi. Kwa kweli hawatakiwi kukosa, kwa sababu mazingira ya wenda ni wengi wapo, wachache walijaribu kusogea pembeni, na nashukuru wengi tukiwasiliana nao wanakwambia tu nimetogea kutoka wenda nipo Tosa, kwa hiyo lazima nishiriki. Kwa hiyo wenda na Tosa bado ni jirani, mwingine anakwambia nimetogea Tana Ngozi pale Kichika. Kwa hiyo wale na wengine wapi ambao hawatufahamu waje wasogee, na ndio wengi wanakutana na historia. Hizo historia inabidi waje wajidhibitishe wenyewe kwa macho. Nilisikia kuna watu wa aina hii walikuwa wanaishi na watu vizuri, na waje wajifunze kitu, kwa maana kuondoka sehemu sio kwa maana ndio mrealimu maisha. Inabidi kuna muda wa kukutana tena siku nyingine kuyajenga upya. Kwa hiyo lazima waje, na watakiwi kukosa. Wadau mbalimbali wanaotufahamu na wasiotufahamu wanatakiwa wapate hii taarifa, waje kwa ajili ya kufurahi. Ni siku pekee ambayo sehemu kubwa ni furaha zaidi.
8: Asante mkuu.
4: Safari yetu ya michezo haitanoga bila kuangalia yaliyojili kimataifa, na sasa ni extra time.
9: Balotelli, Aguero. I swear you'll never see anything like this ever again.
10: Shaking out the go, deflection, yeah. 3-1. Big slice of luck about the goal, but Chelsea will take down.
4: Karibu Extra Time.
8: Dakika 18 zimesalia, na ujumbe tutaupitia vizuri hapa kwa wengi ambao wanatuandikia, na sisi tutapita nao wakati ukielekea ukingoni kabisa. Lakini nikukumbushe kwamba wakati huu mashabiki wa soka, habari njema ni kwamba ligi imerudi na kwa kishindo kulikweli mwezi wa 8. Usikose kila dakika ya maandalizi, burudani na matukio yote mubashara kupitia Azam Sports. Na sio soka pekee, kuna ulimwengu mwingine tamthilia katika chaneli ya Azam 1 na Azam 2 kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali kutoka mataifa mbalimbali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Kwa penzi urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili mwezi huu August, pamoja na mwendelezo miaka 30 ya Bongo Flava kupitia chaneli ya sinema zetu. Sibaki nyuma, lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandisha zaidi ufurahie burudani zote ambazo zipo wakati huu rasmi ligi mbalimbali zinakuwa zikirejea ligi kuu soka nchini Uingereza leo rasmi itakuwa na inarudi. Na mchezo mmoja Piramidi anacheza, sio?
2: Leo ni mchezo mmoja.
8: Leo ufunguzi wa ligi kuu Uingereza. Arsenal wanaanza
2: mabingwa watetezi na mabingwa wa pamoja wanacheza na wakipiga dhidi ya mabingwa wa championship msimu uliopita Coventry
8: City.
2: Coventry City, yes, majira saa 4 kamili.
8: Ni usiku.
2: Halikadhalika kwa upande wa La Liga kutakuwa na mchezo mmoja ambao utakutanisha kati ya Real Betis dhidi ya Real Sociedad majira ya saa 4 kamili.
8: Na ligi Ufaransa pia inaanza
2: rasmi pia. Nayo pia mchezo mmoja Marseille dhidi ya Strasbourg.
8: Mechi zinaanza. Kuna vitu vipi tutavishuhudia Moses kwenye ligi kuu nchini Uingereza msimu huu? Kuna baadhi ya kanuni sheria mpya, na msimu unafunguliwa leo 26 27. Tuone bingwa mtetezi Arsenal ataanza vipi. Ndio ratiba inasema ataanza leo dhidi ya Coventry City 4 kamili usiku.
1: Leo anaanza Arsenal dhidi ya bingwa, kama alivyosema Piramio, bingwa championship msimu uliopita. Na kuna baadhi ya sheria ambazo zinaenda kuwa implemented kwenye msimu unaoanza leo. Sheria ya kwanza itakuwa ni inaitwa corner kills crackdown, yani kwa maana ya zile vitu ambazo zinakuwa zinatokea kwenye kona zile wakati wa upigaji wa kona zile purukushani. Yani saizi marefali watakuwa very strict, yani kwa maana ya ikitokea mpira kabla hata hujapigwa wewe ukafanya faulo, kwa sababu kuna ile sheria tunajua, yani kabla uja, mpira hujapigwa ukao umefanya faulo, refa ana uwezo wa kuzuia ile kona, alafu akatoa maelekezo labda na nini kwamba ukifanya hivi itakuwa hivi ukifanya. Lakini kisha kuwa imeamuliwa kuwa kona, hata kama mpira hujapigwa wewe ukafanya faulo au ukafanya kitu chochote ambacho kinaashiria ni madhambi, kwa wewe ambaye ni ulikuwa una attack ile kona inakuwa ni faulu kukuelekea, lakini kama ni wewe ambaye una defend ile kona inakuwa ni penalty kwenye eneo lako, yani hiyo haina mjadala. Alafu kitu kingine nafikiri ni sheria ya goalkeeper timeout inaitwa. Sheria ya goalkeeper kupoteza muda. Hiyo sheria ni kwamba ikitokea goalkeeper ameumia uwanjani, akishatibiwa atapewa ile muda wa kutibiwa, na akishatibiwa, akishamaliza kutibiwa tu atahitajika mchezaji ambaye yuko ndani ya kiwanja atolewe uwanjani kwa dakika moja. Yani dakika moja anatoka, yani wachezaji sio wanakuwa 11 pamoja na goalkeeper. Kwa goalkeeper akishatibiwa vile, akishanyanyuka na mchezo ukaruhusiwa kuendelea, inabidi kocha unachagua ukapteni mchezaji mmoja atoke ndani ya uwanja kwa dakika moja kufidia muda ambao goalkeeper ametibiwa. Kama tunavyojua magolikipa walikuwa na tabia, yani anaweza akadaka tu mpira akaurusha nje akakaa, wakaja madaktari wakabaibai time pale, yes. Na nini, yes.
8: Kwa hiyo mbinu
1: kwa sasa itawalazimu kucheza pungufu kwa dakika moja. Kwa hiyo either captain au kocha ataamua kwamba saizi Odegaard toka nje ndani ya dakika moja, atasimama nje pale mpaka dakika moja ishe, refari atamuita. Alafu sheria nyingine ni ile ya kuvuta nywele, tuliona imetokea mara kadhaa kwa misimu iliyopita. Yani ikitokea kuna mchezaji yoyote amevutwa nywele, yani wewe uliyemvuta ni red card, haihitajiki kwenda kwenye VAR, wala hakutokuwa na onyo kwamba ilikuwa ni bahati mbaya, ila ikatokea tu, yani
8: umebainika
1: umevuta nywele ya mchezaji mwenzio, hiyo itakuwa ni red card moja kwa moja. Hizo ni baadhi ya sheria ambazo zitakuwa implemented kwa msimu
8: kule EPL. Leo rasmi tutakuwa tunaanza kutimua vumbi kwa mchezo huo mmoja kuchezwa. Tarudi hapa kuja kumalizia mkuu wetu wa mwisho.
4: Ilianza kama ndoto, sasa imetimia. Tanzania imeandika historia mpya barani Afrika. Safari ya uthubutu na maono ya kuendelea kuliangaza taifa kwa umeme wa uhakika. Ewe mwananchi, serikali inakupa habari njema kuwa ujenzi wa kituo cha kuzalisha umeme cha Julius Nyerere umekamilika na tayari kinazalisha jumla ya megawati 2115 za umeme. Na sasa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kuzindua rasmi Jumamosi ya tarehe 22 Agosti 2026 katika eneo la mradi Rufiji mkoani Pwani. Hili ni bwawa letu, tumejenga wenyewe kwa kodi zetu. Ni muda wa kujivunia fahari yetu. Ndoto imetimia, mpango umewezekana. Kaa tayari.
11: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona? Na umenyosha haswa
12: we nawe. Sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
11: Ni wapi huko?
12: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
11: We,
12: wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
13: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa G Luck Beauty Academy.
11: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona? Na umenyosha haswa
12: we nawe. Sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
11: Ni wapi huko?
12: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon. Wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
13: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa. G Luck.

0: Mechi kali kabisa leo Coventry City dhidi ya Arsenal saa 4 Rashid, msimu mpya ligi kusoka chini Uingereza. Yapi tutegemee kwenye ushindani, hasa wale wakubwa tuliona msimu jana kushindana, tutegemee ushindani tabaki kwa wale. Kuna vitu vimebadilika, mwalimu Pep Guardiola hayupo, Man City na mwalimu mpya, Chelsea na kocha mpya, Liverpool pia na mwalimu mpya. Hao ndio washindani shindani hao Arsenal. Lakini Arsenal kabaki na mwalimu wake yule yule Mikel Arteta. Unaonaje kwenye ushindani sasa? Hizi sura mpya zoingia kwenye timu kubwa ambazo wao zinagombania ubingwa, zinaweza kuleta challenge fulani kwa mwalimu Arteta ambaye tayari na misingi iliyojenga muda mrefu Arsenal, na yeye ndio bingwa mtetezi kwenye msimu mpya ambao unaanza leo.
1: Na Arsenal anakwenda kucheza na timu mpya kwenye ligi. Sasa consistency naiona kwa Arsenal kuendelea pale ambapo wameishia, kutoka kwenye ngao kuja kwenye ligi kuanza, kama hawataichukulia poa. Na najua Arteta atakuwa amekana vijana wake, ndo kawaelekeza kwamba tunaanza mbio za kwenda kuwa watetezi kwenye mechi hii, tuiende kama finali, na inaweza ikaanza kutuonyesha sisi tutakuwaje kwenye msimu huu. Uingereza ni moja ya ligi ambayo ina ushindani mkubwa sana. Kwa hiyo yani surprises inawezekana. Kwa mfano Coventry wanaweza wakamsurprise Arsenal, inawezekana kabisa kwenye ligi ya Uingereza.
0: Timu ya Frank Lampard
1: kocha
0: Frank Lampard.
1: Ingekuwa ni huku kwetu ulikuwa unaona advantage hiyo Coventry hana
2: kabisa.
1: Lakini kwa Uingereza, kwa sababu ya ubora na ushindani uliopo, na timu zote zimefanywa uwekezaji mpaka unakwenda kucheza EPL, so mchezo.
0: Manake huko rais kutabia ni mechi kwa leo 4-3.
1: Yeah. So manake sio kazi rahisi kwa Arsenal ambao wanakwenda kukutana nayo. Alafu pia wanakwenda kukutana na mwalimu ambaye alishawahi kuwa kocha wa Chelsea na anaifahamu Arsenal hii ambayo ipo na mwalimu huyu Arteta. Kwa hiyo anamfahamu vizuri.
0: Kunjibu lakini ushindani unaweza kuwa namna gani?
1: Sasa kwenye ushindani
0: mabadiliko mabenchi ya ufundi zinakutajia ambazo ni title contenders mara nyingi, Liverpool, Chelsea, Man City, wote wana walimu wapi?
1: Mpaka niwaone kwenye ligi. Yaani nianze kuona, kwa sababu pre-season tumeona sio watu wanatumia energy nyingi sana pale. Yeah. Ni kutengeneza pattern tu ya timu na nini
2: na kujaribu vitu
1: vipya. Kujaribu vitu vipya, wachezaji wapya, vitu vipya kwenye timu kama vimekuwa implemented. Lakini kwenye shindano halisi tumeona kwenye mechi ya ngao. Ni wazi City alienda na mentality ya kumiliki sana mpira. Yeah. Lakini Arsenal alienda na mentality ya kushinda mchezo. Na ndio maana unaona Arsenal alishinda. Lakini sasa unakwenda kwenye michuano halisi, manake utategemea kuona mabadiliko mengi ya timu nyingi, hususan hao ambao mabenchi yao ya ufundi yamekuwa mapya. Lakini kwa Arsenal inakuwa ni advantage kwake, kwa sababu mwalimu wake ni yule yule. At least na Tottenham ambao wao wamemaliza, yani mwalimu aliyomaliza nao ligi bado wako naye. Umeelewa? Kwa sababu yeye alikuja kuipokea timu mwishoni isishuke daraja na ameendelea nayo. Na kwa sajili ambazo wanahusishwa nazo kuzifanya, unaona
0: mchezo Spurs.
1: Yes, Spurs inaweza ikaenda kwa
0: tonali yao.
1: Lakini kwenye mentality ya timu ndogo unaelewa sio? Yeah. Yaani timu ambayo haijazoea kuwa na consistency ya ushindi. Unaweza ukawa umefanya sajili kama hizo alafu pia zikaenda zisiwork out kwenye michuano. Kwa hiyo Arsenal timu yake kwa asilimia kubwa ina muunganiko, iko vizuri sana. Lakini inakwenda kushinda huu mchezo kwa sababu ya yani yenyewe tayari iko kwenye saan mentality ya namna hiyo.
0: Sawa, msimu mpya mwanzo si team hizo. Yes. Zinatutajia 4. Yeah. Unaonaje ushindani unaweza kuwa na namna gani? Msimu huu timu zipi zinaweza kuwa katika mbio za ubingwa?
2: Timu ambazo naziona kwa mimi sasa, nikisema ni tabiri kikawaida, ni ambazo naziona kama shindani sasa.
0: Kwa sababu sajili aliyofanya na
2: aina za sajili. Yes. Kwa haraka haraka nitamweka Liverpool kama naye ni contender, pia nitamweka Man City, siwezi kumtoa sana kwa sababu ya uzoefu wa coach pamoja na kikosi ambacho kipo. Kile tulichokiona kwenye ngao kinaweza kisireflect moja kwa moja kwamba nini atakifanya kwenye msimu, lakini kulingana na wachezaji alionao uzoefu. Wale ni wachezaji ambao kabla ya Arsenal na Liverpool kwa miaka hii miwili kuchukua makombe, nafikiri kilidominate kwa misimu minne mfululizo walichukua kombe pale. Kikosi kile kile. Sasa na katika hiyo miaka ambao walichukua mfululizo, Maresca alikuwepo kwenye benchi la ufundi kama msaidizi. Yes, sasa alikuwepo kwenye mbinu zilizosababisha wao kuchukua mara nne mfululizo. Alikuwepo kwenye mbinu zilizosababisha nafikiri kuchukua treble Man City kwa mara ya kwanza. Ndio huyo huyo ambaye sasa hivi amekuwa na mamlaka, amekuwa mkuu.
0: Yapo sauti yake iwezi kuwa ile ile kama head coach.
2: Yes, sauti yake imebadilika ime, ime na kwa sababu majukumu yamebadilika. Namuona Man City kwa picha hiyo kwamba anakuja kama contender kwa maana ya experience pamoja na ubora ambao, yani hatuwezi tukauacha ubora wa Man City kwenye Premier League. Alafu pia namuona Man U kama anakuja pia naye, lakini simweki moja kwa moja kama anaenda kucompete kwa sababu ya title ya Premier League kulingana na mashindano ambayo anashiriki na aina ya sajili ambazo amezifanya. Man U msimu huu atashiriki UEFA. Yes. Sasa kama UEFA anaweza akashiriki, sidhani kama Man U kwenye UEFA anaweza akariski kwamba sito pambana huku ni pambana na ligi kuu, kwa sababu anajua yani mashindano ya muda ambayo yanahitaji mechi chache na mashindano ambayo ni kama marathon ya ligi kuu, yapi anahitaji kuchezwa kimkakati, yapi anahitaji kuwekeza nguvu zaidi. Kwenye ligi kuu huku ni lazima uwepo yani wewe 100%, kwa sababu ni marathon. Unacheza wiki hii, unacheza wiki ijayo, unacheza wiki inayofuata. Lakini kwenye mashindano kama Champions League ni mashindano ambayo yanachezwa kwa muda, alafu pia yanachezwa kimkakati, kwamba kuna stages ukifika mnaanza kucheza mechi za knockout, kwamba mechi hii ya ugenini nimesale, ya nyumbani naenda kushinda, au ya huku nimeshinda, ya huku naenda kulinda, vitu kama hivyo. Lakini kwenye ligi kuu haipo hiyo, kwamba eti nilishinda ugenini, nyumbani nitalinda. Hapana, yani kwenye ligi kuu ili upate taji unahitaji kushinda mechi nyingi, kushinda kadri iwezekanavyo. Kwa maana hiyo namleta hapo kama mshindani, lakini sio kama kushindania kombe. Inaweza ikatokea akabeba kombe, kwa sababu maneno yangu sio sheria. Inaweza ikatokea akabeba kombe nisije nikahukumiwa vibaya kwamba alisema haiwezi kuchukua, lakini kwa kadri msimu ambao tunauelekea na aina ya sajili ambazo, yani kinachonipa doubt ya kumweka Man U moja kwa moja ni kwa aina ya sajili ambazo amezifanya, afu ndo msimu unaenda kuanza.
0: Ndio
2: kwa nafikiri washindani kwenye top 4 namweka Arsenal kama namba hapa, sitowataja kwa namba. Sasa namweka Arsenal, nitamweka Man City, nitamweka Liverpool pamoja na Man U au kwenye top 4. Lakini tukienda mpaka top 6 nafikiri nitamwongeza Spurs, nitamwongeza na Chelsea pia kwenye top 6 kama washindani, kwa sababu ya aina ya mpira ambao Alonso amejitambulisha yani kwa Ulaya, mpira aliyojitambulisha nao ndo, na sajili alizozifanya Chelsea ni mahitaji yake binafsi, yeah. Kwamba namhitaji.
0: Anaweza kuwa tishio Chelsea.
2: Chelsea anaweza akawa tishio, lakini asiwe mshindani. Sababu Chelsea hata msimu jana alikuwa na wachezaji ambao ni tishio, lakini hakuwa mshindani halisi. Na ukizingatia msimu Chelsea hana mashindano mengine zaidi ya mashindano ya ndani tu, kwa maana ya Carabao, FA pamoja na ligi kuu. Hiyo pia inaweza situpe guarantee kwamba anaweza kufanya vizuri, kwa sababu kuna kipindi tumeshuhudia kuna teams zina mashindano ya ndani tu na bado zikafeli ku accomplish hayo mashindano ya ndani. Kwa hiyo Chelsea namweka hapo kama mshindani wa 5 kutoka kwenye hao wanne, na namba 6 namweka Spurs kwa aina ya sajili alizozifanya na aina ya mwalimu.
0: Sawa. Na kesho mechi zingine za England zinacheza Birmingham, sio? Kuna mkeka mrefu michezo mwendelezo.
3: Leo ni mechi muhimu pekee, lakini kesho ndo rasmi tutashuhudia weekend ambayo itakuwa na michezo mingi ambayo itakuwa inachukua nafasi. Hull City itakuwa ikipiga dhidi ya Manchester United majira ya saa 6 kamili mchana, saa 8 kamili, saa 8 kamili mchana. Halikadhalika kwa upande mwingine kwenye muendelezo huo huo saa 11 kamili Everton dhidi ya Crystal Palace, Ipswich Town dhidi ya Sunderland majira ya saa 11 kamili. Nottingham Forest dhidi ya Leeds majira ya saa 11 kamili, na mchezo wa mwisho utakuwa ni majira ya saa 1 kamili Brentford dhidi ya Tottenham Hotspur.
0: Mechi za 8 hizi ziweza kwa msala hizi. Ndio kesho Man U na Hull City saa 8:30 mchana.
2: Kwa historia yangu mimi fupi ya ubashiri kwa ligi kuu Uingereza ni mechi ambazo hazitoi magoli.
0: Hazitoi magoli mengi.
2: Wanazita mechi za lunch time sasa ikiwa ni Jumamosi.
0: Jumamosi.
2: Kwa wale ambao wanaenda betika pale, nafikiri nikihitajika kusema nitasema, lakini chonde magoli yasiwe mengi.
0: Hiyo kesho.
2: Hiyo under inabidi itembee, niweke under.
0: Jumapili Brighton na Aston Villa saa 10 na Man City na Bournemouth saa 10 na Newcastle na Liverpool saa 10 na 12:30. mechi hizo za ligi kuu soka nchini.
3: Lakini mbali na EPL,
0: Spain leo kuna mechi.
3: Spain pia leo kuna mchezo ambao utakuwa unakutanisha Real Betis dhidi ya Real Sociedad, kadhalika kesho pale pale La Liga utakuwa na michezo mingine mitatu kama itakuwa inachukua nafasi ya Athletic Club dhidi ya Sevilla majira ya saa 12 kamili jioni, Valencia dhidi ya Celta Vigo majira ya saa 2:30, Espanyol dhidi ya Real Madrid majira ya saa 4:30 usiku, Serie A Inter Milan majira ya saa 1 kamili usiku dhidi ya Monza, Udinese dhidi ya Como majira ya saa 1:30, kadhalika Genoa dhidi ya Napoli majira ya saa 3:45 usiku, Parma dhidi ya Cagliari majira ya saa 3:45 usiku.
0: Mourinho kisha mtindo wake wa kwanza tutamuona dhidi ya Espanyol saa 4:30 Radio Mandia.
2: Yes, lakini kwa wakati tunamalizia kwa wapenzi wa tennis ni kwamba Thiago Alcaraz anatarajiwa kurejea kwenye mashindano ya US Open. Yes, kwa baada ya kukaa nje kwa muda kama wa miezi 4-5
0: Kindle mu Hispaniola.
2: Yes, anarudi uwanjani kwenye mashindano ya US Open. Kwa wale wapenzi wa tennis ni muda wao kwenda kumfaidi Lionel Messi wa tennis.
0: Yes, hivi ndio yuko top kabisa.
2: Yeye ndio top.
0: Ha, sisi tukomea hapa. Rashid Leo limsikia hapa, Moses Baraka umsikia pia, Peramio Eno kwa Frank Vego. Tushukuru wale wote pia ambao walikuwa nasi kwa uzuri kabisa kuanzia majira saa 6 mpaka muda huu sisi tupitie ranga hapa. Tushukuru pia wale ambao walitusikiliza. Asante na tukie mchana na mwema.
4: Dalili nyingine ya ukomavu ni kudhibiti hisia na kutoishi na misukumo ya muda. Nguvu ya akili huonekana pale unapobaki mtulivu hata upitiapo magumu au furaha sana. Mtu makini haruhusu hasira au furaha ziendeshe maamuzi yake. Ndiyo, imetimia saa 8 kamili mchana.

0: Geuza mbuku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha, bora isome.
2: Wewe, umekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuwezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
3: FreshTech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
2: Akiniona wanita kianzo kidogo.
4: You cannot be defeated.
5: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo ya anza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
4: Adonai, we glorify your name.
6: Sayari ya burudani.

0: Mchinja.
1: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
2: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
3: Vodacom, pamoja tunaweza. Agosti imewaka moto juu ya moto. Mashabiki wa soka, habari njema hii hapa. Ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2. Kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku, jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 28,000 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
4: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker, hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
5: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pesa kuka. Na unataka pesa kuka nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pesa kuka mbovu, uanze kunisimanga.
4: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
6: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
3: Karibu usikilize sayari ya burudani.
7: Sayari ya burudani.

0: 2025.
1: Eh, baada ukifika weekend, yani unahakikisha unahakikisha unaanza kujitafuta, yani haijalishi unapitia changamoto zipi, ila hakikisha unajichanganya na watu ambao kidogo wamejipata, wanamkwanja, wanamtonywa, au sio bwana? Hakikisha unajichanganya nao, yani haijalishi unapitia hali ipi au msongo gani wa mawazo. Unaruhusiwa kujichanganya na watu ambao wamejipata, au sio bwana?
2: Ndio bwana, mimi nipo na wewe mkubwa. Unajua kabisa umejipata, lazima niokote kwa mkubwa.
1: Unanitengeneza.
2: Ila it's a weekend bwana, it's a weekend.
1: Bwana, weekend leo, so hakikisha hizi ambazo unazisikiliza hizi huwa zinalia sana pale Savana Lounge.
2: Oh, yeah.
1: So kama uko Iringa mjini, hakikisha unapita kipande kile pale cha Savana Lounge. Kama unapenda muziki huu hapa wa zamani, muziki wa kitambo, unalia sana pale leo Savana Lounge. Hakuna kiingilio.
2: Yep.
1: Yani ni wewe tu na miguu yako kuweza kusogea pale Savana Lounge. Sawa bwana, ili jioni ile, kama unapenda muziki wa live band, unapenda kuenjoy na muziki wa zamani, usogea pale ili uweze kuenjoy. Usio bwana, Iringa Music Band wako pale wanapiga live ile mbaya.
2: Yeah.
1: Lakini pia kama unapenda ngoma juu ya ngoma, DJ Wiji yuko pale. Shikajua tu DJ Speed yuko pale. DJ Noah 255 yuko pale.
2: Yeah.
1: MC Bizo pia mwenyewe yuko pale.
2: Yupo pale.
1: Bwana, sehemu yake ya kuokota, kwa hiyo msimwangushe wanangu. Kisha mnadondoka pale kumpa tagi
2: kwa wingi.
1: Kwa wingi sana, kisha mnadondoka pande zile pale. Si ndio?
2: Yeah.
1: So time hapa kwa sababu si tuko hapa mpaka media saa 10 kamili jioni. Mimi wananiita mjikuu wa Bibi Sanga au Nixon Joseph Sanga au DJ Nas au wa kunyumba au Mgashida au Baba Momo. Hivi ulizingatia au?
2: Yeah, nilizingatia. Tutazingatia.
1: Ulizingatia mapema?
2: Tutazingatia mapema sana, tulizingatia.
1: Bwana, kama ukuzingatia maelekezo au
2: nijiaje? Tunazingatia.
1: Bwana, muhimu sana kuzingatia hizi mambo kwa sababu wakati nazungumzia umtikasi wa watu kujichanganya ikifika weekend, make sure unajichanganya na watu wenye fedha. Haijalishi wewe una kitu.
2: Yeah.
1: Ila hakikisha tu unajichanganya ili popote ulipo. Ila hakikisha pia hizo sehemu ambazo unatoka unaenda, inabidi uzingatie sana kujichangamsha kidogo. Yeah, au vipi
2: kabisa?
1: Hizo kodi tunapeana, huwezi kuzijua hizo kodi. So bwana, strong heart, Suzi kama Suzi anaelewa kwa sababu mara nyingi uko na mama hii, yani kwa hiyo amekuwa kijichangamsha sana pale ili uokotaji uendelee.
2: Ila ujue pia weekend, inabidi ukienda sehemu uwe na mwenzako. Ujue atakao kupeleka nyumbani nani. Sija kasaulika bwana.
1: Mwenzako yupi sasa, unamaanisha?
2: Kodi uelewi mkubwa?
1: Tufahamishe kidogo.
2: Sasa lazima uwe na mwanao basi, ngoja niseme mwanao. Maana kana kisema mwenzako, watu wengi hawapendi kutoka na watu wao kwenda sehemu kama hizo nini weekend kula bata. Watu wengi wakezao huwa wanabakigi nyumbani. Lakini ukiwa na mwanao, mwalifu mwenzako. Anajua jinsi ya kukuokota. Kama inakuaga na wijo pale.
1: Zuwe na hakikisha ukitoka bwana, kama una kitu jitahidi sana kujichangamsha.
2: Yani,
1: pigisha sana story matajiri. Yaani tajiri atakaye kuchoka au kuboreka. Sio kwa namna moja au nyingine.
2: Yaani nimekusoma, yani wako tajiri lazima uendelee.
1: Kwa tajiri hakisha unajichekesha sana, unajichangamsha. Muda wote ili vitu viendelee kushuka. Usisie bwana, chara tu mama Janel. Bwana. Sawa. Zoe anasema ni mtu tajiri, hivi vitu unajua inakuwa ni vita. Strong heart pia. Bana Mr. Matangazo na wengine wote ambao endelea kujoin. Bana, tuko live and by the way kwenye kwenye account zetu, kinondoka pale TikTok muda huu hapa. Andika Nas wa kunyumba au DJ Nas wa kunyumba muda huu hapa. Kisha pia umenifollow hapa na mimi nakufollow back. Ukinifollow na kufollow back. Kama unasikiliza pia kutupitia 88.9 ukiwa kipande cha Iringa mjini, ukiwa mitaa Makambako, Njombe, Mafinga, Makambako, Magulilwa, Dabaga pamoja na Dodoma, Morogoro na sehemu zote ambako tunasikika muda huu hapa, una nafasi pia ya kujoin kwenye akaunti yangu ya TikTok ambayo inapatikana kama Nas wa kunyumba au DJ Nas wa kunyumba. Andika NASI Nas wa kunyumba au DJ Nas wa kunyumba. Mcheki pia mshikaji wangu anaitwa MC Bizo, yuko live naye pia kwenye akaunti yake. Uko live au vitu vimekata?
2: Nipo live.
1: Okay. Imeona uchangamfu umepungua kidogo.
2: Hamna sasa.
1: Baki live ya mkubwa anakalipia sana watu, kwa hiyo bwana, ukidondoka kwenye live ya MC Bizo, jitahidi kuwa mvumilivu kwa sababu watu wanakalipiwa sana pale. Na leo ni weekend, sijui kwa sababu kuna mchele haupo bana weekend leo.
2: Inabidi nitafute uokotaji kwa nguvu,
1: watu wasababishe bana.
2: Watu wasababishe bana.
1: Eh, basi wakati huu hapa tunaanza ili tinga mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Tuko na Vodacom, na Vodacom tunakwambia ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia malengo. Lakini zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanae aliye mbali. Zaidi ya kutumia Mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati. Ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako, au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata laini yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom tunakwambia ni zaidi ya mtandao. Umenielewa bwana?
2: Yaani nimekusoma bwana.
1: Kama hautumii Vodacom, zingatia sana kutembelea duka lolote lile la Vodacom,
2: yeah,
1: au wakala ambaye yuko karibu nawe, akuhudumie ujipatie laini yako ya Vodacom. Na kama unatumia pia mtandao wa Vodacom, inakurahisishia sana sana kucheza Nuru Pesa,
2: yeah,
1: ili uweze kushinda na kuondoka na mkwanja au kibunda cha Nuru Pesa siku ya leo. Sawa bana. Kama unatumia Vodacom na unataka kucheza Nuru Pesa uweze kushinda na kuondoka na kibunda au mkwanja, bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli, chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ni 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, weka kiasi cha shilingi 1000, alafu utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, bonyeza,
2: yeah,
1: namba 1 kuthibitisha ule muamala ambao utakuwa umeufanya. Kama ni mtumiaji wa mtandao wa Airtel, bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, chagua namba 5 ufanye malipo, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ni 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, weka kiasi cha shilingi 1000, weka namba ya siri kuthibitisha yale malipo ambayo utakuwa umeyafanya. Kama mshikaji wangu Mr. Matangazo, bana dudi lake bana, MC Mlawa, Tanzanite, au sio bwana? Mungu pamoja nasi. Sawa, haina noma. Huyu hapa anaitwa Faka Mafasha, shout out sana kwako. Mwingine nani huyu hapa anaitwa, anasema anaitwa ibane, isitoandike vizuri basi hizi SMS tuweze kuelewana. Kama unatumia mtandao wa Yas pia sijakusahau, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, chagua namba 4 lipa bili, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ni 553111, alafu utaweka kumbukumbu namba ni ile ile kodi ya radio 889, weka kiasi cha shilingi 1000, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 ambayo umeyafanya. Kama unatumia mtandao Halotel pia sijakusahau, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli, chagua namba 4 fanya malipo, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya biashara ni 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, weka kiasi cha shilingi 1000, zero utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 ambayo utakuwa umeyafanya. Anaitwa Asante Kama Asante, sema anjo kunyumba, mimi niko sawa. Jacqueline Mwasile, Jacqueline Mwasile, Masile Sami, baby baby, yuko hapa. James Makame, Winnie Mkelemi pia yuko hapa, na wengine wote ambao wanaendelea kujoin hapa kwenye account yangu ya TikTok. Baada asante, tuko pamoja kutoka maeneo yote ambayo tunasomana kupitia 88.9. Magi Marcus yuko hapa, James Makame yuko hapa, Winnie Mkelemi pia yuko hapa, na wengine wote ambao wanaendelea kujoin kwenye account yangu ya TikTok. Mzee,
2: Kwa ajili leo ni weekend, ili usipoe.
1: Tunajua kama ni weekend.
2: Sio kwa ajili. Niache.
1: Sisi tunajua ni weekend.
2: Jioni ya leo.
1: Sisi tunajua.
2: Jioni ya leo.
1: Tunajua. Leo ni weekend.
2: Bana, it's a weekend. Na weekend yako huwezi kwenda poa bila kutumia Vini Nkolomboka. Kinywaji chako uterezi, kinywaji chako safi kabisa. Je, unahitaji Vini Nkolomboka? Sasa usihangaike, kinywaji chako unachokipenda kinapatikana kwa urahisi kupitia mawakala wetu waliopo karibu nawe. Watembelee Joshua Shop, mabanda ya CCM, Kipepe Store Mashine 3, Mzalendo Store Mrandege, Makoga Stone Kitanzini, Frank Juma Kilolo, Sweet Corner Pawaga, Brangit Mafinga, Ngoti Sawala Mufindi, Mama Mdemu Igohole, Huruma Store Pawaga Road. Usikose ladha kipekee kutoka kwa Vini Nkolomboka. Fika kwa wakala lio karibu nao, ujipatie kinywaji chako kwa rahisi kabisa. Vini Nkolomboka, ladha inaunganisha ubora na burudani.
1: Usikia Vini Nkolomboka, ujue kazi ipo. Leo ni weekend.
2: Leo ni weekend bwana.
1: Baada kupitishia zue na Mick Daddy, ndakisha na kuagizia Vini Nkolomboka, uendelee kuenjoy hapo ulipo bwana. Najua kiu ni kali, afu leo ni weekend, so lazima nihakikishe unatumia Vini Nkoromboka. Mine Rose, sante nimekuona. 88.9 ipo kwa hewa sana, shokari ngoma za zamani za kumbusha mbali ba Estoni Matanila nikiwa Mafinga Kikombo. Haya bana, kujichanganya mabosi SA na ina kodi na usika. Je, mabosi wanazingatia kodi zako au unaleta stories za kina Mboneke? Ebene, call melodies. Oh yeah, Deborah Panga, shadow sana kwako. Mr. Outfit Iringa, wakari kabisa wanangu. Mr. Outfit Iringa, mita ya Lutengano pale, tuko nao pamoja muda huu hapa. Anasema waandishi wa habari. Oh yeah, mateka la mabao Dumbia. Haya bwana, sawa, sio kesi. Huyu anasema tuwe tunajiangalia pia na mabosi nao, unaleta stories za mapenzi afu mabosi wengi hawapendi mapenzi kabisa. Kujichanganya. Baba Teddy Kivingo, Sadani Mafinga, Iringa Tanzania, Papalazi wako patrol, imenikumbusha enzi za kipindi cha hili. Haya, sisi pamoja sana. DJ Nas Mgashida Dikitenteni ina na Maida Fidege from Ilula Madizini, tuko pamoja. Huyu mwingine anaitwa nani, anasema Musa Baba zitokee Lula Nyakilomo, yani aje kitambaa cheupe kwa kikingi kiusike gwala kwa mama Magi Skill of Florida Mkembele na Waida Kalinga. Waida Kalinga, tuko pamoja hadi mwisho. By Victor Kinyafu Ikuvalu ndo kwetu. Felix Majengo kutoka Ismani. Haya bwana, sawa, tuko pamoja. Hao ni wale ambao wanatucheck kupitia 0766744292, 0766744292. Si tunapay bills zenu, tarudi hapa muda si mrefu kwa ajili ya kuhakikisha unaenjoy na ngoma juu ya ngoma. Usitoke hapo ulipo, baki na sisi mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Niko na MC Bizo, mimi naitwa DJ Nas wa kunyumba Mgaa Shida au Baba Momo.

0: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
1: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
0: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
2: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 404 saba au 0612 959367.
3: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
4: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
3: Muone shemeji yangu, mashallah, hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
4: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
5: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
3: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
6: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655 386 286, ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
7: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili yani masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768 341 328 au 0764 622 482. Karibu KUOM.
8: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 10388.
9: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
10: Yes! Yeah!
9: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
11: Ama Superwoman.
2: Taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4/10/2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tusa Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Sayari ya burudani.
1: Hivi sasa ni saa 9 alasiri na Vodacom.
2: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa M-Pesa.
3: Oh, asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
1: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
4: Kueleza matatizo yako kwa kila mtu hukufanya uonekane dhaifu. Jifunze kushirikisha mapambano yako baada ya kuyashinda na si wakati bado unayapigana. Jenga nidhamu ya muda na nidhamu ya kila kitu. Ukizingatia haya, hakika mwaka huu utatoboa. Kongole kwa kuendelea kuwa nasi. Hivi sasa ni saa 9 kamili alasiri.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Agosti imewaka moto juu ya moto, mashabiki wa soka. Habari njema hii hapa, ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2 kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
2: Karibu Kampala International University, KAU, na Kampala International University in Tanzania, KUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama, na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na programs za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn.

0: Abatano, Kampala International University, exploring the heights. Bininko.
1: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee. Kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako. Vini
2: Nkolomboka. Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.

0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na Preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya Preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

kodi ya mtaa. Hii tunatoboa 2026 kahumo.

0: Karibu usikilize sayari ya burudani.
1: Usikilize sayari ya burudani.
0: Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.

0: tunatoboa 2026 kahumo
1: tukimaanisha weekend imefika. Hivi ndio sisi watu tunafanya hapa kwenye sayari ya burudani, tunahakikisha unaenjoy, unapata burudani ile ambayo unastahili kuipata ikifika weekend kama hii hapa. Usi bwana, leo ni tarehe 21 mwezi wa 8 2026, and of course nimekwambia hizi ngoma zote ambazo unazisikia za zamani huwa zinalia sana pale kupitia live band ya Savannah Lounge. So kama unapenda muziki wa live band, muziki wa bendi, hakikisha unasogea pale Savannah Lounge. Location simple sana, Iringa mjini, maeneo ya posta pale mnara wa saa, unajisogeza pale saba. Asante kwa kusikiliza 88.9. Asante pia kwa kusikiliza Sayari ya Burudani, lakini pia asante kwa kumsikiliza mjiko wa Bibi Sanga, Nixon Joseph Sanga, DJ Nas. Asante pia kwa kumsikiliza MC Bizo mpaka mida saa 10 kabla za jioni itakuwa inaondoka. Pale weekend maneno kidogo, ngoma zinalia sana, usiwe.
2: Yeah.
1: Bana, sasa kwa kuwa time inakimbia sana na time hapa kama kawa, kama Dawis Yasu wako hapa na wanaendelea kutupa nguvu ya kuhakikisha ili pindi linaendelea kuwepo na kuhakikisha unaendelea kutusikiliza popote pale ulipo, sawa bana. Sasa tunapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha kuwa Yas ndo mtandao pekee Tanzania. Now Yas wanakuambia tumewekeza zaidi ya shilingi trilioni 1 kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano. Mtandao wetu wa 4G na 5G unapatikana kila kona ya nchi. Minara yetu ya mawasiliano ni zaidi ya 4800 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wote Tanzania. Mtandao wetu una kasi wa Tanzania unaostahili kukamilisha malengo yao, na tumethibitishwa na wataalamu wa taasisi kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka mitatu mfululizo. Ubora wa mtandao wetu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Unajiuliza tumefikiaje viwango hivi? Ni muhimu kujiuliza, ni matunda ya wekezaji wa muda mrefu tuliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu ili Watanzania wapate huduma za ubora wa kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao wa Yas. Jiunge na Yas leo ujione utofauti na uzoe viwango vile ambavyo wewe unastahili kuwa navyo, usio?
2: Yeah, sasa hii ni kwa wanawake wale ambao wapo Iringa na Mafinga Tanzania. Mama Fafa Roy Events wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoa wa Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na kijasiriamali, afya pamoja na mambo ya kifamilia. Tukio hili linafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji wa tukio hilo watakuwa Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku rangi nyekundu, rangi ya dhahabu pamoja na vaccinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa kawaida 50,000, VIP 80,000 F80 nikimaanisha VVIP 120,000. Tiketi zinapatikana kwa kupiga namba ya simu 0765648312. Nitarudia 0765648312.
1: Oh yeah. Sawa, lakini pia kama unatamani kuwa na simu mpya na hauna fedha za kulipa mara moja, usio na wasiwasi. Fresh Tech tunakupa fursa ya kupata simu ya kisasa kwa mkopo kwa masharti nafuu. Tunazo simu za aina mbalimbali na zote zinaweza kutumika na laini zote za simu nchini. Ukichukua simu kwa mkopo kutoka Fresh Tech utapata GB 8 za bure kila mwezi ili uanze kutumia internet mara moja na kuwasiliana na familia, marafiki au kufanya shughuli zako za biashara. Mbali na simu, Fresh Tech Mafinga inakuletea kifaa cha internet kwa bei ya shilingi 100,000 tu. Kwa gharama hiyo utapata kifaa cha internet chenye ubora, bundle unlimited la mwezi mzima litakalokuwezesha kuvinjali mtandaoni bila kikomo kwa matumizi ya nyumbani, ofisi au biashara. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Usikose ofa hii, tupigie simu kupitia 0799 101 000 kwa maelekezo zaidi, au kutembelea ofisi zetu za Fresh Tech Mafinga Digital Solution. Tunakuunganisha na teknolojia na ulimwengu wa kidigitali. Sawa, sasa ikiwa dakika 24 na time inatutupa mkono sana, anasema sauti za radio zipo juu kipande hiki by Jameson Dunda kutoka Kipaduka. Kama kawa tuishi humo, kitaa kimewaka, play nipe deal Albert Mangoya Adijanasi, naomba deal by Elifu Msavange wa Isoka Mzuka, nisome kama Lamson natafuta mke awe na umri wa miaka 20. Namba yangu ni 0750192313. Sawa, haina noma bwana. Alifu Msavanga, sisi tutakupa deal kutoka Isoka hapo kwa mzee wangu mzee Jericho Kidugo, au kwa mamangu hapo, mama baby bwana Kidugo, kama Kidugo. Sawa, Isoka kama Isoka. Huyu mwingine anasema ni Tomelik Simime, balozi wa CCM Itona Mufindi. Naona zinapiga ngoma laini kama tuko Savana leo, siwezi kukosa Savana. Naona kutakuwa na vibe atali. Bana kama kaa sogea.
2: Yeah, yeah.
1: Dunda Kipaduka kama kaa, kama Dawis Mzuka. Oya, inakuwa jodijanas. Hivi songe vini Kolomboka, siwezi kuipata. hiyo inanipa vibe kutoka Usolanga. Bwana mfikishie mwana iligoma la sala.
2: Vini kwa mtu. Tumtumia, tumtumia.
1: Eh, mbona mtumie wewe? Endele kuenjoy nalo. Shirikali Eastern Matanila tuna haya wana ile namba kutoka pande hizo. Hakikisha una check kupitia 0766744929. Hii ni nambari ya SMS za kawaida pia, lakini baadaye tutapokea simu yako kupitia 0735014440. Tutazungumza hapa na tutapiga mastori. Kabla tujaanza kusikiliza mastori machache ambayo tuko nayo hapa, kwa sababu leo ni weekend, ulikuwa unatupitisha kuna mchongo hapo.
2: Ya, tunajua ligi zinaendelea right now, mashabiki wa soka, habari njema ni kwamba ligi imerudi tena kwa kishindo mwezi huu wa 8. Usikose kila dakika maandalizi, burudani na matukio yote mubashara kupitia Azam Sports. Si soka pekee bwana. Kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia kupitia Azam 1 na Azam 2 kuanzia saa 1 mpaka saa 4 usiku. Jiandae kufurahia tamthilia mpya kali kutoka mataifa mbalimbali zilizojaa mapenzi, misisimuko, vichekesho pamoja na maajabu ya kuvutia. Kwa wapenzi wa mitindo, basi Miss Universe imekuja, imewasili mwezi huu wa August pamoja na muendelezo wa miaka 30 ya Bongo Flava kupitia channel ya sinema zetu. Usibaki nyuma, lipia kifurushi chako kwa shilingi 1028 tu kupitia Azam Pesa, tukupandishe cha juu zaidi ili uzidi kufurahia burudani zote bila kikomo. Azam kimewaka, soko ni moko, cha juu zaidi. Oh yeah.
1: Rose yuko hapa, inabidi tumsikilize muda huu hapa kupitia kodi ya mtaa kama kawa kama Dawis. Rose anasema 50 cent kwa sasa hivi akitoa ngoma yoyote ita flop, yani yeri hapa ni kama
2: yani hapo kama ndizi hapo. Hapo anamaanisha kama ngoma yote nani ngoma haiwezi kusogea, ni itadondoka.
1: Itaanguka.
2: Yeah, unajua na beef. Yeah, actually ana beef right now 50 cent na Rose. Manake 50 cent baada ya 50 cent sasa hivi ni actually ni producer wa movies. Hizi kama wamefuatilia hizi movies za Power Book. Yeah. Yeah, 50 cent ndo ana produce. Sasa katika zile baadhi ya movie kuna ngoma mule ambaye ameproduce mwenyewe na ametoa single zake mwenyewe, na akasema kuna baadhi ya hizo movie mimi nitatoa ngoma na Eminem. Na akajichanganya akasema eti nitatoa ngoma na Marem Tupac. Sasa Rosé akasema Tupac alishafariki mkubwa. Na pia akasema Eminem, hata Eminem sasa hivi akitoa ngoma haiwezi kwenda popote kwa sababu ana beef. Tumsikize Rosé, Rick Rose.
3: But I heard you say you finna release new music with Eminem and Tupac. Hey boy, Pac been dead 30 years. Let the man rest in peace. And Eminem, come on now. Come on, Curtis. Put them shoes out, let them flop, and do your Tony Yayo Lloyd Banks remix, baby. Come on, baby, let's go.
1: Hai wa sawa. Sasa story ya pili ambayo inafuata pia, Betika chaguo la mabingwa, wanakuambia usibashiri kwa wasiwasi, acha soka loto ifanye kazi, sio lazima ujue mechi, unaweza kujipigia hadi shilingi milioni 250 kwa dau la buku tu ukicheza soka loto. Soka loto itakutengenezea mkeka wa kibingwa kwa idadi ya mechi utakayo, kuanzia mechi 5 mpaka mechi 15. Jinsi ya kucheza soka loto ni rahisi sana. Bonyeza nyota 49 nyota 16, chagua moja soka loto, chagua idadi ya mechi utakayo, weka dau la shilingi 1000, maliza kwa kufanya malipo, ujipigie mihela. Na kukumbusha kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika ni rahisi mno. Ingia katika menyu yako ya mtandao wako wa pesa, Airtel Money, Halo Pesa, M-Pesa au Mix by Yas, chagua lipa bili, namba ya malipo ni 545454, kumbukumbu namba weka 889. Tunakwambia Betika chaguo la mabingwa, vigezo na masharti huwa tunavizingatia sana sana. Na Betika wanatupa nguvu ya kumsikiliza Tiwa Savage hapa, anasema hawezi kumwacha mpenzi wake kisa kucheat. Yani hata na maana hata kimfumania labda anafanya kitu kio fulani.
2: Yeah, hawezi kumwacha.
1: Ah,
2: yani kama ndio upendo wa kweli kiasi hicho.
1: Hey bwana, acha tumsikilize hapa Tiwa Savage.
4: Crazy. That is absolutely wild. But have you ever cheated?
5: No, never. And I've never left someone for cheating.
6: What?
5: Yeah. I know, right?
6: Which is it? Not even so, I'm done. You weren't like, that's not what's
5: meant. I didn't even leave. He still left me.
6: What?
5: Yeah.
6: How are you going to cheat on me and then leave me?
5: Yeah, I don't know. I've never really left because of that. I've left for other reasons, like maybe stealing and drugs or whatever. Like
6: somebody
5: like
6: stole that from you?
5: Indirectly, yeah. But I've never left because I've heard, like, you know, I've caught you cheating. I've left and then they'll come and apologize and I'll take them back. Yeah, yeah. But not been like, that wasn't the deal breaker for me.
1: Aye bwana, je, wewe kitokea umemfumania mpenzi wako, unaweza kumsamehe? Tunapay bills then tunarudi.
7: Chuo bora, champion. biashara.
8: Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE, ambacho ni chuo cha serikali, anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo, Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa, nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.
7: Chuo bora cha biashara kinachoongoza Tanzania.
9: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100,000 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
10: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
11: Vodacom, pamoja tunaweza.
12: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona? Na umenyosha haswa.
13: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
12: Ni wapi huko?
13: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
12: We,
13: wanapatikana Iringa mjini Kihesa, jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
14: Ni kweli kabisa, soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy, ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G-Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33.

0: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
1: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
0: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
2: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store. Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote mnaosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote.

0: 2026 Kahumo.
1: Anaitwa Mbosso Kani Mshedede, hii hapa anaitwa DJ kama DJ, nafikisha dakika 43. Imekuwa poa pia kwa sababu leo ni Crazy Friday na sisi tuko hapa mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Hakikisha muda huu hapa vibe linakuwa liko juu sana. Kama unatusikiliza kutoka Dodoma 88.9, kama unatusikiliza kutoka Green City Mbeya ni 88.9, washikaji zetu kutoka Mafinga, Makambako, Njombe pamoja na Ilula, Morogoro, mitaa Ifakara, Rambuyuni, unatusikiliza muda huu hapa kupitia kodi ya 88.9. Asante kwa kuwa umechagua kilicho bora, lakini kama uko nje ya nchi, uko popote pale unatusikiliza online muda huu hapa kupitia radio Tadio, sawa bana. Ingia pale kwenye account yetu ya radio, andika Nuru FM Iringa, afugusa link iko pale juu na kupeleka moja kwa moja kutusikiliza popote pale ulimwenguni ambapo unakuwepo. And right now, nikwambia kutoka una ugeni hapa ndani na washikaji zetu wametutembelea kutoka kipande cha K-Star, wako hapa wanangu wenyewe kwa sababu ni weekend na sina beat kudondoshia ratiba ambazo burudani zinaendelea kwa sababu wazo tukawa nakufahamisha kuhusiana na Savana Lounge. Bana, kama unapenda muziki wa live band, washikaji zetu wanaumiza pale. Location simple kabisa, posta Mnara Saa. Ukifika tu Iringa mjini, kama uko kwenye usafiri muda huu hapa unasafiri, unakuja Iringa mjini, unapenda muziki wa live band, unasogea kipande kile pale. And right now tuko na washikaji zetu hapa wametutembelea, wana represent kipande cha K-Star pale. Nakuaje mzee?
2: Shwari na mbe ndugu.
1: Vitu vinaenda
2: kama kawaida.
1: Au sio? Yeah. Mimi najua wewe shabiki wa Yanga, afu uko na vibe kutokana na ushindi wa jana wa Yanga wa chuma 4 zile, au sio?
2: Sawa, afu sio chuma 4 tu, chuma 4 za video.
1: Ah, chuma fulani za kwenye video. Yeah. Sawa, sio mbaya. Jitambulishe kwa majina.
2: Kwa majina naitwa Mimo Rock.
1: Sawa, jisogezee mic tu hapa ituku. Kwa majina nani?
2: Mimo Rock, au unaweza kaniita Meroki.
1: Meroki.
2: Yeah.
1: Yeah, so inaishia hapo Mimo Rock au kuna ndio hivyo hivyo mwisho?
2: Hivyo hivyo mwisho.
1: So wazazi wako walikupa jina hivyo hivyo?
2: Si unataka nitaje la mwisho?
1: Hey, taje jina lako lote watu walisikie.
2: La mwisho chukua la kwako.
1: Sanga. Weka jina lote bwana, watu wote walijue bwana. Bwana anaitwa Mimo Joseph. Wewe ni kama nani pale K-Star?
2: Mimi ni manager pale K-Star.
1: Manager?
2: Yeah.
1: Ah, okay. Ugumu uko wapi kuendesha hizi biashara za baa? Najua mnasimamia watu wengi sana pale. Ugumu uko wapi?
2: Kwetu sisi sio ugumu, kwa sababu first time wakati tunaanza kulikuwa kuna ugumu, lakini tunaendelea kujifunza na tunaendelea kupata uzoefu mwingi, kwa hiyo kila kitu sasa hivi kinaenda sawa.
1: Yeah, okay.
2: Yeah.
1: Mwanzo wakati mmekuja hapa tulipiga story kwa sana issue ya Dolime, na ikazua vitu vingi sana. Ikaonekana kama mkubwa kama uliteleza hivi, ulipuyanga kwenye mchongo wa Dolime. Nikaona Jackie Blinga pale kadondosha waraka mzito sana. Ulikutana nao ule?
2: Niliona.
1: Kuna sehemu nyingine pia wamepambana, wamejitahidi, wameshusha mzigo huo kama nyinyi.
2: Mpaka saa hizi bado mwenyewe unazunguka. Mimi naona mkuu wewe unazunguka. Na hizi unanishinda hata mimi.
1: Wewe
2: mwenyewe unaona. Mpaka saa hizi unaona bado.
1: Ah, okay.
2: Koba Jackie Blinga ule ujumbe aliyotuma, mwambie bado, yani bado si wenyewe, tuko pale pale.
1: Sawa, so okay, tupe ratiba nzima ambayo inapatikana pale K-Star kuanzia Jumatatu mpaka Jumatatu.
2: Asante. Jumatatu tunakuwa tuna session ya ma-DJs. Ma-DJs wetu wako wanne. Wana session, surprise zinakuwaga nyingi.
1: Yaani okay.
2: Jumatatu, Jumanne kuna surprise tu za ma-DJ. Jumatano tunakuwa tuna request. Kwa wateja. Aramisi tunakuwa na karaoke ambayo inakuwa ana host mshikaji mmoja anaitwa Melo.
1: Yeah, okay.
2: Ijumaa tena leo sasa kuna surprise tena ya ma-DJ.
1: Yeah, okay.
2: Jumamosi tunakuwa na guest DJs. Jumapili taarabu.
1: Oh yeah.
2: Yeah.
1: Hey, bwana. Kuna namna unataka kumbana kidogo msiani.
3: Yeah, yeah, ngoja tumbane bwana. Tuko kazini bwana. Sasa K-Star inajulikana kama night club ya Kiesa. Sawa? Hapa kuna viwanja vingi sana Iringa, lakini K-Star inajulikana kama night club ya Kiesa. Yaani wewe unaliongeleaje hili? Yaani sio ya Iringa, ya Kiesa. Yaani mitaa ya Kiesa kushuka kule chini, sijui wapi.
1: Na sasa sidoma tumekwambia Kiesa ni kama Sinza.
3: Sasa sikia.
1: Yaani ukianza Sinza kuna kitambaa. Au vipi eh?
2: Sahi.
1: Kuna Small Planet.
3: Sasa ndo maana nakwambiaje?
1: Sasa K-Star na yenyewe iko Sinza Kiesa.
3: Sasa ndo nakwambiaje? Hii inajulikana kama ya kule, lakini club zingine hapa town zinajulikana kama club za Iringa. Sawa. Yaani hii anaiongeleaje mkubwa? Kama yenyewe imetambulishwa kama club ya Kiesa, sio club ya Iringa.
1: Ba, okay. Mliweke sawa, labda unaweza
2: kwanza kwa nini nimweke sawa.
1: Unapozungumzia
2: club kubwa sasa hivi mkoani Iringa,
1: huwezi
2: kuiti kuikacha
3: kuiacha K-Star.
2: Sasa nataka ni mclash kwanza, niseme club ya Kiesa. Kwa sababu ukiangalia event nyingi sana sasa hivi utasikia K-Star ndani.
3: Yupo bado.
2: Za mkoa hizo lakini. K-Star ndani. Kwa nini iwe club ya Kiesa? Ile ni club kubwa Iringa.
3: Umeelewa sasa hapo?
4: Sasa nimemwona.
3: Isije kuonekana kama bwana mimi niko upande huu na upambania sana.
2: Alafu kingine, ajue Sinza ndio inateka Iringa.
3: Unajua
2: Kiesa ndio ina represent Iringa. Kwa hiyo kuwa makini na hilo nika.
3: Haya. Mshikaji wetu anaitwa anasema wewe DJ Nasie. Savannah Lounge ipo mtagani, natamani nifike Blodeo Sanga kipande cha Poms. Savannah iko posta maeneo ya Iringa mjini, anatokea Poms pale. Tuko pamoja kwenye sala ya burudani kwa mama Mage wote wakiwa Ilula Mtua, Priska Magoyo kutoka Ilula, ila naomba matadondoka hapo K-Star, Weda Karinga Ilula Ilala, sababu anatadondoka hapo K-Star. Reclos hajamuelewa tu 50 cent, ana akili kubwa kukosea kusema atafanya track na Tupac. Ubongo wa Rose usiwe na fence, labda hiyo track kaifazi stoje swala la muda tu. Mshikaji wetu Musa wa Baba Zigo hapa anazungumzia ile shamba alikuwa anazungumzia Rose hapa, Reclose. Story Muinga kutoka Mafinga, oya DJ Nasi, mimi binafsi siwezi kukubali niendelee kuishi naye, namwambia aende kwa huyo jamaa. Anazungumzia mchongo ambao alikuwa anazungumzia Tiwa Savage hapa, kama akimkuta mpenzi wake ana cheat,
4: yeye
3: anamsamehe. Hawezi, yani sio kitokea kama bwana kama mimi amefumaniwa na cheat afu mwanamke pale anapiga chini amesema anaendelea naye. So mshikaji amesema hawezi. Yeye anamaliza pale pale. Baba Jay toka Ilula Gingilani mika upande wangu. Hata kudai talaka na hisi itanichelewesha. Nilipomfumania ndio atatokea hapo hapo. Niko poa. Hapo niliomisi Salome Frelimo kama Frelimo mzuka. Aina noma. Wimbo wa Msendo Ngoma itakuwa mzuka kusika Madueke wa Mkwa. Saba anakusikiliza hapa hapa ndani. Sawa. Tulikuwa tunazungumzia ratiba hapa ya K-Star na burudani zinaendelea pale. Weekend Jumatatu mpaka Jumapili, hatuna weekend pale Jumatatu mpaka Jumatatu, si ndio?
2: Sahihi.
3: Tuko na wanetu hapa tumeongozana nao. Kuna wanangu pale naonaga wanabana wana mchongo wa shisha. Waje bwana hapa onekane wauze bwana wanetu bwana wapite hapa. Oya wanangu Johnny bwana Johnny hapa. Nani anaongea hapa kati yenu? Mmoja wenu nani anakuja kuzungumza? Njoo bwana. Njoo mwanangu, njoo uzi, njoo hapa, njoo hapa. Njoo hapa. Bwana. Zungumza. Sema huyu akai. Huyu anaongea hapo hapo tu hapo mnyama. Tunaondoka. Jitambulishe kwa majina pia. Unaitwa nani?
5: Yo, kwa majina naitwa Tozi Mashisha. Niwaambie tu kwamba karibuni sana K-Star. Kuna supplies nyingi.
3: Asa mic hapa mzee wangu.
5: Supplies zipo nyingi sana.
3: Mic kwa hapo. Ili Tozi Mashisha ndio jina ambalo tumepewa na wazee au ni AKA tu?
5: Jina la kazi.
3: Ili jina la kazi. Sasa hizi inawezekana mzee wako mzazi wako anasikiliza. Hawezi kujua kama ni Tozi Mashisha yuko hapa bwana. Hebu majina halisi kidogo.
5: Kwa majina naitwa Evans Kalisto.
3: Hapo sawa. Sasa bwana Tozi Mashisha bwana pale K-Star unasimama kama nani?
5: Counter.
3: Yeah. Unadili na shisha, si ndio au nini? No, au vitu vingine. Okay. Sawa. Hapa katikati kulikuwa kuna issue zinatokea za shisha na nini? Upande wenu pale ikoje?
5: Siku yetu iko sawa, iko proper, hamna kelele yani.
3: Mara
5: mwisho nakumbuka nilikwambia. Hamna nini, hamna kelele.
3: Au si?
5: Wateja wanazidi kuongezeka, tunamshukuru Mungu.
3: Okay. Safi bwana, mshikaji wetu Tozi Mashisha yuko pale, anasimamia unyama wa shisha. Vitengo vingi sana K-Star pale. Kuna kitengo kingine tumekisahau hapa. Vitengo ni vingi.
2: Hapa tumeongozana na watu wa mashisha, tumeongozana na ambassador ambao hudumu wetu.
3: Yeah. Kwa niaba basi mmoja aje hapa zungumze.
2: Njoo madamu salimia.
3: Njoo hapa salimia. Nani anakuja kusalimia? Njoo bwana, njoo zungumza bwana. Wewe bwana, njoo zungumza. Ongea hapo bwana, watu wakuone ndugu zako. Ongea kwenye mic sasa hapo. Umeanza kusikitika tena?
4: Masikitiko mengi.
3: Masikitiko ni mengi. Zungumzia kwenye mic hapo. Unaitwa nani?
6: Kwa majina naitwa Catherine.
3: Catherine. Okay.
6: Mdumu wa K-Star.
3: Yeah.
6: Ni ambasada wa K-Star.
3: Yeah.
6: Mimi sinaweza kuambia tujaju ila tunawapenda. Waendelee kuja kwa kasi.
3: Sasa tunakushukuru. Aina na tunamalizana na Merok kama Merok Joseph. Sasa wasanii washikaji ambao wako Iringa na wengine wako mikoa tofauti wanatusikiliza na wanataka kufika K-Star pale, usio bana. Location, jinsi ya kufika na maeneo watu wanafikaje.
2: Asante sana. Mimi nataka kukuambia kwamba Kista ni sehemu ambayo inafikika kwanza chakula.
3: Yeah, kipaza hicho hapo.
2: Ukifika njia panda ya Mtuvira, una kama unaelekea Mtuvira shuleni, basi unapopandisha hii road mkono wa kushoto tu kama nyumba ya 4 ndio Kista. Lakini kwa watu wanaotoka mikoani, kiingia Google.
3: Andika, Google map. Yeah.
2: Google map andika tu Kista, basi unafika.
3: Okay.
2: Yeah, na wakaribisha sana wateja wetu wa mkoa wa Iringa. Tuendelee, kuna surprise nyingi sana pale Kista.
3: Haya, kabla hujamalizana na mimi, ngoja niwapitishe hapa. Bali kuna mambo yanakwenda kwa kasi sana, yanakuja, yanapita, lakini bado lipo. Kutoka enzi za kina Pele, Maradona mpaka kina Messi na Ronaldo bado lipo. Kutoka enzi za tano mpaka sasa vya mavingi bado lipo. Yani linatamba na vizazi vyote kutoka mwaka 47 millennium, sasa Gen Z lipo, lilikuwepo na litakuwepo. Inastajabisha. Umeshagundua nazungumzia nini? Ni bati la Simba Doom kutoka Alaf Limited bado lipo. Siri ni hii. Mabati ya Simba Doom yametengenezwa kwa chuma imara na madini gafi yanayowezesha kwa madhubuti zidi ya kutu na kuhimili mabadiliko ya mazingira yote ya hali ya hewa. Mabati haya yana madini ya aluminium, madini ya zinc, madini ya silicon. Kwa nini ununue mabati ya Simba Doom hapa? Madini ya Simba Doom kutoka Alaf ni madhubuti zidi ya kutu, mapana zaidi, hivyo kutumia bati chache katika kuwezekea na kuokoa gharama za ujenzi. Ukinunua Simba Doom unapata na warranty ya miaka 7. Huu ni uthibitisho wa ubora. Yanapatikana kirahisi nchi nzima kupitia mawakala wa Alaf Limited. Kumbuka, kuwezeka ni mara moja. Fanya maamuzi sahihi, kuwezeka na bati la Simba Doom kutoka Alaf Limited. Lipo, lilikuwepo na litakuwepo. Kwa mahitaji ya huduma za karibu, piga namba ya bure hii hapa: 0800 750194. Hizi namba za kupiga bure kabisa uweze kujipatia mabati haya ambayo nilikuwa nayazungumzia. Sawa. Mitandao ya kijamii tunapatikana vipi?
2: Mitandao ya kijamii kama kawaida, Kistapark.
3: Kistapark kote. TikTok, Instagram,
2: tupo tu Facebook.
3: Ukinikajua na huko pia mnapatikana. Sawa. Sio kesi. Ulikuwa unataka kumalizana mchizi?
4: Nilikuwa nataka kumalizana mchizi. Yaani K-Star mmeshakuwa wakubwa right now. Kwa hiyo DJs wenu bado mnawabana kwenye mkataba kwamba waperform tu K-Star, au mkienda kwingine mtawakata pesa ile ambayo mnabidi kuwalipa DJs, au DJs wenu mnawaruhusu kuperform sehemu nyingine kama guest DJs, au wakiacha chochote kitu K-Star, au K-Star mnawaruhusu DJs wenu kama wakipata mchongo waenda kapiga tu free of charge kama one.
2: Si kwetu swala la DJs ni kuaga tu. Sema tumesha kuwa wakubwa, basi na wenyewe wanatoka sehemu kubwa, basi wao wanaaga tu. Si hatuna limit ya DJ, lakini akiaga anakimewa anaenda kupiga mafinga, sio anakimewa anaenda kupiga savana yeye.
4: Ila yake inabaki pale pale.
2: Sasa kwa siku hiyo atakuwa hayupo kazini.
4: Kwa huko ma DJs, yani masuala ya malipo ma DJs mnalipa akiopo kazini.
2: Sahihi.
4: Okay.
3: Unakogota mchongo nini afu kama unajizungusha hivi?
4: Hapana, mimi nilikuwa na mmoja bwana.
3: Vipi? Sema, hapana. Watu tufanye namna bwana upite pale. Bwana, ilikuwa poa sana kupiga story na washikaji zetu wa K-Star. Ni familia kutoka Kiesa, Sinza, Iringa, Tanzania.
4: Yeah.
3: Location simple. Ukifika Iringa mjini, ukiwa unaelekea Kiesa au njia ya kuelekea Dodoma, sababu anasema inaitwa Kiesa Stendi au Kiesa Stendi ya Dodoma. Kuna njia inapandisha juu inaelekea Mtuvira. Kama ni mgeni ndo kwanza unafika Iringa mjini, pandisha tu ulizia K-Star pale unafika. Vinywaji viko pale, misosi iko pale, bani toto nyingi sana ziko pale. Kwa hiyo ni wewe tu yani kudondoka kipande kile pale. Uzuri meneja wa K-Star ni shabiki wa Arsenal. Leo tunajia kumcheki bingwa akitetea ubingwa wake, Petro Filippo wa Mtuvira. Shabiki wa Arsenal, shabiki wa Man U lialia huyo au kajichanganya? Filippo.
2: Man U bwana.
3: Huyu Man U bwana lialia kabisa. Nasi mwambie kitu cha chini sana shingapi, maana yasije kuwa madeni yangu. Kitu cha chini kabisa yani kwa haraka haraka.
2: Pare kitu cha chini kabisa maji.
3: Ndio bei nyasi. Sasa sina soda tu zinakuwa sawa au?
2: Maji na soda ya zinaenda bei sawa.
3: Bwana cha chini sana pale ni maji. Kwa hiyo ukifika Kistao maji pia
4: kunywa maji mengi sana.
3: Maji mengi sana. Bwana dakika 57 hapa sisi tunaondoka, tunakutana tena siku ya Jumatatu saa 8 kamili mchana mpaka mida ya 10 za jioni. Mimi baadaye nakuepo pale Miami, tunakutana kama kawaida.
1: baka baadaye baadaye sana. MC Bizzo anakuepa pale Savannah Lounge kwa ajili ya kuhakikisha burudani zinachukua nafasi yake. So tunafunga shule hapa, tunaifungua tena siku ya Jumatatu saa 8 kamili mchana kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, lakini akitaka iwe itakuwa hivyo. Asante kwa ambao ulikuwa unatusikiliza kuanzia mida hiyo, lakini pia asante wewe ambaye unaisikiliza 88.9, na pia asante wewe ambaye unatufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii kama Nuru FM Iringa, kiingia Instagram, TikTok, Facebook, popote pale. YouTube tunapatikana kama Nuru Digital TV. Make sure una subscribe ile channel ya Nuru Digital. Bana, tuna sign out. Mimi naitwa DJ Nas wa Kunyumba Mgashida aka Baba Momo. Nilikuwa na MC Bizzo, ilikuwa poa sana kupiga story na washikaji wa K-Star. Taarifa ya habari inafuata hapa muda si mrefu. Chao chao.

0: Nuru FM tunakutakia wewe na marafiki zako jioni njema kabisa. Zingatia, marafiki bora ni wale wanaokupa changamoto mpya za maisha, wanaokusaidia kukua kibiashara, masomo, hata kukua kikazi. Marafiki wema basi watakuwa ni mwanga kwenye maisha yako na kukupa uelekeo mwema. Tafakari, hivi sasa ni saa 10 kamili jioni.
1: Hivi sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
2: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
3: Tunajiamini, tumesimama,
2: hatuogopi.
3: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
2: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: habari. Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
1: Wananchi wa wilaya Mufindi mkoani Iringa wametakiwa kuchukua tahadhari kufuatia kuonekana kwa simba katika kata ya Nyololo, ambaye amekuwa akivamia maeneo ya makazi na kula mifugo na wananchi. Baraza la madiwani la halmashauri ya manispaa ya Iringa limefanya kikao cha robo ya nne ya mwaka, huku hoja mbalimbali zikijadiliwa na kujibiwa. Katika habari za mataifa mbalimbali, tume ya haki za binadamu ya Umoja Mataifa imetahadharisha kuwa uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwezi Disemba nchini Sudan Kusini unaweza kuongeza hatari ya machafuko mengine na uhalifu mkubwa dhidi ya raia.

0: Leo ni tarehe 21 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Hujambo na karibu msikilizaji wa NFM katika taarifa yetu ya habari ya jioni leo inayosomwa kwako nami Azori Orema. Msikilizaji, unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia vuti yetu ya radiotadio.co.tz alama mkwaju Noru FM mkwaju. Vile vile unaweza kutufuatilia pia katika ukurasa wetu wa Facebook kwa kuandika Noru FM Radio 88.9, Instagram andika Noru FM Iringa bila kuacha nafasi, TikTok na YouTube andika Noru Digital TV. Lakini pia una nafasi ya kunitumia ujumbe wako mfupi wa maandishi kwenda namba 0766742929 kwa taarifa utakayoisikia, nami nitakujia kuperuzi hapo baadaye. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Wananchi wa wilaya ya Mufindi mkoani Iringa wametakiwa kuchukua tahadhari kufuatia kuonekana kwa simba katika kata Nyololo ambaye amekuwa akivamia maeneo ya makazi na kula mifugo ya wananchi. Akizungumza katika kikao cha baraza la madiwani cha robo ya nne, mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Mufindi Mheshimiwa Boniface Masangula amesema wananchi wanapaswa kuwa makini, hususan wazazi na walezi, kutokana na uwepo wa simba huyo. Amesema tahadhari zaidi inahitajika kwa wanafunzi wanaoamka mapema kwenda shuleni, akieleza kuwa simba huyo tayari ameshasababisha madhara kwa wananchi na kuinda mifugo.
1: Washauri wananchi na kuwaomba tuendelee kuishi kwa tahadhari huko tuliko kwenye maeneo yetu, kwa sababu tayari ameshakula ng'ombe kule Kwatwanga, kwa maana kata Ihoanza, akala malangali, amekula maduma, na usiku wa kuamkia leo amekula hapa kata ya Nyololo kwenye kijiji cha Luingulo. Kwa hiyo niwaombe wananchi tuendelee kuwa na tahadhari, lakini pia wanafunzi wale ambao wanatoka wanatembea usiku, kwa maana kuwahi shuleni, turudishe muda kidogo, atoke wakati kumepambazuka, ili tuwe salama zaidi kwa watoto wetu.
0: Kwa upande wake, afisa maliasili na uhifadhi wa mazingira wa halmashauri ya wilaya Mufindi Gilbert Ngailo amethibitisha kuwepo kwa simba katika maeneo yanayokaliwa na wananchi na kusema kuwa mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania TAWA inaendelea na jitihada za kumtafuta mnyama huyo na kumdhibiti.
2: Ni kweli kama ambavyo mheshimiwa mwenyekiti wetu wa halmashauri ya wilaya Mufindi alivyozungumza, tuna mnyama simba ambaye yuko kwenye maeneo ya kata zetu, na tumekuwa naye kwa takriban sasa ni wiki ya 4, ambapo alianzia kata za Sadani akaelekea kata ya Ikweha, lakini amepita maeneo ya kata ya Malangali, na hivi sasa leo tunavyozungumza yuko maeneo ya kata ya Nyololo. Na kwa mchana huu, taarifa tulizonazo kupitia wenzetu wa mamlaka ya hifadhi Tanzania TAWA ambao wanaofuatilia kwa karibu, kwa sasa yuko maeneo ya Kitelewasi. Jitihada za sisi kama serikali tukishirikiana na wenzetu TAWA, tunaendelea kufuatilia simba huyo. Lengo ni kuhakikisha tunamkamata na kumrudisha hifadhini.
0: Ngailo amesema simba huyo tayari ameshasababisha hasara kwa wananchi, ambapo jumla ya ng'ombe wanane wameuliwa sambamba na mbuzi pamoja na nguruwe.
2: Ni kweli kwenye maeneo ambayo ameshapita kuna madhara yametokea, hasa kwa mifugo wakiwemo ng'ombe, mbuzi pamoja na nguruwe. Takribani mpaka sasa ng'ombe ambao wameripotiwa kuuawa na mnyama huyu simba ni ng'ombe nane, lakini kati yao nane ng'ombe wanne wameliwa baadhi ya sehemu za miili yao, lakini ng'ombe wengine wanne wameuawa lakini hawajaliwa sehemu yoyote. Na katika hawa mbuzi watatu wameliwa, lakini hawa mbuzi wengine wameuawa na kuachwa katika maeneo ya mazizi yao. Lakini kwa kesi ya nguruwe, kuna nguruwe wawili ambao wameliwa, lakini hao nguruwe walipatikana maeneo tofauti. Na kwa sasa tuko maeneo ya Kitelewasi tukiendelea kumfuatilia kwa karibu ili tuweze kumkamata, kwa maana tunampiga risasi zile za kumlewesha ili akishalewa tunamkamata na kumrudisha hifadhini.
0: Wananchi wametakiwa kuendelea kuchukua tahadhari na kutoa taarifa kwa mamlaka husika endapo watamuona simba huyo ili hatua stahiki ziweze kuchukuliwa. Baraza la madiwani la halmashauri ya manispaa ya Iringa limefanya kikao cha robo ya nne ya mwaka huku hoja mbalimbali zikijadiliwa na kujibiwa. Akizungumza katika kikao hicho kilichofanyika katika ukumbi wa mikutano uliopo katika ofisi ya halmashauri hiyo, mstahiki meya wa halmashauri ya manispaa ya Iringa Mheshimiwa Ibrahim Gwada amesema halmashauri hiyo imeletewa miradi mingi ya maendeleo ambayo yote imefika katika hatua nzuri na mingine inakaribia kumalizika.
3: Pamoja na kwamba miradi mingi imeweza kuweka blasha, mtakuja kukuta majadiliano yake, lakini eleze moja, tuliona ziara ya mkuu wa mkoa ambayo ilifanyika siku chache zilizopita, ilitembelea miradi, lakini mmoja kati ya miradi iliyotembelewa ilikuwa ni mradi wetu wa ofisi yetu ya halmashauri ya manispaa ya Iringa ambayo tunajenga kule Kesa Kinono. Lakini kwa bahati mbaya ofisi ilikuwa iko katika kiwango cha chini, na tulikuwa tumechelewa kwenye utoaji wa advance payment ili kuwawezesha wakandarasi kuweza kufanya kwa kasi kazi ambayo tumewapatia. Lakini ndugu zangu, tayari wakandarasi wetu wameanza kufanya kazi na pesa tayari imeshaingia kwao, kwa hivyo kasi ukienda pale kwa sasa ni kubwa kuliko wakati mwingine ambao imeenda. Lakini najua tunao miradi kwenye mradi huu wa ofisi zaidi ya bilioni 4 itatumika pale kujenga ofisi yetu.
0: Mstahiki meya amesema kuna miradi ya tactic ambayo inaendelea, kuna mradi wa machinjio Ngelewara ambapo zaidi ya bilioni 1 imetolewa kwa ajili ya ununuzi wa mitambo wa kuchinjia mifugo, na mtambo huo tayari umeshanunuliwa na upo njiani kufika.
3: Lakini ndugu zangu, mtajua kwamba tunajua kwamba tunao miradi mikubwa ya tactic ambayo tunaitekeleza hapa kwenye halmashauri yetu ya Manispaa Iringa. Tunao ujenzi wa soko letu la Kiesa ambalo ni soko kubwa linajengwa, lakini tunao ujenzi wa ofisi ya wahandisi, lakini tunao ujenzi wa barabara ambazo tunazijenga katika eneo la Mkimbizi Mtuivila. Lakini nitumie nafasi hii ndugu zangu kutoa taarifa kwamba miradi yote hiyo ambayo tunaifanya inaenda vizuri. Mradi wa soko la Kiesa unaendelea vizuri na kamati zetu zilipita kwa ajili ya kukagua mradi ule. Mradi wa ofisi ya wahandisi iliyopo katika eneo la Kiesa Kinono unaendelea vizuri, na mpaka sasa ambapo tunaongea wako juu kabisa kwenye ghorofa ya juu, wako kwenye stage ya

0: ili kuweza kuifidia chama ili eneo lile liwe kwa ajili ya serikali, kwa sababu maeneo yale yanashindwa kuendelezwa ikiwemo kujengwa upya, kwa sababu ni eneo ambalo serikali haiwezi kuwekeza, kwa sababu hawana, serikali haina hati miliki ya eneo lile husika. Kwa hiyo nilikuwa nataka nipate ufafanuzi kuhusu
1: eneo ambalo linatambulika kwa jina eneo la Sabasaba. Eneo hili ni mali ya Chama cha Mapinduzi, na eneo hili ni mali ya Chama cha Mapinduzi kwa umiliki wake. Wanayo hati ambayo tulitafuta na tumeiona, na wao walituletea hati yao ya umiliki. Ni kweli kwamba sehemu ya hilo eneo, kuna eneo kubwa kabisa, lina eneo la shule ambayo sisi tunaiendesha, lakini pia lina zahanati na lina majengo mengineyo. Chama cha Mapinduzi, sisi kwa maana ya halmashauri, mara nyingi imekuwa ikifikiri kufanya uwekezaji zaidi pale, lakini mara nyingi tumekuwa tukihofia kufanya uwekezaji zaidi kwa sababu eneo hilo halimilikiwi na halmashauri ya manispaa ya Iringa.
2: Walimu na wanafunzi wa shule ya amali ya Njombe Technical iliyoko wilayani Rudewa mkoani Njombe, inayotoa mafunzo ya ufundi umeme, ushonaji, ujenzi na ufundi bomba iliyogharimu bilioni 1.6 katika ujenzi wake, wameomba serikali kukamilisha miundombinu na vifaa stahiki vya kujifunzia mtaala huo, kwa kuwa uwepo wa changamoto hizo unasababisha wanafunzi kukosa elimu tarajiwa ya amali. Mwenzangu Gabriel Kilamlia kutoka mkoani Njombe ametuandalia simulizi kamili.
3: Shule yetu ina changamoto ya ukosekanaji wa baadhi ya vifaa vya ufundi.
4: Ombi hilo wanalitoa mbele ya kamati ya siasa ya Chama cha Mapinduzi mkoa wa Njombe wakati wa ukaguzi wa shule hiyo ya mtaala wa amali iliyoanza mwaka huu, ambapo wanasema licha mtaala kuwataka kusoma kwa vitendo, lakini hadi sasa wanashindwa kupata elimu stahiki kwa sababu ya uhaba wa vifaa na miundombinu ya kujifunzia kama vile karakana, mashine za kushona, kompyuta na vifaa vingine. Hivyo serikali ione namna ya kutatua. Baadhi ya wanafunzi wa shule hiyo wakiwemo Queen Manamba, Yusuf Malulu na mkuu wa shule hiyo Edward Mkolwe wanasema changamoto hizo ni kikwazo katika masomo.
3: Waya, kuna billboards kwa ajili ya watu wa umeme, kuna cherehani kwa ajili ya watu wa design na cross technology, pia kompyuta hazijakamilika.
5: Naiomba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ituletee vifaa ili tuweze kujifunza zaidi na tuweze kufikia malengo yetu. Mfano watu wa ujenzi, kuna mashine za kufyatulia matofali.
6: Changamoto kubwa tunayopambana nayo ni vifaa vya kufundishia. Vifaa vya hii shule ni ya ufundi, kwa maana inahitaji vifaa hivyo kwa ajili ya kufundishia kwa vitendo. Tuna fani tano ambayo ni umeme, nani fundi bomba, ufundi ujenzi, cherehani, washi. Vyote hivyo vinahitaji vifaa.
4: Kikwazo kingine kinachoibuliwa na wanafunzi hao na kumfanya ofisa elimu sekondari wilaya Rudewa Michael Hadu kutolea ufanuzi ni maji.
7: Changamoto nyingine inayotukuta ni ukosefu wa maji. Yani maji sawa yapo ya kwenye kisima, lakini kuna muda yanakuwa yanaisha sasa. Kuna muda tunakosa maji mpaka tukafuate nanilio
8: mtoni. Pamoja na mbunge walitoa fedha kwa ajili ya kuchimba kisima kirefu, na kipo pale kimechimbwa, lakini wakati nadhani muda wa kuchimba ulikuwa ni mwezi wa masika, kwa hiyo kwenda ndani sana.
4: Mara baada ya kusikia changamoto hizo, ndipo katibu wa siasa na uenezi CCM mkoa wa Njombe Josiah Loga na mwenyekiti wa UWT mkoa Dr. Scholastica Kevela wakatoa maelekezo kwa mkurugenzi kuchukua hatua za haraka ili kuondoa changamoto hizo.
9: Kwa kuwa wanafunzi tumeshawa enroll tayari wanajifunza hapa, manake sasa waendi sambamba na mtaala kwa kile tunavyotakiwa. Kama kuna ulazima au kuna mfumo unaotakiwa kutumika kufanya maombi ya kupata vifaa kwa ajili ya kuenenda sawasawa na mtaala, basi ifanyike hilo kwa haraka, ndugu yangu afisa elimu wa sekondari. Kwa hiyo mkurugenzi, kwa ile concern ya upungufu wa fedha kwa ajili ya umaliziaji wa majengo yaliyobaki, basi ningombe mkurugenzi uone umuhimu wa kufanya haraka kuileta hiyo fedha kwenye ile eneo.
10: Nami niungane kumpongeza Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi nzuri anazoendelea kutufanyia nchi hii. Lakini sasa sisi watekelezaji wa yale aliyowapanga juu, mimi niombe tuwe makini.
4: Miradi mbalimbali ikiwemo ya maji, elimu, miundombinu ya shule imepitiwa na kamati hiyo ya siasa wilayani Rudewa, na leo Agosti 19 kamati hiyo inafanya ziara katika halmashauri ya mji wa Njombe. Kutoka hapa Rudewa mkoani Njombe, mimi ni Gepo Gabriel Elias Kilamdia.
11: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
2: Tume ya Haki za Binadamu ya Umoja Mataifa imetahadharisha kuwa uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika

0: mwezi Disemba nchini Sudan Kusini unaweza kuongeza hatari ya machafuko mengine na uhalifu mkubwa dhidi ya raia. Mwenzangu Teresia Chalamila ametuandalia simulizi kamili.
1: Tume ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa imetahadharisha kuwa uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwezi Disemba nchini Sudan Kusini unaweza kuongeza hatari ya machafuko mengine na uhalifu mkubwa dhidi ya raia. Ripoti ya tume hiyo imeeleza kuwa kuna viashiria kadhaa vinavyoongeza hatari ya kuhuza kwa ghasia kabla na baada ya uchaguzi, na tume hiyo imesema Sudan Kusini kwa sasa iko katika mojawapo ya vipindi vyake hatari zaidi, wakati hali ya kisiasa, usalama na haki za binadamu ikiendelea kuzorota. Taifa hilo linatazamiwa kufanya uchaguzi wa kwanza tangu lipopata uhuru mwaka 2011, na hata hivyo hali ya usalama imeendelea kuzorota kutokana na mvutano kati ya waasi wa Rais Salva Kiir na kiongozi wa upinzani Riek Machar ambaye kwa sasa yuko kizuizini. Burundi imeanzisha kesi dhidi ya kundi linalotuhumiwa kufanya biashara haramu ya silaha kwa kutumia nyaraka gushi. Mwenzangu Bukuru Elias kutoka nchini Burundi ametuandalia taarifa kamili.
2: Mamlaka nchini Burundi zimefungua kesi ya jinai dhidi ya kundi la watu wanaotuhumiwa kujihusisha na biashara haramu ya silaha kwa kugushi nyaraka. Mwendesha mashtaka mkuu wa serikali Rozi Ngurelimana amesema kundi hilo linajumuisha raia wa Burundi pamoja na raia wa kigeni. Kwa mujibu wa taarifa yake, washukiwa hao walitumia nyaraka za kugushi kusafirisha silaha kwa siri ndani ya Burundi. Mamlaka zijaeleza silaha hizo zilitoka wapi wala zilikuwa zinapelekwa katika eneo gani. Katika upekuzi uliofanywa na mamlaka, raia wa Afrika Kusini Wayne Patrick na raia wa Burundi Mucho Edi walikamatwa pamoja na silaha kadhaa. Aina ya silaha hizo bado hazijafichuliwa. Washukiwa hao bado hawajatoa tamko hadharani kuhusu tuhuma zinazo wakabili. Mwendesha mashtaka mkuu amesema uchunguzi unaendelea kubaini mazingira ya tukio hilo na kuwafikisha mahakamani watu au taasisi zote zitakazobainika kuhusika katika upanga au kutekeleza uhalifu huo. Nikiripoti kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias, Danieli.
1: Na hatimaye katika duru za mataifa mbalimbali, takwimu rasmi nchini Ujerumani zinaonyesha kuwa watu wasiopungua 14,000 wamefariki dunia kutokana na matatizo yanayohusiana na joto kali katika msimu wa joto wa mwaka 2026. Taasisi ya Robert Koch inayochapisha takwimu hizo imesema kuwa vifo 9,600 kati ya hivyo vilirekodiwa ndani ya wiki moja mwishoni mwa mwezi Juni, wakati Ujerumani ilipokumbwa na joto kali lililozidi nyuzi 40 za Celsius. Mamlaka za afya zimeeleza kuwa idadi kubwa waliofariki ni watu wenye zaidi ya miaka 75, na kulingana na wataalamu wa afya, mara nyingi joto kali huchangia kuzorota kwa magonjwa yaliyokuwepo awali baada ya kuwa sababu moja ya kifo. Wakati huu huo, baadhi ya mawaziri wa serikali wametoa wito wa kuimarishwa kwa hatua za kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Miongoni mwa hatua zilizopendekezwa ni kuongeza uwekezaji katika hospitali na makazi ya wazee ili kuyawezesha kukabiliana vyema na ongezeko la joto kali.
3: Uchumi na biashara.
0: Makundi maalum 27,946 yamesajiliwa katika mfumo wa ununuzi wa umma kielektroniki yani Nesti, na tayari yamepata zabuni zenye thamani ya shilingi bilioni 56, huku mamlaka za udhibiti wa ununuzi wa umma PPRA ikilenga kuongeza idadi hiyo hadi 300,000. Mwenzangu Adelifina Kutika na simulizi kamili.
4: Mkurugenzi wa PPRA Dennis Simba amesema hayo wakati akizungumza na waandishi wa habari katika ukumbi wa habari Maelezo Dodoma. Amesema kati ya makundi yaliyosajiliwa vijana ni 13,317, wanawake 13,400, wazee 643 na watu wenye ulemavu 586, kwa pamoja yamepata zabuni zenye thamani ya shilingi bilioni 56 kupitia mfumo huo. Kwa mujibu wa matumizi ya Nesti, yamerahisisha utekelezaji na utaratibu huo kwa kuweka fursa za zabuni wazi na kuwawezesha wanakikundi kushiriki bila kulazimika kusafiri kwenda katika taasisi nunuzi kuwasilisha nyaraka. Simba amesema PPRA inalenga kuongeza idadi ya makundi hayo hadi 300,000 kwa kuzingatia malengo ya dira ya taifa ya maendeleo 2050. Amesema mpango huo unalenga pia kuwawezesha Watanzania ambao hawana uwezo wa kuanzisha kampuni kushiriki katika zabuni kwa kujiunga kwenye vikundi. Kwa jumla Simba amesema zabuni 397,395 zenye thamani ya shilingi trilioni 40.4 zimetolewa kupitia Nesti, mfumo ambao unaongeza ushiriki wa wazabuni kuanzia ngazi ya juu hadi za msingi za serikali ikiwemo shule, vituo vya afya na ofisi za kata. Hata hivyo amesema mafundi wa kawaida sasa wanaweza kutumia mfumo huo kuomba na kupata kazi katika miradi ya serikali. Simba amewataka Watanzania kutumia fursa hiyo kwa kujiunga katika vikundi, kujisajili na kushiriki zabuni za serikali. Mwenyekiti wa kikundi cha kazi iendelee cha Dodoma Elizabeth Kasimila amesema kikundi hicho kimenufaika na miradi 21 ya umma yenye thamani ya shilingi bilioni 2 iliyowezesha ajira kwa vijana 450. Na huo ndo mwisho wa habari za biashara na uchumi.

anaitwa Richards Classic, wimbo unaitwa Fadhali. Nanipa nafasi ya kuweza kupitia ujumbe wako ulionitumia kwenda namba 0766474292. Sasa tunaomba serikali hawa wanyama pori waingilie kati ili sakata la simba, maana linabeba hofu kwa wananchi. Ni mimi Simon Kabuli kutoka Ilula Malende. Pole ni sana wakazi wa Nyololo kwa kuingiliwa na simba. It's me Elia Nyato. Nuru FM tunashukuru kwa kutujuza taarifa mbalimbali za habari. Asante utawala kutoka maeneo ya Ngosi. Leo Sanga kutoka Pomelini, sasa pole sana kwa watu wa Nyololo kwa kufikiwa na simba na kupotelewa na mifugo yenu. Jelo Simina Gala kutoka Kikombo, tunaomba huyo simba angedhibitiwa mapema jamani. Huyo simba auawe, wakimuamisha atarudi tena. Kiukweli TANAPA hawako makini na hawajali hasara za watu, ila wangesikia tu ameua au ameua mtu, hapo ndo ungejua kama wanafanya kazi imala. Mudi Kawaganise kutoka Kigonzile. Jamani, mamlaka zinahusika na wanyamapori wajitahidi kumkamata huyo simba, maana kumekuwa na wasiwasi sana kwa wananchi hasa mashambani. Tunaogopa kwenda. Ni mimi Nathan Kitemile kutoka Mtula nje mji kasoro lami. Lakini sasa hivi hongera sana. Anasema kwamba hongera sana diwani wa Gangilonga kwa swali lako zuri kwa mstahiki meya. It's me Elia Nyato. Anasema Misa Majibali Mkonda kutoka Mbagala, wenda poleni ndugu zetu huko Mufindi kwa kuingiliwa na simba. Mwe makini sana wananchi, ndapo mtamuona huyo simba tuweni taarifa kwa usika ili uweze kumdhibiti. Aitwa Aiden Fidege kutoka Ilula Madizini. Hongera Nuru FM kwa matangazo yenu mazuri. Naitwa Onesmo kutoka Magubike. Naitwa Justin Kulanga kutoka Image Kilala. Sasa huyo simba anatishia amani kwa raia wa eneo hilo la Nyololo. Kataa Matapeli Musa Babas fundi kinyozi kutokea Ilonya Kilomo anasema anatoa pole kwa wakazi wa Nyololo kwa kuvamiwa na simba mnyama pori. Ni heri ifikapo saa 12 jioni ubaki ndani ya nyumba na familia yako badala ya kwenda vilabuni nyakati za usiku kulewa. Baba Jei kutoka Ilula Igingilanya sema ni wape pole hawana Nyololo, ila ni waombi hifadhi wajitahidi wa mkamati huyo simba ili kuepuka majanga makubwa zaidi. Darupesa haya mapenzi wa simba, mkatoe huyo simba sasa. Kadege MC wa Chelsea anasema wapenzi wa simba, haya mkamtoe simba mwenzenu. Mwalimu Kija Masanja kutoka au King Msukuma nikiwa Kirwa Kagera anasema tuko pamoja sana mpaka tamati ya kipindi cha 88.9. Ev anasema kwamba jamaa huyo simba, kwa nini TANAPA wasimsake usiku kucha wamkamate, maana ni hatari sana. Kwa majina yetu Oswald Muhema kutoka Mwelewele Kilimani au Baba Helen. Ujumbe mwisho nasema shukrani sana kwa kutuhabarisha taarifa habari na mataifa mbalimbali. Hakika 88.9 ni chombo chema. Asante Jimson Dunda kutoka Kipaduka. Msikilizaji, ni kushukuru sana uletuma ujumbe wako mfupi maandishi kwenda namba 0766474292. Kabla kuhitimisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Wananchi wa wilaya Mufindi mkoani Iringa wametakiwa kuchukua tahadhari kufuatia kuonekana kwa simba katika kata ya Nyololo, ambaye amekuwa akivamia maeneo ya makazi na kula mifugo ya wananchi. Baraza la madiwani halmashauri ya manispaa ya Iringa limefanya kikao cha robo ya nne ya mwaka, huku hoja mbalimbali zikijadiliwa na kujibiwa. Na katika duru za mataifa mbalimbali, tume ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa imetahadharisha kuwa uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwezi Disemba nchini Sudan Kusini unaweza kuongeza hatari ya machafuko mengine na uhalifu mkubwa dhidi ya raia.

0: Usiache kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii. Facebook andika Nur FM Radio 88.9, Instagram andika Nur FM Iringa bila kuacha nafasi, TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV, lakini kwa wavuti yetu andika radiotadio.co.tz alama mkwaju Nuru FM mkwaju. Kwa niaba ya wote walioandaa dawati hili la habari nilikusomea, naitwa Azori Orema, nikutakie jioni njema na usikivu mwema vipindi vinavyoendelea.
1: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
2: Tunajiamini, tumesimama,
1: hatuogopi.
2: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
1: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo, ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
1: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
0: Nuru FM 2026 tunato

0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
2: Manchester City is still alive here. Balotelli.
3: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
4: Sajamba tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.

0: Ebola.
1: Kesi zinaendeshwa, zinacheza Kitopolis. Faili haliingi mahakamani kufanya nini?
0: Utengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho.
2: Na kingine mimi najivunia zaidi yako baba.
0: Vinakujia katika ubora.

hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM. Ujazo uliokamilika.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
2: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
1: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
2: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
1: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
2: Nataka nitunze hela, itusaidie mke wangu akijifungua.
1: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
2: Ni kweli. Lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
1: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
2: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayomudu hizo gharama.
1: Aha, haba na haba ujaza kibaba eh?
2: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
1: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chap.
3: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambiaje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone. Sisi ndo professional electronics and accessories mbalimbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na saizi zote kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100, sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Na juu unapenda kupendezesha nyumba yako? Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni level za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
7: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
4: Habari, naitwa Dr. Harry Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya afya mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi sita, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi mitatu, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi sita na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu afya mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
8: Vodacom, pamoja tunaweza.
9: Mkuu wa Chuo Kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili yani masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-6-22-482. Karibu KUOM.
10: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
11: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
10: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
11: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu, maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
12: Hey, hey, hey. Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym, na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
10: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi, kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
13: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655-386-286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
14: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
15: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
14: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
2: Adonai, we glorify your name.
3: Na hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story tamu za jioni. Na hii ni hottest and latest show. Nam. Karibu.
4: Siku nzima umeanza vizuri. Katika pilika pilika za hapa na pale. Na sasa unahitaji kipupwe safi kupata taarifa mbalimbali za siku nzima pamoja.

0: Ben Paul, kama pete yangu ina kuchoma kidoleni, bora kuitoa pendo kulivua, maisha yaweze kuendelea. Ni maumivu ambayo mtu anakuwa anapitia, anaona no, kama pete yangu ina kuchoma kidoleni, basi ni bora maisha yaweze kuendelea.
1: Kabisa.
0: Mbili zilizotangulia ni roho ya Fid Q, Christian Bera, na iliyofuata ni Linux, kazi yake bora pia ambayo aliifanya wakati huo, inaitwa Hewara. Leo kwenye pita pita zangu nimekutana na interview ya dada mmoja. Anasema alikuwa na mume akamwacha baada ya kupata mume mwenye pesa. Alipopata mume mwenye pesa akakutana na mateso makubwa kwa yule mume mwenye pesa. Katika kuona kama yale mateso hayawezi, akakimbia. Alivyoachana sasa na hiyo ndoa, akarudi kumkuta yule aliyemwacha bado hajaoa. Aliyemwacha kwa sababu bado hajaoa. Akamwomba msamaha yule dada. Katika kuomba msamaha, jamaa akamkubalia yule mwanamke. Wakaanza kuishi maisha. Kabla mwezi haujamalizika, dada akapata mwanaume mwingine mwenye pesa wa aina yake. Akasema sasa nilikuwa nahofia kumwacha yule jamaa kwa mara nyingine. Kwa hiyo nikawa na mahusiano mawili at the same time. Ila huyo mwingine ni anaishi nje ya Tanzania, anaishi Dubai. Kwa hiyo demu akawa anaenda, mwanamke akawa anaenda Dubai. Akawa anaenda Dubai kula bata. Alafu anarudi. Sasa unajua wanawake ni watu wa show off sana, yaani ni watu wanaoweza kuonyesha kila kitu chao haraka. Yaani akiwa kwenye maisha bora utamjua, na akiwa kwenye mapito magumu
1: utamjua
0: pia. Kwa hiyo yule mwanamke akawa anaonyesha bata analokula Dubai, na jamaa akawa anaona kwenye status.
2: Huyu jamaa ambaye alikuwa ameombwa msamaha mara nyingine, lakini bado mwanamke
0: akaendelea na maisha.
2: Okay.
0: Kaenda kule bwana, amekaa kama wiki mbili, amerudi Tanzania. Ndani ya wiki moja na nusu hawajaonana na yule jamaa yake. Akajihisi mjamzito.
1: Kula shuma.
0: Akaenda kupima, ni kweli mjamzito. Sasa anawezaje kumwambia jamaa kama ujauzito ni wa yule jamaa wa Dubai na sio wake? Na jamaa siku zote anampigia simu kumwambia, kwa nini uko busy na uniniambia Dubai unafuata biashara? Lakini yaani mtaji umepata wapi? Jamaa anateseka.
1: Acha mbana na hivyo, status naona za VIP. Inakuwaje?
0: Mwanamke anamwambia jamaa, nitakusimulia kila kitu lakini babe, I'm pregnant. Jamaa anaambiwa kwamba bwana, mimi mjamzito. Mshikaji huyu wa Tanzania ameambiwa kwamba bwana, mimi lakini
2: anakula bata na mwamba mwingine.
0: Mwamba mwingine nje ya nchi. Jamaa ameikubali ile mimba huyu wa Tanzania. Yaani ameikubali, na mwanamke akaalika marafiki kusherehekea yeye kuwa mjamzito. Lakini kwa masharti kwamba sitaki wewe uposti chochote kuhusu ujauzito wangu.
2: Huyu wa Dubai.
0: Huyu wa Dubai sasa.
2: Kwa Dubai na anajua ujauzito wake.
0: Wa Dubai anajua ujauzito ni wake, na wa Tanzania naye anajua ujauzito ni wake. Wakwati. Lakini mwanamke yu anasema kimsingi nilikuwa kwenye process za kumwacha huyu wa Tanzania kwa sababu sio revo yangu, ila namuonea huruma. Yaani nipo na huyu jamaa kwa sababu namuonea huruma.
2: Yaani hana mapenzi na huyu
0: wa Tanzania.
1: Kwa sababu hana
0: huruma, kwa sababu anaogopa kumwacha mara
1: ya pili.
0: Ya pili.
2: Na ujauzito huyu wa Tanzania.
0: Ujauzito wa Dubai.
2: Wa Dubai.
0: Ujauzito wa Dubai.
2: Lakini wa Tanzania anajua kwake.
0: Naye anajua ni wake, si mwanamke wake.
2: Lakini tutarudi.
0: Sasa kilichopo hapo mbele ni kwamba kiwango ambacho cha wanawake wanavyoweza ku play part kwa wakati mmoja. Yaani yupo na wewe lakini kwa sababu tu anakuonea huruma.
2: Anipendi.
0: Yaani anakuonea huruma kukuacha.
2: Kwamba hana ile love. Yani,
0: hana
2: ila ana huruma.
0: Ila anakuonea huruma.
2: Kwa nini mwache ugodi hapa?
0: Namwache hii mara ya pili. Asija kajiua.
2: Ana deni. Wao kuna muda kumbe hawatupendi, ila wana huruma na sisi.
1: Pigia msaada.
0: Niliwahi kuona pia mwanamke mmoja tena. Alinisimulia binti mmoja ile treasure, nafikiri unamfahamu.
2: Anasema
0: ana rafiki yake ana kadi mbili za clinic.
2: Ya ipo hiyo.
0: Ana kadi mbili za clinic.
2: Kwa mmoja huruma, mmoja baba.
0: Yaani mmoja Lihawa, mwingine God Love Michael.
2: Kwa ni kila kuna muda fulani huwa wanasema kwamba ukiacha hata kwenye station za upendo, kuna muda hata kuambiwa bwana, huyu ndo mtoto wako, ni huruma pia.
0: Kwa kidogo unajiweza.
2: Kwa mabwana, kwa sababu unajua ukweli upo hivi. Hata kuna siku tushazungumza na Teddy kwamba moja kati ya kitengo ambacho inabidi kiheshimiwe na kuthaminiwa ni hawa ambao wako kwenye sekta ya kuzalisha. Yeah. Kwa sababu wasingekuwa na maadili mema, yeah, tungekuwa na kizazi kichafu sana, kwa sababu wewe ni mtoto, ni baba wa mtoto. Mm. Lakini mwanamke anajua yeye ndio anajua bwana huyu.
0: Baba mtoto ni
2: kila ngoa ni muhurumie tu sana.
0: Wewe huruma.
2: Wewe ndio baba wa mtoto.
0: Woman. Lakini tunawapenda tofauti.
2: Yeah, tunaishi nao kwa akili.
1: Bila sisi nyewe hamwezi kusurvive.
0: Ile nani tuishi nao kwa akili.
2: Tunaishi nao kwa akili sana.
1: Na mmeshaambiwa kabisa, mlishapewa tahadhari kwanza muishi na sisi kwa akili. Sasa
2: ila unajua kuna jamaa mmoja.
1: Tumie hisia. Changamoto.
2: Alisema yani obvious kwamba mwanamke mara nyingi ni mtu mwenye tatizo, na ndio maana wao wanaenda siku zao hivi. Mm-hmm. Sisi hatuendi. Kwa hiyo kuna vitu fulani wakisha kwa kwenye hizo siku na mwanamke, yani kidogo akili inakuwa haiko sawa. Unanionaje huruma? Na mimi ni wewe ni mpenzi wangu. Akili haiwezi kuwa sawa.
0: Bwana Kiyoyozi hapa mpaka saa 2 kamili za usiku tarehe 21 mwezi wa 8 mwaka 2026. Tuko hapa mimi Steve Hawa, Godlove Michael, Teddy Chalamila, binti yetu mpendwa kabisa. Tuko naye hapa. Bila shaka mbona unafurahi sana leo?
1: Amna. Naona tu hizo sifa.
3: Nane nane nukta tisa.

0: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
1: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
0: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
1: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
0: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
1: Nataka nitunze hela. Itusaidie mke wangu akijifungua.
0: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
1: Ni kweli. Lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
0: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
1: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayomudu hizo gharama.
0: Aha, haba na haba ujaza kibaba eh?
1: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
0: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chap.
2: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, Kitengo cha Elimu ya Afya kwa Umma.
5: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora hizo.
6: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech?
7: Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
8: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
6: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
9: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu KUOM.
10: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
11: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
10: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
12: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo.
13: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
14: Tinywa nda hiyo na figongo. Inatugita nda.
10: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
12: Ha, bi, watu wa gogo wewe, tusogu, sundugu.
10: Lakini bado, tumesimama imara.
11: Wawa kuna kunaitwa ilambiruti.
10: Si tunaipenda.
11: Hey.
10: Oh, tunajivunia pia.
11: Awe, he.
10: Tunaenda mbali zaidi.
11: Bele kule.
10: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurai kwa pamoja.
11: Hey.
10: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi na zingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
3: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda
10: kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
15: Manchester City are still alive here. Balotelli.
16: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
17: Sajamba tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
10: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.
18: Karibu sana Aidani Fidegi, asante bwana kwa ujumbe wako Steve, na God love kwa upande wangu. Mambo ya kuonewa huruma, Mungu anisamee. Ibra kutoka Ilula, kwa kweli siku zote mtoto ni wa mama. Steve, nilikumisi sana, ulikuwa wapi na utasema ulikuwa wapi. Salome, asante bwana, rafiki yako Salome anakusalimia pia.
19: Usipokuwepo hapa anaondoka.
18: Anaondoka. Sasa nimerudi naona
19: ujumbe wake si uone.
18: Wanawake punguzeni tamaa, hata kama una kidogo ni chako. Asante na wadau wengine wote ambao tumechagua kwa hapa kupitia kiyoyozi ya Nuru FM Radio. Wiki iliyopita tulikuwa hapa tunazungumza juu ya swala la magari ya matangazo kupita na kina dada wakicheza ngoma wakiwa wamevaa hovyo.
19: Susani sana sana vazi ambalo linavaliwa pale kijora.
18: Kijora.
19: Na hicho kijora kwa ndani inavyoonekana kama hakina kitu.
18: Hajavaa kitu chochote zaidi ya hicho. Tuliongea wiki iliyopita tukaulizana maswali hapa kwamba inakuwaje huyu kibali anapata wapi cha kupita barabarani kupiga huo mziki, lakini kitu cha pili vigezo gani vinatumika kutoa kibali? Yaani
19: ili makusudi mtu akapige huo
18: mziki. Unafanya nini uende wewe kwenye hicho kibali? Nimeona sehemu moja kati ya taarifa, nafikiri Jumatatu tutaifuatilia zaidi. Leo ni Jumaa. Jumamosi na Jumapili hatuna program. Nimepenyezewa taarifa na moja kati ya wadau wetu wakubwa, anasema kaka, mlichokuwa mnakizungumza wiki iliyopita kimetokea siku ya tarehe 14 mwezi wa 8 mwaka 2020, kijiji of course kanitajia, saa 10:30 jioni.

0: Sasa hao wametoa mpya, manake hao walikuwa wanacheza kwa namna ambayo sio kijora tena. Yani ni unaona vitu hadharani.
1: Sasa nikashtuka kidogo, bado mimi naendelea kuiangalia kesho yetu na kesho ya watoto wetu.
0: Kabisa.
1: Imekaa katika taswira ipi? Kizazi kijacho tunakitengeneza katika misingi ipi? Juu ya hizi gari za PA zinazopita na wakina dada wamevaa hovyo wakicheza muziki. Huwa unaona sijui ni matangazo labda ya ufungua baa mpya au la tangazo la sijui ni harusi sometimes. Ushakutana pia na harusi wa dada wame zikalia zile pikipiki wanavyocheza, ushaikuona?
0: Hapana, harusi sio mara sana sana. Mimi nakutana na uzinduzi wa baa au kwa hoteli.
1: Harusi pia wamevaa hivyo vijana
0: wapo kwenye jambo la heri. Watu siku hizo wanavaa vitu vya ajabu na kufanya hivyo.
1: Sasa kanisani tayari wanaenda kupiga picha ukiwakuta kwenye zile pikipiki namna unachokifanya.
0: Sasa mimi naona kama hadi kwenye harusi anafanyika haya, basi mmiliki wa harusi, yani mwenye harusi yake asiruhusi hivi vitu, kwa sababu ile ni jambo la heri. Mmetoka kanisani, sijui kama ni wapi, mnaenda kupiga picha, ndio mnafanya mambo ya hovyo. Kuna umana gani?
1: Sasa yeye si yupo kwenye gari yake wale. Sasa unakuta upande wa, mara nyingi lazima wanakuwa upande wa binti.
0: Wameamua kujiamulia jambo,
1: wamejiamulia mambo.
0: Hapana, mimi naamini kitu kimoja. Wewe umeenda shughuli yako, utataka mtu fulani na mtu fulani, au shughuli yangu hiyo ya namna hii, sherehe yangu hiyo ya namna hii, wewe ndio unaye organize kila kitu kwenye hiyo shughuli. Sasa kwa nini wewe
1: mashoga zake binti bibi harusi? Lazima ni mashoga zake bibi harusi,
0: mashoga zake ndio ameandaa hicho kitu, sio bibi harusi.
1: Kwamba sasa tunakuja kukichafua mji ujue kwamba tulikuwepo.
0: Bibi harusi ili makusudi, mbona kuna mambo mengi sana.
1: Inamwathiri nini?
0: Inamwathiri nini?
1: Kwa nini azuie yeye bibi harusi? Inamwathiri nini?
0: Iwezekana kwa kiasi fulani unaweza sema haimuathiri kwa sababu haimtokei.
1: Yes.
0: Lakini inaathiri kwa sababu kuna watoto ambao watakwenda kuona hivyo vitu ambavyo mnavifanya. Mm-hmm. Watoto wataathirika moja kwa moja.
1: Ya mimi nakuelewa. Yaani yeye aliandaa ile event automatically anajua anachokifanya. Yeye anataka mji talk of the town ni harusi ya Teddy, sindio? Au harusi ya Godlove. Sasa wametoka kanisani, wamemaliza, umekwenda nyumbani, wanakwenda kupiga picha. Ndio sasa utawakuta bodaboda kama 10 au 15.
0: Na bodaboda aweze akatoka tu huko aache ruti yake akwenda kutafuta hela.
1: Ashalipwa.
0: Sasa si ndo nakwambia?
1: Bodaboda kalipwa.
0: Kajaziwa mafuta.
1: Alafu wanapakia kina dada kama 10 au 15.
2: Na wale wamelipwa.
1: Wamelipwa nao wale.
2: Sware wanakodiwa kwenye vibao kata.
1: Hawa vibao kata.
0: Sasa kwenye harusi wanatafuta nini? Jambo la heri.
1: Baba ungekutana nao barabarani mchana.
2: Hata wiki iliyopita
1: mkutana nao.
2: Yeah, tena wengine wanaanzia mtaani, inaanza Kigodoro kule mtaani.
1: Kinapigwa.
2: Ndembo utaangalia pale Kanga Moko hivi na hivi, wanaingia barabarani, mziki mzito umetangulia mbele.
1: Wao wako nyuma.
2: Bodaboda, kamera amekaa kwenye kigari cha wazi juu.
1: Ana record. Mavazi ya hovyo, mziki unaochezwa hovyo.
0: Si ndio kama hivyo amekwambia Kanga Moko, sasa Kanga Moko.
1: Mchana saa 7 au saa 8.
2: Na bodaboda zina na yani bodaboda zinaenda katika ile mimbo
1: ya hype ya kushoto kulia, kushoto
0: kulia. Huko
2: wanaimba ile nyimbo Deliver Kicha.
0: Umeona? Kama jinata.
2: Kwenye kona na la la nayo.
1: Deliver na la nayo.
2: Ni harusi.
1: Yeah, hapo harusi na ufunguzi wa baa mara nyingi. Ufunguzi wa baa.
2: Yeah, inawezekana labda hata kukiwa kuna basi jipya. Yani kuna taasisi fani mpya sasa wanataka ku display
1: hype mji.
2: Ili wajue ile huduma kwamba ipo sasa Iringa.
1: Lakini hivi hii mtaani hii tunatengeneza watoto kizazi cha namna gani? Mimi bado napata shida hapo kwa watoto.
2: Unajua ni namna ambavyo watu tumeamua kujitoa akili na kujichetua. Kuna wakati huwa tunauliza pia hata wale ambao ustawi wa jamii ambao wanasimamia maadili. Kwa sababu unavyoenda kutoa kibali, sijui kama wana hizi nani wao wanapewa.
1: Yeah, yani unatoa kibali alafu kile kibali kinachotoka kina vigezo gani?
2: Kwa sababu unatoa kibali cha PA kama zile alafu unapishana nao uindini huko na mtoto wako na mama mkwe.
1: Yes,
2: umepishana.
1: Ndio.
2: Mtoto naona kabisa nguo ya ndani.
1: Hakuna nguo ya ndani.
2: Naona
1: mtoto wako wa kike miaka 12, 13. Uko naye mtaani. Unakuta na kijana wa kiume naye kamshikilia yule binti kwenye ile gari au pikipiki. Wewe una watoto wako unapishana nao barabarani.
2: Na hii una
0: changamoto.
2: Tushashuhudia pia Steve. Unakuta labda kuna baa fulani wao sikio wana shughuli, wanahitaji hii Kanga Moko. Wapo kwenye kilikuu. Cheza afu ile dealer linamwagiwa maji ile ikipita kama pale stand pale.
1: Hatari.

0: pale afu kuna binti sasa. Teddy naye aelewi pale sasa kiuno juu. Sasa
1: Teddy we.
0: Si binti.
2: Na hiyo anafanya mchana unajua. Mchana kweupe.
0: Eh. Rota saa 7, saa 8, saa 10. Uwezi kukuta usiku. Lakini
1: usiku na kama ukikuta usiku basi ndio utakuta vitu vya ajabu kabisa.
2: Usiku ndio unaitwa. Hivyo achana navyo. Usisi serious night club bwana umeataka mwenyewe.
0: Mchana kwa sababu unakuta kama pale sokoni. Au standi
2: barabarani,
0: barabarani
2: sokoni unakutana nao mchana wamekichafua.
0: Ni moja japo kuwa Steve mimi wanauliza ni nani ambaye mwenye wajibu wa kuwajibisha wale watu, kwa sababu sijai kusikia wamekamatwa kwa sababu ya kuvunja maadili. Sijai kusikia wamekamatwa kwa sababu ya
2: kuvunja maadili hayo hayo pia
0: kwa sababu ile kuna wakati ni kama defamation hivi,
2: udhalilishaji, yani
0: udhalilishaji
2: sijui, lakini mwisho wa siku tunatamani sana kuona hali hii ikikoma, kwa sababu mwisho wa siku si vitu ambavyo tunatamani kuona watoto wetu wakiviona. Wanawake wamevaa, hawajavaa, hawajajisitiri, wanacheza mziki ambao haujawasitiri, lakini wako barabarani, wako mtaani mchana kwa upe. Anyway, kupanga ni kuchagua, tuta wakijayo tuna kazi kidogo ya kufanya ufuatiliaji. Teddy tutafanya hiyo kazi ya kujua.
1: Haina shida.
2: Hichi kibali kwanza kinatolewa. Nafikiri polisi ndio wanatoa kile kibali. Sasa maafisa wa utamaduni pia wanahusika pale. Kwa sababu kile kibali kinatolewa kinakuwa na vigizo gani?
0: Ya, na ndio maana nimekueleza kwamba kuna wakati inabidi tujue hata wanavyotoa vile vibali. Kuna muda wao wanatoa onyo kwamba tunakupa hichi kibali, lakini
2: 1 2 3 haitakiwi.
0: Sababu ukienda kuchukua kile kibali kuna baadhi ya maeneo utaki kupiga muziki. Kwa mfano msikitini ni lazima unaambiwa ushushe muziki. Ukipita kanisani
2: shusha,
0: kituo cha polisi
2: shusha.
0: Sasa ifike kipindi pia tunawapa kibali, lakini hatuhitaji mabinti ambao
2: wanavaa
0: nguo kama hizi.
2: Yes.
0: Na unavyozungumza kwamba kwa mfano leo Ijumaa tukikaa tu hapo nje sikilizia mida fulani utasikia
2: hiyo ndio mida yao.
0: Bodaboda wametangulia kwenye kona na lala nayo nyuma
1: kuna kile.
0: Kilikuwa imepakia mabinti ambao yani ukija kutazama sio maadili yetu na wala sio haki.
2: Yes, Anyway, basi tutakuja kujua Jumatatu. Usikose kiyoyozi ufuatiliaji zaidi wa kufahamu haya yote ambayo kimsingi jamii ndio tunayoiona ya kesho. Sisi inawezekana tayari huwa tunalipa viingilio kwenda club, sio? Sisi tunaolipa viingilio kwenda huko ni sawa. Lakini je, watoto wetu, picha na kesho ya watoto wetu? Kwa sababu hawa watoto wakiona wanaenda kujaribu shule. Wakiona wanaenda kujaribu nyumbani.
0: Na ndipo ilivyo kwa sababu
1: mtu ukimkuta ameshikilia coach na unaanza kumpiga.
2: Unatandika mtoto.
0: Moja kati ya vitu ambavyo wanaadapt sana ni vitu kama hivi. Yaani
2: kuta
0: kawaida kawaida sana unakuta kesho mtoto naye
2: shule kinachafuka huko ameshikilia dawati.
0: Ni tatizo, tatizo sana kwenye jamii.
2: Hili kiyoyozi tuko hapa sisi mpaka saa 2 kamili za usiku.
3: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
4: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
3: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
4: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
3: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
4: Nataka nitunze hela, itusaidie mke wangu akijifungua.
3: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
4: Ni kweli. Lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
3: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
4: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayomudu hizo gharama.
3: Aha, haba na haba ujaza kibaba eh?
4: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
3: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chap.
5: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
8: Ehe. Ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora Aison. Nye.
9: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech?
10: Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuwezeka 8. Kamwezi gagisha
9: nane. Kamweze akajaisha vizuri, nane.
6: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 0000 0799 101 0000.
9: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
11: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili yani masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768 341 328 au 0764 622 482. Karibu KUOM.
12: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Subwoofer za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijaishia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636 7 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
13: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
14: Yes, yeah.
13: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
15: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: Waida Kalinga kutoka Ilula, asante. Hayo sio maadili, ni uharibifu. Unaona hata uchezaji wao ni utupu. Ingilie serikali, ingilie kati. Asante Lame Kimkushi. Kiukweli tuna jamii ya hovyo sana, kwani unakuta una mzazi wako, mtoto, mkwe, mtu yote unayemheshimu, alafu unakutana na gari ya PA, lazima ikuletee shida. Hayo mambo yamehalalishwa. Sasa shetani anatembea barabarani hadharani. Mbona yapo sana, mfano kwenye matamasha, Domi Mangawe. Asante Alon Changa kutoka Makongomi. Naomba asante. Hiyo taarifa tumeiona bwana. Nasikia walimu wanalalamika, watoto wanachola na wachezaji na wengine wameanza kucheza. Happy kutoka Tumaini. Asante. Dada Teddy, nakwambia kama ukizuia hiyo michezo kadi yako itakosa wadau. Ukizuia hiyo michezo kadi yako itakosa wadau. Wadau watakosekana.
1: Watu kuja kwenye event.
0: Watu lipia kadi. Wanaume wengi tunalea watoto ambao sio wetu kiuhalisia. Wanawake wana mbinu nyingi, usipokaa chonjo. Bandago kutoka Mafinga mji mwema. Asante Mr. Majabali Mkonda Magala. Wenda mimi sina gia ya livers. Mwanamke akinizingua hiyo ni goodbye. Asante bwana na wengine wote. Mwanamke akikuacha usimsamehe. Prince Mliuka kutoka Mafinga. Principle ni hiyo. Mwanamke akikuacha usimsamehe au akikuchiti.
1: Sure. Ukiona mwanamke amechiti, yani huyo hana la kupoteza. Na kingine, yani alishafikiria akaona amefika mwisho.
0: Mwanamke akichiti ni tamaa.
1: Yes, mwanamke mkichiti ni tamaa. Ila so, sisi tukichiti
0: meamua.
1: Tumeamua na ni upendo kabisa.
0: Na, yani umemtunuku.
1: Tumetunuku yani kwa moyo wote.
0: Paulo Samson Mwangimba, karibu sana.
2: Asante, nashukuru sana.
0: Tulikuwa na kijimjada. Huwa napenda kushirikisha hivi vitu vya kijamii kwenye hii talk ya John, kwa sababu ni jamii ambayo tunaishi. Sijui umekutana na hiki kitu mtaani, gari za PA zikiwa na kina dada ambao mavazi yao hayaridhishi. Kwenye PA wamevaa, unaona kabisa hili vazi na namna wanavyocheza. Wengine wapo kwenye bodaboda, inafika sehemu kuna mtu anashuhudia hapa, anasema zile nguo wanavaa wanaita vijora,
2: ndio
0: wanavimwagia maji, alafu ndio wanapita mtaani wanacheza mziki.
1: Na akifika sehemu kuna watu wengi wanasimama,
0: wanasimama pale, kinachafuka kidogo pale. Sisi tumeshindwa kupata majibu hapa ya maswali tuliyojiuliza sisi wenyewe kama jamii. Hii kibali cha namna hii, yaani kwa maono ya kawaida, jambo hili kwenye jamii tunaliona katika taswira ipi? Mtizamo wa kawaida kabisa.
2: Ya, kwa mtizamo wangu, namna ninavyoweza kulielezea ni kwamba tunatofautiana mitazamo. Mimi naamini kile wanachokifanya wale watu ndicho kile jamii inachokipenda zaidi.
0: Jamii inapenda kitu hicho, yes.
2: Kwa sababu vile vinavyopendwa na watu vile ndio vinafanywa hadharani. Lakini katika watu wanaopenda ni watu katika makundi mbalimbali,
0: rika tofauti.
2: Rika tofauti tofauti. Kwa hiyo unaweza ukawa na mtazamo kwamba kile wanachofanya sio kitu kizuri kulingana na rika yako na umri wako, kama mimi vile. Lakini kuna watu wanapenda kile kitu.
0: Hatari.
2: Yeah, wanapenda sana.
0: Wakipita wale utasikia miruzi inapigwa.
2: Kwa hiyo ni mtazamo kulingana na na rika, kulingana na
0: makuzi,
2: malezi. Kwa hiyo watu wanakuwa na mitazamo tofauti. Kwa hiyo ukiniuliza mimi kwa jumla nitasema sio kitu kizuri, kinatakiwa kuwe na utaratibu namna gani ya ya kutaka kufikisha ujumbe. Sio lazima mwe
0: katika namna hiyo,
2: kwa namna hiyo
0: hapana. Kibaya zaidi sasa watoto wanaona haya. Watoto wakiona ni rahisi kwenda kufanya practical.
2: Ndio, ni kweli.
0: Watoto wanaona ndio kufanya practical. Na wakifanya practical, kesho na kesho kutwa mtoto mdogo kutana na janga kubwa. Kimsingi jamii inayofuata ndio yenye itakayokutana na changamoto zaidi.
2: Sawa kabisa.
0: Jamii inayofuata itakutana na changamoto zaidi. Huyu ni Paulo Samson Mwangamba, kama nilivyokuambia ni afisa kilimo halmashauri ya wilaya ya Iringa. Karibu sana bwana kwenye studio zetu. Na jambo ambalo sisi tungetamani kuzungumza nawe hapa ni kuhusu swala la lishe. Iringa inatajwa kama sehemu ya mikoa yenye matatizo makubwa ya utapiamlo,
1: udumavu,
0: udumavu katika
1: zingatilisha.
0: Yes, Iringa inatajwa sana hapa. Kwa nafasi yako, uchunguzi wako, field zako za kazi, kwanza kwa nini tuwe kwenye eneo hili Iringa?
2: Ya, kwa muda, kama unavyosema, kwa uzoefu nilionao kuwepo Iringa kwa muda mrefu, kushiriki katika kikamilifu kwenye hii sekta ya kilimo. Naamini kwamba kwanza chakula kipo.
0: Okay.
2: Chakula
0: kipo.
2: Chakula kipo. Chakula bora kabisa kipo. Aina mbalimbali za mazao yanalimwa katika maeneo yetu. Tatizo linakuja kwenye matumizi
0: ya hayo mazao,
2: ya hivyo vyakula, maandalizi ya hivyo vyakula. Lakini pia kuna swala la desturi za namna ya matumizi ya hizo
0: utamaduni.
2: Yes. Kwa hiyo unakuta tunapenda kutumia vyakula vya aina moja zaidi badala kula mlo kamili.
1: Okay.
2: Kuhusisha katika mlo wako, kuhusisha makundi mbalimbali ya vyakula. Hilo nadhani ndio sehemu ambayo tunapaswa kujikita zaidi.
0: Okay.
2: Katika kutoa elimu kwa watu wetu.
0: Chakula kipo cha kutosha,
2: chakula
0: aina zote ambazo zinakamilisha mlo kamili.
2: Vyote vinapatikana.
0: Shida ni sisi sasa ambao tunawapa hawa
2: watumiaji.
0: Kwa hiyo tuna changamoto ya elimu. Kimsingi ya changamoto ya elimu.
2: Changamoto ya elimu ndio hasa inatakiwa kupewa kipaumbele. Lakini pia zile fikra za aina fulani ya vyakula ndio vyakula, vingine sio vyakula.
0: Yes.
2: Kwa hiyo kuna swala la kuweza zile fikra tulizonazo, mindset, kubadilisha mindset.
0: Kwamba hii tumekariri tu bwana, wali marage, ugali marage. Wali marage, ugali marage.
2: Ugali ni sembe.
0: Ni sembe. Yaani hiyo dona chungu haina ladha, haina nini, lakini ndio tunawalisha watoto wetu sembe, lakini tunawaacha wengine wali. Yaani dona ni adhabu. Yaani dona inageuka.
1: Watu wengi wana
0: hiyo mindset. Ndio hiyo mindset tunasema.
2: Kwamba dona ni chakula cha watu fulani.
1: Lakini mimi nilitamani kujua kwa kifupi, hivi ni chakula gani ambacho mtu akiwa anakitumia kwa kuzingatia ratiba, kwa mfano leo akatumia, ni vyakula gani ambavyo akivitumia kwa kiasi fulani, yani kwa kifupi, vinaweza vikamfanya vikaonekana kwamba huyo anakula mlo kamili, kiasi mbali kula ugali tu na maharage, kwa sababu Iringa wanakula sana ugali na maharage, kwa sababu ndo tumelelewa katika mazingira hayo.
2: Yeah, tunapozungumzia masuala ya lishe, wataalamu wanatuambia lazima tuzingatie makundi yote ya vyakula. Kwa vyakula vimeganyika katika makundi mbalimbali ambayo yanafika 6. Kwa tunapokula ni kuhakikisha hata kama kwenye mlo mmoja kulingana na vipato vyetu tutashindwa, basi ni kuhakikisha yale makundi tunayahusisha katika milo yetu mara kwa mara.
1: Basi hata kama mtu ana shilingi 500, basi akanunua zake ndizi za shilingi 500, akatakata hata vipande hapo familia, hata kama kawa na familia kubwa, sio? Maana
2: unapokula kundi, kwa mfano chakula kikuu hasa tunachokula ni kundi la wanga, ambayo ndio ugali, wali, ndizi, mihogo. Sasa unapokula, basi usishe na makundi mengine, kundi la protini, kundi la madini,
1: dagaa kidogo,
2: ambavyo vinapatikana kwenye vyakula mbalimbali. Kwa mfano kama umekula na nyama, utapata protini. Sawa, umekula na mboga za majani, utapata hizo vitamini. Na umekula aina nyingine ambazo zina madini muhimu ambayo yanahitajika kwenye miili yetu. Lakini pia kuna aina lingine, kwa mfano matumizi tu ya maji. Unywaji wa maji
1: ya kutosha.
2: Maji ya kutosha kulingana na uzito ulionao. Kwa kuhusisha makundi mbalimbali ya vyakula, maana yake tunauwezesha mwili kupata vile virutubisho vyote muhimu vinavyotakiwa na mwili unatakiwa.
1: Okay. Kuna mtu shekhu ufafanua hapa, siku moja alituma ujumbe akasema, una kwenye swala la kunywa maji, chukua kilo zako, na kwa mfano na kilo 60 gawanya kwa masaa 24. Utapata inabidi unywe maji kwa siku.
0: Haijalishi hali ya hewa hapo.
1: Haijalishi hali ya hewa. Binafsi niligawanya nikapata inabidi ninywe lita mbili. Sasa sijajua.
2: Sio lazima usikie kiu ndio unywe maji. Wakati mwingine unaweka ni routine ile.
0: Ni ratiba yako ya kila siku.
2: Ratiba yako ya kila siku.
0: Unywaji maji na
2: unywaji wa maji.
0: Sio mpaka wakati anasema usije kunywa dawa kama chakula.
2: Sasa hivi anasema kula chakula kama dawa sasa. Ili baadaye usije kula dawa kama
0: chakula. Ni principle ambayo unatakiwa uishi nayo kwa sasa. Kula chakula kama dawa. Ili baadaye usije kula dawa kama chakula. Manake idadi ya vidonge utakavyopewa asubuhi, mchana, jioni na drip zile.
1: Ni sawa sawa tu na ukila chakula.
0: Unakula ugali rafiki. Sawa. Kuna jambo Samson Mwangimba nimelisikia linaitwa tulinde chakula. Tulinde chakula ni kitu gani? Nimekisikia sikia katika baadhi ya maeneo ambayo nimepita, nikatamani tushare hapa sisi na wadau mbalimbali kuweza kufahamu hiki kitu kinaitwa tulinde chakula. Ninyi kutoka mashauri ya wilaya.
2: Yeah, tulinde chakula ni mradi ambao unatekelezwa na taasisi inaitwa AMDT.
0: Okay.
2: AMDT.
0: AMDT.
2: Ambayo ni makifupi cha maneno Agricultural Marketing Development Trust.
0: Okay.
2: Chini ya ufadhili wa AGRA. Taasisi hiyo na taasisi nyingine zinatekeleza huo mradi unaitwa Regain.
0: Tulinde chakula.
2: Na lengo la mradi huo ni kuhamasisha wananchi, kuhamasisha wakulima kutumia vyakula vya nafaka nzima.
1: Okay.
2: Na wamejikita zaidi kwenye mazao mawili ya nafaka. Wao ni mpunga pamoja na mahindi. Kwa hiyo matumizi ya nafaka nzima kama sehemu mojawapo ya kuboresha lishe.
0: Matumizi ya nafaka nzima. Tuanzie hapo. Tukisema matumizi ya nafaka tunafahamu, na tumetaja mahindi, tumetaja mpunga. Matumizi ya nafaka nzima tunamaanisha kitu gani?
2: Nafaka nzima maana yake kuzitumia zile nafaka kama chakula bila kukobolewa.
1: Okay.
2: Kwa mfano kwenye mahindi ukizungumzia mwindi wa kuchemsha, pale unakula nafaka nzima. Si ndio jamani?
0: Unatoa kiini.
2: Unatoa kiini, unatoa ganda, unatumia nafaka nzima. Ukitumia bisi umekula nafaka nzima.
0: Bisi, yes.
2: Ukitumia dona umekula nafaka nzima.
1: Vipi kwa makande?
2: Makande umekula nafaka nzima.
1: Ah, okay.
2: Kwa asubuhi kande 500 pale kwa mama
0: chichi la 500 na chai ya rangi.
2: Na parachichi juu sasa. Unakula nafaka nzima.
1: Hiyo ndio maana ya nafaka nzima. Maana yake hautoi chochote kwenye ile nafaka.
2: Kwenye ile nafaka.
1: Hususan kama mahindi
2: kuisafisha tu na ikaandaliwa ikaingia mashineni.
1: Okay.
2: Tukienda kwenye mpunga.
0: Mpunga sasa.
2: Mpunga kuna bidhaa mbili ambazo unaweza kuzitumia. Moja wapo wanasema mchele dona. Ni ule mchele ambao umetolewa ganda tu lile la nje bila kufanywa ile
0: kusuguliwa
2: polish.
1: Okay.
2: Kabla hujaupolish ufike uende kwenye ile rangi
0: ya kung'aa.
2: Ya kung'aa ambayo ndio inatuvutia sana tunapoona mchele umeandikwa pale Super Shinyanga. Basi maana yake kama utakumbuka siku za nyuma kabla hatujaanza kuwa na hizi mashine za kisasa, maeneo yanayolima mpunga walikuwa wanakoboa kwa kutwanga.
1: Ah, okay. Sahihi.
2: Baada ya kuanika unautwanga kidogo kidogo. Pale walikuwa wanamenya. Wanamenya wanatoa ile ganda la nje. Sasa ile tunaita nafaka nzima. Sawa. Na pia aina nyingine ya nafaka nzima ni ile nafaka ambayo kwenye watu wanaolima mpunga wanafahamu kwamba kuna wakati unaweza ukatumia mchele ukavunwa mpunga kabla haujakauka.
1: Leo kuna kitu kinatengenezwa pale.
2: Alafu baadaye unakobolewa. Alafu watu wanautumia.
1: Lakini kuna wengine ambao wanachukua kwa mfano ule ambao haujakomaa anauchukua na anautwanga na nini Alafu kuna vitu vinatengenezwa vinaitwa pepeta, kitu kama hicho na vitafuna vinakuwa vikavu hivi.
2: Kuna kitu kinaitwa mchopeko. Watu wanaotoka maeneo ya wanafahamu. Kwa hiyo sasa matumizi ya nafaka ya namna ile kwenye upande wa mpunga ni sehemu ya ulaji wa nafaka nzima. Lakini hasa huku tunazungumzia kwenye mradi, tunazungumzia matumizi ya mchele, tunaita mchele joto, uliotiwa joto. Mchele uliotiwa joto ni process ambayo ni hatua mbalimbali zinafanyika baada ya kuvuna na kuanika. Kabla hujapelekwa mashine, kuna hatua ambazo zinafanyika kuhakikisha kwamba vile virutubisho vilivyo kwenye lile ganda vinaingia kwenye mchele. Maana yake ule mchele una chemshwa kwa mvuke,
3: mpunga.
2: Yes. Unachemshwa kwa mvuke, baadaye unaanikwa kwenye sakafu. Lengo lote hiyo ni kuhakikisha vile virutubisho vinavyokuwepo kule vinavyoenda kwenye mifugo, kwenye pumba,
1: vinabaki mule kwenye mchele.
2: Vinabaki kwenye ule mchele. Okay. Kwao tunaita mchele uliotiwa joto.
1: Ah, okay.
2: Au parboil rice.
1: Ah, okay.
3: Ndio. Mradi huu hasa tulinde chakula.
2: Ndio.
3: Bila shaka una research ilifanyika na kubaini kuna kitu kipo kwenye mwindi ambao haujavunjwa, haujatolewa kiini, haujatolewa ganda.
2: Ndio.
3: Kuna research imefanyika kwenye mpunga kubaini kwamba kuna kitu hakitakiwi kutoka na ganda, kinatakiwa kibaki pale kwenye mchele. Nini mimi nitakipata nikila haya ambayo umeeleza, na nini nakikosa endapo hizi hatutozichukua tukachukua tu mchele ulio pakwa mpaka mafuta unang'aa,
1: au nikatumia yale mahindi ambayo yameshakobolewa na nini kiini kimeshatolewa? Kwa kifupi,
3: tofauti hapa ni nini tuseme?
2: Nadhani sisi wote ni mashahidi, tunafahamu kwamba unapokoboa, tukianza na mahindi, unapokoboa mahindi unamenya lile ganda. Lakini pia unatoa kile kiini. Kwa unapomenya ganda, maana yake umeondoa sehemu ya ule muhindi ambao pia unabeba virutubisho vingine. Na tunavipeleka kwenye mifugo. Unapoondoa kile kiini pia, unaondoa virutubisho vilivyopo kwenye kile kiini. Tunafahamu kwamba mahindi pia yanatoa mafuta.
3: Mahindi yanatoa mafuta.
2: Tunafahamu kwamba kuna mafuta yatokanayo na mahindi.
3: Mimi naomba nipe darasa.
1: Mimi naweza nikasema na kwa kiasi fulani naweza nikasema
2: hivyo. Tumeshaisikia labda.
1: Nimekusikia na sio kusikia, huwa naona ukiwa unalisha kwa mfano nguruwe, ukichemsha ile pumba, kuna namna inakuwa kama ina mafuta. Huwa naliona hilo, ila huwa sizingatii sana na sikujua.
2: Aina ya mahindi, aina ya mbegu inatofautiana viwango vya mafuta.
1: Ah, okay.
2: Lakini pia tunapokula nafaka nzima, inatusaidia sasa vile viini ambavyo tunavipeleka, virutubisho ambavyo tunavipeleka kwenye mifugo, viweze kuja kwenye miili yetu. Inatusaidia tunapokula nafaka, kile kiwango cha sukari kinachopatikana kwenye nafaka ambayo imekobolewa, unapokula nafaka nzima, maana yake inawezesha sasa uachiliwaji ule wa ile sukari uende kidogo kidogo, na isiweze kumletea madhara mtumiaji kwa haraka.
1: Okay.
2: Kwa sababu kuna ganda pale linafanya hiyo kazi.
3: Okay.
2: Ndio.
3: Sawa, hii mimi nimepata mpya kidogo. Asante. Hii ndio maana sasa ya kushare idea. Kumbe kuna vitu vingi vipo kwenye lile ganda. Kuhusu kiini yote tunafahamu, ni sisi ujeuri wetu kwenye maisha yetu ya kawaida ya kutaka ukisasa zaidi. Lakini kimsingi katika hali ya kawaida dona inahitajika sana kwenye msingi wa haya. Sasa okay, taasisi yetu hii ya Tulinde Chakula inafanyaje shughuli zake na inamfikiaje mwananchi kwenye utekelezaji wa project hii?
2: Mradi wa Tulinde Chakula kupitia AMDT. Wao wanatekeleza mradi wa muda wa miaka mitatu na huu ndio mwaka wa kwanza. Na wanafanya kazi kwenye maeneo tofauti, lakini nitazungumzia kuhusu halmashauri yetu ya Iringa,
3: Iringa yes.
2: Wanawake mkoa wa Iringa wako hapa na wana mikoa mingine nisingependa kuizungumzia hapa. Wao kazi yao kwanza ni kuhamasisha wananchi kutumia hizo nafaka nzima kama sehemu ya lishe bora, lakini pia wanahamasisha matumizi ya kutumia teknolojia au zile mbinu ambazo zinawawezesha kuhifadhi hayo mazao kwa usalama zaidi wa afya. Tunafahamu kwamba kwa sasa hivi kuna mbinu mbalimbali, teknolojia mbalimbali za namna uhifadhi zinakuja. Kuna nyingine zisipokuwa na usimamizi mzuri zinakuwa
3: ni madhara.
2: Matumizi ya kemikali katika kuhifadhi, kemikali za unga ndio zinazoshauriwa, lakini watu wanakwenda hadi kemikali zile za maji. Kuna sehemu wanatumia vidonge kwa mfano kwenye magala. Sasa mtu anaweza akaenda akatumia vidonge hata kwenye makazi, na vile vidonge vina muda fulani ambao vinatakiwa vikae pale kwa ajili ya kuhifadhi yale mazao
1: kabisa.
2: Lakini pia kuna namna ya uhifadhi ili kuepukana na matatizo mengine ya kwa mfano ya sumukuvu,
3: wadudu
2: fungus mbalimbali ambao pia wana madhara kuweza kusababisha sumukuvu kwa mfano ambao inatokana na fungus. Kwa hiyo ni vitu ambavyo anahamasisha namna bora ya uhifadhi wa mazao yetu katika ngazi ya mkulima lakini pia na ngazi ya mkulima mdogo, mkulima wa kati na yule mkulima wa juu, kutumia mifuko ya kinga njaa kwa mfano. Na wanafanya kazi pamoja na kampuni inaitwa AgroZed ambao ni watengenezaji wa mifuko hii ya kinga njaa. Na kwenye hiyo mifuko maana yake kuna kiasi cha ruzuku mradi umeweka ili wakulima wengi waweze kutumia hiyo mifuko. Mtakumbuka sehemu nyingi sasa hivi tunapozungumzia masuala ya matumizi ya nafaka nzima hususan ni dona. Lakini tunapoenda sehemu za vyakula, la ulaji wa kama migahawa, kuna watu wanapenda kutumia dona lakini wanashindwa kutumia kwa sababu hawana uhakika wa usalama
3: wa ile dona.
2: Wa ile dona namna ilivyohifadhiwa,
3: ilivyochakatwa,
2: namna ilivyochakatwa mpaka inakuwa ugali. Kwa hiyo wakati mwingine mtu mwingine anapenda kutumia dona lakini hawezi kutumia dona nje ya nyumbani kwa sababu ya hofu ya vitu kama hivi. Kwa hiyo wao pia wamejikita katika kuhamasisha namna bora, kutoa elimu namna bora ya uhifadhi wa mazao yetu. Ni sehemu moja wapo. Kwa hiyo tunapozungumzia matumizi ya nafaka nzima lakini lazima iende sambamba na uhifadhi sahihi. Kwa hiyo ile mchakato wa kutoka shambani mpaka kwa mtumiaji yule wa mwisho.
3: Mwaka wa kwanza huu katika miaka mitatu ya mradi huu tulinde chakula chini ya AMDT, bila shaka tayari utekelezaji umeshaanza. Mapokeo yako namna gani kwa wananchi na namna ambavyo wanaona ni msaada mkubwa kwao?
2: Kwa kweli mwitikio ni mkubwa katika hatua za utambulisho wa mradi.
3: Yes.
2: Kumekuwa na mwitikio mkubwa. Tumeanza maeneo ya ukanda wa chini ule.
3: Pawaga
2: ya Idodi, Pawaga pamoja na Isimani. Manake kwenye eneo la mpunga, alafu baadaye wanaendelea kutawanyika kwenye eneo hili la uzalishaji wa mazao ya mahindi. Wakulima zaidi wanachohitaji ni kwamba hizi bidhaa ambazo zinatokana na mradi waweze kuzipata katika mazingira yao.
3: Okay.
2: Yeah, kwa bei hiyo ambayo tayari ina ruzuku ndani yake ili waweze kutumia. Lakini ukweli ni kwamba tayari wakulima wetu wana uelewa namna ya uhifadhi, kwa mfano kutokuweka nafaka kwenye sakafu. Basi zikuwe na chaga, kwa sababu unavyoweka kwenye sakafu unatengeneza unyevu, ule unyevu unazalisha wale fungus, basi unasababisha hiyo sumukuvu. Kwa unakuta uelewa upo lakini kama ilivyo ada, elimu ni kuendelea kukumbushana mara kwa mara.
3: Ni kitu endelevu. Wakati mapokeo yakiwa chanya, yakiwa positive mwanzo mwaka wa kwanza wa mradi, bila shaka mpaka kufika mwaka wa tatu tutakuwa tumeua kwa kiwango kikubwa sana hasa kwenye eneo la utunzaji wa uhifadhi wa chakula. Hapa ndio kuna changamoto kubwa sana. Ni kipi labda ambacho ungependa kuongea na wasikilizaji wetu muda huu juu ya mradi huu wa tulinde chakula, lakini namna pia ambavyo tunazidi kuzalisha, lakini jinsi ya kuhifadhi, jinsi ya kufanya uzalishaji uwe bora? Hapo kidogo ndipo unaposema elimu inahitaji kukumbushana kila kitu. Unaweza kuwa mwokozi kwa kiongo gani mradi huu kwa Tanzania, hasa ni mkoa wa Iringa?
2: Yeah, tunapozungumzia swala la lishe ni swala binafsi za. Yaani sio swala unaweza ukaenda ukaliona hadharani.
3: Sio kama elimu. Sio kama
2: kwamba utaona kwamba huyu kafaulu, kiwango cha ufaulu kimeongezeka.
3: Haiwezekani. Yes.
2: Lakini kwenye lishe maana yake tutarudi kule kwenye tathmini ya hali ya lishe ikoje, udumavu umeongezeka kwa kiasi gani na nini. Na tunapozungumzia haya masuala ya udumavu, tunakwenda mbali zaidi. Tunapo udumavu sio kimo, yani kwamba mrefu na mfupi, mnene na mwembamba. Udumavu hata ule uwezo wa kuchanganua mambo, kufikiri,
1: ni udumavu pia.
2: Kutoa maamuzi katika ngazi ya kaya, baba mama, watoto, shule, hiyo inaenda mbali zaidi. Kwa hiyo ni jukumu letu la kila mmoja, kama sio kizazi chetu basi hata wengine tuendelee kuarithisha. Basi hii tunaweza tukaiona kwenye matokeo ya hizi tathmini. Yes. Lakini pia matokeo ya performance
3: za madarasani
2: za watu
3: zinatoa majibu.
2: Viongozi wetu kwenye maamuzi yao
3: yanatoa majibu
2: kwamba hali yetu.
3: Nikafuatilia jambo moja, anasema mtoto kutoka umri wa miaka 0 mpaka 7. Ukimkosea hapo tayari huko mbele umetengeneza janga kubwa. Ndio. Yaani umetengeneza janga kubwa. Ndio hiyo ulikuwa unazungumza hapa, kiwango cha kufikiri.
1: Kama ulikuwa unamlisha vyakula ambavyo havina lishe.
3: Hiyo miaka 7 hapo ndio unaweza kutengeneza ubongo wake. Akasema mtu mmoja, sio kwa maana mbaya. Utakuta watu wengi wasomi wa level ya juu kuna mikoa wanatoka.
1: Mtu anakuambia wasomi fulani huwa wanatoka
3: sehemu fulani. Utakuta Mwanza, Mbeya, utakuta
2: Kilimanjaro,
3: Arusha ile utakuta staff Kagera. Kwa nini? Kuna majibu hapo ya kitu ulichokizungumza.
2: Yeah, na sisi hata hiyo 60% pia tuna viongozi jamani.
3: Nakuelewa. Nakuelewa vizuri. Lakini sasa inawezekana sasa hapa katikati kidogo kuna kitu tulikidelay hapa katikati.
2: Yeah. Kwa kweli ni swala mtambuka na serikali sasa hivi inalichukulia kwa kiwango cha kwa umakini sana. Inatoa miongozo mbalimbali ya lishe. Inatoa maelekezo, kuna hizi kamati za lishe kuanzia ngazi ya vijiji. Kuna siku ya lishe kila robo mwaka katika maeneo ya vijiji. Wakina mama, wakina baba wanakutana, wanapata hizi elimu, wanaelekezwa. Mama wajawazito kwa kutumia watu wetu wa sekta ya afya na watu wa lishe. Kwa ni swala ambalo linapewa kipaumbele kikubwa. Kuna kamati za wilaya za lishe ambazo mkuu wa wilaya ndio mwenyekiti wa hizo kamati. Na kila mwaka ni kuhakikisha kila halmashauri inatenga pesa kwa ajili ya masuala ya lishe. Kwa hiyo kuna jitihada zinafanyika kuhakikisha kwamba kila mtu anakuwa na uelewa kuhusu masuala ya lishe.
3: Anaitwa Paul Samson Mwangimba ambaye ni afisa kilimo halmashauri ya wilaya Iringa. Tumezungumza naye juu ya mradi wa tulinde chakula, na umepata kitu ambacho kimsingi kwa sisi wakazi wa Iringa tunapaswa kuchukulia kama sehemu ya msaada mkubwa juu ya swala la lishe, lakini pia uhifadhi wa chakula katika namna iliyo bora zaidi. Kama kuna jambo ambalo ungependa kuongezea hapa juu ya swala hili la mradi huu wa tulinde chakula, lakini pia swala la lishe, karibu kuhitimisha.
2: Asante. Labda kwa kuhitimisha tu niseme sisi wote tunaposisitiza namna bora ya maandalizi ya chakula chetu, kula mlo ulio kamili, kujiweka vizuri kiafya, haimaanishi kwamba tutaishi milele
3: kabisa.
2: Haimaanishi kwamba kuna siku tutaondoka duniani. Lakini kuna sababu nyingi za kuondoka duniani. Isiwe hii isiwe
3: ambayo inazuilika,
2: ambayo iko ndani ya uwezo. Tufanye yale ambayo tunaweza kufanya katika ngazi za familia ili kuendeleza vizazi vijavyo. Watoto wetu wakiwa na afya njema, maana yake watafanya vizuri, watajenga maisha,
3: watajenga maisha
2: na watakuja kuwa viongozi bora hapo baadaye. Asante.
3: Sawa, sisi tukushukuru sana kwa muda wako wa kufika hapa na kujadili haya ambayo yana maslahi mapana. Wanawake ni mpana katika jamii ya sasa, hususan sisi wazazi ambao tuna watoto wadogo. Hapo ndiko tatizo linapoanzia. Kesho yao sisi ndio tunaitengeneza. Sasa tunaitengeneza vipi? Basi swala la kuwapikia watoto ulanzi kwenye kwenye uji ili walale, ili we mama ulime,
1: haiko sawa.
3: Haiko sawa kila siku asubuhi ugali maharage, tena yale maharage ambayo namwangalia kabisa mlaji. Wali maharage, ugali maharage, yani ni mlo ambao.
1: Lakini pia tumepata kujifunza mahindi yana mafuta pia.
3: Umepata hiyo Iringa bwana, unajua mayai ya kienyeji yanapatikana. Maziwa yanapatikana.
2: Mbuzi wapo.
3: Mbuzi wapo. Ng'ombe wapo. Kuku wapo. Samaki zinapatikana Mtera hapo. Mboga mboga, mboga mabonde mboga kibao tuna.
1: Yaani mboga mboga ndo kabisa.
3: Yeah. Sasa unajiuliza kwa nini hapa sisi tunakuwa sehemu ya swala la kuwa mkoa unaoongoza kwa huduma. Haiwezekani. Tulipinge hili. Paul Samson Mwangimba, sisi tukushukuru sana.
2: Asante, asante, nashukuru sana.
3: Hii ni Kiyoyozi, tuko hapa sisi mpaka saa 2 kamili za usiku. Mimi ni Steve Hawa, God Love Mike yuko hapa. Teddy Chalamila, binti yetu mpendwa kabisa kwenye Kiyoyozi, tunaye hapa na anafanya kazi nzuri. Au unasemaje bwana Teddy?
1: No,
3: au rahisi hizi sifa zina kitu ndani yake?
1: No comment.

0: Hivi sasa ni saa 12 jioni na Vodacom.
1: Mama, nitakuwa daktari kweli?
2: Ndiyo mwanangu. Hela niliweka mwekeza nategemea itakulipia ada ya chuo.
3: Zaidi ya akiba ni kesho yako. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
4: Msimamo imara utakufanya kupendwa na walio sahihi. Ogopa sana kupendwa na kila mtu, kwani kadri unavyokimbiza kupendwa na kila mtu, ndivyo unavyopoteza heshima yako. Simama imara, si kila mtu anapaswa kukupenda. Kumbuka, kila unachopoteza kwa kusimamia ukweli, basi hakika hicho kilikuwa ni feki. Imetimia saa 12 kamili jioni.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili ni Masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu KUOM.
2: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijawahi kukuona? Na umenyosha haswa
3: wewe nawe. Sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
2: Ni wapi huko?
3: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
2: We,
3: wanapatikana Iringa mjini Kihesa, jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
4: Ni kweli kabisa, soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy, ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776-47-33-33. Nyote mnakaribishwa. G Luck Beauty Academy.
5: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
6: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu afya mkopo, piga simu namba 0749 776 777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
7: Vodacom, pamoja tunaweza.
8: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
9: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
8: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
9: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
8: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
9: Nataka nitunze hela, itusaidie mke wangu akijifungua.
8: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
9: Ni kweli. Lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
8: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
9: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayomudu hizo gharama.
8: Aha, haba na haba ujaza kibaba eh?
9: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
8: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chap.
10: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
11: Tunza afya yangu.
12: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
13: Sisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tusa Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Good thing ni kwamba unatakiwa kuwa na muda wa kujipa pole baada ya shughuli za wiki nzima.
1: Kabisa.
0: Jumatatu mpaka Ijumaa sio jambo rahisi ya. Na pamoja na mambo mengine sio wote wamefanikiwa kuiona Ijumaa ya leo wakiwa sehemu ya kazi, wengine wako majumbani, wengine hospitali ukimaliza utasema na umemaliza. Sawa.
1: Kwa hiyo
0: wewe ambaye upo kazini una afya njema, una kila kitu. Mshukuru sana Mungu, lakini pia kujipa pole
1: ni muhimu.
0: Ni jambo muhimu sana. Vodacom Tanzania.
1: Sasa kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao. Maana inatupa ziada kufikia malengo, kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanae aliye mbali, zaidi ya kutumia Mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati na haraka zaidi. Ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako na kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata laini yako ya Vodacom leo kwa kutembelea kwenye duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
0: Wakati Vodacom ukiwa zaidi ya mtandao, kisisitizo kwamba hakikisha kila kitu unakiweka sawa, utafurahia kila ambacho unakipata kutoka mtandao wa Vodacom. Sawa?
1: Kabisa.
0: Wakati hayo yakiendelea, napata shida moja.
1: Shida gani?
0: Ya kufahamu taratibu. Nakumbuka zamani walimu walikuwa wanatupiga kama mbwa.
1: Zamani?
0: Walimu wa zamani walikuwa wanapiga kama mbwa. Na wakati unapigwa na walimu wa zamani, kosa umetenda kwa mwalimu Lihawa. Mwalimu Sebastian ukiingia ofisini atasema, mwalimu na mimi niongezee tatu za kwangu.
1: Akija mwalimu Tedi anakuambia, juzi nilipishana naye hakunisalimia huyo.
0: Na baba yake ni rafiki yangu, ongeza nne nyingine. Hiyo ni adhabu za mwalimu huyu.
1: Moja.
0: Ujaambiwa inua miguu juu, weka mikono chini, alafu hiyo ni adhabu ya kusubiri mwalimu amalize kusahihisha kabla ya viboko kufuata.
1: Kabisa.
0: Walikuwa wanatupiga.
1: Lakini
0: usikie mwalimu kaua.
1: Lakini kulikuwa na ile adhabu ya ile ya umefeli mtihani. Kwa mfano watu 10, 15, darasa lina watu 30.
0: Nyie ndio walimu wameuza, yani, ng'ombe, mzazi ameuza ng'ombe. Ameleta ng'ombe shuleni.
1: Sasa kitakachofanyika hapo ni walimu wanapanga foleni. Ni mtachalazwa hizo fimbo. Afu mnaambiwa kaeni pale kwenye jua liwawakie kidogo.
0: Teni jua itakuwa.
1: Akili wakae sawa, kwa sababu inavyoonekana nyinyi akili zenu hazipo sawa. Kaeni kwenye jua. Hapo mmeshakula viboko.
0: Na hapo kuna mwalimu mmoja ndio huwa anaendesha hiyo operation.
1: Nilishawahi kufanya mchezo mmoja wa kujifanya nimezimia kwa sababu ya hiyo adhabu.
0: Kwa sababu ya adhabu ya viboko.
1: Nilipigwa viboko afu nikaambiwa kaa juani. Nikajifanya nimezimia, wenzangu wote wakasamehewa.
0: Yaani kuna adhabu walimu zamani walikuwa wanatoa. Unakaa unajiuliza, ni kosa hili hili nimelifanya au kuna kosa jingine ambalo
1: nimelifanya?
0: Mwalimu, tuna personal issue. Yaani hii adhabu unayotoa tuna personal issue au ni hili hili? Na ukifika nyumbani, bahati mbaya itokee mzazi wako anafahamiana na mwalimu, naye taarifa ataipata. Mzee atapata taarifa. Bwana, mtoto wako amefeli huko. Nyumbani utapokewa na kipigo cha mpaka mama anaweza kukwambia kimbia, babako anakuja. Yaani mama anakutetea.
1: Sasa
0: he has back later, maisha yamebadilika.
1: Kabisa.
0: Sheria, sera zimebadilika. Nimeona leo moja kati ya taarifa inahusu walimu sita. Wanashikiliwa mkoa wa Mara. Walimu sita wa shule ya sekondari wilaya ya Bunda kufuatia kifo cha mwanafunzi kidato cha sita Peter Marile anayedaiwa kufariki dunia baada ya kuadhibiwa na kwa kuchapwa viboko kwa madai ya kufanya vibaya katika mitihani ya majaribio. Akizungumza na Mwananchi leo Agosti 21, 2026, kamanda wa polisi mkoa Mara Pius Lutumo anasema uchunguzi wa tukio hilo umeendelea kwa kushirikiana na polisi na madaktari, lengo la kubaini mazingira ya chanzo halisi cha kifo cha mwanafunzi.
1: Kabisa.
0: Na kamanda Rutumo anasema baada ya tukio hilo polisi walipelekwa shuleni kuimarisha usalama baada ya wanafunzi kupata taharuki kutishia kufanya fujo. Ni kweli tukio lipo na tayari tunawashikilia walimu sita, uchunguzi unaendelea. Hivyo tunaomba wanafunzi na wananchi waendelee kuwa wavumilivu katika kipindi hiki. Jeshi la polisi linaendelea na uchunguzi wa kina kufuatia tukio hilo.
1: Sasa mimi hapo nina swali ambalo natamani kila mtu atoe maoni yake, kwa sababu imekuwa kama ni changamoto, ni mwendelezo wa matukio. Yes. Hivi ni hatua gani ambazo zichukuliwe makusudi kuweza kukomesha kabisa haya matukio ambayo yanafanyika, walimu wanawapiga wanafunzi.

0: Unzi viboko zaidi ya vinne, kwa sababu sheria inabidi viboko vinne. Zaidi ya vinne mwalimu anampiga mwanafunzi hivyo viboko. Ni hatua gani au ni nini kifanyike makusudi kuweza kukomesha haya matukio?
1: Issue ya sheria inataka kwanza ili mtoto aadhibiwe. Anayetoa adhabu ni mwalimu mkuu. Alafu mwalimu mkuu ana mamlaka ya kimaandishi ya kukumwambia mwalimu fulani ndiye atakayemwadhibu mwanafunzi. Viboko visizidi vinne. Mamlaka ya kumwadhibu mwanafunzi anayo mwalimu mkuu.
0: Mwalimu mkuu
1: ana mamlaka ya kumwandikia mwalimu fulani, utamwadhibu huyo viboko vinne. Wanafunzi bado wanapigika. Sawa eh?
0: Wanafunzi yani bado. Ile haizingatii.
1: Ah, wanapigwa. Hii sela ni kama imekaa imekaa katika maandishi, lakini utekelezaji
0: hakuna,
1: haupo. Lakini nenda upande wa pili, ni sera ambayo inamlea mtoto huyu huyu wa Kiafrika, huyu huyu mtoto wake, ambaye wewe mtoto wako huyo huyo, ni kweli anastahili fimbo nne tu, alafu pole mtoto mzuri. Huyu huyu mtoto wa Kitanzania nne, pole mtoto mzuri. Hii ni sera ambayo ni nzuri sana, lengo ni kupusha madhara kama haya ambayo yamejitokeza. Lakini upande wa pili,
0: viboko vinne vitamtosha?
1: Utekelezaji wa hii sera unafuatiliwa moja, na kama unafuatiliwa, je, unatekelezwa? Lakini je, viboko vinne kwa watoto hawa kina junior,
0: kwa watoto hawa kina wakina Amina, yes,
1: hatusemi kwamba mtoto kiasi cha kupiga mtoto kumvunja mkono, kumpiga mtoto kumuua, kumpiga mtoto kumdhuru mtoto, kimsingi haitakiwi
0: kabisa,
1: haitakiwi. Kama hawa wamepiga, kuna mwalimu kampiga mtoto mpaka amefariki,
0: yes,
1: haitakiwi hata kidogo.
0: Adhabu tena kwa kosa la kufeli majaribio ya darasani,
1: adhabu yote inayozidi haitakiwi kuzidi kiasi cha kumpeleka mtoto hospitali na nini. Kuna walimu wanapiga bwana, yani ni kama una personal issue naye.
0: Sasa
1: lakini
0: mimi
1: pia upande wa pili ambao mimi napata shida pia, waza tu ili mtoto afaulu, huyu junior ambaye amelelewa kimayai hapa nyumbani, mwalimu atadaiwa ufaulu. Sasa mwalimu anadaiwa
0: ufaulu
1: na shule, huku adhabu ni viboko vinne na apewe mandate na mkuu wa shule. Hawa kina junior tulionao, waza tu wewe, waza tu mtoto wako, yani viboko ni vinne mwisho, baada hapo waza tu. Sijui kuna namna gani inapaswa kuwa ili kumsaidia mtoto asiharibikiwe. Kwa sasa anajua ni viboko vinne.
0: Anajua tu vikiwa tu vinne basi nimemaliza.
1: Mpaka mwalimu mkuu atoe.
0: Hamna cha zaidi.
1: Wasichapwe. Anatakiwa afaulu vizuri. Shule inatakiwa ipate sifa ya ufaulu bora. Malezi ya sisi wazazi na watoto wa sasa ambao hatutaki hata waguswe.
0: Jirani amguse kwa chochote.
1: Tumewaandaa vizuri proper kufanya wa watoto wasi, tusiwape adhabu lakini wafaulu. Tusiwape adhabu lakini wawe na tabia nzuri. Tusiwape adhabu wasiharibu, yani wasiwe wakorofi. Hawa watoto wetu hawa viboko vinne mwisho wanatakiwa kufaulu.
0: Lakini mimi sasa naomba nikusomee kanuni au sheria ambayo ipo. Sasa kanuni ya tatu, kifungu kidogo cha kwanza, inasema adhabu ya viboko itatolewa iwapo patatokea utovu mkubwa wa nidhamu au kosa kubwa litakalofanywa ndani au nje ya shule ambalo litaishushia shule heshima. Kanuni ndogo ya pili inasema adhabu ya viboko itatolewa kwa kuzingatia umri, jinsia na afya ya mwanafunzi, na isizidi viboko vinne kwa tukio lolote. Zingatia hapo, visizidi viboko vingapi?
1: Vinne.
0: Sasa wewe waza mtoto wako anaweza ulivomlea mtoto wako, adhabu ya viboko vinne inaweza kumtosha kabisa kumrekebisha?
1: Napata ukakasi sana juu ya swala ni sera bora ya haki ya kumlinda mtoto. Kuna adhabu kali, kuna walimu wanapiga kama nilivyokuambia. Mwalimu ana issue yake ya ndoa na na mke wake au ameachika na ana ugomvi wa ndoa na mke wake au mume wake,
0: hasira zote analeta
1: nyumbani kwa mtoto. Kwa mtoto shule apigwa mtoto kwa kosa dogo tu la kawaida, athari yake ndo kama hii, mtoto amepigwa mpaka amefariki, ni jambo la kukemewa vikali sana, halitakiwi
0: kabisa.
1: Lakini turudi sasa kwenye kuwataka watoto wetu wawe na nidhamu, wawe na maadili,
0: tuwafundishe watoto ili makusudi kesho na kesho kutwa wakienda shuleni adhabu ya viboko vinne iwatoshe kabisa kuwarekebisha.
1: Na kibaya zaidi tunawapelekea walimu watoto ambao sisi wanalelewa na dada wa kazi, na huyo huyo dada wa kazi tumempa marufuku asifanye usafi, asifanye kazi, asipigwe, asiguswe,
0: mtoto abaki tu pale.
1: Yes, amelelewa na dada wa kazi,
0: angalie katuni, alafu
1: anapelekewa mwalimu ambaye naye ana matatizo yake kichwani
0: na ni mtu mzima pia.
1: Yeah, yani
0: ana majukumu.
1: Mwalimu anapokuja shule kwanza kashachanganyikiwa. Anakutana na mtoto ambaye ni junior kama nilivyokuambia. Ana fujo nyingi lakini hatakiwi kuchapwa. Huyo huyo mtoto anataka awe na maadili, awe na nidhamu, afanye vizuri darasani. Huyu mtoto ambaye nyumbani tumemlea mayai mayai. Hii sera sijui kama inaendana na malezi sahihi ambayo.
0: Na hapo hapo
1: hawa watoto ndio wapelekea walimu hao.
0: Na hapo hapo mmefunga kamera kule ndani, dada wa kazi akiwa anashinda na yule mtoto, asije akafanya kitu chochote, asije akamchapa. Yaani hata kama akafanya kitu kibaya asije akamchapa.
1: Kuna kazi kidogo ipo juu ya swala hili la adhabu mashuleni. Lakini pia kuwasaidia hawa watoto wasiwe watoto ambao wako nje ya maadili. Sasa msikilize kamanda wa polisi akizungumza.
2: Pigia kwamba fulani tulikuwa na adhabu shuleni, tumechapwa na walimu, ila yeye wakati anachapwa alisema anajisikia vibaya, akadondoka chini akawa amezimia. Kwa maelezo tuliyopewa kwamba alimwagiwa maji, baadaye walimu akamwambia mbebeni mpeleke bwenini. Kwa hiyo wakati alipelekwa bwenini akupata huduma mapema, wanafunzi tena wamekuja baadaye ndo wakamkuta kule bwenini, akawa wanasema akawa anakakamaa miguu anainyoosha. Wakasema wakipeleka taarifa kwa walimu kwamba wampeleka hospitali ni wazembe, wakambeba wao make zahanati ipo karibu, wakampeleka zahanati. Baba alivyofika akaojiwa kwamba huyu ni nani yako? Ni kijana wangu. Ni kijana wako wangapi wa mwisho? Baba akamwambia mbona mnanioji maswali mengi, kama ameshakufa niambieni. Wakamwambia ndio amekufa.
3: Tumepokea kwa masikitiko makubwa, ndio hivyo, hatuna namna, hatuwezi kumfufua. Maji yakisha mwagika hayazoreki. Na sasa familia tuna maumivu makali, maana wifi yetu mwenyewe amefariki tarehe 22, tukampumzisha tarehe 24 mwezi wa 4 mwaka huu huu. Kwa hiyo hata miezi mitatu ilikuwa bado, tena tumekutana na majonzi mengine. Yeye baada ya mama yake kufariki alikata tamaa kurudi shuleni.
4: Hili yanatakaza tunaenda tuendeleze. Imetimia.
3: Anasema haoni hata haja ya kuendelea.
4: Historia mpya barani Afrika. Safari ya uthubutu na maono ya kuendelea kuliangaza taifa kwa umeme wa uhakika. Ewe mwananchi, serikali inakupa habari njema kuwa ujenzi wa kituo cha kuzalisha umeme cha Julius Nyerere umekamilika na tayari kinazalisha jumla ya megawati 2115 za umeme. Na sasa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kuzindua rasmi Jumamosi ya tarehe 22 Agosti 2026 katika eneo la mradi Rufiji mkoani Pwani. Hili ni bwawa letu, tumejenga wenyewe kwa kodi zetu. Ni muda wa kujivunia fahari yetu. Ndoto imetimia. Mpango umewezekana. Kaa tayari.
5: Karibu Kampala International University, KAU, na Kampala International University in Tanzania, KAUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama, na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kaut.ac.tz.

0: Kampala International University, exploring the heights.
1: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka na jiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio na jituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30. Chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali. Kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
2: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.

0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na Preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya Preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
1: Adonai, we glorify your name.
2: Unaendelea kuitegea sikio Nuru FM na sasa kaa tayari kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
3: Zaidi ni hapo baadaye katika makala ya spoti, nami Shuaiba Ibrahima.
4: Lakini kwanza ni taarifa ya habari, nami Isabella Mogodi. Kesi ya uhaini dhidi ya kiongozi wa upinzani nchini Tanzania Tundu Lissu itaendelea baada ya mahakama kupata kuwa na kesi ya kujibu. Uamuzi huo wa mahakama iliyo katika mji wa Dar es Salaam umetolewa siku chache baada ya waendesha mashtaka kuwasilisha ushahidi na mashahidi 17 kutoa ushahidi dhidi yake. Lissu alikamatwa mwaka jana na kushtakiwa kwa uhaini kwa kudaiwa kuwahimiza wananchi kususia uchaguzi. Amekamatwa mara kadhaa tangu aliporejea kutoka uhamishoni miaka mitatu iliyopita, na hapo awali alinusurika katika jaribio la kuuawa. Wataalamu wa hali ya hewa nchini Uingereza wameonya kuwa mfumo wa hali ya hewa wa El Nino unaoendelea kukua unaweza kuwa mkubwa zaidi kuwahi kushuhudiwa katika kumbukumbu za hivi karibuni. Wanasayansi hao wanasema hali joto ya bahari katika eneo la kitropiki la katikati ya Pacific, maeneo yaliyo karibu na Indonesia na Australia, inaweza kuongezeka juu ya viwango vya kawaida. Wataalamu hao wanasema athari zake tayari zinaanza kushuhudiwa nchini India, ambapo mvua za msimu ziko chini sana ya wastani wa kawaida. Wana hali ya hewa wanaonya kuwa kunaweza kuwa na ukame katika Amerika ya Kati na Kusini, kwenye eneo la Amazon pamoja na sehemu za Australia, huku maeneo mengine yakitarajiwa kushuhudia hali ya hewa yenye dhoruba kali zaidi.
5: This is a big perturbation to the climate system.
6: Haya ni mabadiliko makubwa katika mfumo wa hali ya hewa. Huwa yanatokea kila baada ya miaka michache, lakini yana athari kubwa. Kuna ongezeko kubwa la mvua katika maeneo ya katikati na mashariki mwa bahari ya Pasifiki. Hata hivyo, kile kinachopanda lazima kishuke. Na hivyo matokeo yake ni ukame katika maeneo kama vile Amazon na Amerika ya Kati. Na pia upande wa magharibi zaidi katika bahari ya Pasifiki na eneo la visiwani. Na kwa hakika tunaweza kuona tayari kuwa kiwango cha mvua nchini India, ambako kwa sasa ni msimu wao wa mvua za monsoon, kiko chini sana na kiwango cha kawaida.
4: Ripoti mpya kutoka kwa shirika la Save the Children inaashiria kuwa angalau watoto 180 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamepoteza wazazi wote wawili au walezi tangu mlipuko wa Ebola ulipotangazwa mwezi Mei. Maafisa katika jimbo la Ituri, ambalo ndilo kitovu cha mlipuko huo, wanasema zaidi ya watoto wengine 100 wametanganishwa na wazazi wao wakati wakipokea matibabu. Shirika la Save the Children linaonya kuwa watoto waathiriwa wako katika hatari kubwa zaidi ya kunyanyaswa na kupata msongo mkubwa mawazo. Sasa limeweka vituo vya kuwatunza watoto hao wakati wazazi wao wakipokea matibabu. Mlipuko huu unasambaa kwa kasi, ukiwa na zaidi ya visa 5,000 vilivyothibitishwa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Maafisa wa Palestina wanasema kuwa kijana wa kiume mwenye umri wa miaka 17 amefariki baada ya kupigwa risasi ya kifua wakati wa makabiliano na walowezi wa Kiisraeli katika eneo la Ukingo wa Magharibi linalokaliwa kimabavu. Taarifa zaidi na Beldin wa Liaula.
7: Kundi la walowezi wa Kiyahudi liliingia katika vitongoji vya kijiji hicho kwa msafara uliotajwa usio halali, mwenendo ambao Palestina wa eneo hilo wanaochukulia kama kitendo cha vitisho. Jeshi la Israel limethibitisha kuwa afisa wa usalama alifyatua risasi katika kijiji cha Saira ambapo linasema wa Palestina walikuwa kiwarushia mawe raia wa Kiisraeli waliokuwa eneo hilo bila kibali. IDF ilisema kulikuwa na majeruhi wa Kipalestina kutokana na ufyatuaji huo wa risasi, lakini haijatoa maelezo zaidi. Makazi ya Kiisraeli ni haramu chini ya sheria za kimataifa.
4: Aliyekuwa waziri mkuu wa Pakistan Imran Khan amerejeshwa gerezani baada ya kufanyiwa uchunguzi mfupi wa kimatibabu mjini Islamabad. Madaktari wa serikali wametangaza kuwa ana afya njema, lakini chama chake kinasema mamlaka zimekiuka amri ya mahakama kuu kwa kumpeleka katika hospitali ya serikali baada ya kituo cha kibinafsi kilichoelekezwa na majaji na kumrejesha gerezani ndani ya saa chache. Chama cha Bwana Khan kinasema kitafungua mashtaka ya dharura dhidi ya mahakama. Amekuwa kifungoni tangu mwaka wa 2023 kwa mashtaka yanayosema yana msukumo wa kisiasa. Na rais wa mahakama kimataifa ya uhalifu ICC Tomoko Wakane amesema kuwa vikwazo vya hivi karibuni vya Marekani dhidi yake havikuwa vya kushangaza. Katika taarifa iliyochapishwa kwenye mitandao ya kijamii na mchapishaji wake Bi Akane, alisema kuwa ni muhimu vikwazo hivyo visiwe mwanzo wa kuanguka kwa sheria za kimataifa. Vikwazo hivyo vilivyotangazwa Jumanne pia vimelenga wakili mwandamizi wa mashtaka wa mahakama ya ICC. Marekani imekasirishwa na kile inachokiona kama ICC kupitiliza mipaka yake baada ya uchunguzi wake dhidi ya maafisa wa Marekani nchini Afghanistan na kutoa waranti za kukamatwa kwa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kwa tuhuma za uhalifu wa kivita. Hii ni BBC.
8: Naam, msikilizaji, taarifa ya habari imesomwa kwako na Isabella Mwagodi. Haya ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, yanakujia kwako kupitia FM na redio shirika mbalimbali. Msikilizaji, kama uko visiwani Zanzibar, unaweza kutupekea kupitia Zenji FM, lakini nchini Tanzania ni Abud FM, Classic FM, Radio Kwizera, Radio Free Africa na Radio One. Nchini Uganda, Voice of Busoga, Radio Chitara, Radio Lira, Radio Pai na Voice of Karamoja. Lakini kama uko nchini Kenya, unaweza kutupokea kupitia County FM, Pamoja FM, Nyota FM, Gulf Radio, Most FM ama Mwanedu FM. Na nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, aidha Radio Muungano Beni ama Alizadil Radio. Lakini matangazo haya yako kwenye ukurasa wetu wa Facebook na YouTube BBC News Swahili na tovuti yetu ya BBC Swahili. Karibu leo hii, uko na Mifilis Mwatemu, wenzangu David Nkia atakuwa anakuletea mjadala wetu wa wiki. Na moja kwa moja tunaanza nchini Tanzania, ambapo mahakama kuu nchini humo imetoa uamuzi katika kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tundu Lissu na kumkuta ana kesi ya kujibu. Akisoma uamuzi huo, jaji Ndunguru anayeongoza jopo la majaji linalosikiliza shauri hilo amesema baada ya kupitia ushahidi uliowasilishwa na upande wa mashtaka unaowakilishwa na ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka, mahakama imejiridhisha kwamba kuna ushahidi wa kutosha unaomfanya Lissu awe na kesi ya kujibu. Mwandishi wetu Igan Sala amekuwa mahakamani leo na amekuwa akifuatilia kesi hii. Awali amezungumza na David Nki ambaye ameanza kwa kueleza kilichotokea.
9: Kubwa ambacho kimetokea mahakamani ilikuwa ni muendelezo wa kusikilizwa kwa shauri la Tundu Antipas Lissu, lakini leo mahakama ilikuwa inakuja kutoa maamuzi iwapo ana kesi ya kujibu ama la. Na baada ya maelezo ya kina ya majaji, jopo la majaji watatu wakiongozwa na jaji Dastan Ndunguru, basi majaji walieleza mahakama na umma uliokuwepo mahakamani kwamba mshtakiwa Tundu Lissu ana kesi ya kujibu, na hivyo walimueleza kwamba kama atakuwa tayari kujitetea ama atachukua ile haki yake ya kimsingi ya kukaa kimya. Vivyo hivyo upande wa mashtaka na wenyewe ulielezwa, na wenyewe ukao umeridhia baada ya mshtakiwa kuwa ameridhia kwamba yuko tayari kujitetea na ataleta mashahidi mahakamani.
10: Again, wewe ulikuwa pale mahakamani, hebu tuambie hali ilikuwaje baada ya Lissu kuambia kwamba ana kesi ya kujibu.
9: Kikubwa, tangu asubuhi mwitikio ulikuwa mkubwa, ukumbi wa mahakama ulikuwa umefurika wafuasi na wapenzi wa chama chake, lakini pia wa watu wengine ambao walikuja kutaka kujua nini ambacho kitaamuliwa. Kwa hiyo kulikuwa kuna hiyo hali ya shauku ya kutaka kujua hasa nini ambacho kingetokea. Lakini baada ya kuwa imeelezwa kwamba Lissu anayo kesi ya kujibu, nyuso za watu zilionekana kusinyaa kwa namna fulani, hasa viongozi wa chama chake, wapenzi wa chama chake, baadhi ambao walikuwa wamevalia mashati ya chama, wengine wakiwa wamevalia t-shirts zimeandikwa Free Lissu. Kwa hiyo ilikuwa ni hali hiyo ya simanzi ama huzuni kwa kiwango fulani. Na hata baada ya kuwa maamuzi hayo yamefanyika, wapo wale ambao walishindwa kuhimili na kuamua kuondoka mahakamani.
10: Hebu tuambie sasa nini ambacho kinaendelea kwa sasa Egan?
9: Kikubwa ambacho kinaendelea sasa baada ya maamuzi hayo ya mahakama, na kwa tumepata airisho mchana ule, mahakama ilirejea majira ya saa 9 karibu na dakika 40 hivi, na Lissu basi akapewa sasa nafasi ya kuanza yeye kuwasilisha utetezi wake au yeye kuwa shahidi wake yeye mwenyewe. Kwa hiyo Lissu ameshaanza kutoa ushahidi wake na yuko kwenye hatua za awali za kuieleza mahakama kwa nini yeye ni mtu wa kuaminika kwenye jamii, kwa nini yeye ni mtu mwenye heshima kwenye jamii, hivyo mahakama inapaswa kumuamini kama shahidi na ushahidi atakaoutoa.
10: Sasa Egan, mahakama imeamua nini kuhusiana na baadhi ya mashahidi ambao aliwataja Lissu akiwemo rais wa Tanzania Samia?
9: Mahakama bado haijasema wazi ni kipi itafanya juu ya maombi ya mshtakiwa ya kutaka mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aliyekuwa makamu wa rais wakati huo Dr. Mpango, waziri mkuu Kassim Majaliwa mstaafu, IGP na viongozi wengine wa juu wa serikalini ambao kwa ujumla wako saba, ambao Lissu walitaka waje mahakamani kutoa ushahidi, jambo ambalo lilipingwa na upande wa waleta mashtaka wakisema kwamba ni kinyume cha sheria. Kama alitaka iwe hivyo, alitakiwa wasilishe majina yao tangu hatua za awali zile za komito, kitu ambacho kufanya. Kwa kulikuwa na mabishano hayo ya kisheria ya pande hizi mbili, Lissu akisema hivi, wao wakisema hivi, na majaji wameliacha hivyo kwanza, lakini wanaanza na mashahidi wale watatu wa ambao ni viongozi wa chama chake, John Heche, John Mnyika pamoja na Amani.
10: Hebu sasa tuambie nini ambacho kinafuata baada ya hii leo.
9: Shauri litarejea tena siku ya Jumatatu saa 3 asubuhi, ambapo mshtakiwa Tundu Lissu ataendelea na utetezi wake. Na kabla ya shauri kuahirishwa, ameiambia wazi mahakama kwamba siku ya Jumatatu hatamaliza kujitetea, maana anayo mengi ya kusema ili kujitetea, licha ya kwamba mahakama imeelekeza mashahidi wengine wawili wawepo mahakamani siku hiyo kwa ajili ya kutoa ushahidi wao.
8: Na vile vile mwenzangu Sami Awami amezungumza na Salam Ndugu na Fulgence Masawe, wakili wa LHRC.
11: Mtu yeyote anapoleta shauri mahakamani na akaleta ushahidi wake, mahakama itajiridhisha kwamba kosa liloko mbele ya mahakama limeletwa ushahidi unaofanana nao. Haimaanishi kwamba mshtakiwa ametiwa hatiani, hapana. Wanasema kwamba ile kesi unayotuhumiwa imejengwa mazingira ambayo wewe sio unaweza kuleta utetezi wako. Kwa hiyo katika hali ya kawaida ni mahakama imesema tuhuma zilizoko na ushahidi ulioletwa inaonyesha kuna kesi ambayo mshtakiwa anaweza akajitetea.
12: Baadhi ya wasikilizaji wetu watakuwa wakiwa ambao wamekuwa wakifuatilia kesi hii, wanaweza kuwa wameona kama vile kuna wakati kama vile Lissu anaonekana kama vile alikuwa na wachachafia sana mashahidi, kiasi kwamba nyakati zingine baada ya kumaliza kwa kesi wengi wanaona hapa mashahidi hawa jamhuri haichomoki hapa, kwa namna ambavyo amekuwa akiwabana kwa maswali, aina ya majibu aliyokuwa akiyatoa. Mwingine anajiuliza inawezekanaje kwamba bado amebaki na kesi ya kujibu pamoja na jitihada na namna nzima ambayo amekuwa akijitetea.
11: Kuonekana kuna kesi ya kujibu maana kwamba ametiwa hatiani, bali yeye alikuwa anajaribu kuweka matundu kwenye ushahidi ulioletwa kwamba haukidhi vigezo vile ambavyo vinaonekana yeye ana hatia. Kumbuka hata vielelezo vilivyotolewa mahakamani vyote zimegeuka kuwa ushahidi wa Tundu Lissu kulingana na aina ya mahojiano aliyokuwa anafanya mashahidi yaliyoleta. Sasa mahakama yenyewe kwa sababu inasema lazima uthibitishe shauri bila kutia shaka, ndio inaenda kusikiliza utetezi wake. Sasa yale maswali aliyouliza ndio yanaweza katia shaka. Sasa hilo shaka ndio litamsaidia yeye au litasaidia mahakama katika kufikia hukumu yake ya kusema kama kweli ana kesi ya uhaini kama alivyoshtakiwa au ana.
12: Tumeona orodha ya mashahidi ambao Lissu anataka wafike wawe upande wake. Kwa kweli ina watu wazito kidogo. Kwanza ni kawaida kwa mshtakiwa kuagiza au kutaka kupewa aina ya hawa mashahidi, lakini kuna rekodi yoyote labda ya nyuma kama hapa Tanzania labda au hata Afrika Mashariki ambapo haiba na aina wadhifa wa mashahidi kama hawa ambao Lissu wamewaita wamewahi kutokea mahakamani?
11: Swala la mashahidi ni swala la mtu mwenye kesi yake, wala sio swala la kupangiwa na mahakama. Kwa hiyo kazi mahakama inayofanya mara kwa kawaida, inachotoa tu inatoa ile nakala ya wito kwamba mimi mashahidi wangu atakuwa 1, 2, 3, kwa hiyo naomba mahakama inisaidie kuwaita. Lakini kwa uzito uliosema aina ya mashahidi waliotajwa, sasa kuna principle moja au kuna kanuni moja inatumika kwenye mashahidi, sifa ya mashahidi. Kuna kitu kinaitwa competent and comparable. Competent ina maana mtu yeyote mwenye umri wa mtu mzima na mwenye akili timamu anaweza akawa shahidi. Yaani comparable, sio kila mtu anawajibika kutoa ushahidi. Kwa hiyo anaweza akawa ni mtu ambaye kwa kweli ni anawajibika wa kutoa ushahidi, lakini huwezi kumlazimisha kutoa ushahidi. Kwa hiyo kwa mazingira ambayo unayosema na aina watu waliowataja, ndio wanaweza wakaingia kwenye rekodi kwamba ni mashahidi ambao mshtakiwa alikusudia kuwaleta, lakini hauwezi kuwalazimisha kuwaleta mahakamani.
12: Ikiwa sasa mahakama haiwezi kuwalazimisha kwenda na mshtakiwa mwenyewe hawezi kuwalazimisha kwenda mahakamani, inakuwaje hapo kisheria?
11: Sasa inakuwa hakuna cha kufanya. Sana sana huwa tunasema mahakama ina draw inference, kwamba inapata picha kwamba kuna kitu ambacho shahidi huyu hakupenda kuja kukiongea. Kwa hiyo kinaweza kikawa ni kwa faida ya yule ambaye alikuwa anayemuita huyo shahidi, na shahidi kakataa kuja, ina maana anakwepa kwa sababu anajua kuna kitu ambacho anataka kusema kigeza kikamsaidia. Kwa hiyo kama mahakama itatumia mamlaka yake, inaweza ikafanya ika draw inference ambayo itakuwa ni kwa manufaa ya yule ambaye alikuwa anamuita huyo shahidi.
12: Naona inaweza kuathiri kwa namna gani mwelekeo wa upepo wa kisiasa nchini?
11: Ya, inaweza ikaharibu upepo kwa namna gani? Unajua kitu ambacho kingetakiwa kifanyike toka mwanzoni, kama kuna nia njema kufanya maridhiano, ilikuwa cha kwanza ni kuachana ile shauri. Unapoacha ile shauri linaenda mpaka mwisho, kuna mawili yanaweza katokea. Huenda akatiwa hatiani au akaonekana hana hatia. Kwa mazingira yote mawili yanafanya mazingira magumu sana kwenda kwenye meza ya maridhiano. Kwa mfano, akaonekana hana hatia, ina maana ataonekana kwamba kwanza alionewa kwa muda wote mwaka na amekaa ndani. Kwa hiyo bado atakuwa na ile bajeti mpaya kuonyesha kwamba mimi ni mtu safi na nimeoshwa na vyombo vya dola, na maridhiano akawa kwenye mazingira magumu. Lakini akatiwa hatiani na akawekwa ndani, ikafanya maridhiano atakuwa magumu zaidi, kwa sababu hakuna chama chochote cha upinzani kinaweza kwenda kwenye maridhiano pale mkuu wake au mkuu wa chama yuko ndani.
8: Naam, kwenye tovuti yetu ya BBC News Swahili habari hiyo imeandikwa pale kwa kina, maelezo unaweza kujisomea kwenye tovuti yetu. Watoto wasiopungua 180 wamepoteza wazazi wao wote au walezi wao katika mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Shirika la Save the Children limesema kwamba idadi hiyo ni sawa na karibu watoto wawili kila siku tangu mlipuko huo ulipotangazwa rasmi siku 100 zilizopita. Maelfu ya watoto wengine wamepoteza mzazi mmoja au mlezi wao, hali inayowaweka katika hatari kubwa ya kudhulumiwa. Zaidi na Robert Kipto.
13: Mlipuko huo wa Ebola ambao ndio mbaya zaidi kuwahi kushuhudiwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaendelea kuzilemea familia pamoja na huduma za kijamii ambazo tayari zilikuwa dhaifu. Takwimu za hivi karibuni kutoka kwa idara ya masuala ya kijamii ya mkoa wa Ituri ambao ndio kitovu cha mlipuko huo zinaonyesha kuwa watoto 180 wamepoteza wazazi wao wote kutokana na Ebola. Kati yao 90 ni wavulana na 90 ni wasichana. Kwa sasa watoto wengi wanatunzwa kutunzwa na ndugu zao au katika vituo vya kuwalea watoto vinavyoendeshwa na serikali ya Kongo, wakati mipango ya muda mrefu ya kuwapatia familia za kuwalea ikiandaliwa. Watoto wengine 114 wakiwemo wafulana 61 na wasichana 53 wametenganishwa na wazazi wao ambao wanapata matibabu ya Ebola. Watoto hao wanasaidiwa na mashirika ya kibinadamu pamoja na wanafamilia. Shirika hilo la Save the Children linaonya kwamba watoto waliopoteza wazazi, waliotenganishwa na familia zao au walioachwa bila mlezi kutokana na Ebola wanakabiliwa na hatari kubwa ya biashara haramu ya binadamu, unyanyasaji wa kingono na kimwili, pamoja na kulazimishwa kujiunga na makundi yenye silaha. Katika maeneo yaliyoathiriwa na Ebola, watoto wanaweza kukabiliwa na unyanyapaa na kutengwa na jamii, huko mifumo ya ulinzi wa watoto ikiwa imelemewa na mahitaji. Kwa mujibu wa takwimu za hivi karibuni za Wizara ya Afya nchini Kongo, zaidi ya watu 5,000 wameambukizwa Ebola na watu zaidi ya 2,300 wamefariki. Angalau watoto 800 wamethibitishwa kuambukizwa ugonjwa huu, huku zaidi ya 357 wakifariki. Shirika hilo la Save the Children linasema huenda idadi halisi ya watoto walioathirika ikawa kubwa zaidi. Kwa sasa virusi vya Ebola vimesambaa hadi mikoa 6 kutoka mikoa 2 ya awali. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa barani Afrika CDC kinakadiria kuwa takriban 10% pekee ya watu ambao huenda walikutana na wagonjwa wa Ebola wametambuliwa. Wakati huo huo, karibu maambukizi 4 kati ya 5 mapya yanagunduliwa nje ya misururu ya maambukizi inayojulikana. Hali hii inaonyesha ukubwa wa maambukizi ambayo huenda bado hayajatambuliwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
8: Aidha, Robert Kipto, ili kufahamu swala hili kwa kina, amezungumza na Elias Msito ambaye ni msemaji wa shirika la Save the Children mkoani Ituri.
14: Katika tarafa ya Bunia, watoto wanaendelea kuathirika na majeraha doka ya Ebola, kwa kuwa kama vile ripoti mbalimbali zinazoonyesha zaidi ya watoto 118 wanakuwa wanajikuta hapana tena wazazi, wenda wazazi wote wawili wala mmoja, na vile vile watoto zaidi ya 114 wanajikuta hapana tena wenda wazazi yao viko katika vituo vya kutunziwa vya vituo vya afya kwa ajili ya kutunzia Ebola, na hivyo wanajikuta viko separe na wazazi. Na vile vile zaidi ya watoto 108 tayari wamekuwa magonjwa hali ya Ebola na wengine wamekufa. Inaonyesha kama ni hali yenyewe inaendelea kuzoofisha na kupiganisha sana watoto wenyewe, sio katika taarifa ya Ituri.
13: Kwa sasa ni msaada gani watoto hao wanahitaji kwa haraka ukizingatia hali ilivyo mashariki mwa Kongo?
14: Watoto wana lazima ya matunzo ya haraka kwa ajili ya kuwasaidia, iko vile lazima ya msaada kimafikira, kwa kuwa wanapopambana na hizo hali za magonjwa wanajikuta muhali yenyewe kwamba wanashindwa bafanye namna gani, na wanakuwa na mawazo mbalimbali. Msaada wa kisaikolojia ni lazima sana kwao, na kwa kuwa ni watoto wengine wiko na lazima ya chakula, kwa kuwa mzazi anapokuwa katika hali ya magonjwa wale mzazi anakufa, na ndio mwenyewe alikuwa anatimiza mtoto. Mtoto anajikuta mhali yenye iko na lazima ya chakula, na vile vile kingo ya wale watoto anapojikuta iko mhali yenye mzazi ashakufa wala mzazi iko mhali nyingine iko natunziwa, kuna kama ile hali ya ukingo wa watoto nao vile vile inahitajika.
13: Na katika eneo la mashariki mwa Kongo kuna makundi mengi ya watu waliojihami na silaha. Je, watoto hawa kuna baadhi ambao wameshurutishwa kujiunga na makundi haya?
14: Hakujakuwa bado ripoti ya kuonyesha kama bamejihunga na hizo kundi, lakini inakuwa hatari kwa kuwa mtoto anapojikuta kwenye bazazi bamekwisha kufariki, kama hakuna mpango wa halisi ile natuma ule mtoto nakuwa anakuwa na mariske za kujihunga kwenye hiyo kundi, kwa kuwa anatafuta namna gani atapata msaada au namna gani atapata ulinzi wake. Ni hali zenye mashirika tunahofia kwa ajili ya watoto, kwa kuwa hali za vile zinaweza ikatokea.
13: Je, wakaazi wa mashariki mwa Kongo katika maeneo hayo ya Bunia mkoani Ituri, je, wao pia wanajaribu kuwasaidia hao watoto ili waweze kujisaidia kutokana na athari za Ebola?
14: Ndio, shirika ya Kongo, shirika ya serikali ya Kongo na mashirika zingine kama vile Save inatumika pamoja kwa ajili ya kupiganisha ugonjwa ya Ebola. Tunakuwa tukifanya madeployment ya baja communautaire kusudi baendelee kuhimiza watoto kwa kujikinga na na kuangalia namna gani hata jikinga hata na kuingia katika ile malipuni ambayo inamiliki silaha kusudi kila mtoto aendelee kukomala akiwa na haki yake, ili kwamba asipate matatizo yoyote. Na misaada zingine mbalimbali kama vile kuweka masantre donc ya kutunga watoto wakati bazazi biko na atunziwa katika masantre ya traitement. Ni misaada mbalimbali ambayo serikali ya Kongo na mashirika kama vile Save Children iko naendelea kupeleka kwa ajili ya watoto, hivi kwamba watoto waendelee kujikuta katika hali ya usalama, hata kama wanapambana zile hali mbalimbali za magonjwa ya Ebola.
13: Janga hili la Ebola ndio mbaya zaidi kuwahi kushuhudiwa katika historia ya Kongo na Afrika kwa ujumla. Je, unaweza kusema watoto wako kwenye hatari gani?
14: Hatari za mingi. Mtoto anapokuwa katika hali ya Ebola wala wazazi yake bali biko magonjwa sana, ule mtoto mara mingi anabaguiwa mujamii, na anapomubagua katika jamii sana, kama mtoto anajikuta kama hastahili kitu, na ile inatuma wakati mwingine bale batoto banajiunga kwenye magrupu yenye kumiliki silaha kusudi ajitetee. Sana hii yote ni mambo mbalimbali ambao watoto wanajikuta ndani kwa ajili ya ugonjwa wa Ebola ambao inajitokeza. Na vile vile kuna kuwa nyingine mambo mbalimbali kama vile watoto wa mingi wanatoka kwenye kukimbizi, kisha hali ya Ebola nayo inajitokeza, inakuwa magumu, inajiongeza kwa ajili ya magumu zingine, na hilo yote inaendelea kusababisha usalama mdogo kwa ajili ya watoto.
8: Nam, habari hiyo vile vile iko kwenye tovuti yetu ya bbcswahili.com. Lakini sio hiyo tu, ukitembelea pale tovuti yetu ya bbcswahili.com habari ni nyingi, wenzetu wa kitengo cha digitali wanazidi kukuandalia. Nenda pale moja kwa moja utaona habari kemkem. Kwa sasa nataka kumpisha mwenzangu Shuaib Ibrahim akuletee habari za michezo. Karibu Shuaib.
3: Shukrani na msikilizaji, hayawi yamekuwa. Msimu wa ligi kuu ya soka nchini England Premier unaanza kurindima tena leo usiku. Mabingwa watetezi Arsenal ndio watakaofungua msimu mpya wa mwaka 2026-2027 kwa kuwakaribisha uwanjani Emirates Coventry City waliopandishwa daraja msimu huu. Mechi hiyo itapigwa leo usiku saa 4 za Afrika Mashariki. Bosha Nyange anatupasha zaidi.
15: Na msimu mpya wa EPL unatarajiwa kuwa ushindani mkubwa katika kuwania ubingwa, kushiriki nafasi ya soka la Ulaya pamoja na kuepuka kushuka daraja. Arsenal wanaanza msimu wakiwa na shinikizo la kutetea ubingwa wa msimu uliopita, huku Coventry wakirejea katika ligi kuu ya England kwa mara ya kwanza baada ya miaka 25 chini ya kocha wao Frank Lampard. Coventry ni miongoni mwa timu tatu zilizopanda daraja na unatarajiwa kufanya vizuri. Wameungana na Hull City pamoja na Ipswich Town, huku timu zote tatu zikikabiliwa na changamoto ya kuzoea kasi na kiwango cha juu katika soka la ligi kuu ya England. The Gunners wanalenga kutoa ubingwa wao wa pili mfululizo, lakini wanakabiliwa na ushindani mkali kutoka kwa Manchester City, Liverpool, Manchester United pamoja na Chelsea. Arsenal wameimarisha kikosi chao katika dirisha la usajili, huku Bruno Guimaraes kutoka Brazil akiwa ni miongoni mwa wachezaji wao muhimu waliowasajili. Kocha Mikel Arteta anaamini ya kuwa kikosi chake kina kina ya kutosha kukabiliana na msimu mrefu wenye mashindano ya ndani pamoja na Ulaya.
3: Barabara kabisa. Katika baadhi ya mechi zingine, Manchester United watacheza na Hull City, huku Manchester City wakikaribisha Bournemouth, huku Liverpool wakisafiri kucheza na Newcastle United. Chelsea the Blues watacheza dhidi ya Fulham siku ya Jumatatu. Kocha wa Liverpool Andoni Iraola amesema klabu hiyo kwa hakika itasajili wachezaji zaidi kwa sababu kikosi bado ni kidogo. Kuondoka kwa baadhi ya wachezaji pamoja na majeraha kumedhoofisha timu hiyo, hasa katika safu ya ushambuliaji. The Reds wananuia kuimarisha safu hiyo, huku Bradley Barcola wa PSG akiwa miongoni mwa wachezaji wanaotafakari kuleta Anfield kabla ya dirisha la usajili kufungwa Septemba mosi. Na kocha wa miamba wa Ujerumani Bayern Munich Vincent Kompany amesema matukio ya kuzirai mara mbili kwa mchezaji wa klabu hiyo Jamal Musiala hivi karibuni yalitokana na madhara ya mabadiliko kidogo kwenye matibabu anayopewa mchezaji huyo. Musiala ana tatizo la mfumo wa neva linalomsababishia mshtuko wa moyo kwa muda mfupi. Klabu yake ya Bayern wamekuwa wakifahamu hali hiyo tangu msimu uliopita na kumpatia usaidizi anaouhitaji. Kwa sasa Musiala atafanya mazoezi peke yake kabla ya kurejea kwenye kikosi. Madaktari wanasema hali hiyo inaweza kudhibitiwa kwa dawa na si lazima imzuie kucheza soka. Na shirikisho la soka barani Ulaya UEFA linajadili kupanua mashindano ya Nations League ili kujumuisha timu kutoka Amerika Kaskazini, Amerika ya Kati na eneo la Caribbean kuanzia msimu wa 2028-2029. Hatua hiyo inaimarisha ushirikiano kati ya mashirikisho ya soka ya UEFA na CONCACAF na inaweza kuongeza shinikizo kwa rais wa shirikisho la soka duniani FIFA, Gianni Infantino, ambaye
16: ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.
17: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
18: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
19: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima, milima ikutani, watu wanakutana bwana.
18: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe.
19: Eh.
18: Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
19: Ah, aisee, ipi hiyo ndugu yangu?
18: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
19: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
17: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavile Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 774047 au 0612 959367.
2: Mdogo wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijawahi kukuona? Na umenyosha haswa
3: wewe nawe. Sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
2: Ni wapi huko?
3: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon. Wanapatikana Iringa mjini Kihesa, jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
4: Ni kweli kabisa, soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa G Luck Beauty Academy.
5: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100,000 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
6: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za anati, kliniki ya meno au ya macho na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu afya mkopo, piga simu namba 0749 776 777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
7: Vodacom, pamoja tunaweza.
8: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
9: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
8: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
9: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
8: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
9: Nataka nitunze hela, itusaidie mke wangu akijifungua.
8: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
9: Ni kweli. Lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
8: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
9: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayomudu hizo gharama.
8: Aha, haba na haba ujaza kibaba eh?
9: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
8: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chap.
10: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
11: Tunza afya yangu.
12: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
13: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
14: Na shuwene safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
13: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
15: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
13: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
16: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
13: Tuna habarisha.
17: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hao watu mtawadhibiti vipi?
13: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
18: Nuru FM.
19: We can fall in love again. I wanna do it all again.
20: King Sagwa. King Sagwa.
21: Sauti Sol. Sauti Sol.
22: Just another track.
23: Just another track.
22: You know how we do, right? You know how we do.

0: biashara. Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE, ambacho ni chuo cha serikali, anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo, Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa, nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.
1: Chuo bora cha biashara kinachongoza Tanzania.
2: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine.

Kuhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa, uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni level za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote nao sikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote.

0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
2: Adonai, we glorify your name.
3: Ujazo uliokamilika.

0: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha neema na kweli,
1: tukwamba Yesu ni mwokozi lakini pia ni Bwana over all things, kwamba yeye ni mkuu juu ya vitu vyote. Hakuna ukimtoa Mungu Baba, hakuna aliye juu ya Yesu Kristo. Haijalishi bosi wako ofisini, haijalishi mfalme mahali popote duniani, haijalishi rais au waziri mkuu ama jaji mkuu mahali popote duniani, huyu Yesu yeye ni Bwana juu ya wote. Yeye ni mkuu juu ya wote. Aidha watu wanakubali ama hawakubali.
2: Popote pale ulipo rafiki, na kukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi, ninafurahi kwamba umeweza kujiunga nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Tunaendelea na somo letu linaloitwa kumwamini Yesu Kristo maana yake nini? Kumwamini Yesu Kristo maana yake nini? Na yako mambo mengi ambayo tunayaangalia. Kumbuka tuligawa, tusema tutajibu swali hili kwa kuangalia vipengele vinne, kwamba yeye ni nani, alifanya nini, ameahidi nini na ameagiza nini. Kwa hiyo tuko katika wiki ya kwanza, tunamwangalia yeye ni nani kabla ya kuanza kugeukia alifanya nini. Na kipindi kilichopita tulikuwa tumeanza kugusia kwamba huyu Yesu ndiye Kristo. Na nilikuwa sijaeleza exactly kwamba Kristo maana yake nini ama anafanya nini. Nilikuwa najaribu kuonyesha tu kwamba yeye ndiye Kristo. Na nikakuonyesha kwamba mwanzo wa Injili ni Mwanzo 3:15, kwamba baada ya mwanamke kushirikiana na ibilisi na kuasi ama nyoka na kuasi, basi Mungu alitangaza habari njema kwa maana ya ujio wa mwokozi, ujio wa mfalme ambaye atarudisha ufalme wa Mungu hapa duniani, na hivyo Mungu kuendelea kutawala kupitia mwanadamu kama ambavyo alikuwa amekusudia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kukusaidia wewe uweze kubadilisha kufikiri kwako ili uweze kufikiri kama Kristo. Na kwa mantiki hiyo basi, ndio maana tunasema ukitaka kufikiri kama Kristo lazima uwe mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Kumbuka mafundisho yanapatikana katika YouTube channel yetu, inaitwa Mwalimu Huruma Gadi. Ukifika pale usahau kusubscribe, like pamoja na kushare. Na kama ungependa kupata mafundisho kwa njia ya sauti, basi tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram inafanya kazi kama WhatsApp. Unaweza ukatuma ujumbe mfupi tukasema niunge, na kuna grupu linaloitwa Mwanafunzi wa Kristo nao utaunganishwa. Namba ni 0789500242, 0789500242. Baada ya kusema hayo rafiki, napenda nitoe shukrani za dhati kwako wewe ambaye umekuwa ukisikiliza, ukifuatilia mafundisho ya Kristo, lakini umekuwa ukihamasisha wengine nao waweze kusikiliza na kujifunza. Lakini pia nakupa hongera kwa kuwafundisha na kuwashirikisha kile ambacho wewe mwenyewe umejifunza. Napenda kutoa shukrani za dhati pia kwako wewe ambaye umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya wasikilizaji wa vipindi vya neema na kweli, kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Nasema asante sana kwa maombi yako. Maombi yako ni ya muhimu sana. Usichoke, endelea kusikiliza, endelea kufuatilia. Na mwisho napenda kutoa shukrani za dhati kwa Mungu kwa ajili yako wewe ambao umekuwa ukichangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio, na kwa maana hiyo umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli. Wewe unawezesha watu kwa sasa takriban 1,200,000 kufikiwa. Hii ni idadi kubwa sana ya watu, na maisha yao yanaguswa na kubadilishwa. Na kwa lugha nyingine, bila redio tusingeweza kufikia hawa watu. Kwa hiyo ushiriki wako unao ni wa muhimu sana, kwa sababu unasababisha maelfu ya watu kufikiwa na kweli ya Kristo. Baada ya kusema hayo, basi nataka tuendelee na somo letu. Kumbuka nilikuambia tutakuwa tunaangalia tafsiri kila mwanzo wa kipindi, tafsiri ya kumwamini Yesu Kristo maana yake nini. Kwa hiyo tafsiri yetu inasema hivi: kumwamini Yesu Kristo maana yake ni kuingia katika agano hai ama uhusiano binafsi pamoja naye kama mfalme, mwokozi na mtoaji wa uzima. Kumwamini Yesu Kristo maana yake ni kuingia katika agano hai ama agano lililo hai pamoja naye kama mfalme, mwokozi na mtoaji wa uzima. Ni kushawishika kabisa moyoni mwako kwamba yeye ni Kristo, Yeye ni Kristo mwana wa Mungu, aliyekufa kwa ajili ya kuondoa dhambi zetu, akafufuka tena na kutufanya kuwa wenye haki. Zaidi ya yote, kumwamini Yesu Kristo kuna maanisha kujitiisha chini ya ukuu wake, kuwa sehemu ya ufalme wake na kuishi chini ya mamlaka na baraka zake. Sasa, tulikuwa tumeanza kuangalia kwamba Yesu ni Kristo. Yeye ndiye Kristo. Na nikaanza kuonyesha chimbuko la yeye ni Kristo. Sasa niingize kitu kimoja hapa, alafu najua tutaenda mbele na kurudi nyuma. Taifa la Israel walikuwa wanatarajia ujio wa Kristo. Na ukitaka kujua hilo, nitakupeleka labda sehemu moja mbili hasa. Napenda tuliona, of course, tayari Petro amejibu kwamba wewe ndiye Kristo. Lakini nataka tuende kwenye Yohana 10. Tutaongea mambo kadhaa hapa yatakaa sawa. Yohana 10 na mstari ule wa 20 ngapi? Tukianza 24. Anasema hivi: basi Wayahudi walimzunguka wakamwambia, hata lini utatuhangaisha nafsi zetu? Kama wewe ndiwe Kristo, utuambie waziwazi. Kama wewe ndiwe Kristo, utuambie waziwazi. Kwa wanataka kujua. Lakini sio hivyo tu. Tukisonga mbele, tukaenda kwenye Luka 22:67, wakati Bwana Yesu amekamatwa anapelekwa mbele ya Pilato. Luka 22:67. Anasema hivi: kama wewe ndiwe Kristo, tuambie. Akawaambia, nijapowaambia hamtasadiki kabisa. Kwa nini nakusomea hii mistari? Ni kwa sababu Bwana Yesu alisema, wakati anaongea na mwanamke Msamaria pale kisimani, alimwambia kwamba wokovu unatoka kwa Wayahudi, meaning chimbuko la wokovu, ama Mungu aliahidi wokovu kupitia Israel, kwa maana ya kwamba baada ya Adamu na Eva kuasi bustani ya Eden, Mwanzo 3:15, Mungu akaleta habari njema ya mzao wa mwanamke ambaye ni Kristo, ambaye atakuja kuwaokoa watu kutoka katika makucha ya ibilisi na makucha ya dhambi. Story hiyo inaendelea, ikapita kwa Abrahamu, ikaendelea, ikapita kwa Isaka, ikaendelea, ikapita kwa Yakobo, ikaendelea, na nikapita kwa Daudi, ikaendelea. Kwa hiyo Israel walikuwa wanajua kuna huyu Kristo anakuja, Masihi ambaye atatuokoa. Kwa hiyo wanataka kujua, wanataka kuelewa. Na usisahau kitu kimoja, wakati Kristo anazaliwa, Israel alikuwa chini ya utumwa wa Warumi, alikuwa anatawaliwa na taifa la Warumi, na taifa la Warumi lilikuwa linawatesa na kuwanyanyapaa Waisraeli kweli kweli. Yaani ilikuwa ni tabu kweli kweli. Kwa hiyo saa nyingine najua ni tunaposoma Biblia tuko mbali na hatuelewi mtiririko huu, sasa inakuwa ni ngumu kuweza kuelewa. Lakini ukweli unabakia pale pale, kwamba Israel walisoma maandiko, wakajua kwamba kuna Kristo anakuja, lakini wao kwa sababu ya hali yao ya utumwa na kutawaliwa na kuwa chini ya ukoloni, walitamani sana huyo Kristo atakapokuja awatoe kutoka katika utumwa, ama aweke huru kutoka katika ukoloni. Kwa lugha nyingine, huyu Masihi akija amfurushe mkoloni ambaye ni Mrumi. Kwa ndo ilikuwa ndoto yao. Kwa Yesu alipokuja, wao wanawaza Masihi ama Kristo huyu atakuwa anafanya kazi ya kisiasa. Na yeye Yesu anakuja ana kitu kingine kabisa. Kwa hiyo baada ya kueleza hiyo, kumbuka tuliona kwenye unabii ambao Mungu aliutoa kwa Daudi kwenye Samueli wa 2 mlango wa 7 mstari wa 12 hadi 16, tutarudi pale. Lakini nataka niseme kitu hichi, kwamba kwa taifa la Israeli walikuwa wanatarajia Masihi ambaye ni mfalme kweli kama ilivyotabiriwa kwa Daudi, lakini pia huyu atakuwa ni kiongozi wa kijeshi
1: ambaye ataongoza vita dhidi ya serikali dhalimu ya Warumi. Hiyo ndio ilikuwa tafsiri yao. Na kwa maana hiyo kuwarejeshea Israeli uhuru wao wa kujitawala wenyewe. Kwa hiyo wanapozungumzia habari ya ufalme, walikuwa wanazungumzia kwamba wao kurudi kujitawala wenyewe chini ya Mungu, kwamba watakuwa wanajitawala wenyewe, watakuwa wana uhuru wa kumwabudu Mungu na kumtumikia Mungu kama ambavyo wameagizwa katika maandiko. Kwa hiyo kwa lugha nyingine walikuwa wanasubiri kwamba muda gani huu kama Masihi atakapokuja, na wengi walioanza kuhisi ni Yesu. Kwao wanasubiria lini atachukua silaha, lini atachukua silaha, lini atahamasisha watu waweze kuingia katika vita. Ndio maana kwa mfano tukienda kwenye Yohana mlango wa 6, utanisamehe tu kwamba ni kama tunarukaruka, lakini twende tutaelewana. Katika Yohana mlango wa 6 nasoma wapi? Yohana mlango wa 6 nasema hivi. Naanza mstari wa kwanza. Baada ya hayo Yesu alikwenda zake ngambo ya bahari ya Galilaya, nayo ndio Tiberia. Na mkutano mkuu wakamfuata kwa sababu waliziona ishara alizowafanyia wagonjwa na miujiza. Naye Yesu akakwea mlimani akaketi huko pamoja na wanafunzi wake. Na Pasaka, sikukuu ya Wayahudi, ilikuwa karibu. Basi Yesu alipoinua macho yake akaona mkutano mkuu wanakuja kwake, alimwambia angalia mstari wa 15 anasema, kisha Yesu hali akitambua ya kuwa walitaka kuja kumshika ili wamfanye mfalme, akajitenga akaenda tena mlimani peke yake. Kwa hiyo nilichokuwa nataka ukione ni hichi. Tunapozungumzia Kristo, sasa nianze kuingia kwenye undani. Kristo maana yake ni mpakwa mafuta wa Bwana. Kristo maana yake ni mpakwa mafuta. Lakini tukisema mpakwa mafuta tu haitoshi. Kwamba mpakwa mafuta wa kitu gani, ama amepakwa mafuta kwa kitu gani? Maana kumbuka zamani wafalme walikuwa wanapakwa mafuta ili kutawala. Kuhani mkuu alikuwa anapakwa mafuta ili kutumika kwenye nafasi yake ya ukuhani. Na nabii alikuwa naye anapakwa mafuta ili kuwa msemaji wa Mungu. Kwa hiyo walau una hizi ofisi tatu ambazo walikuwa wakipakwa mafuta. Kwa hiyo unaposoma habari ya Kristo, sasa ukimwangalia Yesu na ukasoma maandiko yanavyomzungumzia, utaona Yesu alikuwa anafanya kazi kwenye ofisi zote zitatu. Moja, alipakwa mafuta kuwa mfalme kama ambavyo Daudi ameambiwa kwamba mzao wako atakuwa mfalme. Samueli wa kwanza mlango wa 7 tutaangalia. Lakini pia tunaona pia Musa anazungumza katika Kumbukumbu la Torati 18 kwamba Bwana atawainulia nabii mwingine aliye kama mimi. Kwa hiyo tunafahamu pia Yesu alikuwa anatenda kazi katika ofisi ya nabii. Hata wakati wakina Kiliopa wanaenda shamba, alafu Bwana Yesu akawatokea baada ya kufufuka, anauliza mambo gani ambayo mnasemezana njiani? Wanasema tunazungumzia habari za Yesu, mtu mkuu, nabii mkuu mbele za Mungu na mbele ya wanadamu. Kwa hiyo utaona kabisa Yesu alikuwa akifanya kazi katika ofisi ya nabii pia. Lakini pia utaona kwamba ukisoma kwenye Waebrania mlango wa 3 ukaenda na mlango ule wa 5 na mlango wa 7 na kadhalika, utaona kwamba Yesu pia alikuwa ni kuhani mkuu. Kwa hiyo utaona alikuwa anatumikia ofisi tatu. Kwa hiyo ni ofisi tatu ziko ndani ya mtu mmoja. Sasa kwenye historia ya taifa la Israeli, na hasa wale wazee walikuwa wanaitwa desert fathers, wazee walikuwa wanakaa jangwani, ambao hao walikuwa wanaitwa Qumran, walikuwa wanasubiria ujio wa Kristo. Kwa hao ambao kwenda kujitenga kukaa kwenye maombi, ndiko ambako Yohana Mbatizaji alilelewa kabla ya kuja kuanza kuhubiri injili ya ufalme wa Mungu. Hawa walikuwa wanaamini kwamba Masihi watakuwa watatu. Mmoja atakuwa mfalme, mwingine atakuwa nabii, mwingine atakuwa kuhani mkuu. Kitu ambacho hawakujua kwamba ofisi zote hizi tatu zitakuwa ndani ya mtu mmoja, na huyo mtu ndiye Kristo. Tuko sawa mpaka hapo? Kwa Kristo maana yake ni mtu aliyepakwa mafuta kuwa mfalme.
2: Ndiyo maana unaona hapa makutano, Yohana 6:15, wanataka kumkamata Yesu na kumfanya kuwa mfano. Anasema kisha Yesu hali akitambua ya kuwa walitaka kuja kumshika ili wamfanye mfalme, akajitenga. Kwa hiyo kwenye historia ya taifa la Israel walikuwa wanajua kwamba Kristo akija, uelewa mkubwa kwamba kitu kikubwa ambacho atafanya atakuwa ni mfalme, naye ndiye atakayetuokoa na utawala wa Warumi. Hilo ni la kwanza nataka ulishike. Tutarudi kule kwenye Samueli mlango wa pili, lakini nataka ulishike hilo. Amisa Samueli wa pili mlango wa saba. Lakini kitu kingine ambacho nataka ukione, nataka urudi nyuma uangalie story ya Bwana Yesu na mwanamke Msamaria pale kisimani. Wakati anazungumza naye, yule mama, tuanze mstari Yohana 4 mstari wa 25. Yule mwanamke akamwambia, najua ya kuwa yuaja Masihi aitwaye Kristo, naye atakapokuja yeye atatufunulia mambo yote. Yesu akamwambia, mimi ninayesema nawe ndiye. Mara hiyo wakaja wanafunzi wake wakasajabu kwa sababu alikuwa akisema na mwanamke, lakini hakuna aliyesema unatafuta nini au mbona unasema naye. Basi yule mwanamke akauacha mtungi wake akaenda zake mjini, akawaambia watu, njooni mtazame mtu aliyeniambia mambo yote niliyoyatenda. Je, haimkini huyu kuwa ndiye Kristo? Basi wakatoka mjini wakamwendea. Sasa nataka tuende mstari wa 40 na ngapi? 41. Mstari wa ngapi? Tuende mstari wa 39. Na katika mji ule wa Samaria wengi walimwamini kwa sababu ya neno la yule mwanamke aliyeshuhudia kwamba aliniambia mambo yote niliyoyatenda. Basi wale wa Samaria walipomwendea walimsii akae kwao, naye akakaa huko siku mbili. Watu wengi zaidi wakaamini kwa sababu ya neno lake. Sasa kumbuka, wa Samaria na Waisraeli walikuwa hawachanganyiki. Wa Samaria walikuwa ni machotara. Kwa lugha nyingine walikuwa wamechanganya damu, wamechanganya Uyahudi na watu wa mataifa. Na kwa maana hiyo walikuwa ni najisi mbele ya Wayahudi. Kiasi kwamba walikuwa hawasalimiani, hawawezi kupeana mikono, lakini pia hawawezi kushirikiana vyombo. Ndio maana wakati Bwana Yesu anamwambia mwanamke, nipe maji ninywe, mwanamke anamwambia, ah, sasa utatumia chombo gani? Wewe ni Myahudi na mimi ni Msamaria na tuchangamani vyombo. Ndivyo ubaguzi uliokuwepo. Na ndio maana pia ukisoma nyaraka za Mtume Paulo anajaribu kusisitiza na kuonyesha kwamba ukuta uliokuwa umetenga watu wa mataifa na Wayahudi umebomolewa kupitia kufa na kufuka kwa Yesu Kristo. Ndio maana unaona Paulo pia akimkemea Mtume Petro alipokuwa anakula na watu wa mataifa, alafu alipotokea Wayahudi wenzake akajitenga, kwa sababu walikuwa hawaruhusiwi kuchanganyika na watu wa mataifa. Kama vile ambavyo leo hii kuna baadhi ya watu waliokoka hawasalimiani na mtu mwingine. Kuna Wapentekoste kwa mfano, kama ukienda kama kule Sanyajuu, ukimsalimia Bwana Yesu asifiwe haitiki. Anakuambia Yesu gani? Kwa sababu wanaamini kwamba wao ni watakatifu mno na hao Wakristo wengine wote ni wachafu. Si haya mambo yapo yanatokea rafiki? Sasa ni Wapentekoste na mimi hivyo sio? Ni kiongozi mmoja ameamua kuingizia watu wake hiyo sumu. Kwa ndivyo ambavyo Wayahudi nao walikuwa wako hivyo, kwamba wameaminishwa mno na taratibu zao na desturi zinasema hivyo, hawaruhusiwi kuchangamana na watu wa mataifa. Kwa hiyo Wasamaria walikuwa na watu wa mataifa. Kwa hiyo kitendo cha Bwana Yesu kwenda kwa Wasamaria akakaa siku mbili yenyewe tu ni maajabu. 42. Wakamwambia yule mwanamke, sasa tunaamini, wala si kwa sababu ya maneno yako tu, maana sisi tumesikia wenyewe, tena twajua ya kuwa hakika huyu ndiye mwokozi wa ulimwengu. Sasa naomba mstari wa 42 ni kusomea kutoka kwenye tafsiri ya Biblia ya neno, maanake amekamata kile ambacho kinasemwa. 42, Yohana 4:42. Yohana 4:42 anasema hivi, haleluya, anasema hivi: wakamwambia yule mwanamke, sasa tunaamini, wala si kwa sababu ya maneno yako tu, bali kwa kuwa tumemsikia sisi wenyewe, tumejua hakika kweli ya kwamba huyu ndiye Kristo mwokozi wa ulimwengu. Huyu ndiye Kristo mwokozi wa ulimwengu. Kwa hiyo Kristo Masihi, matarajio yalivyokuwa ni kwamba sio tu kwamba atakuwa mfalme,
1: lakini pia atakuwa ni mwokozi wa ulimwengu. Hili linashabiana ama linakubaliana kabisa na wakati Bwana Yesu amezaliwa. Nataka tuende taratibu mpaka tuweze kuelewana. Tuende kwenye Luka mlango wa 4. Nani mlango wa 2, sorry. Luka mlango wa 2, wakati Bwana Yesu amezaliwa, malaika anatokea wale wachungaji. Wale wachungaji anasema, nianze mstari wa 8. Luka 2, nitaanza mstari wa 8 mpaka wa 11. Luka 2, 8 hadi 11. Anasema hivi: na katika nchi ile ile walikuwako wachungaji wakikaa makondeni na kulinda kundi lao kwa zamu usiku. Malaika wa Bwana akawatokea ghafla, utukufu wa Bwana ukawaangaria pande zote, wakaingiwa na hofu kuu. Malaika akawaambia, msiogope, kwa kuwa mimi ninawaletea habari njema ya furaha kuu itakayokuwa kwa watu wote. Habari njema ya furaha kuu itakayokuwa kwa watu wote. 11. Maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu Mwokozi, ndiye Kristo Bwana. Mwokozi ndiye Kristo Bwana. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, huyu Kristo ambaye ni mpakwa mafuta wa Bwana, ambaye amepakwa mafuta na Mungu kuwa mfalme, yeye ndiye Mwokozi na Bwana juu ya wote. Hilo ndilo ambalo tunatakiwa kuliamini. Sio tu kwamba Yesu ni Mwokozi, lakini pia ni Bwana. Tukisema Bwana kwa Kiingereza tunasema ni supreme lord over all things, kwamba yeye ni mkuu juu ya vitu vyote. Hakuna, ukimtoa Mungu Baba, hakuna aliye juu ya Yesu Kristo. Haijalishi bosi wako ofisini, haijalishi mfalme mahali popote duniani, haijalishi rais au waziri mkuu ama jaji mkuu mahali popote duniani. Huyu Yesu, yeye ni Bwana juu ya wote. Yeye ni mkuu juu ya wote. Either watu wanakubali ama hawakubali. Nataka nisisitize hilo. Kwa mfano, ukienda kwenye nchi yote ile. Ngoja nitumie nchi nyingine. Maana nikitumia Tanzania mzee sana ingia kwenye siasa na mimi sitaki kupita huko. Twende kwenye taifa la Marekani. Rais wa Marekani ni Donald J. Trump. Trump ni rais juu ya taifa la Marekani. Ni rais wa Marekani wote. Wanaomkubali na ambao hawamkubali. Sababu kwamba kuna wa Marekani hawamkubali Donald Trump haina maana kwamba Trump sio rais wao, na haina maana kwamba Trump ana mamlaka juu yao. Kwa Yesu Kristo naye ni mfalme, amepakwa mafuta kuwa mfalme. Sio tu kwamba ni mwokozi, ni mwokozi wa ulimwengu wote, lakini pia ni Bwana juu ya wote. Either mnakubali ama mkubali. Mnakubaliana yeye ama mkubaliani na yeye. Either unamtii ama umtii. Na ndio maana neno linasema kwenye Wafilipi 2 kwamba baada ya yeye kufa msalabani, Mungu alimfufua, Mungu amemwadhimisha mno, amemkirimia jina lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe. Maana yake ni kwamba kila kitu kitii. Anasema vitu vilivyoko mbinguni, vitu vilivyoko duniani na vitu vilivyoko kuzimu. Maana yake ni kwamba hata kama kuna watu, binadamu, haijalishi kama ni watawala ama sio watawala, kwamba wanasukumwa na nguvu nyingine nyuma yao, hiyo nguvu na hao binadamu lazima mwisho wa siku wapige goti mbele ya Yesu. Rafiki, nisikilize vizuri. Kila goti litapigwa mbele ya Yesu. Either utapiga goti kwa Yesu kwa hiari ama utapiga goti mbele za Yesu kwa kulazimishwa. Kupiga goti utapiga. Haijalishi watu wanakuita nani. Haijalishi una cheo gani. Haijalishi una mamlaka gani, haijalishi una utajiri kiasi gani, haijalishi una kiburi kiasi gani, haijalishi una jeuri kiasi gani, mwisho wa siku utapiga goti mbele ya Yesu Kristo. Aidha kwa hiari au kwa kulazimishwa. Sasa ushauri wangu kwako, ni bora upige goti kwa hiari. Usisubiri kulazimishwa. Maanake utakapolazimishwa, baada hapo maanake unatupwa jehanamu ya moto. Lakini ukipiga goti kwa hiari, maanake ni kwamba unaingia kwenye uzima wa milele. Uchaguzi ni wa kwako. Wewe kukataa kwamba Yesu sio Bwana juu ya maisha yako haiondoi ubwana wake juu yako. Kwa hiyo kumtii Yesu Kristo sio ombi, ni lazima. Ndio maana amekirimiwa jina lipitalo kila jina, ili kila goti lipigwe mbele zake. Na kila ulimi ukubali kwamba Yesu ni Bwana. Aidha unataka ama utaki. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Yesu.
3: Kila mwanadamu anatafuta majibu. Majibu ya maisha, mafanikio, amani na kusudi.
4: Lakini ukweli ni huu. Jibu haliko katika mfumo wa dunia. Jibu liko katika ufalme wa Mungu. Katika kitabu Jibu ni Ufalme, Mwalimu Huruma Gadi anakufunulia siri ambayo wengi hawajawahi kuielewa. Kwamba maisha ya ushindi hayapatikani kwa juhudi za kawaida, bali kwa kuishi ndani ya ufalme. Hapa Mwalimu Huruma Gadi anakufundisha kuondoka katika juhudi za kibinadamu na kuingia katika neema ya Mungu. Kama umechoka kutafuta majibu ya maisha, jibu liko katika ufalme. Pata nakala yako ya Jibu ni Ufalme kwa shilingi 20,000 tu. Piga simu sasa

Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neema na Kweli kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Kama una ushuhuda au maswali kutokana na kipindi cha leo, tuandikie message ama tupigie simu namba 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Pia usiache kumfollow Mwalimu Huruma Gadi katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi, pamoja na kusubscribe katika YouTube channel ya Mwalimu Huruma Gadi kwa mafundisho zaidi.

0: Wakati mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni 2 kamili usiku.
1: Hivi sasa ni 2 usiku na Vodacom.
2: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa Mpesa.
3: Oh, asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
1: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Geuza mbuku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
2: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii mara uangalie brandi mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store. Tungeshakula ubwabu hapa.
3: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
4: Karibu Kampala International University, KAU, na Kampala International University in Tanzania, KAUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama, na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kaut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube.

0: Agosti imewaka moto juu ya moto. Mashabiki wa soka, habari njema hii hapa. Ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2 kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: Halo.
2: Jina langu ni Azori Orema, natoka Nuru Pesa hapa. Wewe ni nani?
1: Unaongea na Gabriel Mfalike.
2: Gabriel Mfalike?
1: Ndio.
2: Unatoka wapi boss?
1: Mtwivila.
2: Mtwivila sehemu gani? Mtwivila kubwa.
1: Mtwivila amejiexcite.
2: Mtwivila amejiexcite hapo. Unaitwa baba nani ama bado hujajaliwa kuwa na mtoto?
1: Baba Levina, nafuatilia sana.
2: Umeshawahi kucheza na Nuru Pesa?
1: Mimi ilikuwa juzi.
2: Ukacheza?
1: Na leo asubuhi kidogo nimejaribisha hapa. Nikawa nasikilizia majibu kidogo.
2: Umeonaje sasa hayo majibu uliyokuwa unasikilizia?
1: Naona kuna mwamala umeingia hapa bwana.
2: Ina maana huo mwamala hujauona eh?
1: Ndio nilikuwa naangalia, naona message hapo kufungua, ndio naona mnapiga tena sasa hivi.
2: Si unatumia smartphone bosi?
1: Yeah.
2: Vipi? Umeona sasa mkwanja hapo?
1: Nimeona ni 8500.
2: Wanakata kidogo kwenye makato.
1: Naona baada ya makato na nini?
2: Unaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
1: Yaani kwa kweli wacheze. Yaani ndugu mtangazaji, yani wacheze kwa kweli.
2: Watu wanasema tunawapanga vipi? Wewe tumekupanga ndugu yetu.
1: Hapana. Kwa kweli nilikuwa nawasikiliza mnavyotamka hizo nani hizo menu. Na mimi nikaamua ngo nijaribu bahati yangu, lakini naona kweli mambo yametiki.
2: Mambo yametiki.
1: Mtangazaji.
2: Bwana, hongera sana pia. Umesaonishwa baba nani kutoka Magic Site Mtwivila?
1: Baba Levina.
2: Baba Levina kutoka hapo Magic Site Mtwivila. Marafiki zako ni akina nani? Marafiki zako ni akina nani?
1: Marafiki zangu kuna Muhamedi. Mfalike. Kuna kiongozi. Kuna kiongozi hawa.
2: Bwana tukushukuru sana.
1: Asante sana.
2: Tukushukuru sana. Tunasema hivyo ili watu wajue kabisa kwamba wewe ni mtu wa maeneo hayo ambaye pia umeweza kushinda. Nikutakie asubuhi iliyo njema.
1: Yaani nashukuru sana ndugu mtangazaji.
2: Naam, nashukuru sana pia na kwako pia
3: Baba Levina.
2: Baba Levina.
1: Asante sana.
4: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
5: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
4: Nuru FM 2026 tuna

0: Busati la michezo.
1: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema mazima shabiki tunaumia. Shabiki tukae pembeni. Bosi wewe nani mwenye uchungu? Leo tumia hela nani? Afu mimi nisiongee, unatokea jinga jinga wengine. Oh si nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia. Baresa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini sio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Hatumia hela sio tumekio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie inatuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu, kocha ana wachezaji na kila kitu. Anashindwa timu haiwezi.
0: Usati la michezo.
2: Nikikujua wewe ndio niko vijana. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue. Huyu atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa.
0: Hapa utapata full package ya taarifa mbalimbali za kimichezo.
3: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
4: Anabeba lawama zisizokuwa na uzito na umudu.
0: Dhahabu la Busati. Na tutachumpa nje ya mipaka ya nchi kuangalia kunani katika soka, riadha, tennis na michezo mingine mingi.

Ni Ijumaa tulivu ya tarehe 21 mwezi wa 8 2026. Habari za wakati huu msikilizaji wa Nuru FM, karibu katika busati la michezo. Ziko taarifa nyingi ambazo tumewaandalia, kubwa zaidi ligi kuu Tanzania bara kesho kuendelea kwa michezo miwili kupigwa Simba uso kwa uso dhidi ya Singida Black Stars pale Airtel Stadium saa 12 kamili jioni. Wakati ya kijiri, mshambuliaji Baraka Mwangosi amejiunga na Polisi Tanzania iliyomsajili kwa mkopo kutoka Simba ambako hakuwa na nafasi kubwa ya kwanza moja kwa moja kuna kikosi cha kocha Steve Becker. Wakati ya kijiri kimataifa, taarifa ambayo tuko nayo ni pazia la ligi kuu ya soka nchini England rasmi leo linafunguliwa, ambapo mabingwa tetezi Arsenal watakuwa wenyeji wa timu iliyopanda daraja Coventry City pale katika uwanja wa Emirates London, mchezo ambao utapigwa saa 4 kamili usiku. Kuna mi Captain Rajuni Hafidh Ali mpaka saa 3 kamili usiku. Andika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ya 0766

0: kwamba kabla tujapekwa magazeti tunamchomoa mmoja kwenye voucher hapo umetusikiliza?
1: Niwasikiliza sana.
0: Mm. Afu mbona kama unakuwa mbali na simu tena?
1: Eh?
0: Eh, vipi umeangalia simu yako hapo?
1: Natumia kiswaswadu hapa.
0: Jitahidi hivyo hivyo kwa sababu hata kiswaswadu kuna namna unaweza kuweka na loud speaker tunaongea na wewe na ukaangalia salio kama limeingia. Bwana Zaituni kutoka Ikaranga.
1: Nimeiona.
0: Umeiona Zaituni eh?
1: Ndiyo.
0: Hapo hapo Ikonongo wanakufahamu kwa jina gani?
1: Mama Queenie.
0: Ah, Mama Queenie.
1: Ndiyo.
0: Ikonongo A, Ikonongo B.
1: Ikonongo B kwa Ngasakwa.
0: Ah, kwa Ngasakwa, mwenyekiti wa Ikonongo B pia.
1: Ndiyo.
0: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunapotoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
1: Yaani nilikuwa siamini, leo nikasema Mungu wangu naomba nisaidie nijaribu afi nipate.
0: Mhm. Ukasema Mungu wangu ngoja leo nijaribu. Nione kama
1: ndio nikacheza.
0: Umecheza mara ngapi?
1: Eh.
0: Umecheza mara ngapi?
1: Nimecheza mara tatu.
0: Umecheza mara tatu.
1: Ndiyo.
0: Eh bwana hongera sana. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa kweli tunatoa pesa kutoka Ikonongo hapo?
1: Naambia jamani wacheze hakika.
0: Wacheze uhakika. Asante Zaituni.
1: Ndiyo.
0: Unaitwa mama nani kwani?
1: Ndiyo.
0: Mama nani huyo?
1: Mama Queenie.
0: Ah, Mama Queenie. Mama Queenie uko wapi sasa?
1: Ah, hayupo.
0: Mm. Haya, asante.
2: Yangafika, yangafika, shindi yangafika kuchovya. Mina uchungu sana na yanga, sana sana. Mwini kunikoroficha yanga, uyo ntu kanichokoroficha rooni kwangu kabisa. Icho kitu nina kariketo vibaya. Kama ntu nikimjua, uyo ntu mia tantia shoti. Na mmaliza sekunde mbili. Eee, mina watu wachafu. Chindeteo pumbabu, mina watu wachafu kweki. Nikikujua wewe ndo ni kuroficha yanga. Asa kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Iyo kitu, iyo kitu wajue, uyo tantafutia ubaya kwa Mungu. Icho kitu wajue kabisa. Icho kitu wajue, tantafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na yanga. Watu asingwa na jifanya wanajua sana. Mimi nakeleketwa na yanga. Ukinikoroficha kwa masuala yako wewe, nikikujua, ah mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza.
3: I love you Nuru FM. Busati la michezo unasikiliza mimi kigeregere yanga mzee wa pwete na pwete. Wacha tu enjoy kwa msimu huu. E bwana, sikiliza tulia hapo hapo usihamishe station. Ah, Nuru FM, Busati la michezo.
4: Busati la michezo.
5: Mara 10 hata mgunda kuliko yule. Mimi jezi leo nimeitupa leo. Na siji kuangalia mpira tena kwa timu kama hii. Kila siku zinafungwa na timu kama ndogo kama hii zinatuuma.
6: Na sasa ni Sports Triangle. Karibu tujadili tukio la kimichezo.

Bwana Busati la michezo liko hewani, msikilizaji wa Nuru FM, andika ujumbe wako kupitia 0766744920. Kukumbushe tu kuwa leo tuna maokoto mengi sana msikilizaji, hata kupitia Soka Loto unaweza kujishinia mpaka shilingi milioni 250 kwa kubeti na Betika. Msikilizaji, mambo ni mazuri sana kwa sababu pale vile ndio chimbo la uwajanja. Umepiga hela leo? Kama hujapiga basi cheza Soka Loto kwa dau la buku tu ujishindie minoti. Hauhitaji kuwa mchambuzi wa soka kwa sababu Soka Loto inakusukia mkeka kwa idadi ya mechi uitakayo, kisha unasubiri ushindi. Tupige nyota 149 nyota 16 alama ya reli, utachagua namba 1 Soka Loto, utachagua idadi ya mechi uitakayo, utaweka dau la shilingi 1000, utaweza kufanya malipo, ujipigie mkwanja mnono. Nakukumbusha kuweka fedha katika akaunti yako Betika, ni simple sana. Ingia menu ya mtandao wa Airtel Money, Halo Pesa, M-Pesa au Mix by Yas, utachagua sehemu ya kulipia bili. Baada ya hapo utaingiza nambari ya malipo ambayo ni 545454, kisha utaingiza kumbukumbu namba 889. Hapo utakuwa umeweka fedha katika akaunti yako Betika, na ukarudi sasa kule kwa utaratibu ninaokuelekeza, ukabeti na kutengeneza mkeka wako. Huo ndo mkeka wa kibingo ambao unapatikana Soka Loto na Betika. Naibu waziri wa habari, sanaa, utamaduni na michezo Zanzibar, Ali Abdul Gulam Hussein, amesema KVZ na KMKM zina jukumu kubwa la kuiwakilisha Zanzibar katika mashindano ya kimataifa, hivyo serikali itaziunga mkono ili kuandaa na kujiandaa kwa ajili ya kuweza kupata matokeo.

0: mazuri pale ambapo anaenda katika mashindano ya kimataifa. Kiongozi huyo ametoa kauli hiyo katika uwanja wa Mao Zedong kisiwani Unguja wakati wa sherehe zile za KVZ. Na katika kufanikisha hilo, amesema serikali ya mapinduzi Zanzibar ipo tayari kutoa ushirikiano unaohitajika kwa KVZ na KMKM katika maandalizi kuelekea mashindano hayo makubwa katika ngazi ya vilabu barani Afrika. Bwana, kuna mtu alikuwa anauliza hapa kuhusiana na pazia la ligi kuu Tanzania bara vipi? Bwana, kesho tena mechi za ligi kuu Tanzania bara kuendelea. Tutashuhudia takribani michezo miwili ikipigwa, mechi ambayo itakutanisha Singida Black Stars uso kwa uso dhidi ya Simba Sports Club, mechi ikipigwa saa 12 kamili jioni. Kocha wa timu ya Singida Black Stars Papi Kamoto aliweza kuzungumza maandalizi kwa benchi lake la ufundi.
1: Ouais, je ne sais pas si c'est au bon moment de jouer Simba, mais néanmoins, que ce soit nous et Simba, on vient de jouer il y a de cela des jours. On n'a pas encore eu le temps de mettre tout en place parce qu'avec les voyages et qu'on sort, ce qui est le plus important, c'est la récupération. On a pu récupérer mieux les joueurs pour être prêts physiquement, pour répondre aux exigences de demain. C'est un grand match, pas un grand match, mais on joue contre l'une des grandes équipes en Tanzanie, donc il faut être d'abord prêt mentalement et physiquement. Et voilà.
2: Binafsi ni mchezo mgumu sana kwa pande zote mbili. Ukitazama, tumetoka kucheza siku mbili zilizopita, sisi wote, Simba pamoja na sisi wenyewe Singida. Na kwa sasa hivi jambo la muhimu na la msingi zaidi ni kuhakikisha kwamba mentality ya wachezaji inawaza zaidi mchezo huu wa nyumbani, kwa sababu ni mchezo mkubwa ambao pia tunahitaji kufanya vizuri ili kuweza kuzipata alama tatu. Kwa hiyo naamini kabisa kwa maandalizi ya mwisho, licha ya kwamba tumekuwa na uchovu wa safari wa kutoka tulipotoka kucheza mchezo wetu wa mwisho, lakini hata ambaye tunacheza naye pia ametoka safarini. Kwa hiyo naamini leo maandalizi ya mwisho nitajua ni namna gani nitakipanga kikosi changu kuelekea mchezo wa kesho.
1: Jamaa, on va réajuster juste l'équipe pour être compétitif demain.
2: Hakutakuwa na mabadiliko makubwa sana katika mchezo wetu wa kesho. Naamini kabisa wachezaji wangu ambao nimewatumia katika mechi mbili bado wana nafasi nzuri ya kuonyesha kitu. Kwa hiyo naamini kama kutakuwa na mabadiliko basi ni madogo sana katika mchezo wetu.
1: Pas du tout, pas du tout. Vous savez, c'est un championnat. Un championnat, c'est un marathon et où il ne faut pas perdre aussitôt. Il faut essayer de s'accrocher. On a été mené tôt dans le match, on a tout de suite réagi, on a contrôlé le match. On n'a pas pu concrétiser toutes les occasions qu'on a pu créer. Donc pour moi, je suis content de la prestation de mes joueurs. Je sais que jouer à l'extérieur, c'est toujours difficile. Et puis en plus, l'adversaire venait de perdre son premier match. Il a enchaîné un deuxième match à la maison, il allait se jeter et tout donner. Et voilà, moi je suis confiant, j'ai confiance en mes joueurs et j'espère qu'ils vont répondre présent demain.
2: Hapana, sare niliyoipata dhidi ya Kagera Sugar sio kwamba imenitoa mchezoni, kwa sababu tumetoka kucheza na timu mchezo wake wa kwanza walipoteza. Kwa hiyo hata sisi tulipoenda pale tuliamini kabisa wao kupoteza mchezo wao wa kwanza watakuwa na mchezo mgumu zaidi kutamani kupata alama tatu. Kwa hiyo sisi tulipata sare, lakini pia tulikontrol mchezo kwa asilimia kubwa sana na kulikuwa na nafasi ya sisi kupata walau alama tatu kutokana na namna ambavyo tulikuwa tunacheza. Na ukitazama ligi yetu ni kama marathon, kwanza imeanza, kwa hiyo bado nafasi ya kufanya vizuri katika michezo inayofuata ni kubwa sana. Ni mapema sana kusema kwamba tumetoka mchezoni, na ninaamini kutokana na kilichotokea katika mchezo uliopita basi tunaweza tukajipanga zaidi katika mchezo wetu unaofuata.
1: Je suis très content de ça. Je suis vraiment content parce que ça enlève, ça aide aussi les arbitres, ça enlève un peu le doute sur certaines grandes équipes entre guillemets, que nous entre guillemets aussi petites équipes on estimait qu'ils étaient favorisés. Et là, on a vu que dans les deux premiers matchs, ils ont donné des cartons rouges via l'assistance vidéo. C'est une très bonne chose, moi je l'encourage. Hein. C'est comme ça qu'on va faire grandir le championnat national.
2: Kwa upande wangu, uwepo wa FBS katika ligi yetu, mimi ningependa kuipongeza bodi ya ligi, lakini pia ningependa kupongeza TFF kwa sababu imekuja kuonesha changamoto nyingi sana ambazo kwenye misimu ya nyuma marefari walishindwa kung'amua hizo changamoto. Kwa hiyo naamini uwepo wa FBS utasaidia sana kwenye ligi yetu watu kupata haki zao, maana mara nyingi tumekuwa na lawama kwamba timu nyingi kubwa zimekuwa zikipendelewa. Kwa hiyo uwepo wa TBS ni moja ya sababu kubwa ya msaada katika mechi kama hizi ambazo makosa mara nyingi ambayo yanashindwa kumamuliwa na waamuzi, basi uwepo wa TBS unasaidia kwa kiasi kubwa sana kutoa haki.
0: Yes, bwana, umesikia kile ambacho amekizungumza kocha hapa P Kimoto wa Singida Black Stars kwa usaidizi, na umeweza kusikia tafsiri yake ya maandalizi kuelekea mechi hiyo ya kesho dhidi ya Simba. Ahmed Ali, afisa habari wa Simba, naye aliweza kuzungumzia kile ambacho wanataraji ukionyesha siku ya kesho.
3: Ili lazima lieleweke. Tunataka tu fair competition. Unachotupa sisi mpe na mwingine hicho. Simona leo tumefanya mazoezi hapa uwanja wa Liti.
4: Ndio.
3: Kama kanuni ingebaki kuwa ile ya zamani.
4: Mm.
3: Ya kwamba mgeni afanye mazoezi kwenye mechi, kwenye uwanja wa mechi. Leo mngeshuhudia vita pale. Mngeshuhudia vita ya kiwango cha hali ya juu pale katika uwanja wao. Yaani pamoja na kanuni kuturuhusu, lakini wangefanya fit. Yaani wangefanya kila aina ya hila ili mradi mnyama asi. Tumefanya hivyo msimu uliopita, wakajifungia chumbani kwao pale wale viongozi wao yule sijui nani walikuwa mjini zamani, siku hizo wako huku. Wamejificha kwenye jumba vyao vile wanatuangalia. Yaani ilikuwa ni vurugu mechi. Sasa haya ndio mazingira ya Singida dhidi ya Simba. Wengine wakija piteni. Tafadhali tu. Hivyo yani. Kwa hiyo ni timu ambayo sisi tunaifahamu vizuri, na hatutaki watulegezee kama wanavyofanya sehemu nyingine. Tunataka watupe mechi kweli, na ubora ndio ambao utaamua. Kama siku zote wame kuna siku moja tumekuja kwa mazoezi hapa, ilikuwa ni minus 1 hapa ukipindisho natumia uwanja wa Waliti. Kwa sisi tumetoka zetu hotelini tunakuja fika maeneo hapo, tunaona basi la Singida linakuja wangu. Kulikoni? Unaona? Sisi tushakuja tumekaa mlangoni hapo. Tunasubiri geti lifunguliwe. Yule dereva wao alipokuja na gari, alipoona sisi tushakaa mlango wa kuingia, akageuza haraka akazunguka huko nyuma, akaja mlango wa geti la nyuma hapa. Wakafunguliwa, wakaingia. Sisi tukabaki pale. Yeah. Pale getini. Sisi tulikuwa tuna haki ya kufanya mazoezi siku hiyo. Wenyewe wakaja wakafanya mazoezi. Yaani ule muda ambao Simba anatakiwa kufanya mazoezi. Na wao ndo wakaja wakataka kufanya mazoezi muda huo huo, ili mradi tu waizuie Simba isifanye mazoezi. Basi tukatoka zetu hapo Simba, tukaenda zetu, kuna uwanja mmoja hapo sio FFU sio nini, mbaya sana tu. Muone. Tukafika pale tukashanyosha tu viungo au tukaondoka. Sasa hayo ndio maisha ya Singida. Hatutaki tu kusema. Wanaweza kukataa, wanavyoweza kukataa. Lakini huo ndio ukweli kwenye mioyo yao. Na ndivyo wanavyoambiwa. Jamani, fanyeni mnavyofanya. Sisi mechi yetu nyama afe, very good. Fanyeni mnavyofanya. Nyama lazima apasuke. Kwa nini tunamfunga? Kwa sababu tu ya uwezo wetu na maandalizi ambayo tunakuwa tunayafanya kwenda kucheza na mpinzani na namna hiyo. Lakini huo ndio uhalisia wa 100%. Watarukaruka wanavyorukaruka. Watakataa wanavyoweza kukataa. Lakini huo ndio ukweli wa 100%. Na uzuri tunazungumza nao. Wanatueleza wenyewe namna ambavyo huwa wanajiandaa kwenye mechi dhidi ya Simba. Kwao inakuwa ni mechi ya aina gani? Lakini wakicheza mechi nyingine
4: maandalizi tofauti.
3: Akia
5: wewe mama si ubingwa.
3: Singida hawezi kupata ubingwa Singida kwenye hii nchi.
4: Kwa nini? Sababu ya Simba na Yanga pale juu.
3: Hawezi kupata ubingwa kwenye hii nchi Singida.
5: Kwa nini?
3: Hawezi.
4: Hana kikosi.
3: Hana
4: quality.
3: Hawezi kupata ubingwa kwenye
4: ligi kuu
3: yake. Kumsumbua.
0: Yes, bwana, umesikia kile ambacho amekizungumza Ahmed Ali, kwa ajili ya mechi hiyo, na akisema kuwa mchezo dhidi ya Singida Black Stars haujawahi kuwa mwepesi, ila wakija wengine wanachekewa na wanakaribishwa kwa furaha. Kwa hiyo wanataka usawa kwa wote, na watahakikisha pia waendelee kupata matokeo ili mambo yaweze kuwa mazuri, msikilizaji, na kukusanya alama nyingine tatu pale katika uwanja wa Airtel Stadium, msikilizaji. Bwana, kati ya kijiri ni kukumbushe tu kuwa una fursa ya kuendelea kufurahia matangazo ya 88.9 Nuru FM kupitia wavuti yetu ile ya Radio Tadio.co.tz alama ya mkwaju Nuru FM. Lakini hakikisha ukiwa unafuatilia matangazo hayo, basi wewe unatumia mtandao super wa Vodacom, kwa sababu Vodacom inakupatia MB ambazo ni zinakufanya uweze kuperuzi mitandaoni, lakini pia uweze kudownload picha pamoja na video kwa wakati. Lakini pia unaweza kawa unaendesha biashara ukiwa mbali na duka lako, ukiwa unaendelea kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu ni mtandao, huu ni zaidi ya mtandao. Kwa hiyo fika pale kwa wakala aliye karibu nawe au duka lolote la Vodacom uweze kusajili line yako. Vodacom ni zaidi ya mtandao, msikilizaji.
5: You are listening Nuru FM. You are listening Nuru FM.
6: Nuru FM, utaipenda.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 4047 au 0612 959367.
2: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijawahi kukuona? Na umenyosha haswa
3: wewe nawe. Sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
2: Ni wapi huko?
3: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon. Wanapatikana Iringa mjini, Kihesa, jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa sekondari.
4: Ni kweli kabisa, soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy, ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa.

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1,120,000. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halopesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
1: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
2: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
1: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
3: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
4: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749 776 777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
5: Vodacom, pamoja tunaweza.
6: Jamani, yani kiukweli mimi nishachosho. Kila siku mimi tu. Yani kama ndoa yenyewe ndio hivi jamani.
7: Alafu Mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
6: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
8: Yani wewe achana na mimi kabisa.
6: Alafu kweli Baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini. Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachosho kwa kweli. Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini? Yani Mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
9: Pole sana Mama Tatu. Hebu tumuite Baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
7: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia. Kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
10: Anga, nimekuelewa Baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
7: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
9: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
11: Halo.
12: Mambo vipi?
11: Poa. Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nuru Pesa hapa. Wewe unaitwa nani?
12: Naitwa Zaituni kutoka Ikonongo.
11: Unaitwa Zaituni kutoka Ikonongo?
12: Ndio.
11: Zaituni, wewe ni msikilizaji wa Nuru FM Radio?
12: Yaani siku zote.
11: Siku zote unasikiliza Nuru FM Radio?
12: Ndio.
11: Wakati unasema kwamba kabla tujapikwa magazeti tunamchomoa mmoja kwenye voucher hapa, umetusikiliza?
12: Nimewasikiliza sana.
11: Afu mbona kama unakuwa mbali na simu tena? Vipi, umeangalia simu yako hapo?
12: Natumia kiswaswadu hapa.
11: Jitahidi hivyo hivyo, kwa sababu hata kiswaswadu kuna namna unaweza kuweka loudspeaker, tunaongea na wewe na ukaangalia salio kama limeingia. Bwana Zaituni kutoka Ikonongo.
12: Nimeiona.
11: Umeiona Zaituni, eh?
12: Ndiyo.
11: Hapo Ikonongo wanakufahamu kwa jina gani?
12: Mama Queen.
11: Mama Queen.
12: Ndiyo.
11: Ikonongo A, Ikonongo B?
12: Ikonongo B kwa Ngasakwa.
11: Kwa Ngasakwa, mwenyekiti wa Ikonongo B. Ndiyo. Pia.
12: Ndiyo.
11: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunapotoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
12: Yaani nilikuwa siamini, leo nikasema Mungu wangu naomba nisaidie nijaribu afu nipate.
11: Ukasema Mungu wangu ngoja leo nijaribu nione kama
12: ndio nikacheza.
11: Umecheza mara ngapi? Umecheza mara ngapi?
12: Nimecheza mara tatu.
11: Umecheza mara tatu?
12: Ndiyo.
11: Bwana hongera sana. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa kweli tunatoa pesa kutoka Ikonongo hapo?
12: Nawaambia jamani wacheze uhakika.
11: Wacheze uhakika. Asante Zaituni.
12: Ndiyo.
11: Unaitwa mama nani kwani? Mama nani huyo?
12: Mama Queen.
11: Mama Queen. Mama Queen uko wapi sasa?
12: Hayupo.
11: Haya, asante.
13: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
14: Safari inawakuta.
13: Nakwambia si wamekuja kunitendea? Kwa sababu mimi nitakapolia na Mungu, siri kwamba vipi anasema bwana, watoto wangu someni sura hii. Yule aliyopanga kitendo hiki, aliyefanya, sawa bwana, na alio wote nikitangulia mimi niendelee mkanizike, lakini lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.
14: Lazima wakufuate.
13: Ndio maana yake.
15: Busati la michezo.
16: Yes, bwana Busati la michezo bado liko hewani. Ni msikilizaji takavotimu saa 2:55 nimesema na kuja kutangaza washindi wa Nuru Pesa watakaoondoka na shilingi 20,000 washindi watano. Kila mmoja anaondoka na shilingi 20,000 na fursa ya kucheza hivi sasa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Halotel na Yas. Hakikisha una shilingi 1,000 kwenye line yako, alafu unachagua sehemu ya kwenda kulipia bili au lipa kwa M-Pesa. Utachagua sehemu ya kulipia bili au lipa kwa M-Pesa, kisha utachagua sehemu ya kuweka nambari ya kampuni au nambari ya biashara. Sasa nambari ya kampuni au nambari ya biashara utaandika 553111, utaingiza kumbukumbu namba malipo 889, utaweka kiasi cha shilingi 1,000, unaweka namba yako ya siri. Hapo unakuwa umecheza Nuru Pesa, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Bwana, kesho ligi kuu Tanzania bara itaweza kuendelea tena kwa mchezo mwingine, licha ya kikosi cha Simba kucheza dhidi ya Singida Black Stars, lakini pia Geita Gold watacheza dhidi ya Super Nkrukumbi Kagera Sugar. Mechi itapigwa saa 2:30 usiku kesho kutwa, siku ya tarehe 23. Kutoka kuna michezo miwili pia, Mbeya City dhidi ya Mashujaa saa 10 jioni, alafu Azam FC atacheza dhidi ya Pamba Jiji saa 1 kamili usiku. Kwa hiyo hii ni ratiba ya michezo ya ligi kuu Tanzania bara ambayo itapigwa kuanzia kesho. Kwa hiyo una fursa pia kuendelea kuwekeza mambo yakawa ni mazuri. Wakati akijiri tumeona kuna taarifa juu ya klabu ya Simba imethibitisha kuna taarifa juu ya mshambuliaji wa klabu ya Simba, namzungumzia Baraka Mwangose, amejiunga kwa mkopo na klabu ile ya Polisi Tanzania kwa mara baada ya kukosa nafasi ya kucheza katika kikosi cha kwanza cha kocha Steve Becker. Kwa hiyo Simba inafanya mchakato kumsajili, ilipofanya mchakato wa kumsajili Ismail Mgunda, uongozi wa Mashujaa uliomba huduma ya Mwangosi, lakini mchezaji huyo alichagua kucheza Polisi Tanzania. Kwa hiyo Mwangosi, kama mnakumbuka, alisajiliwa dirisha dogo la Januari 2026 kutoka Mbeya City baada ya kufanya vizuri katika michuano ya Kombe la Mapinduzi kule visiwani Zanzibar. Lakini kuna taarifa juu ya klabu ya Singida Black Stars pia imethibitisha kumrejesha kiungo Mohamed Damaro. Klabu ni hapo mara baada ya mkataba wake wa mkopo wa miezi 6 na Dayang Africa kutamatika. Wakati ya kijiri pia tumeshuhudia Singida Black Stars wakizindua pia jezi zake mpya za msimu wa mashindano, zikiwemo jezi za njano kwa ajili ya mechi za nyumbani jezi za blue kwa ajili ya mechi za ugenini na jezi ya tatu ambayo ni nyeupe third kit. Ndo hivyo. Anasema tuko pamoja sana na ndani ya Busati la michezo wa Fidhi Ali. Tunashukuru kwa kutujuza habari za kimichezo. Asante. Anasema kesho Simba piga Singida hao. Tuweze kukaa kileleni. Anasema Lame Kimkushi baba Alvin, kila laheri Simba dhidi ya Singida. Anasema Magubike Jembe kutokea Ilula Isele. Anasema naomba utujuze kuhusu sajili za Manchester United. Anasema Dumbia hapo Simba amekuja kuzurura sio kucheza mpira. Nasibu Lubava kutokea Igole. Asante pia kwa meseji yako. Atibu Maliga kutokea Kidamali Singida, tuajiandae vipi kesho kipigo kama kawaida. Anasema mwaka huu Simba anasema hataki utani. Bwana Farabati ya Morocco imemtambulisha rasmi kiungo mshambuliaji Alan Okello Starboy akitokea Young Africa kwa mkataba wa miaka mitatu, na nyota huyo ameaga rasmi pia siku ya leo. Amewaaga waajiri wake wa zamani. Anatua kule katika klabu ya FAR Rabat katika uhamisho ambao unatajwa kufikia dola za Kimarekani milioni 1.2. Kibongobongo ni kama bilioni 3.1 fedha ambazo Yanga waliweza kuzivuna.
17: Tuambie kama timu ya familia, tuambie mapema sima shabiki tunakuambia. Ili tukae pembeni. Bosi wewe nani mwenye uchungu? Aletumia hela nami. Alafu mimi nisiongee, unatokea jinga jinga wengine. Oh si nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia. Balesa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini sio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Atumia hela sio tumetia shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie na tuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Asilo timu haiwezi.
15: Busati la michezo.
2: Baada ya pilikipilika za kimichezo ndani ya Bongo, ni Busati la michezo kimataifa.
18: There's a chance for a woman. Oh, they've scored. I do not believe what I've just seen.
16: Yes, bwana, iliyojiri kimataifa, ligi kuu nchini England inataraji kuanza kufanya majaribio ya sheria mpya inayolenga kuzuia magolikipa kutumia majeraha kama njia ya kusimamisha mchezo, kupunguza kasi ya wapinzani au kupata nafasi ya kupewa maelekezo ya kiufundi. Kwa hiyo endapo mchezo utasimama au kuanza kuchelewa kutokana na jeraha la kipa, kocha atakuwa na sekunde 10 kumteua mchezaji mwingine atakayetoka nje kwa dakika moja baada ya mchezo kuanza tena. Kwa hiyo hapo kocha hatomteua mchezaji ndani ya sekunde 10 na nahodha atalazimika kutoka nje kwa dakika moja. Hatua hiyo pia inalenga kuhakikisha majeraha ya kipa yanakuwa ya kweli badala ya kutumiwa kama mbinu ya kuvuruga kasi ya mchezo. Kwa hiyo pia mchezaji anayebadilishwa atakuwa na sekunde 10 kuondoka uwanjani. Akizidisha muda huo, mchezaji anayekuja kuchukua nafasi yake hataruhusiwa kuingia hadi kusimama kwa kwanza kwa mchezo mara baada ya dakika moja kupita. Kwa hiyo atasimama kwanza na kupisha dakika moja kama ikitokea anapoteza muda. Sheria na itaanza siku ya leo. Ukiangalia leo hii kuna mechi ya ligi kuu ya soka nchini England ambayo inafunguliwa rasmi siku ya leo kwa mechi kali saa 4 usiku. Mabingwa watetezi washika mitutu wa London Arsenal watakapo wakaribisha Coventry City ambayo ni timu iliyopanda daraja pale Emirates. Mchezo ambao utapigwa majira saa 4 usiku. Kwa hiyo washika mitutu wanaanza kampeni za utetezi wa taji la ligi wakiwa na ari mara baada ya kuitandika Manchester City goli 3-2 na kutoa ngao ya jamii siku ya Jumapili. Coventry City wakirejea baada ya miaka 25 wakiongozwa na kocha Frank Lampard aliyowapandisha daraja kama mabingwa wa ligi ya Championship. Msimu wa mwaka 2026-27 wa ligi kuu England unaanza ukiwa na majaribio ya sheria mpya inayomtaka mchezaji wa ndani kutoka nje kwa sekunde kadhaa endapo mchezaji mchezo utasimamishwa kwa golikipa kupata majeraha. Kwa mchezaji atatoka nje kwa dakika moja. Kwa ni sheria ambayo imeidhinishwa na bodi ya kimataifa ya vyama vya soka IFAB, inalenga kuzuia magolikipa kujifanya wameumia ili kupoteza muda. Na kocha pia atapewa sekunde 10 kumchagua mchezaji anayetoka, vinginevyo nahodha wa timu atalazimika kutoka nje. Mnaionaje hiyo sheria bwana? Hatari. Itaanza kutumika leo kule nchini England. Lakini pia leo kuna michezo kule nchini Hispania. Kuna mchezo mmoja la liga ambapo kikosi cha Real Betis watacheza dhidi ya Real Sociedad, wakati Olympique Marseille pia atacheza dhidi ya Strasbourg katika ligi kuu ya soka pale nchini Ufaransa maarufu kama Ligue 1 siku ya leo. Lakini pia ratiba kimataifa inaonyesha weekend itakuwa ni nzuri kweli kweli. Weekend itakuwa ni nzuri. Kesho kule nchini England kutakuwa kuna mchezo kati ya Hull City dhidi ya Man United. Everton atacheza dhidi ya Crystal Palace. Mechi hii ya Hull City itakuwa ni saa 8 na dakika 30 mchana. Saa 11 jioni Everton dhidi ya Crystal Palace, Ipswich dhidi ya Sunderland, na Nottingham Forest atacheza dhidi ya Leeds. Lakini pia mechi kali itakuwa ni kati ya Brentford dhidi ya Tottenham Hotspur, mechi ikipigwa saa 1:30 usiku. Kule nchini Hispania, La Liga kesho pia kuna michezo kati ya Athletic Club dhidi ya Sevilla, Valencia dhidi ya Celta Vigo. Kesho kuna bonge la game kati ya Espanyol dhidi ya Real Madrid. Jose Mourinho anaanza kujiuliza dhidi ya Espanyol saa 4:30 usiku. Kule nchini Italia pia kesho Inter Milan na Monza, Udinese na Como, Genoa atacheza na Napoli, wakati Parma dhidi ya Cagliari. Wakati Ligi 1 kesho ya kule nchini Ufaransa tutashuhudia pia Lens na Auxerre, Le Mans atacheza na Brest, Nice atacheza na Lorient, Toulouse atacheza dhidi ya Olympique Lyon, Troyes atacheza dhidi ya Paris FC. Kwa hiyo weekend inakuwa hipo hivyo, msikilizaji, kuanzia leo na kesho. Majabali Makonda Magala wenda anaitakia timu yake ya Simba ushindi hapo kesho. Singida hawana chao mbele ya Simba. Obedi Lubida kutokea pande za Ibatu Mufindi pale, Simba piga kesho hao 2. Anasema Simba hawaielewi kabisa. Asante pia kwa meseji yako ambayo umeweza kuituma. Simba anacheza saa ngapi kesho? Mechi ya Simba itapigwa saa 12 kamili jioni, msikilizaji. Kwa hiyo utaifuatilia mechi hiyo siku ya kesho. Mechi ya Geita na Kagera Sugar itapigwa saa 2:30 usiku. Bwana, kuna taarifa juu ya klabu ya Atletico Madrid imesema ipo tayari kumuuza mshambuliaji wake Julian Alvarez Arsenal, lakini nyota huyo wa Argentina hana mpango wa kuhamia Emirates na mustakabali wa Alvarez umeendelea kuwa gumzo muhimu msimu huu wa usajili kutokana na kuvutiwa na huduma zake na klabu kama ya Real Madrid na Barcelona, huku Arsenal pia ikitajwa kwa miongoni mwa vilabu vinavyomtaja. Lakini sasa Atletico anaona sasa kuliko mchezaji huyo akauzwa kule kwa wapinzani wake nchini Hispania, bora wamuuze katika klabu ile ya Arsenal. Kwa hiyo Del Mundo ambalo ni gazeti maarufu pale nchini Hispania lenyewe limesema kuwa mchezaji huyo anataka kujiunga na Barcelona pekee endapo ataondoka Atletico. Kwa hiyo kuna vita nzito, msikilizaji. Dakika sekunde chache zijazo nakuja kutangaza washindi wa Nuru Pesa.
17: Tuambie kama timu ya familia, tuambie mapema mazima shabiki tunaumia. Chili tukae pembeni. Bosi mimi nani mwenye uchungu, leo tumia hela nami. Alafu mimi nisiongee, unatokea jinga wengine. Oh si nini. Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Balesa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini usio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Hatumia hela sio tumekio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie na tuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu, kocha ana wachezaji na kila kitu. Asilo timu haiwezi.
16: Bwana, mshindi wa kwanza wa Nuru Pesa katika wale washindi watano ambao wameshaondoka na vibunda. Wa kwanza nambari yake ni 0756 inaishia na 36. Wa pili nambari yake ni 0794 inaishia na 40. Wa tatu nambari yake ni 0677 inaishia na 86. Mshindi wetu wa nne nambari yake ni 0686 inaishia na 63. Na tukamilishia listi 0617 inaishia na 89. Bwana, sisi ngoja tuondoke. Mimi ngoja niondoke hapa, naona ndugu yangu Golove Michael yuko hapa kwa ajili ya mitetemo ya Kiafrika.

mafunzo ya nidhamu. Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

0: ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo, ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
1: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
0: Nuru FM 2026 tunatoboa.
2: Sasa.

mpaka saa 5 kamili usiku. Hii ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

0: Imekuwa ni siku nyingine tena imeendelea kwa bora na Mungu ameendelea kwa mwema kwa kuendelea kutupa kibali tena cha kuiona siku ya leo. Karibu sana msikilizaji. Jina langu naitwa God Love Michael, nikukaribisha katika kipindi cha Mitetema ya Afrika. Tunaanza sasa, tunamaliza saa 5 kamili usiku. Tunakuwa tuna mambo mengi, tunajadiliana burudani, simulizi, lakini pia tunakuwa tuna vipindi maalum. Lakini pia natamani kufahamu uwepo wako wewe unayenisikiliza kutoka maeneo mbalimbali, Mafinga, Makambako, Njombe, Dodoma, Morogoro, popote pale. Nitumie message kupitia nambari ya 0766744292, 0766744292, 0766744292. Ushawahi kukatishwa tamaa na kitu ambacho ulikuwa na matumaini nacho kweli kweli? Ni kitu gani ambacho mtu alishe kukatisha tamaa na ukaona kweli walimwengu na mambo mengi? Lakini wakati tunatuma message, tuko naye mtumishi wa Mungu Nabii Magez, analo jambo anatamani kuzungumza nanyi wa Tanzania. Hebu tumkaribishe kwa dakika kadhaa tumsikilize.
1: Asante sana. Kwa majina naitwa mchungaji Magez Joseph kutoka Universal Church of Nation, Iringa Kiesa Sekondari. Tumeona neema ya Mungu pale inapofanyika na bado tunaona neema inavyotendeka. Leo nataka kuambia kitu kimoja. Yesu yupo, Yesu anaokoa, na Yesu bado anasaidia. Inawezekana kwamba mambo mengi yamekuzunguka na wengine mmeshakata tamaa. Nataka nikuambie kwamba Mungu huyo Yesu anayewabudiwa mataifa yote anaenda kukusaidia. Mwanaume uliumbwa utawale kila kitu unachokifanya. Utawale katika biashara, utawale katika familia, utawale katika mizunguko, katika mke wako, katika unachochofanya. Lakini unavyoona hautawale, maana yake kuna kasoro au kuna shida katika maisha yako. Alisema katika Biblia, katika kitabu cha Biblia Isaya 43 sura ya 18 kwamba usiyakumbuke ya zamani wala kuyatafakari. Tazama, anaenda kufanya jambo jipya, hamtaliona. Kweli najua umeyapitia siku ya leo, wewe unanisikiliza, unayapitia mengi sana yamekuzunguka na umeyapitia mengi, lakini nataka nikusaidie siku ya leo, nikwambie Mungu bado anaweza kukusaidia hadi ukiwa kwenye hali yako hiyo. Unaenda kunipigia kwenye simu namba hii 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54. Kabla sijaenda sana, nataka usikilize ushuhuda huu.
2: Mimi naitwa Jenifa, ni mkazi wa Dar. Nilikuwa na shida, nilinyolewa nywele sehemu tatu za kichwa, zikakaa miaka mitano bila kuota. Hapa nikawa nasikia vitu vinanizunguka mwili mzima, nikawa napata kichefuchefu muda mwingi.
1: Kabla hujaendelea, labii niwape namba ya simu 0753 87 56 54.
2: Na kingine, nilikuwa na vidonda ambapo havikupona miaka mitano. Nilivyomsikia mchungaji Magesa alipokuwa anasema Yesu anaponya, nikampigia simu. Mungu akanisaidia katika kupitia yeye.
1: Kwa miaka mitano najua kuna kitu unachokipitia. Piga kwenye namba hii 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54.
3: Mimi Elisha natokea Morogoro. Sisi nyumbani tulikuwa na shida. Ndugu zangu walikuwa wanakufa vifo vya kutatanisha. Tulianza kumkosa baba na kaka na dada pia, na mimi nikapata ugonjwa kutetemeka. Biashara zilizofika marafiki wakanisahau. Nikamsikia mchungaji Magezi kwenye redio akiwa anasema Yesu anaponya. Kweli nilipompigia Mungu akanisaidia. Kumbe kichwa kinatuondoa ni uwanja mkubwa ambao baba yetu alilisi kwa babu. Tukajua vita zilikuwa ndani ya ukoo. Lakini nataka niseme jambo moja. Kupitia mchungaji Magezi, Yesu amemaliza yote. Sasa hivi nipo vizuri kiafya na kipato pia.
4: Kwa jina naitwa Elizabeth, ni mkazi wa Njombe. Na ushuhuda huu, mimi nilikuwa mfanyabiashara mkubwa tu, lakini baadaye biashara yangu nilikuwa siuzi. wenzangu wanauza. Baadaye nikamsikiliza mchungaji Magezi kwenye redio. Nilipomsikiliza nimsikiliza akanipa ushauri. Baadaye alivyonipa ushauri kwenye biashara yangu nikawa naendelea vizuri na nikawa nauza vizuri tu kama anavyouza wenzangu. Lakini pia nikamhusia nilipoteza mume wangu, aliniachia na watoto watatu. Namshukuru Mungu pia mume wangu alirudi na tupo vizuri kwenye ndoa yetu. Namshukuru sana Mungu. Mungu anaweza yote.
1: Piga kwenye namba hii 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54.
5: Kwa majina anaitwa Ashura Hamisi.

0: alinisaidia. Mm. Alivyonisaidia mambo yangu yameenda shwari, nimepona. Mm. Biashara yangu sasa hivi naenda napeleka hadi Kenya biashara yangu. Namshukuru Mwenyezi Mungu.
1: Kwa majina naitwa Aneti Joni.
2: Umetokea wapi?
1: Nimetokea mkoa wa Tanga.
2: Mm.
1: Mimi hapa niliolewa.
2: Mm.
1: Na mume wangu nilishi naye miaka 5.
2: Uishi miaka 5.
1: Sikubahatika kupata mtoto.
2: Mm.
1: Ndani ya hiyo miaka 5,
2: mm,
1: pia nilikuwa nafanya biashara,
2: mm,
1: ya kuuza duka la jumla na rejareja.
2: Mm.
1: Duka likawa limeanza kufilisika.
2: Mm.
1: Siku moja nikawa nasikiliza redio, nikampigia simu,
2: mm,
1: akanipa maelekezo.
2: Mm.
1: Kwa sasa namshukuru Mwenyezi Mungu na mimba ya miezi 5.
2: Mm.
1: Pia na duka langu linaendelea vizuri.
3: Piga kwenye namba hii 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54.
4: Naitwa Jumanne. Jumanne Omari.
2: Mm.
4: Inatokea mkoa wa Dar es Salaam.
2: Mm.
4: Mimi nilikuwa mfanyabiashara wa magari.
2: Mm.
4: Nilikuwa ninauza used na mapya.
2: Mm.
4: Kuna changamoto ambazo nilizipitia kwa biashara yangu.
2: Mm.
4: Cha kwanza, biashara yangu iliyumba sana.
2: Mm.
4: Yumba biashara yangu, nikawa sipate na biashara kufanyika, ikawa ni ngumu.
2: Mm.
4: Na kuna baadhi ya benki zilikuwa zinanikopesha mkopo, zilisitisha kunikopesha mikopo.
2: Mm.
4: Kwa hiyo nilipata shida sana, uchumi wangu uliyumba sana.
2: Mm.
4: Na mke wangu alinikimbia pia na watoto.
2: Mm.
4: Kwa kusema tena siweza kumudu familia kuilea. Kwa hiyo nikampigia simu, akanielekeza jinsi ya kufanya.
2: Mm.
4: Nashukuru sana mpaka sasa hivi mambo yangu yanaendelea vizuri.
2: Mm.
4: Na kuna baadhi ya benki kubwa sasa zinataka kunikopesha tena hela.
2: Mm.
4: Naenda kufanya biashara yangu ya magari kama kawaida.
3: Kuna jambo gani unalolipitia? Watu wengi unaweza ukawa huko una vidonda akikauki miaka kwa mwaka kimkuzunguka, nataka nikwambie Yesu anaenda kukuponya. Wengine ulipata mapepo na majini yanakutembea mwili mzima, wala upate hakuna neema inayodondoka katika maisha yako, kila unachokifanya akiendi, na watu wanakuona kama wewe ni mchawi, wanakutukana, wanakufanya lolote libaya kwa sababu umebeba vitu ambapo sio vya kwako. Leo Yesu anataka asaidie maisha yako na kuahidi unaenda kupona. Anasema hivi, usiyakumbuke ya jana, anaenda kufanya jambo lipya. Najua umetembea sana, lakini Mungu anaenda kukusaidia. Wengine umerogwa, una umaskini wa kufa mtu. Najua wamaskini kweli wapo duniani, lakini kuna umaskini wa kichawi ambapo hata na chakula ni shida, hata na neema ya kudondoka idondoke katika maisha yako. Nataka nikwambie anayesikiza, Yesu anaenda kukuponya siku ya leo. Unaenda kunipigia kwenye hizo simu hizo naenda kukusaidia. Piga kwenye namba hii 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54. Haijalishi uko wapi, haijalishi unatoka wapi, Yesu anapenya. Anaweza akapenya katika ukuta, anapenya katika simu, anapenya katika mataifa. Nimemuona anavyofanya vitu vikubwa. Siku moja nilikuwa kwenye mji wa Zimbabwe, nilimuona akiwa anaponya mwanamke ambapo alikuja, wadokta wanasema kwenye ndani alikuwa na ujauzito. Wamemwambia ujauzito, mtoto amefariki ndani kwenye tumbo, lakini baada ya kumuombea nikathibitisha na macho yangu, tumbo lake lilianza kutetemeka kama earthquake badala ilivyodondoka. Ye mwenyewe akasikia kuna kitu kinatembea ndani ya tumbo. Ulikuwa unaweza kuona kabisa mtoto anatembea, kuna kitu kinatembea ndani ya tumbo. Akapiga kelele, nasikia mtoto wangu anacheza. Nataka nikwambie siku ya leo, nini unachokipitia? Tumekuwa ushahidi, tunakuambia hicho tunachokiona, hicho tulichokisikia na hicho tunachokijua, ndi Yesu anaponya. Nataka upige kwenye simu namba hii 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54. Wengine umefanya kazi sana, lakini wengine wanapandishwa, wewe unabaki hapa hapo, cheo kinabaki mwaka kwa mwaka, uko kama mtu alikuroga, nyota yake imefubwa. Na wengine unawacha, wewe ni mwanamke, unaona wenzako wanaolewa, fulani ameolewa, fulani, lakini wewe bado uko nyumbani. Kila mwanaume anakuweka mtoto, anakuweka mimba, anakuacha hapo, unazaa hapa.

Umekuwa nyota ya mitaa au nyota nyoka ya mim, nyoka nyoka ya nyumbani. Nisikilize, nataka nikuambie siku ya leo Yesu anaenda kukusaidia. Najua umepitia vitu vingi sana kwa sababu ulikuwa hujamwamini. Tuko kwenye miaka mibaya ambapo kila mtu anajipenda yeye na maisha yake. Lakini nataka nikuambie kuna mtu ambaye anaweza akakupenda hivyo ulivyo. Ila alikupenda na bado anakupenda, anaenda kukuponya. Kuna wengine unasikia owezi ukatoka hadi na nyumbani kwenda kupata kazi kwa sababu umeshafungwa na minyororo hiyo kufungwa, juu nini kimekufunga hadi ukienda kutafuta kazi wanakukataa. Uwezo kafanya, unaenda kupiga kwenye simu namba hizi, naenda kukusaidia. 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54. Anasema hivi: nimeweka uzima na kifo mbele yako, nimeweka huzuni na furaha mbele yako, ubaya na uzuri uko mbele yako, ili wewe uchague. Unajua ni kwa mara nyingi sana, na ukweli uko hivi, hata ukitembea kwenda Amerika, hata ukirudi Afrika, hadi ukienda Asia, ukienda China, ukienda India, hakuna mwenye nguvu kama Yesu. Sijawahi kuona mtu ambapo anatembeza walema vilema, mtu ambapo anaponya vipofu kama Yesu. Hayupo. Yesu ndio mganga mkuu duniani na mbinguni. Nataka nikueleze siku ya leo, haijalishi umejaribu mara ngapi, haijalishi umetembea wapi, wengine mmetembea kwa waganga, wamekula hela zako, wengine wamekukatakata na wembe kwenye makalio, kwenye mapaja, kwenye uso, kila sehemu wanakuambia unaenda kupona, lakini hakuna ulichokiona. Wengine mmefika, mmeenda kwa waganga hadi wakawachimbia na chini kabisa kwenye ndani huko, wakiwazika kwenye makaburi, lakini hakuna mlichokipata. Na kuna mwanamke mwingine aliniambia, mimi baba, nimeenda kwa waganga na sijapata mtoto, nimekaa miaka 8 hakuna mtoto. Mganga wa kwanza akanilalia, mganga wa pili akanilalia, mganga wa tatu akanilalia. Wote walikuwa wanamwambia ntia, unaenda kupokea mtoto, labidi tufanye hivi, tuingize dawa. Nisikilize, piga kwenye namba hii 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54. Mungu anaenda kufanya jipya, anasema tazama, naenda kufanya jambo jipya, na Yesu anaenda kusaidia. Haijalishi umepitia mangapi. Kuna kipindi ninacheka, wengi sana mnaenda kwa waganga mkao, mnasema nataka utajiri. Nataka nikuambie siku ya leo, ndi Yesu anaenda kukupa amani, Yesu anaenda kukupa hela. Huo uzimi ambapo uko ndani yako, uko nje au uko ndani, unaenda kupotea katika jina la Kristo Yesu. Huyo mwanamke aliyekukataa anaenda kurudi, huyo mwanaume aliyekukataa anaenda kurudi. Unaenda kupiga namba hizi 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54. Ah, unaweza ukaandika meseji, nitaisoma na nitakurudishia.

0: sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na shuleni safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hao watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
5: Mitetemo ya Kiafrika. Twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

0: wanaitwa FM Academia, burudani nenda kwa jina la Dunia Kigeugeu, moja kati ya burudani bora ambao unaendelea kusikiliza ndani ya 88.9 Nuru FM. Endelea kubaki na mimi kwa sasa. Tena tuna kipindi maalum hapa, tuko naye Nabii ambaye amekuja pa mtumishi wa Mungu, anahitaji kuzungumza nasi, tumsikilize.
1: Aha, nashukuru sana kwa mpendo ambao unasikiliza kipindi cha leo. Siku ya leo ni siku ya maajabu, ni siku ya miujiza. Unasikia mimi mwenyewe Nabii Ibrahim Kabuye kutoka hema ya uponyaji. Hema ya uponyaji maana yake nini? Ni uponyaji wa kila aina. Uponyaji wa kusaidia kila mtu. Wewe una shida gani ndugu yangu? Nini kimekutesa kwa muda mrefu sana tu? Unasikia Nabii Ibrahim Kabuye, nafikiri sauti yangu sio ngeni kwako. Umewahi kunisikia mikoa tofauti, na nchi tofauti, na vyombo vya habari tofauti, na kwenye television tofauti. Mimi mwenyewe ambao unasikia sasa hivi tu Nabii Ibrahim Kabuye kutoka hema ya uponyaji. Hema ya uponyaji inapatikana Tanzania nzima. Hema ya uponyaji Dar es Salaam, hema ya uponyaji Makambako, hema ya uponyaji Dodoma na Mwanza na Iringa, hema ya uponyaji pendwa. Unasikia mimi mwenyewe Nabii Ibrahim Kabuye, nini kimekusumbua kwa muda mrefu? Kwa nini umehangaika? Kwa nini umekata tamaa? Kwa nini unajiuliza huna mbele wala huna nyuma? Ni mimi mwenyewe mkombozi ama kukusaidia shida zako. Nabii Ibrahim Kabuye, kipindi kinaitwa shida za dunia. Shida za dunia, we shida gani imekutesa kwa muda mrefu ambao haijapona ama haiwezekani? Hakuna kitu haiwezekani chini ya jua, kila kitu kinawezekana mpendwa. Kikubwa ni imani, ukiwa na imani kila kitu kinawezekana. Nakupa na mambo ya simu kabla siendelee mbele sana. Unipigie, uniambie shida yako, mimi nakutabilia. Alafu nakwambia nini kimekutesa, kwa sababu ndio maana naitwa nabii. Kazi yangu na utabiri, nakutabiri na kukuambia shida yako. Namba ya simu ni 0742 76 83 45. Narudia hii namba, andika pole pole, 0742 76 83 45. Pendwa, nina watu wengi sana ambao wamesumbukana sana na ugonjwa. Watu wameteseka na ugonjwa. Mimi nikwambia imani ni matendo, imani bila matendo inakufa. Hata Yesu kumwamini, vipofu wanaona, vilema vinatembea. Pendwa, wewe kama unaumwa, umeugua kwa muda mrefu sana, una ugonjwa pressure, unakwambia inashuka inapanda, utapona. Kuna nguvu za giza zimekubana, unapigwa pressure. Kuna wengine wana pressure mpaka ya kifafa cha usiku. Ni kifafa, ni pressure. Hiyo utapona. Kuna watu wana ugonjwa sukari. Wewe umehangaika, umetembea kila hospitali. Umetembea wanakuambia, yani hata una sukari, umetumia kila dawa lakini hauponi. Kuna watu wameugua kuambia una kansa. Kuna kansa vile havieleweki. Pendo, utasaidiwa. Ni Nabii Ibrahim Kabuye, nasaidia watu wote, nchi yote, watu wanazidi kufanikiwa na kupona. Wewe mpendwa, cha kwanza kuwa na imani. Sema nabii, nimekusikia. Sio marango ya kwanza nimekusikia kwenye sehemu tofauti. Nimekusikia kwenye vyombo vya habari tofauti, lakini leo nimebahatika kusikia hapa hapa. Naomba unisaidie, na mimi nitakusaidia ndugu yangu. Usikate tamaa, upo ulipo, mimi nitakusaidia. Nakupa na mambo ya simu. Namba ya simu ni 0742 76 83 45. Hiyo ndio namba yangu, unaweza kupiga kama yuko busy, unaweza kutuma ujumbe. Lakini ukipiga namba yuko busy, usikate tamaa, endelea kama unapiga. Pendwa, nimekuambia kuna watu wana miguu inawaka moto, usiku haulali, miguu inawaka moto. Wewe ndio ukifika usiku unatamani bora ungekuwa mchana, lakini usiku ni shida. Kuna mambo yanakuvamia usiku. Kuna watu wana ugonjwa kifafa. Kuna ugonjwa ambao wewe umetembea kilo hospitali, watu wameparalyze, ni kwa pale Ilula, hospitali ya Ilula pale. Baba ameparalyze miaka 4, iko pale amelazwa. Pale amelazwa. Nikamwambia baba tulia. Kwanza nikamtabiria. Unakumbuka kuna moja mbili tatu? Na ulikuwa unataka kugombea ubunge, lakini ikiweka kuja sema baba umeonaje? Nikamwambia ah, mimi ndio nabii, ndio maana naona. Kwa sababu kuna familia yake nipeleka pale. Nikaangalia mpendo mpendo wapo ulipo. Usikate tamaa, kuna watu wanaenda kutoa ushuhuda. Sasa hivi kuna mtu anaenda kutoa ushuhuda. Na jinsi gani ambao nimemsaidia. Baada ya kutoa ushuhuda amefanikiwa, baada ya kunisikia kwenye vyombo vya habari amefanikiwa, na sasa hivi anatoa ushuhuda wake. Karibu sana baba.
2: Asante sana, nashukuru. Mimi kwa jina naitwa Yusufu Hamisi.
1: Oh, bwana Yusufu Hamisi, namna. Karibu sana.
2: Asante sana, nashukuru.
1: Kutoa ushuhuda.
2: Ndio nimefika kwa ajili ya kutoa ushuhuda.
1: Jinsi gani umefanikiwa?
2: Kwa jinsi ambavyo Mungu amefanya mambo yangu kupitia wewe. Na nimefurahi sana kwanza kuonana na wewe.
1: Nashukuru sana.
2: Nakushukuru sana.
1: Mimi
2: nilikuwa ni supervisor.
1: Ulikuwa supervisor?
2: Nilikuwa supervisor.
1: Ai. Supervisor wapi?
2: Nyumbani kwanza, nyumbani ni Tanga.
1: Wewe ni mwenyeji wa Tanga?
2: Muheza.
1: Naam.
2: Lakini kazi yangu nilikuwa nikifanya Dar es Salaam.
1: Oh, wewe mwenyeji ulikuwa unafanya kazi Dar es Salaam
2: kama supervisor?
1: Supervisor kwenye kampuni?
2: Na katika kampuni.
1: Naam.
2: Kampuni nzuri ambayo nilikuwa nikifanya kazi, nikipata kazi kwa ajili pesa kwa ajili ya watoto wangu na mke wangu na familia kwa ujumla.
1: Naam.
2: Lakini kwa kweli nikaja nikapata matatizo makubwa sana. Nikaja nikafukuzwa katika hiyo kampuni, nikafukuzwa kazi. Na hakika nikawa katika hali ngumu kiasi kwamba hata mke wangu mpaka hivi nilivyokuwa naongea mke wangu aliondoka.
1: Baada ya kufukuzwa kazini.
2: Baada ya kufukuzwa kazini,
1: maisha yalibadilika.
2: Maisha yalibadilika kabisa.
1: Mwanamke akaondoka.
2: Akaondoka akasema siwezi kuishi na wewe kwa sababu maisha niliyokuwa nikiishi na wewe yalikuwa ni maisha mazuri.
1: Inauma sana.
2: Iliniumiza sana daktari.
1: Kampuni ulifukuzwa kwa nini?
2: Nilifukuzwa kwa sababu nilikuwa na ndugu yangu au rafiki yangu ambaye baadaye nilimuonea huruma. Nikamleta na yeye akaajiliwa hapo. Lakini kumbe yeye ndiye ambaye akaja akafanya mambo ambayo sio mazuri. Akaniendea kwa waganga mimi sijui, lakini baadaye nikafukuzwa kazi. Nilihangaika hivi. Nilienda kwa waganga.
1: Uone unarudishwa kazini.
2: Ili niweze kurudishwa kazini, maana nitafanyaje na mke wangu ameondoka na mke wangu ni mzuri nampenda. Tumezaa watoto. Nikaona sina namna nyingine yote. Nilihangaika kwenda kwa waganga mbalimbali lakini sikuweza kufanikiwa.
1: Hujafanikiwa.
2: Siku moja nilipata ujumbe wa neno ambalo lilifariji maisha yangu.
1: Ulishangaa?
2: Akisema kwamba usiwe na wasiwasi. Kama uko umefukuzwa kazi, una matatizo yoyote, utasaidiwa.
1: Naam.
2: Kwa kweli nilikuwa makini na nikachukua namba yake.
1: Ukapiga simu?
2: Nikapiga simu.
1: Akakwambiaje?
2: Akaniambia usiwe na wasiwasi. Utarudishwa kazini. Tena nakupa siku tatu.
1: Kama ilirudishwa kazini.
2: Sikuamini ndugu zangu.
1: Pole sana.
2: Sikuamini.
1: Pole sana ndugu yangu. Inauma sana. Ai.
2: Inaniuma?
1: Inauma sana, ni kweli.
2: Siwezi kuamini. Lakini kweli uliniambia kwamba siku tatu utarudishwa kazini. Na nilirudi kazini. Kwa vitu ulivyoniambia kwamba ufanye 1, 2, 3 na nilifanya. Baada hapo nikashangaa napigiwa simu kwa wapi? Nikarudishwa kazini. Na leo isio tena yule ambaye nilikuwa nikifanya pale. Leo ni manager.
1: Leo ulikuwa supervisor, sasa hivi umeitwa kazini kwa sababu aliona ukweli. Sasa hivi wewe ni manager.
2: Sasa ni manager. Na maisha yangu ni mazuri. Nina gari sasa hivi, namshukuru Mwenyezi Mungu. Namshukuru Mwenyezi Mungu jamani.
1: Nashukuru sana. Unajua mpendwa, mpendwa,
2: asante sana.
1: Ambao unaweza kufikia ni utani na kuambia siku ya leo wewe kabla ya kufikia kwa. Kama hujafikia shida hiyo utaufikiri ni uongo. Lakini kama imekufikia umefukuzwa kazini bila tatizo, bila kosa, umesingiziwa na ulikuwa na kazi yako nzuri kama hiyo, utajisikiaje? Ndio maana mtu analia machozi. Anakumbuka hali yake jinsi ilivyo na maisha yake jinsi ilikuwa imebadilika. Ukafukuzwa kazini ghafla na mtu ambao alikuwa amemsaidia. Mpendo utasaidiwa na mambo yatabadilika. Wewe usilie, ambao unalia, ambao wapo ulipo, nipigie namba ya simu, nitakwambia mengi zaidi alafu nikusaidie.
3: Aha, mpendo amemsikia huyo mtu mwenyewe, ametoa ushuhuda wake. Alikuwa na shida, ameangaika, amekata tamaa. Lakini baada ya kupata imani nikamsaidia hapo hapo akapata majibu. Lakini mpendo, na wewe mwenyewe kazaka zitembee vizuri. Watu wana biashara. Biashara ziendi. Watu kila mtu anatumia njia yake katika biashara yake. Kuna mwingine anatumia uchawi. Kuna mwingine akiamka asubuhi kwanza anafukiza, anaita mizimu. Baada ya kuita mizimu ndio aende biashara, aende sokoni, afungue duka lake, aende anze safari ya gari lake popote amoenda. Kila mtu ana njia yake ambayo anaitumia. Haona tafanikiwaje? Ndio maana watu wengi wana masharti, wana hela za masharti. Lakini mpendwa, Nabii Ibrahim Kabuya anakusaidia bila hela za masharti, bila nini ya masharti. Kufanikiwa na utajiri bila masharti. Nakupa namba yangu ya simu. Namba yangu ya simu andika ni 07 42, 76, 83, 45. Narudia hii namba ni 07, 42, 76, 83, 45. Namba nyingine, kama yuko biza sana, ni 07, 83, 24, 56, 31. Narudia hii namba ni 07, 83, 24, 56, 31. Pendwa, piga kwenye hizo namba. Namba kama iko bize, vumilia, utapiga. Wewe kama huna imani, pendwa utapata imani. Nakwambia kila kitu ni imani. Unajua mimi Nabii Ibrahim Kabuye nimesoma nchi zote, nimesaidia watu wote, watu wamefanikiwa. Unaona? Nakwambia hata kusoma Qur'an kwa maana ina amali na binia, kila kitu ni imani. Bila imani kila kitu kinakufa. Mimi kazi yangu kuambia, wengine watakataa, wengine watakubali. Qur'an nakwambia fadhakil, waambie. Unafikiri watu watakubali? Inna dhikra talfa lilmu'minina. Wengine watakubali, wengine watakataa. Unaona? Wewe mpendwa ambaye umesikia sasa hivi tu, kazi yako tu ni imani yako na kukubali, alafu mimi nikusaidie. Nakupa namba yangu ya simu ni 07 42 76 83 45. Namba nyingine ni 07 83 24 56 31. Pendo watu ambao wametafuta mali. Wametafuta mali, umetembea kila simu, umekata tamaa, unajiuliza utaanzia wapi mpaka mwisho. Kuna mwingine anatoa ushuhuda wake, naye jinsi gani ambao nimemsaidia akafanikiwa. Ndio maana naye anashukuru hapa. Karibu sana.
4: Asante sana. Kwa jina naitwa Omari Isa.
3: Unaitwa Omari Isa? Naam.
4: Na ni mfanyabiashara wa hardware.
3: Wewe mfanyabiashara wa hardware?
4: Ndio. Ndio. Baada hapo niliibiwa.
3: Ulikuwa uliibiwa?
4: Ndio, niliibiwa.
3: Baada ya kuibiwa?
4: Baada ya kuibiwa. Nikapigiwa simu asubuhi nikaenda pale. Nikakuta duka langu ni jeupe kabisa, jeupe kabisa.
3: Yaani ulipigiwa simu asubuhi?
4: Asubuhi saa 11.
3: Duka kuna hamna kitu.
4: Hamna kitu, duka jeupe rafiki yangu.
3: Ulisikiaje ndugu yangu?
4: Siacha kabisa kwa sababu nilikuwa na madeni na ngoza biashara kwa ya mikopo.
3: Yaani hela za benki.
4: Hela za benki nadaiwa duka jeupe. Maana kila mwezi ndio nilikuwa narejesha. Sasa kwa kweli acha kabisa. Nilichanganyikiwa. Sasa baada ya hapo ikabidi tu nijiongeze kidogo, nikaanza kuzunguka.
3: Kuzunguka uone vitu vyako vinarudi.
4: Yeah, nione vitu vyangu na vipataje. Ndio. Nilifanikiwa kwenda Kigoma. Baada ya kwenda Kigoma.
3: Ukaenda Kigoma?
4: Kigoma. Maana kule ndio nasikia kuna wataalamu.
3: Kuna wataalamu.
4: Ndio. Ninaenda Kigoma maeneo ya Buhigwe.
3: Buhigwe.
4: Ndio. Nikazunguka kule lakini sikufanikiwa.
3: Fanikiwa.
4: Bahati nzuri nikakutana na rafiki yangu mmoja akaniambia bana, usiwe na shida, piga hii namba. Na mimi kwa kweli nikapiga.
3: Ukapiga.
4: Baada ya kupiga nikafuata maelekezo.
3: Ukafuata jinsi amekuelekeza
4: kufanya. Fanya hivi. Kwa kweli nikafanya hivyo. Ndani ya siku tatu nikarudi, nilipofika tu napigiwa simu kwamba bana, kuna watu wamekamatwa huku. Njoo hakiki kama hivi ni vitu vyako. Kwa kweli nilienda mbio. Kwa kweli nashukuru Mungu sana. Baada kufika pale kuna kumbe vile vitu vilivyowekwa kwenye chumba kimoja hivi.
3: Wanaweka kwenye vyumba.
4: Wanahifadhi afu wanakuwa na yiba kimoja. Ndio baada kufika pale kwa kweli nikajiridhisha. Vitu vilikuwa ni vyenyewe kwa kweli. Baada ya hapo kwa kweli sikufanikiwa kupata vyote, maana tayari kwa mshauza kimoja. Kwa kweli nashukuru sana.
3: Je, mpendwa, kama umewahi kuibiwa unajua jinsi unavyosikia kama umeibiwa. Huyu alikwambia amekuwa ameibiwa. Maana paka Kigoma na huyo ni alikuwa na shida yake kama wewe. Na wewe mwenyewe utasaidiwa kama huyo jinsi alivyosaidiwa. Mpendwa, kama namalizia, kuna watu ambao wana vifo, watu wanakufa. Watu wanapotea, kuna uchawi, shida za mashamba. Watu wameshinda kujifungua, ndoa zimekuwa shida. Ndoa yake itasaidiwa na ndoa itakuwa vizuri sana.
5: Kwa jina naitwa Mariam. Nashukuru kwa ambapo amenisaidia. Nilikuwa na maduka manne Kariakoo, lakini haya maduka yalikuwa ya biashara haziendi, na pia wafanyakazi wangu walikuwa wananibia sana kwenye haya maduka. Na haya maduka ukweli nilikuwa nimekopa milioni 800 nimeshindwa kulipa, na kila ninavyojitahidi vinashindikana. Ila niliposikia kwenye redio hiyo nilichukua namba yake nikamtafuta, nikamuelezea shida yangu. Akaniambia hivi, shida ni kwamba mume wako kuna sehemu alipeleka hela. Na kweli kuja kugundua ni kweli mume wangu kuna sehemu alipeleka hela, ndio maana mambo yalikuwa hayaendi, maduka nilikuwa naibiwa, biashara haziendi. Na akaniambia hapo kwenye duka lako kuna paka inakuja. Nikamwambia ni kweli. Hiyo paka akaniambia ilete hapa kwenye hiyo paka, nikamletea. Sijajua paka alifanyia nini, lakini tangu hiyo paka iondoke pale kwenye duka, biashara zinaenda na hizo milioni 800 ambazo zilikuwa zinanisumbua kulipa, nimeanza kulipa. Kila kitu kinaenda vizuri, biashara zinaenda vizuri, na kuna wafanyakazi ambao walikuwa wananiibia sana, baadaye wakaanza kutajiana wao kwa wao, wakaanza kuambiana huyu ameniibia hiki, huyu amewakali, wakaanza kutajiana majina kwa majina, na wote walioniibia wakaja wakajisalimisha kwangu.
3: Kuna watu wana shida ya pombe, mtu asipokunywa pombe kulewa analala mpaka baba mpaka kufa. Kuna watu wana shida ya vifafa. Shida gani imekutesa kwa muda mrefu? Ni Nabii Solution, Nabii Ibrahim Kabuye. Piga simu, nitakusaidia nikwambie na shida gani usumbua. Nakupa namba yangu ya simu ni 0742 76 83 45. Narudia hii namba 0742 76 83 45. Namba nyingine ya mwisho ni 0783 24 56 31. 0783 24 56 31.
6: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
7: Tukikuta bango basi ziwe ishu za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
6: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
8: Manchester City are still alive here. Balotelli.
9: Mchezo una matokeo matatu, makufungwa, kugawa na kufunga.
10: Sadio Mane kulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
6: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu. Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
11: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa watu kwa wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
6: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
12: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo.
13: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
14: Tinywa nda hiyo na figongo. Inatugita nda.
6: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
12: Ha, de, watu wa gogo wewe tusogu, sundugu sundugu, sundugu.
6: Lakini bado tumesimama imara.
11: Wawa kuna kunaitwa ila mbiru.
6: Si tunaipenda. Tunajivunia pia.
11: Awe, he.
6: Tunaenda mbali zaidi.
11: Mbele kule.
6: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
15: Bitetemu ya Kiafrika, twende sawa mpaka 5 kamili usiku.

0: yelele yelele.
1: Ni burudani fulani ambayo unasikiliza mwenyewe una enjoy na unasema yes, hii ni burudani. Bwana, ninataka niwaambie jambo moja kabla tujaje kuendelea na story yetu. Nataka tushauriane kidogo jambo. Bwana, mimi naitwa God Love, nimerejea tena, si ndio? Bwana, kuna dada moja ameniambia leo. Dada moja anaitwa Sakina. Amenipigia simu leo. Yeye anaishi Tungamalenga. Amenipigia simu leo. Akaniambia, God Love, sijui nifanyaje. Ule dada alikuwa na mwanaume wake. Yule mwanaume wake akafa. Sasa ule dada alikuwa anajua password ya yule mwanaume. Yule mwanaume alivyokufa, ule dada akachukua simu ya yule mwanaume, akatoa password. Umeona? Akatoa password. Baada kutoa password, akakutana na mabalaa. Yule mwanaume ni ana wanawake wengi hatari. Yule dada eti alikataa kwenda kumzika mume. Yani alikataa kwenda kumzika jamaa kwa sababu amekuta yule mwanaume ana wanawake, ni balaa. Alikuwa sahihi? Yuko poa? Unamuunga mkono ama alizingua? Niambie kwa bitena nambari ya 0766744292. Narudi.
2: Hii ni Nuru FM 88.9. Siku zote usikubali upendo usio na heshima. Mtu bora ni yule aliye tayari kupoteza watu lakini si kupoteza utu wake. Panapokosa heshima, basi jenga utayari wa kuondoka wewe. Kumbuka, utu wako ni muhimu zaidi kuliko chochote kile. Basi na baraka kutoka hapa Nuru FM zikawe nawe. Imetimia saa 4 kamili usiku. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.

0: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijawahi kukuona? Na umenyosha haswa?
1: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu, unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
0: Ni wapi huko?
1: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
0: We,
1: wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
2: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa.

0: Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE ambacho ni chuo cha serikali anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika kampasi ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.
1: Chuo bora cha biashara kinachoongoza Tanzania.
2: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatches za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji, na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town. Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
3: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halopesa lipa namba 251106408.
2: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80, au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na shuwenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague au waache. Wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu. Mitetemo ya Kiafrika. Twende sawa mpaka 5 kamili usiku.

0: Tuko mbali, mbali, mbali, kule, mbali. Moja kati ya burudani ambayo unaisikiliza ndani 88.9 na UFM. Nimerejea tena God Love Mecca na nyemba gana botimia saa 5 kamili usiku. Kila kitu kiko sawa na mambo yanazidi kwenda poa. Asante kwa wote ambao mmetuma message. Message ni nyingi sana. Watu wana toa maoni yao kuhusiana na lile tukio ambalo nimewaambia kuhusiana na yule dada ambaye yeye jamaa yake alipofariki akajaribu kupekua simu akakuta mambo ni mengi sana. Karibuni sana. Tupo kwenye kitengo kwenye wasaa wa simulizi. Karibuni.
1: Kila siku tunajifunza vipya. Na funzo lina maumivu. Majuto ama furaha. Yupo Mungu binguni, ayajibuye maombi yetu. Ila yatupasa tujifunze. Karibu tujifunze kupitia simulizi kwenye simulizi za mitetemo ya Kiafrika.

0: Nimerejea msikilizaji unayesikiza radio na na uhakika uko vizuri na mambo yanazidi kwenda poa. Nashukuru. Asante Manuel Godfrey kutoka Kilolo. Lakini pia kuna mtu mmoja amesema wengi wanatoa maoni kuhusiana na yule dada ambaye yeye aligoma kwenda kumzika mume wake baada ya kukuta mabaya yake. Huyu anasema kama kawaida tunaanza na Mungu na tunamaliza na Mungu, sije kukuacha kakaangu kipenzi. Asante. Mungu akubariki. Amesema God love you, dada ya Sakina kakupigia simu ili tumshauri nini? Ikiwa bwana yake shafariki na kutaka kwenda kumzika. Anahitaji faraja. Wesema mimi naitwa Tulizo na nili message za uje nyingi. Kagoda unafuatilia vema, sawa. Sema alo dada alichokifanya sio vizuri, angeenda kumzika mume wake. Anaitwa Regina Santi. Juma Madewa wa Mbingeto, wengi wao hapa wananiambia kwamba dada alichokifanya sio kitu kizuri na hakuna ambaye anapendezwa na kile ambacho. Sasa karibuni tuendelee na simulizi yetu ile ambayo tulianza nayo. Karibuni sana sana sana.
1: Kila siku tunajifunza vipya.

0: na funzo lina maumivu. Majuto ama furaha.
1: Yupo Mungu binguni, ayajibuye maombi yetu.
0: Ila yatupasa tujifunze. Karibu tujifunze kupitia simulizi kwenye simulizi za mitetemo ya Kiafrika.

Nina uhakika kwamba kila jambo linaenda kama vile ambavyo Mungu amepanga. Na watu wanaishi katika mambo ambayo kila mmoja anajifunza kutokana na kesho yake ama leo yake, si ndio? Anapita katika kipindi kigumu sana dada yetu Stella, lakini inabidi tuweze kujitahidi kumtia moyo na kuhakikisha kwamba anarejea katika hali yake ambayo tunatamani kuona yuko nayo. Tunakumbuka kwamba familia ya Stella pamoja na familia ya Ricky pamoja na familia ya Shady waliamua kuweza kutoka pale na kwenda kuonana na Bwana Bernard ili waweze kumomba msaada kwa kile ambacho wanaamini kimekuwa tatizo na kimewapa shida wale vijana wawili ambao ni Rick pamoja na Shady. Kwa hiyo walipofika pale ilikuwa ni ngumu. Yule kijana Bernard kuweza kukubali lile kosa ambalo wao walikuwa wameenda kumpa. Sasa mara kadhaa wale yule mamake na Rick alitoa machozi, lakini pia na wazazi wa Shady na walijaribu kumwomba, lakini yule kijana Bernard aligoma na akasema kwamba yafahamu chochote ambacho anaambiwa pale. Ikawa ni ngumu wao kuweza, yani yule Bernard kuweza kukubali na kwa glee kwamba ni kweli yeye ndio alifanya kile kitu. Sasa walijaribu kumwomba kwa namna ambavyo wao wanajua, lakini baadaye ilikuwa ni ngumu yeye kuweza kukubali. Sasa kilichokuja kutokea, wale wazazi wa Shady pamoja na Rick pamoja na zile familia zao waliondoka. Baada kuondoka, Stella yule ni mwanaume wake na ndiye mwanaume anaishi naye mpaka sasa. Bernard akamuuliza swali moja. Sasa yule Bernard akamuuliza swali moja dogo sana Stella. Akamwambia, ulichoenda kuzungumza huko una uhakika na hivyo ambavyo umesema? Kwamba mimi naweza nikale muhusika katika vitu ambavyo nimevifanya ambavyo vimemtokea huyo kijana Shady pamoja na Rick. Pale ndani paka hapa kidogo pametokea kurupushani ambayo ilifanya amani itoweke pale ndani. Sasa huyu Bernard akamwambia ubinti kwamba hebu nakuomba kwanza kwa siku mbili tatu rudi nyumbani kwenu. Lakini akamwambia, umenikosea. Ulichokiamua kukifanya kukwenda kuambia ndugu kwamba mimi ni muhusika katika hili, lakini ukija kuangalia katika mandhari ni kweli muhusika katika hili tukio ni Bernard. Situation iliyomtokea Rick, situation iliyomtokea Shady ni ile ile. Kwa hiyo ni dhahiri kwamba yeye ndio muhusika. Ujamaa akamwambia huyu binti Stella, rudi nyumbani kwenu. Sihitaji uweze kukaa hapa, pinda ambapo nitahitaji urudi, basi mimi nitakwambia urudi hapa nyumbani. Ikabidi Stella afungashe kilicho chake moja kwa moja akaondoka. Baada kuondoka akaenda kwa wazazi wake
wazazi wakamuliza vipi, akasema nimerudi kwa sababu hii na hii na hii na hii, kuna vitu ambavyo viendelee pale ndani. Sasa akawa amewaeleza ile situation ambayo imetokea pale kwa usahihi, kwa ule, kwa kile ambacho yeye alichokuwa anakijua. Ikabidi sasa wazazi hawa na wenyewe wapate mashaka kwa kweli, ikabidi wamtafute, kwa sababu ilikuwa rais tu, wote walikuwa wanaishi pale Mafinga. Ikabidi wamtafute ndugu wa Shedi, ikabidi wamtafute ndugu wa Liki. Wale ndugu wa Liki wakaelezea, wakaelezea kila kitu, na wakaeleza yale ambayo yametokea kwa watoto wao, na ukweli anaujua binti ambaye ni Stella. Sasa zikapita kama siku tano siku nne, Bernard akampigia simu mwanamke wake Stella, rudi nyumbani. Kwaambia rudi nyumbani, wazazi wake wa Stella wakamwambia pana kurudi nyumbani. Kuna kitu hakipo sawa. Kuna kitu hakipo sawa, na kuna jambo ambalo na uhakika kwamba litakuwa si sawa. Kwa hiyo utakaporejea kule ni kama utakuwa umeenda kujisacrifice na kuona kwamba namna gani umejirudisha. Wazazi wakamkataza ubinti asirudi nyumbani. Umeelewa? Tunaenda sawa ndugu zangu. Leo tunaenda parefu parefu kidogo, tunaenda sawa. Leo nataka tuondoke mpaka saa 5. Yaani twende kama saa 5 kamili hivi. Lakini kwanza niambie kama tunaenda sawa, ili nijue kama kuna mtu yote nimemwacha ama hakuna niliyemwacha. Zawadi nimekuacha. Nurat. Ndugu yangu Ezekiel Emmanuel Nyinge. Manka nimekuacha. Patrick nimekuacha. Nitume message.

Nashukuru kwa wale wote ambao mnanitumia message kupitia nambari ya 0766744297. Message ni nyingi sana, nashukuru kumbe watu tunaenda pamoja, mama Nasri, lakini pia Isa, ndugu yangu Cosmas Ndungulu, Rachel kutoka Tumaini. Watu ni wengi sana hapa ambao tunaenda nao pamoja. Kwa hiyo wale wazazi, asante Vanessa, Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana Alpha. Tanisa message kumaliza hizi message. Kwa hiyo ndugu akakataa yule binti kurudi kwa mume wake. Akamwambia bana wewe hapana kurudi kule. Yaani tuna uhakika utakaporudi kule yapo matatizo yanaweza kukutokea. Kwa hiyo cha kufanya, hebu baki hapa usiende. Sasa yule jamaa Bernard akapiga simu mara kadhaa kumwomba mke wake arudi nyumbani, lakini Stella akakataa. Stella baada ya kuwa amekatazwa na ndugu zake. Lakini kumbuka yule binti alitolewa posa, alitolewa mahari na Bernard. Kwa hiyo ni kama mke wake halali. Kwa hiyo ikawa ni ngumu, yani ikawa ni shida kwa huyu Stella kukubaliwa na wazazi wake. Ujamaa alichokifanya, akawapigia simu ndugu zake akamwambia, kumbukeni kwamba mimi ni mke wangu na nimemwoa kwa ndoa. Japokuwa haikuwa sherehe, lakini nimemwoa kutokana na taratibu zote za kuwa natakiwa nifanye kwa mke nini, nimefanya, nimetoa posa na mkanikabidhi, na alishapata ujauzito kwa bahati mbaya ikaharibika. Akasema, basi kuanzia leo lolote lile mimi nisusishwe kutoka kwa huyo binti, kwa sababu ninyie ndio ambao mmeamua. Basi mimi naomba niseme sawa, bakini na binti yenu. Wale wazazi wakasema sawa, kwa sababu ni mtoto wetu, tumemlea wenyewe. Mimi nadhani si shida na si tabu kuweza yani wakazungumza mambo mengi, kwa sababu yule ni binti yao na ni binti ambaye wao wanaamini kwamba kuwepo kwake pale itakuwa ni salama na itakuwa heli kweli kweli. Sasa yule binti akaendelea kukaa pale nyumbani. Kapita kama siku tatu, siku nne, yule jamaa akasafiri. Baada ya kusafiri, akaenda sehemu ambayo hakuna aliyefahamu wapi ameenda Bernard. Siku moja yule binti kakaa ndani, ghafla akaanza kujisikia vibaya. Kitu cha kawaida nini. Mbona kama anajisikia vibaya hivi? Hali yangu iko poa, niko ovyo nini? Anajisisi ovyo. Lakini akachukulia kawaida. Baadaye akaanza kutapika pale nyumbani. Baadaye akaanza kusikia joto, kizunguzungu. Wakaja wazazi wake, akamwambia, jamani, mimi najisikia vibaya sana. Wakampa dawa, kwa sababu ilikuwa mida kama saa 2 usiku. Kwa hiyo wakawa wamempa dawa ili kidogo alikavya, akae sawa. Sasa baada kumpa zile dawa, ni kama zikaja kuchochea, hali yake ikazidi kuwa mbaya. Sasa ile hali ikawa imewashtua wale ndugu na kuona kama mbona tuelewelewe. Naona ndugu zangu Mafinga
pamoja na vitono. Ilula anasema kama vitu haviendi sawa. Ilula, kama tunaenda sawa, mnitumie message kwamba tunaenda sawa, God love. Ilula, tunaenda sawa, Mafinga, kokote tunaenda sawa. Nataka story tuende sawa wote. Mnitumie message kama tunaenda sawa, Mafinga, Ilula, kama atuende poa, mniambie kwamba kuna tatizo uko tulishughulikia haraka.

0: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na shuwenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu. Mitetemo ya Kiafrika. Twende sawa mpaka 5 kamili usiku.

inaitwa Dotnata ya kwao Twanga Pepeta, burudani moja inaitwa Aminata, moja kati ya ngoma kali sana ambayo naisikiliza ndani ya 88.9. Of course tayari tumeshashughulikia kule Mafinga na Ilula, kwa sasa mambo ni mazuri, kila kitu kiko poa. Maisha yetu yana mambo mengi ambayo yanatumiza, mengine yanatushangaza, yanatuliza, yanatukwaza, kila kitu kinakuja. Sasa wale wazazi baada kuwa wamemkataza yule binti, ghafla siku alianza kuumwa, akawa anaanza kujisikia homa, mara kuna kitu akielewelewe ndani ya mwili wake, kuna hili linakuja, hili linakuja, hili linakuja. Wakajaribu kumpa dawa, lakini baadaye yule binti hali yake ilizidi kuwa mbaya. Wakamchukua waende naye hospitali. Wakati wanamchukua waende naye hospitali, yule binti akatamka neno moja, sitaki mnipeleke hospitali, mniache hapa hapa. Mwana bwana, tuna isi unajisikia vibaya? Akasema hapana, mimi sijisikii vibaya, mniache hapa hapa. Mnanipeleka wapi? Sasa wakati uko pale, yule binti akaanza kutamka maneno ambayo wao walishtushwa. Kwa nini mmekataza kwenda kwa mume wangu? Kwa nini mmenikataza kwenda kwa mume wangu? Mnajua mimi mume wangu ni nani? Mnajua yani, mnajua mimi mume wangu nampenda vipi? Mnajua mume wangu namthamini vipi? Wakashtuka kidogo. Yule binti akaanza kuvunja vitu mle ndani akitoa kelele, kwa nini wamemkataza asiende kwa mume wake? Kachukua hiki, kavunja malaka za kupasua hili, anapasua hili, anapasua hili. Akawa analeta shida pale ndani. Wale ndugu wakashtuka, kwa vipi tena? Imekuwaje hapa? Sasa ilikuwa siku, wakaitana baadhi ya ndugu pale, wakaja wakamkamata yule binti, wakamtia kamba. Kumtia kamba yule binti, wakawa wamemchukua wanampeleka hospitali. Wakati wanampeleka hospitali, yule binti akatulia. Kutulia, wako naye kwenye gari, akauliza, mnanipeleka wapi? Mbona mimi sielewi? Wakasema huyu bwana hayuko vizuri. Sasa wakati wanang'ang'aniza kwamba mpeleke yule binti, akaanza kuita jina mmoja, mama nani? Shangazi, nyinyi mnanipeleka wapi? Ni vipi mnanipeleka wapi? Wewe mbona wewe Stella unaumwa? Ngoja tu. Akasema mimi siumwi. Sasa wakati wanamchukua aondoke naye, akawa analia akasema, shangazi, nyinyi mnanipeleka wapi? Mbona mimi siumwi? Nani amwambia mimi naumwa? Sasa wote wakabaki wanashangaa, kwa sababu yule binti alikuwa amemchukua akiwa katika hali ambayo wao hawaelewi. Sasa wakaanza kubishana, vipi? Akasema wewe Stella. Akasema yeye mimi nani? Akamtaja jina. Mimi nani? Akamtaja jina. Shida nini wewe? Akamwambia mimi sielewi, naona mmenifunga, afu mmenifunga kamba, mimi mnaniumiza. Kwa nini mmenifunga kamba na mimi sijui kwa nini mnanifunga kamba? Angalia mnaniumiza. Yule binti akawa analia, anashangaa kwa nini wamemfunga kamba. Wakashauriana wakarudi naye yule binti ndani. Kurudi naye ndani yule binti, jaribu kumwangalia angalia. Sasa wote hawaamini kwanza. O, vipi? Wakamwacha. Akasema sawa, njoo hapo pumziki. Wakawa wamekataa kumwacha peke yake. Kamekaa naye pale, kuna mtu amekaa naye. Ifika sikio, kwa sababu ilikuwa mida kama saa 6-7 hivyo, wanaenda naye hospitali. Wamekaa naye, wamelala naye kumwangalia angalia, mida kama saa 11-12 hivi. Yule binti akaanza kuongea tena. Mnanikataza nisirudi kwa mume wangu, sijui hata amewakosea nini, niombeni mnirudishe. Akaanza tena ile vurugumai kama ambavyo alifanya jana. Jamani, huyu bwana hebu tuende naye hospitali. Wakaja tena nguvu, Mungu saidia, wakamtia pini tena yule binti. Ita usafiri sasa hivi, no maelezo, yani hakuna discussion tena, hapa ni hospitali moja kwa moja. Wamempakia kwenye gari tena, yule binti kaja ka change, karudi kwenye hali yake sawa. Mnanipeleka wapi? Wakaona wewe usitutanie wewe bwana, unatupeleka wapi? Na upeleka wapi? Utajuaga mbele ya safari, tuondoke. Wakaondokana yule binti mpaka sasa, wanaenda naye hospitali. Yeye anawashangaa, akamwambia sawa, twendeni. Kufika pale hospitali, wakaenda naye moja kwa moja mapokezi, anatembea mwenyewe.
jamani vipi? Karibuni. Akasema asante. Ana shida nini? Tumekuja na mgonjwa huyu. Anaumwa nini? Yule binti mwenye kadaki akasema ni bora muwaulize mimi naumwa nini. Mimi nashangaa wamenichukua mara wananifunga kamba wanasema mimi naumwa. Ikabidi mtu mmoja akamwambia bwana chukue Stella kanae pale. Akaitwa daktari akamwambia bwana ubinti ni binti yetu. Ubinti akibaki pale nyumbani anabadilika na kuwa kama ana kichaa. Tukiwa tunakuja naye huko anatulia. Hatuelewi nini shida. Wakauliza yule mtu ambaye alikuwa mapokezi, ina maana alikuwa anapiga akisema anafanyaje akiwa nyumbani. Akisema anacharuka. Yaani anavunja vitu, anafanya vitu vya ajabu ajabu nini na nini. Ikabidi yule daktari amfuate. Mzee vipi Stella? Akasema safi. Kwema, unaitwa nani? Naitwa Stella. Vipi unajisikiaje? Akasema najisikia poa. Mimi naona hao wamenichukua, wamenileta huko lakini mimi sielewi shida ambayo wao wanahisi mimi nayo. Lakini mimi katika hali ya kawaida najiona niko fresh, niko comfortable kama mnavyo niona, lakini wao wanaamini mimi na tatizo, kitu ambacho mimi nawakatalia, mimi sina tatizo. Lakini wao wamekomaa na kuningangania na kuniambia mimi na tatizo, kitu ambacho si kweli. Mimi sina tatizo lolote. Yule daktari kauliza, nye mna uhakika? Akasema ndio, sina uhakika. Daktari akamwambia basi sawa, tufanye hivi. Akiwa nyumbani akianza haya matatizo yake, nombeni mrekodi video mtuletee ili sionye pia tujue tunaanza. Akasema sasa sisi hatuta rekodi video, ila tutaomba kwamba pindi ambapo ataanza moja kwa moja tutakupigia simu dokta uje ili ujionee kile ambacho kina kimetokea pale. Akasema basa akawa amechukuliwa yule binti, wakarudi naye nyumbani. Kulina nyumbani yuko fresh, amekakaa katulia tulia pale. Siku hiyo kwa namna ambavyo naambiwa hakuleta shida yoyote. Lakini sasa kesho yake mida kama ya saa 7 mchana, yule binti akaanza kupiga kelele, anadai, anaomba apelekwe kwa mume wake, anaomba arudishwe kwa mume wake. Ndipo ambapo akamchukua video, lakini akampigia daktari. Kumpigia daktari akaja akamkuta yule binti kweli yupo kwenye ile hali. Ni story nzuri, inaumiza, inasikitisha, lakini mwishoni tutafika. Nashukuru sana wale wote ambao mnafuatilia. Lakini kama unaofahamu kila chenye mwanzo kina mwisho. Kwa leo tunaishia hapa, lakini wiki ijayo Jumatatu mapema sana tutakuwa wote kwenye kipindi cha Mitetemo. Lakini pia kesho usiache kunisikiliza kwenye kipindi cha Kona ya Vijana. Nitakuwa na issue moja muhimu sana kesho kuanzia saa 8 kamili mchana, nitakuwepo hapa hapa Nuru FM. Tutakuwa tuna mada nzuri, mada bora ambayo mtaipenda. Lakini kwa sasa mimi niishie hapa, nikapumzike jamani, si ndio? Tulikuwa wote kwenye Kiyoyozi, tumekuwa wote pia kwenye Mitetemo. Jina langu naitwa God Love. Siwaachi hivi hivi. Hichi kiburudani wanakipenda, ngoma fulani kali kali, aliimba Oliver, ngoma inaitwa Lusa. Bye.

biashara. Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE ambacho ni chuo cha serikali anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa, nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.

KAU na Kampala International University in Tanzania, KAUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi asilimia 50 kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kaut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na

0: 0715 175 Kampala International University, exploring the heights.
1: Mwanangu Kashinde ana homa, ngoja nimuogeshe ishuke.
2: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
3: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
4: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDem pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
5: Sisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4/10/2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote mnaosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote.

0: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Social Work, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu KUOM.
1: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa na unajua na tatizo la mgongo ni kikaa muda mrefu.
2: Naisi ni yule pale anakuja na muona kwa mbali.
1: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
2: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
3: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya umonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
1: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
4: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
5: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
6: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 0738872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
5: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: uaminifu grade A. Tinatana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7, au tucheki hapa 0655 119 152 au Instagram at @mctinatana. Tinatana Decorations.
1: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
2: Na sio na safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wanje. Wanaowategemea.
1: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
3: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
1: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
2: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
1: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
1: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
5: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu, nimebeba vitu kama muziki, unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote.

0: 88.9 Nuru FM.
1: Something special. Unforgettable.

0: Charlie. One love.
1: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
2: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja, aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
1: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
3: Manchester City is still alive here. Balotelli.
4: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
5: Sasa jambo tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
1: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.

0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takribani masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
2: Manchester City is still alive here. Balotelli.
3: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
4: Sasa hapo tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.

0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
2: Manchester City are still alive here. Balotelli.
3: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
4: Sajamba tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.

0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takribani masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
2: Manchester City is still alive here. Balotelli.
3: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
4: Sasa hivi tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.

0: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Ai zombie.

0: ya hela tia speleke mawati ya hela
1: speleke
0: tia hela
1: songonga
0: tia hela

88.9 Nuru FM Mafinga.